0: kandidoval v nedávnych prezidentských voľbách. Premiér Ilie Bolojan pred hlasovaním obhajoval kroky vlády a jej odvolávanie označil za cynické a falošné.
1: Pred 10 mesiacmi som sem prišiel robiť to, čo je nevyhnutné, nie to, čo je populárne. Rumunsko malo najväčší deficit 9,3% HDP. Koalícia sa rozhodla to napraviť. Dostali sme sa až sem, pretože predchádzajúce vlády reformy odkladali.
0: Požiar v iránskom nákupnom centre západne od Teheránu si vyžiadal najmenej 3 mŕtvych a 26 zranených. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu IRIB. Príčina incidentu zostáva podľa agentúry Fars neznáma. Hasičom sa podarilo dostať požiar z veľkej časti pod kontrolu. Deje sa tak len deň potom, keď podľa iránskych médií vypukol požiar v nákupnom centre v Mašhade na severovýchode krajiny. Traja zo 4 mladých ľudí rozmýšľajú nad odchodom do zahraničia. Vyše 40% z nich sa neplánuje vrátiť. Aj tieto závery vyplynuli z celoslovenského prieskumu, v ktorom oslovili vyše 10 000 mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov. Prieskum ukázal aj to, že asi 70% oslovených vníma ako problém vplyv sociálnych sietí a závislosť od internetu a mobilov. Komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Čiže to zrátame zhruba nejakých 75% mladých zvažuje alebo si rozhodnutí odísť zo Slovenska. Zdôrazňujem to, že je to celoeurópsky problém. Dano mi hovoril český komisár pre deti, že z Čiech chce zhruba 60% mladých ľudí, čo ma prekvapilo, sa veľkú štatistiku videl, že z Nemecka chce zhruba 60% mladých odísť. Čiže je to taká nejaká migračná alebo nejaký taký pohyb mladých, ktorí zvažujú. Negativizmus a neprajanosť je to, čo najviac prenasleduje. To bolo až 83% mladých povedala, že negativizmus, neprajanosť a pocit osamelosti.
0: Futbalisti Arsenalu sú prvými finalistami Ligy majstrov. Po remíze 1-1 v prvom zápase zvíťazili v domácej semifinálovej odvete v Londýne nad Atletico Madrid 1-0 gólom Bukaya Saku. Celý duel za hostí odohral obranca Dávid Hansko. Dnes o 21. hodine je na programe odveta medzi Bayernom Mníchov a Parížom Saint-Germain. V úvodnom stretnutí uspel obhajca trofeje z Paríža na domácom trávniku 5-4. Cez deň bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, denná teplota 19 až 28 stupňov, fúkať bude južný vietor do 45 v nárazoch do 70 km za hodinu a vo vysokých polohách bude až výchrica. 2 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Aktuálne nehlásite žiadne závažné obmedzenia. Pripomíname, že na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Nezdržíte sa. Na ceste číslo 75 v Tvrdošovciach na hlavnom ťahu smerom na Šalu opravujú plynovod. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Úsek Toporec Veľká Lesná je celoročne uzavretý pre nákladné autá nad 12 metrov. Prajeme vám pokojnú cestu. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Po druhej hodine počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Daniela Grácová a Marko Varmus a teraz si vypočujete reprízu relácie z prvej ruky.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
6: Slovensko si siahlo na medaily, tentoraz po viac ako 2 desaťročiach. Mládežnický hokej vybojoval na majstrovstvách sveta striebro. Úspech očakával málo kto. Brankár Samuel Hrenák.
7: Hlavne ten príbeh za tým, ako sme to dokázali, je fakt neskutočný. Veľa ľudí nás odpisovalo pred turnajom, že neurobíme ani semifinále. Od 15-ky nám vraveli, že nie sme moc dobrý ročník a teraz sme iba ukázali, že máme naviac a ešte postupom času bude to lepšie a lepšie.
6: Rastie počet detí so psychickými problémami, rovnako s obezitou. Môže to zvrátiť práve šport? A čo si z neho odnášajú tí, ktorí sa nestanú profesionálmi? Adriana Hosťovecká, ktorá v minulosti založila detský hokejový klub.
8: Na Slovensku nie je atraktívne, aby firmy podporovali mládežnícky šport. My si vlastne neuvedomujú, že keď deti športujú, že pre nich vychovávame budúcich kvalitných zamestnancov, ktorí vedia pracovať v kolektíve, vedia prekonávať prekážky.
6: Je úspech mladíkov úspechom výchovy systému slovenského hokeja, alebo talenty ťahajú dopredu najmä rodičia? A je hokej dostupný pre všetkých, alebo len pre dobre situovaných? Dnes o téme s trénerom hokejovej reprezentácie do 18 rokov Martinom Dendisom. Dobrý deň.
9: Dobrý deň, prajem.
6: A niekdajším reprezentantom, ktorý sa dnes venuje výchove mladých hokejistov, Martinom Chovanom. Dobrý deň.
10: Dobrý deň, prajem.
6: Za mikrofónom je Matej Baránek. Páni, mládežnický hokej čakal na podobný úspech viac ako 20 ročia na domácich majstrovstvách sveta v Bratislave a Trenčine. Siahal podceňovaný slovenský výber na zlato. Pán Chovan, komu a čomu pripisujete tento úspech, z ktorého je napokon strieborná medaila?
10: No, máme tu kolegu Martina Dendisa, ktorý bol tréner, a ja som často od neho v rozhovoroch počul, že je to zásluha hráčov, nie jeho. Ja si dovolím nesúhlasiť, lebo si myslím, že to bol v prvom rade realizačný tím, ktorý nastavil jasné pravidlá tomuto tímu a ten tím fungoval ako jednoliatý celok a išli si za úspechom. To už sme viackrát počuli a zaznelo to viackrát, že chalani boli trošku podceňovaní a žiadna taká nejaká extra hviezda v tomto tíme nebola, ale išli si za úspechom tímovosťou a svojim odhodlaním a ono sa to vlastne všetko spojilo. Aj to, akými súpermi sme hrali vo štvrťfinále alebo v semifinále.
6: Hrali nad Kanadou.
10: Presne tak. Nehovoriac o tom, že sme porazili veľmi silnú Kanadu. Nehovoriac o tom, že sme hrali veľmi vyrovnaný zápas s Finmi. Takže výborné výkony na jednej strane, korčuliarsky, na druhej strane si to všetko takto sadlo. Ešte aj domáca organizácia, to znamená pomáhali nám aj fanúšikovia, ktorí v hojnom počte prichádzali na štadión. Takže ono to všetko, celý ten úspech ide ako za trenerským štábom, tak aj za hráčmi, ale aj za organizáciou Slovenského zväzu.
6: Pohľad trenera Martina Dendisa, prečo uspel práve výber, ktorý bol mnohými podceňovaný a označovaný ako slabý ročník?
9: Tak základom všetkého je dobrá partia chalanov a ako aj Maťo povedal, tak musí sa zísť viacej okolností spolu. Čo sa týka tej organizácie, bola fantastická. Chceme pochváliť všetkých organizátorov, bolo vypredané na každom jednom domácom zápase a v prvom rade je veľká vďaka patrí chalanom. Tá partia bola vynikajúca, tí chalani boli podceňovaní od začiatku a to bola tiež taká extra motivácia pre nich niečo dokázať. Dokázať ľudom na Slovensku, že aj tým, ktorý je odpisovaný, môže niečo dosiahnuť. Tí chalani nechali na tom mlade všetko a urobili jednu skvelú partiu, ktorá ťahala za jeden povraz aj v tých ťažkých časoch a už len tie výsledky alebo aj ten herný prejav boli toho takým jasným dôkazom a sme veľmi radi za chalanom, že sa im to podarilo.
6: Bol to viac tímový výkon ako individuálny?
9: Určite každý takýto úspech je tímový. To nie je nikdy o jednom hráčovi, o dvoch, o desiatich, ale je to o tom každom jednom hráčovi v tom tíme, aj o tých, ktorí nehrajú, je to o realizačnom tíme, je to o tom celom národe, ktorý sa spojí a musím chválno pochváliť, pretože bolo to jednoznačne tímový výkon.
6: Slovensko na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji do 18 rokov vybojovalo doteraz 3 medaily. V roku 1999 to bol bronz, v 2003 striebro a teraz je to opäť striebro. O čom vypovedá viac ako 20-ročná prestávka medzi dvoma poslednými medailami? To je otázka na bývalého reprezentanta, hokejového analytika a manažéra Slovenského zväzu ľadového hokeja Michala Hudeca.
11: Sami sme vedeli, že určite sme možno trošku urobili niekoľko chýb, alebo niečo sme možno zmenili a niektoré veci nefungovali. Spoliehali sme sa na generáciu, keď sme boli v období aj seniorských úspešných sezón a tak ďalej, takže tá generácia odrastla. Mali sme problém vychovať novú, ale myslím si, že teraz ideme postupnými krokmi a verím správnym smerom.
6: Je o hokej ako šport medzi deťmi stále záujem? Klesá to alebo stúpa?
11: Podľa počtu registrovaných detí to stúpa, takže vieme, že vznikli aj nové kluby, nové zimné štadióny, takže si myslím, že záujem detí je. Jak je to cenovo dostupné, to je už tá druhá vec, že je to celkom náročné pre rodičov a sami vieme, že dnešná doba není jednoduchá z hľadiska všetkého, takže je to ťažšie, ale myslím si, že ten záujem detí o hokej určite stúpa.
6: Sú talenty, ktoré reprezentujú Slovensko výsledkom štátom dotovaného systému, alebo naopak obetavých rodičov?
11: Sú to spojené nádoby, si myslím, že sú to aj obetaví rodičia, čo jednoducho to treba. To bolo vždy a v niektorých veciach áno, aj štát pomáha, není to všade rovnaké, keď sa bavíme o ceny ľadov, niekde sú vysoké, niekde všetko dotuje mesto, takže myslím, že v tomto je to nejaký spoločný menovateľ. Ministerstvo športu vzniklo, verím tomu, na to, aby viac boli kluby dotované, aby tá ťarcha na rodičov, čo sa týka financií, sa zmenšila, tým pádom budú môcť športovať aj deti, ktorých rodičia na to nemajú až toľko financií alebo aj zároveň toľko času, lebo chodia do práce.
6: Toľko hokejový expert Michal Hudec. Ja len pripomeniem, že máme tu aj čerstvú striebornú medailu, tak pán tréner to môže ukázať aj na kameru pre divákov, ktorí nás pozerajú. Martin Chovan, hokejovou terminológiou, kde nás najviac tlačí korčula pri výchove mladých hokejistov?
10: Sú to počty. Ja si myslím, že to je základný atribút toho, aby ste boli úspešní, aby ste mohli vychovať kvalitu, tak potrebujete mať kvantitu a z nej potom vyberať tých kvalitných a talentovaných. Ten šport alebo hokej a konkrétne nie je úplne dostupný pre všetkých. To môžeme povedať, to vieme, pretože hokej je drahý šport. Ja sám mám dieťa, dcéru staršiu, ktorá športuje a mňa stojí aj jej krúžky stovky eur mesačne, takže to isté platí aj pre hokej, nehovoriac o tom, že obeta rodičov, dochádzanie každý deň na tréningy, vozenie, výstroj hokejová je veľmi drahá, takže toto, také prerozdelenie možno financií, aj keď počuli sme Miša Hudeca, ako hovoril o tom, že štát prerozdeľuje peniaze pre kluby, ale možno by sa mohli zamerať aj, čo sa týka na ministerstve toho, takej kontroly, že kde tie peniaze končia, alebo častokrát končia pri mužských seniorských výberoch a my potrebujeme, aby si tie peniaze dostali aj do mládeže.
6: Hovorili ste o počtoch. Aké sú tie počty, povedzme, možno, ak by sme to porovnali s minulosťou spred 10-20 rokov, o koľko sa znížili?
10: Ono vyzerá práve naopak, že tie počty sa zvyšujú, ale tam je otázka toho, že či registrujeme ešte hráčov, ktorí už dávno skončili, či máme takéto záznamy. Ja si myslím, že my musíme zvolávať a robí to. Zväz treba povedať, že robí aj ako keby také nábory pre malé deti. Či je to dostatočné, to je otázne, ale zase hokej nie je až tak dostupný šport aj kvôli tomu, že tie zimné štadióny nám chýbajú po celom Slovensku.
6: Martin Dendis, môže byť Slovensko v hokeji rovnako úspešnou krajinou ako napríklad Fínsko, ktoré má porovnateľný počet obyvateľov? Čo preto musíme urobiť? Vy sám ste dekadu pôsobili v popredných škandinávskych kluboch.
9: Tak v prvom rade treba povedať jednu vec, že Fínsko má rovnaký počet obyvateľov, ale má násobne väčší počet registrovaných hráčov. Fíni majú, myslím, okolo 70-80 tisíc registrovaných hráčov, my na Slovensku evidujeme okolo 10 tisíc. Čiže ja si myslím, že tie výsledky, ktoré dosahujú naše mládežnícke reprezentácie v posledných rokoch, tá 18-ka napríklad bola 4-krát v top 4 a bola 101 strieborná medaila, ukazujú, že je to možné, že máme tých kvalitných hráčov, ale potrebujeme pracovať ďalej na sebe a to nie je iba o hokeji, ale to je o tom celkom športovom systéme v tom štáte, aby tie deti športovali, aby sa hýbali, aby nerobili iba jeden šport, aby robili viacej športov a potom, keď už sa dajú na ten daný šport a my berieme v to, že dajú sa na ten hokej, tak budú športovo zdatnejší, pokiaľ by nešportovali a to je veľmi dôležité, aby aj v tom voľnom čase nesedeli za počítačom, ale aby sa hýbali, aby chodili na tú ulicu, aby robili tie spontánne športy, aby sa zabávali tým športom, aby vytvárali si vzťah k tomu. A keď toto budú robiť, tak sa to bude nabalovať ako taká snehová gula a z toho bude prosperovať jednak aj hokej a aj celá spoločnosť.
6: Čo stojí za výchovou mladého hokejistu a k čomu vedie dieťa kolektívny šport, ako je napríklad spomínaný hokej? Pýtam sa Adriany Hosťoveckej, spoluzakladateľky hokejového klubu, ktorý založili rodičia na protest proti podľa nich nefungujúcemu systému a z ktorého vzýšli mená ako Martin Fehervári, Adam Rúžička alebo Maxim Čajkovič.
12: Nástrahy, ktorými rodičia nepočítajú, no to je, že koľko času musia tomu venovať. A potom samozrejme nájsť ten správny čas, kedy vypustí to dieťa do sveta, aby teda sa dokončila tá cesta za profesionálnym športom.
6: Je hokej dostupným športom pre každé dieťa, alebo len pre tie z dobre situovaných rodín?
12: Dneska sa hokeju môžu naozaj venovať všetky deti, ktoré potom túžia a chcú. Nie je to len o peniazoch, ale znovu, ak je to vo veľkom meste, ja si neviem predstaviť, že s veľkým hokejovým páglom bude 6-ročné detko chodiť s mestskou dopravou. Zase je to o tom, že musia do toho vstupovať tí rodičia. Nie všetky vekové kategórie na všetkých štadiónoch majú svoje šatne od mala a tak ďalej. čiže sú do toho zainteresovaní rodičia.
6: Vy osobne poznáte prípad športovca, ktorý by dosiahol úspech bez podpory rodičov?
12: Ja nepoznám príbeh športovca, ktorý by to dokázal bez nejakého podporného momentu od rodičov, od rodiny. Snáď na Slovensku všetci poznáme len prípad Akadémie Zdena Cigera, kedy Zdeno pozbieral tie deti, ktoré boli talentované a rodiny neboli na to stavané a zabezpečené. A Zdeno ich teda viedol v akadémii ako keby internátnym spôsobom života a on na nich zháňal aj sponzorov. To je snáď jediný prípad, kedy to bolo mimo rodičov, ale zase to bol nejaký človek, ktorý do toho dal kus svojho srdca a musel to urobiť, musel na to vytvoriť nejaký svoj vlastný systém. Takže klobúk dolu aj pred ním, ale aj pred všetkými rodičmi, ktoré majú športujúce deti a ktorí ich podporujú najmä časovo.
6: Nie každé dieťa, hoci talentované, sa stane napokon profesionálnym športovcom. Čomu vie naučiť kolektívny šport? Čo si deti berú z tréningov do svojho ďalšieho života?
12: Dneska na Slovensku nie je atraktívne, aby firmy podporovali mládežnícky šport, alebo podporujú ho veľmi málo a veľmi slabo. Oni si vlastne neuvedomujú, že keď deti športujú, že pre nich vychovávame budúcich kvalitných zamestnancov, ktorí vedia pracovať v kolektíve, vedia prekonávať prekážky, majú svoj vlastný time management, lebo ten šport je aj o tom, že ty musíš danú chvíľu byť tam a tam. Že keď cez víkend tvoji rovesníci chodia na party a diskotéky, ty musíš byť doma, pretože ráno vstávaš a ideš na zápas. Naozaj ten šport vedie deti k takej sebadisciplíne.
6: Toľko Adriana Hosťovecká, ktorá pracovala s hokejovou mládežou. Pán Dendis, je hokej v slovenských pomeroch športom, ktorý je pre všetkých, alebo sa stal z neho šport výhradne pre deti z dobre situovaných rodín? Martin Chovan už spomínal, že je to extrémne náročné.
9: Tak hokej, či sme na Slovensku, alebo či sme v Česku, alebo či sme vo Švédsku, v Amerike, je šport, ktorý je drahší šport, to si treba povedať, ale treba povedať ďalšiu vec, že napríklad v Amerike je hokej oveľa drahší ako na Slovensku, alebo v Zámorí, v Kanade, takže ja si myslím, že ten hokej na Slovensku je prístupný. Ja si myslím, že tí hráči, ktorí teraz vznikajú, ktorí sa dávajú na ten hokej, sú veľmi radi, majú obrovskú motiváciu, boli výborné úspechy na olympiáde. Teraz aj 18 potešila fanúšikov, hokej je obrovský fenomén a ja som pozitívny v tomto. Ja vôbec nie som negatívny. Ja si myslím, že hokej je obrovský fenomén. Ja si myslím, že ten hokej je prístupný. Ja si myslím, že Slovenský zväz robí vynikajúcu robotu s rozvojom hráčov a snažia sa robiť vždy to najlepšie, čo vedia. A ja som optimista. Ja som optimista. Ja verím aj v to, že môžeme byť lepšie ako Fíni dlhodobo. Ja verím v tieto veci a keď tomu človek verí a keď každý je naproti tomu celému, tak môže byť úspešný. A ja verím v tomu, že my sme veľmi šikovný národ. My sa dosť ako Slováci podceňujeme. Pritom sme oveľa šikovnejší podľa mňa ako Fíni, Švédi, len sa podceňujeme aj dôležité má to sebavedomie a povedať si, že môžeme byť lepší a pracovať preto. A myslím si, že keď preto budeme všetci pracovať, keď preto budeme všetko obetovať, tak to našou šikovnosťou vieme dobehnúť aj niektoré veci, ktoré možno v zahraničí sú lepšie.
6: Pán Chovan, to, čo hovorila Adriana Hosťovecká, peniaze až na druhom mieste a tým najdôležitejším je práve ten čas, investovaný čas?
10: Jednoznačne. Pretože rodiča, tak ako povedala aj pani Hosťovecká, rodiča to stojí či už prostriedky, ale hlavne ten čas, ktorý musí stráviť pri dovážaní dieťaťa na zimný štadión, zo zimného štadióna. Častokrát sa stane, že ten chlapec, ktorý chodí na hokej a mladý chlapec, ktorý chodí na hokej, musíš prísť do šatne, musíš mu zaviazať korčule, musíš tam byť s ním, pretože mu podávaš fľašku s vodou. To všetko sú hodiny a hodiny odrobenej roboty pre toho rodiča a vieme, že nie každý si to môže dovoliť chodiť takto na zimný štadión a stráviť tam dlhé hodiny. To je možno jedna vec, s čím trošku nesúhlasím s pani Hosťoveckou, bolo to, že je to prístupný šport každému dieťaťu. Ja si to osobne nemyslím, pretože aj hokej ako taký stojí stovky eur pre malé dieťa, či už sú to členské poplatky, alebo sú to výstroje. A nemusíme sa rozprávať o tom, akú máme momentálne situáciu na Slovensku, že nie každý si môže dovoliť dať stovky eur za šport dieťaťa. Nie je to priorita pre rodiny.
6: V čom je hokej ako kolektívny šport prínosom pre dieťa? Čo si z neho môže odniesť do ďalšieho života, aj keď nebude z neho profesionálny športovec? To mimochodom zrejme platí o väčšine kolektívnych športov, pán Dendis.
9: Ako ste povedali, je to univerzálne pravidlo pre všetky kolektívne športy a myslím, že Ronaldinho to povedal, že všetko o živote sa naučil s loptou na kopačkách. A v podstate to isté platí aj pre hokej. Je to kolektívny šport, to je bod číslo 1. Už tie deti sa učia vychádzať v kolektíve, musia spolu komunikovať, musia sa spolu rozprávať, majú nejaké spoločné ciele, ktoré sú dosiahnuť. A veľakrát sa im tie ciele ani nepodarí dosiahnuť a vznikajú sklamania. A učia sa, ako zvládať nešťastia. To sa im potom prináša do toho osobného života, že už nie sú v nejakej bubline, ale majú za sebou skúsenosti, kde museli zvládať nezdary, museli zvládať ťažké prehry. A to ich všetko posilňuje. Dávajú to do nekomfortnej zóny, pretože momentálne strašne veľa detí je v komfortnej zóne. Hej. A toto práve ten šport ťa vyniesie z tej komfortnej zóny do tej nekomfortnej zóny, v ktorej rastieš. Musíš sa obetovať. Musíš mať disciplínu, prísť na čas. Musíš rešpektovať svojich spoluhráčov. Takisto rešpektuješ potom ľudí vo svojom živote. A je to vec, ktorá sa prenáša do všetkých sfér, ktoré budeš ďalej pôsobiť. A za mňa šport je najlepší výchovný prostriedok v dnešnej dobe pre našu spoločnosť, ktorý existuje.
6: Pán Chovan?
10: Jednoznačne, aby som povedal, základom je disciplína. To, čo ťa naučí šport, je jednoznačne disciplína a dochvíľnosť. Ja si pamätám, keď som v 19 rokoch sa rozhodol ísť na brigádu do jedného nemenovaného športového obchodu a prišiel som tam, po mesiaci mňa chceli spraviť vedúcim predajne len preto, že som mal nejaké základy zo športu, že som vedel, kedy mám prísť, vedel som, kedy mám byť ticho, vedel som, kedy mám rozprávať, bol som odvážny, vedel som komunikovať s ľuďmi. Toto všetko a sebavedomie, to sú všetky atribúty, ktoré ti dá šport, kolektívny šport, ktorý ťa vychová. A ja to, keď to porovnávam s bežnými ľuďmi a svojimi kolegami vtedy v tých 19 rokoch, tak musím povedať, že športovec je pripravenejší do sveta a do života.
6: Podľa dlhoročných výskumov pribúda v susednom Česku dospievajúcich detí so psychickými problémami. Úzkostné a depresívne symptómy trápi 10 až 13% z nich. S miernymi a strednými psychickými ťažkosťami sa stretáva ďalších zhruba 50% detí. Pán Chovan, akú úlohu môže zohrávať šport pri prevencii takýchto problémov? Zohráva už teraz?
10: Tréner Dendis to už trošku naznačil, že ten šport ťa vedie aj k tomu, že vieš pracovať s neúspechom. A to je základ toho, aby si sa vedel vyrovnať v hlave s tým, že v živote nie len vyhrávaš, ale aj prehrávaš. A veľakrát a veľa sklamaní v športe, kto sa dokáže, či je to športovec, ktorý zažíva úspechy, dokáže sa oprášiť, postaviť a byť úspešným len preto, že mal za sebou neúspech. To isté si myslím, že platí aj v živote, ak športovec príde do bežného života a dokáže sa vysporiadať s tými nástrahami, ktoré ten život prináša, tak oveľa lepšie to znáša. To znamená, áno, je to prevencia aj psychických problémov, si myslím.
6: Pán Dendis, s akou psychickou výbavou prichádzajú deti, povedzme aj k vám, do reprezentácie? Sú viac, menej odolné, ako to bolo v minulosti?
9: Poviem, že súhlasím s tým, čo máte povedal, je to 100% pravda. Čo sa týka, ako prichádzajú tí chalani, tak je trošku vidno, že tie telefóny a ten internet a všetky tie technológie ovplyvňujú ten vývoj tých detí a v tom zmysle, že trošku medzi sebou menej komunikujú, viac času trávia za počítačom, za obrazovkou, za hernými konzolami a trošku žijú tak individuálnejšie, ako to bolo kedysi. Kedysi sa tie deti zobrali, išli spolu bicyklovať, išli sa spolu hrať na ihrisko, hrali tam spontánne tie športy a to sa trošku vytráca z tej všeobecnej populácie a vyzerá to potom aj v tých kolektívnych športoch, že tých ani niekedy medzi sebou nerozprávajú. A práve teraz je úlohou nás, všetkých trénerov a ľudí, ktorí pôsobíme a pracujeme s tými mládežníkmi, aby trošku odložili tie telefóny. Aby
6: naučiť ich komunikovať?
9: Aj naučiť ich komunikovať, ako podľa Maťo, naučiť ich, kedy komunikovať, kedy byť ticho, kedy rešpektovať toho druhého, kedy rešpektovať niekoho iného názor, kedy byť otvorený a počúvať. Lebo jedna vec, veľká súčasť komunikácie je počúvať. A to je veľmi dôležité, aby sme naučili aj počúvať, aj komunikovať medzi sebou.
6: Slovensko patrí v rámci Európy k lídrom v raste obezity u detí. Nadváhou alebo obezitou trpí 18 až 20%, 25% detí. Odborníci varujú, že ak sa trend nezmení, do 10 rokov bude na Slovensku trpieť obezitou každé druhé dieťa. Vy obaja pracujete s mládežou na vrcholovej úrovni. Čo s tým? Ako zvrátiť tento trend?
9: Tak za mňa všetko to pochádza z nastavenia tej spoločnosti a z nastavenia priorít, čo tie deti môžu mať, a nastavenia toho voľného času. Základom pre mňa je to, aby tie deti športovali, aby tí rodičia sa ich snažili v čo najväčšom množstve odtrhnúť od tých obrazoviek, a niekedy to je pre nich určite nekomfortné, že proste musia si možno vypočuť niečo od tých detí, niečo aj tvrdšie, možno deti niekedy pláču, možno zakričia si, ale radšej teraz zobrať tú vôdzovka, tú ten problém teraz ho riešiť, ako riešiť o 10 rokov neskôr. A potom sa to iba nabaluje a je to potom veľmi náročné odstrániť, keď už tí chlapi majú 19, 20 rokov a sú fakt, že už možno obeznejší, možno majú zlé návyky a možno už potom je to veľmi náročné. Čiže za mňa, čo najdôležitejšie, vytvárať tie správne návyky, zobrať ich do prírody, zobrať ich do kolektívu, prihlásiť ich na nejaký kružok, kde sa musia rozprávať, a nechať ich zlyhať, ako to bolo povedané. Pretože mne to príde, že teraz veľa tých detí a veľa tých rodičov vychováva svoje deti nielen na Slovensku, ale aj celkovo v takej bublinke, že všetko je v poriadku, môžete všetko, všetko sa dá, ale potom to príde do nejakého štádia, možno keď tí chalani majú, alebo dievčatá 19-20 rokov, tam to, tá bublinka praskne a zrazu tie deti sa nevedia obracať v živote. Čiže je lepšie dať do tej nekomfortnej zóny už teraz, keď sú mladší, nechať ich zlyhať, prejsť nejakými tými prehrami v tom zdravom rozmedzi, v tých zdravých mantineloch. A to ich bude ďalej formovať a cepovať do ďalšieho života. A presne ako Maťo povedal, potom prídu do tých prvých zamestnaní a budú už ostrieľaní, oskúšaní a budú mať nejaké skúsenosti, na ktoré to môžu potom postaviť ďalej do života.
6: Pán Chovan?
10: Pohyb všeobecne. Základ preto, aby sme nemali obezné deti. Nehovoriac o tom, že zde stravovacie návyky, respektíve spánok, regenerácia, to všetko sú dôležité aspekty toho, aby naša mládež rástla a rástla zdravo. Ja súhlasím s tým, že alebo bol by som najradšej, keby všetky deti išli do športových krúžkov, ale niektoré, už sme sa o tom rozprávali, že niektoré rodiny na to nemajú peniaze, a ak sa stane také, nie je nič jednoduchšie, ako zobrať možno dieťa do prírody, alebo nechať sa hrať vonku na ihrisku, namiesto toho, aby sedelo doma, bolo na počítači, rozprávalo cez sluchátka so svojimi kamarátmi. Takže toto sú také možno základné princípy, ale samozrejme to dieťa tie návyky sa nenaučí samo a potrebuje pomoc od toho rodiča.
6: V roku 2003 boli pri získaní striebra na majstrovstvách sveta do 18 rokov mená ako Jaroslav Halák, Andrej Mesároš, Boris Valábik či Štefan Ružička. Všetci hrali neskôr v NHL, ďalší skončili v kvalitných severských ligách vo Švédsku či Fínsku. Pán Chovan, kde skončil mená z výberu 2026?
10: Tak keby som mal vešteckú gulu, tak vám poviem, ale ono je to strašne ďaleko ešte. Tá kariéra, sú to stále 17-roční chalani, niektorí možno mladší, tá kariéra je strašne ďaleko, ale celé je to o tom prístupe, o tej práci. A ja si prajem len jedno, aby tí hráči teraz, lebo teraz sú nás vo svetle reflektorov, a aby neprišli za nimi ľudia, respektíve aby nezačali spolupracovať s ľuďmi, s ktorými by nespolupracovali za normálnych okolností, ktorí budú navádzať na zlé chodničky a ktorí budú z nich len chcieť profitovať.
6: Uniesť tú slávu?
10: Presne tak, uniesť tú slávu a pracovať ďalej, presne tak, pracovať hlavou, pracovať ďalej na tom úspechu, ísť si za tým.
6: Aký je predpoklad trénera Martina Dendisa? Očakávate individuálny úspech na vyššej úrovni? Čo sa týka hráčov, ktorí teraz boli v reprezentácii?
9: No, ja si myslím, že sme v drátu do NHL. A ja si myslím, že tí chalani sa ukázali slušne. Niektorých chalanov čaká ten drát tento rok, niektorých chalanov čaká ten draft ďalší rok, a treba si povedať aj ďalšiu vec, že ten draft je iba jeden deň v ich živote. A je veľa prípadov, kedy draftovaní hráči dosiahli vynikajúci kariér v NHL, a je veľa prípadov, kedy draftovaní hráči nedosiahli kariér v NHL, a je veľa prípadov, kedy hráči, ktorí vôbec sa o nich nevedel v tomto veku, mali fantastické kariéry. Čiže za mňa je to nejaký ukazovateľ ten draft, ale netreba ho preceňovať. Ja verím tomu, že tí chalani budú čo najúspešnejší, bez ohľadu na to, či budú draftovaní alebo nebudú draftovaní.
6: Čo tie ďalšie ročníky?
9: Mali sme už teraz na majstrovstvá sveta, myslím, 6 hráčov o rok mladších, respektíve 5 hráčov o rok mladších a jeden hráč bol dokonca o 2 roky mladší. Čiže ja sa o tú budúcnosť slovenského hokeja vôbec nebojím a tí chalani, ktorí hrajú už tento rok, nazbierali skúsenosti, aby mohli použiť na budúcoročnom šampionáte, ktorý bude v Zámorí. A verím tomu, že tí chalani sa potom ukážu a budú reprezentovať Slovensko dôstojne, budú ho reprezentovať hrdo a urobia tiež nejaký úspech pre našu krajinu.
6: Toľko hokejový tréner Martin Dendis, veľká vďaka.
9: Ďakujem pekne.
6: A hokejový expert Martin Chovan.
10: Ďakujem pekne za pozvanie.
6: O 17:00 si môžete vypočuť reláciu Otvorenie s Annou Vargovou. Jej hosťom bude ombudsman Robert Dobrovodský. Reláciu z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Peter Škornia, zvukový technik Jakub Slovinec a Matej Baránek.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Strety divej zvery s ľuďmi. Aké sú riešenia? S Filipom Kufom, Alojzom Hlinom, Tiborom Patakým a Jirgušom Tesákom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Zelená vlna.
4: Nehoda na Orave, uzávery v tuneli Višňové. Pozrime sa na cesty. V Nižnej sa na hlavnom ťahu smerom na Tvrdošín zrazilo auto s dodávkou. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 popod Strečno. Nezdržíte sa. Na ceste druhej triedy v obci Kusín opravujú elektrickú sieť. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Je po pol tretej, počúvate Rádio Slovensko a pred nami je repríza relácie Otvorenie s Annou Vargovou.
3: Rádio Slovensko, Otvorenie s Annou Vargovou.
13: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský vypracoval mimoriadnu správu o poplatkoch v ambulanciách, a to na základe mnohých podnetov od občanov. Poplatky dosahujú ročne až 500 000 eur. V prípade ambulancií tvoria 25% ich príjmov. Podľa Slovenskej lekárskej komory platby od poisťovní nepokrývajú reálne náklady na financovanie ambulancií, preto sa lekári uchyľujú k vyberaniu poplatkov. Čo s tým? Mali by byť úplne zakázané, alebo už sú nevyhnutnosťou? Len treba vniesť do systému jasné pravidlá. Otvorenie s ombudsmanom Robertom Dobrovodským.
3: Rádio Slovensko, Otvorenie s Annou Vargovou.
13: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pán Dobrovodský.
14: Dobrý deň, prajem.
13: Dovolte na úvod, kým sa dostaneme k tým poplatkom, len veľmi stručne, koaliční poslanci dnes posunuli do druhého čítania návrh na zmenu spôsobu voľby zo zahraničia. Po novom by to malo byť osobne na konzulátoch, respektíve ambasádach. A predkladateľ hovorí, že preto, lebo podľa ústavy voľby majú byť tajné, priame a osobne. A toto pri korešpondenčnom hlasovaní nesplňa tieto náležitosti. Vy sa na to ako pozeráte?
14: My sme si spravili takú predbežnú analýzu tejto legislatívnej iniciatívy. Vy viete aj z našej praxe, že ako náhle my niekde badáme, že návrh zákona, ktorý prináša vláda alebo poslanec, poslankyňa, by mohla byť v rozpore s ústavou alebo znížiť ľudskoprávny štandard, tak si vždy robíme takú analýzu, aby sme boli na tej dobrej strane, na tej strane istoty. Tu sa nám javí byť, že to nemá ústavný rozmer, že táto zmena by porušila právo, ústavné politické právo občanov podieľať sa na správe veci verejných, teda volebné právo. Pre nás je dôležité, aby to, čo hovorí ústava, každý občan Slovenskej republiky mal možnosť voliť. Právo voliť, teda hlasovať korešpondenčne z cudziny, nie je súčasťou tohto práva, respektíve ak by bolo odstránené, tak si nemyslíme, že by to bolo v rozpore s ústavou.
15: Áno, lebo sú dokonca aj krajiny, ktoré takéto právo nemajú, že nemôžu voliť vlastne občania tej krajiny zo zahraničia.
14: Áno, a tieto prípady boli aj pred Európskym súdom pre ľudské práva, Grécko, myslím, že to bol Luxemburg alebo Lichtensteinsko, kde aj Európsky súd pre ľudské práva hovoril dôležité, aby právo voliť nebolo eliminované, aby bolo všeobecné rovné a občan nemá nárok, ako keby nemá nárok na voľbu cudziny korešpondenčne. Takže na teraz naša analýza nášho úradu ukazuje, že touto novelou by nedošlo k porušeniu ústavného práva.
15: No zatiaľ je to v druhom čítaní, tam ešte budú podávané rôzne pozmeňujúce návrhy. Prezident povedal, že on sa na to potom pozrie, keď to už bude schválené, ak to bude schválené. A keby zistil, že sa nejakým spôsobom narušila tá dostupnosť voľby, lebo malo by sa to rozšíriť aj na prezidentské voľby alebo na referendum, tak sám by podal nejaký pozmeňujúci návrh, ale by to nepodpísal. Ale veľmi stručne, no teraz uvidíme, či to prejde len kvôli tomu, lebo každá z koaličných strán tam má svoje dôležité pozmeňujúce návrhy. Napríklad SNS to podmeňuje tým, aby sa zmenilo to tzv. Prekrúžkovacie kvórium. Teraz na to, aby sa niekto prekrúžkoval zo zadu z tej kandidátky, tak treba 3% hlasov, oni chcú 8%. Zároveň by sa mala zvýšiť volebná kaucia na 40 000. Na toto sa ako pozeráte?
14: Tam sme si to ešte nepodrobili analýza, ale z toho, berte ma z rezervou, čo sledujem judikatúru ústavného súdu, myslím, že to kvórum by bolo aj v rámci, v tých ústavných rámcoch. Lebo k tomu sa už vyjadoval v minulosti ústavný súd, ale takú exaktnú odpoveď, ak by ste chceli, tak pozrieme sa na to, možno ešte v ďalšom vývoji tejto legislatívy. Viete, lebo parlament, ja ich rešpektujem, oni majú svoje autonómne právo, majú svoju legislatívnu kuchyňu a tam sa to mení zo dňa na deň. Hej. A napríklad sme si nemysleli, že pri zákone o meste Košice v druhom čítaní bude vložené ustanovenie, ktoré ja vyčítam zákonu o hlavnom meste Bratislava, ktoré som napadol na ústavnom súde, tiež sa to stalo v druhom čítaní. Takže my to sledujeme, niekedy sme až viac zamestnaní, že tých aktivít je veľa, kde máme podozrenie zo zníženia ľudskoprávneho štandardu. Takže budeme to sledovať.
15: No už keď si spomenuli tie Košice, tak vlastne prešiel ten návrh, aby sa zúžil počet tých mestských častí. Naozaj Košice majú 22 mestských častí, 4 veľké a 18 tých menších. A teraz by malo dôjsť k tomu, že by sa vlastne zúžil ten počet tých. A samotný pán Šimko poslanec, ktorý to predkladal, jeden z predkladateľov, hovorí, že samotní Košičania chcú, aby nemali toľko mestských častí. Ale vy ste povedali, že ak by to pán prezident podpísal, tak by ste dva paragrafy v tomto zákone napadli. Ktoré a prečo?
14: Takto. Ja sa nevmešujem zákonodarcovi do jeho vôle, koľko mestských častí má mať mesto Košice. To je autonómne právo zákonodarcu zredukovať ich počet, prekresliť mapu Košic. To je úplne, to aj rešpektujem. Ale čo mňa vyrušilo, že v druhom čítaní na zasadnutí výboru sa vložili do toho zákona dva paragrafy, ktoré hovoria, že každá miestna časť musí mať minimálne jedného zástupcu. A to bez ohľadu na počet voliteľov, teda počet obyvateľov, ktorí budú oprávnení voliť. Čo spôsobí, že rovnosť volebného práva Košičanov a zároveň aj právo Košičanov kandidátov k voleným funkciám bude narušená. Lebo ústava hovorí, že na každom hlase obyvateľa by malo záležať približne rovnako. A nechcem vidieť, alebo nebude dobre, aby sme dopadli ako v Bratislave, kde sme dokončili prieskum a zistili sme, že tie odchýlky v tej tzv. Rovnosti boli 126%. Že napríklad kandidát z najmenšej mestskej časti, z tej menšej, ja neviem, Devín, alebo Rusovce, alebo hej, potreboval oveľa menej podporovateľov ako jeho kolega, ktorý sedí v tej istej lavici toho istého zastupiteľstva z Petržalky, kde sa ľudovo povedané ten človek musí narobiť viac, aby si obhájil svoju pozíciu.
15: Dobre, a potom čo hovoríte na ten argument, ktorý spomínal u seba na sociálnej sieti vo videu pán Šimko, že napríklad potom by ste sa mali takto pozrieť aj do Europarlamentu, lebo tam je jeden poslanec z Malty, ktorý má za sebou 93 000 voličov a nejaký poslanec z Nemecka má za sebou 880 000. Tam nie sú nejaké nepomery?
14: Ja som verejný ochranca práv Slovenskej republiky. Ja nemôžem teraz posudzovať volebný systém do Európskeho parlamentu. To je úplne osobitná štruktúra, osobitná úprava. Ja som tu na to, aby som strážil ľudské práva našich občanov a nemyslím si, že je dobré sa pozerať do cudziny, k susedom alebo do iných organizácií a tu tolerovať alebo spôsobovať ľudskoprávne skrivodlivosti.
15: Ale potom je tam aj ten argument, že napríklad teraz je tam 10 mestských častí v Košiciach a z ktorých ani jedna mestská časť nemá zástupcu priamo v mestskom zastupiteľstve a práve sa chcú dostať k tomu, aby vlastne to bolo nejak rovnomerne rozložené.
14: Ale nikde v ústave nemáte garanciu každého byť zastúpený. Proste ústava hovorí, že má byť rovnosť hlasov, rovnosť volebného práva. Aj medzinárodné odporúčania sú, že môže byť nejaká odchýlka, lebo vzhľadom k nejakej geografii toho celku, za ktorý kandiduje kandidát, sa to nedá zabezpečiť jednak jednej. Ale odporúčania sú, že tá odchýlka má byť max 15%. Ale v Bratislave to je 126%. A to isté čaká Košičanov z dôvodu takto v druhom čítaní vloženého paragrafu. Ja
15: uvidíme,
14: nič,
15: či to podpíše pán prezident, lebo dostane sa k tomu, že tento týždeň, takže potom
14: ja som aj pánovi prezidentovi, áno, napísal list, samozrejme je to jeho zvrchované právo, právo veta, ja ho na to nenabádam, len som mu to dal na vedomie, lebo napríklad, keď došlo k zníženiu štandardu pri infozákone, tak ja som tiež napísal, poslal pánovi prezidentovi našu ľudskoprávnu ústavnú analýzu a pán prezident na ňu nadviazal a pekne ten zákon zavetoval, veto bolo prelomené a potom som ja aktivoval moju kompetenciu obrátiť sa na ústavný súd a ústavný súd nám dal za pravdu.
15: Budeme to ďalej sledovať. A ešte jedna stručná vec, aktualita z parlamentu. Dnes prešiel návrh SNS, aby sa príslušníkom obecnej polície nemohol stať človek, ktorý nemá občianstvo Slovenskej republiky. Napríklad Progresívne Slovensko poukazovalo na to, že by to mohlo byť v rozpore s ústavou alebo s právom Európskej únie, lebo napríklad môže tu napríklad nejaký občan Českej republiky dlhodobo žiť, má tu trvalé bydlisko, pracuje tu a nemohol by sa stať príslušníkom obecnej polície. Ale napríklad platí, že starostom tej dediny, tej obce sa môže stať aj neobčan Slovenskej republiky, ak tu má trvalé bydlisko a vlastní tam nehnuteľnosť.
14: Žiaľ, keďže je to taká novinka a nechceme robiť nejaké politické hodnotenia, vyhlásenia. Viete, všetky naše závery za moje funkčné obdobie 4 roky sú vždy postavené na faktoch a riadnej analýze. Naprvu, ak by sme sa na to pozreli, na ten zákon, tak budeme skúmať, že teda, či je dotknuté nejaké právo, možno právo na profesiu alebo právo na prácu a či členská krajina Slovenská republika nevytvorila prekážku, ktorá by bránila občanom iného členského štátu sa u nás usadiť a uchádzať sa o túto funkciu. Ale len taký poznatok tým, že som študoval v Nemecku, viem, že napríklad vo veľkých nemeckých mestách ako Berlín, Stuttgart, München, Mníchov, polícia najímala aj cudzincov. Najmä napríklad v Berlíne, kde je taká časť Kreuzberg, kde žije veľa ľudí tureckého pôvodu, zámerne dávali aj cudzincov.
15: Ale nemuseli mať občianstvo.
14: Stačilo, že mali trvalý pobyt na území Spolkovej republiky Nemecko a napríklad vytvárali zmiešanú hliadku Nemca a Turka.
15: A nasadzovali vedel, do tých miest, kde bývali práve tí cudzinci.
14: Presne časti tých becírkov, lebo sa im to osvedčilo, že to pôsobí deeskalačne, že trocha vlastne ten turecký občan pozná aj, samozrejme aj jazyk, pozná nuancy komunikačne. Napríklad v Nemecku sa im to osvedčilo práve, že cudzinci sa mohli uchádzať o funkciu dokonca v policajnej ozbrojenej zložke. Čo obecná polícia áno, nosí zbraň, ale nie na úrovni policajnej zložky zákona, teda policajného zboru, vojenskej polície alebo SIS-ky. Tam je to legitimné, že štát si môže povedať, že člen SIS-ky bude len občan SR, bo tam musí byť lojalita, kontrola. Hej.
15: Áno, poďme teda k tým poplatkom, len veľmi stručne na úvod. Ako je to teraz u nás? Sú povolené tie poplatky v ambulanciách alebo nie sú povolené? A oni patria vlastne, tá kontrolná právomoc patrí pod vyššie územné celky, lebo vlastne vyššie územné celky dávajú v podstate povolenie na to, aby si ten lekár všeobecný alebo špecialista zriadil ambulanciu. A potom akože čo?
14: Zákon hovorí, že ak máte chorobu, žiadate o liečbu a táto liečba je hradená zo zdravotného poistenia, nemôže sa vyberať v tej ambulancii žiadne plnenie poplatok, ktoré by podmieňovalo faktický prístup, ktoré by vás ako keby vzdialovalo od tej zdravotnej pomoci, lekárskej pomoci. Toto hovorí zákon. MIS nám ukázala správa, že zákon je v tomto asi vágny, lebo umožňuje tak lekárom ambulantným vyberať poplatky, tak pacient má veľkú mieru neistoty, koľko si na ten deň má pripraviť peňazí. Existujú nejaké ceníky, ktoré...
15: Pardon, schvaľuje tieto ceníky napríklad vyšší územný celok?
14: Aj to je otázka. Náš prieskum ukázal, že sám vyšší územný celok nemá istotu v tom, či keď mu navrhne ten lekár zoznam poplatkov, môže začať s tým lekárom vysvetliť.

0: jasne tie kompetencie. Len už je to roky, rokuce takto a to je to, na čo my upozorňujeme.
1: No, lebo pacient má právo vedieť, že na čo má nárok, plne hradené zo zdravotného, verejného zdravotného poistenia, že prídem k lekárovi, jednoducho napríklad chcem preventívku raz za 2 roky, darca krvi dokonca raz za rok a nemusím platiť žiaden poplatok.
0: Áno, toto hovorí zákon, ale ja tým, že vstúpim do tej ambulancie, môže odo mňa pýtať, než sa dostanem na tú preventívku, 39 eur registračný poplatok a ešte 15 eur len preto, že sa dostanem na preventívku 8.30. My si myslíme, že nie. Práve to je to, čo zákonodárca nechce, aby to, čo je plnené zo zdravotného poistenia, tá cesta k tomu úkonu nebola zahatávaná prekážkami finančného typu.
1: No, ambulantný sektor hovorí, že ako som spomínala, že platby od tých zdravotných poisťovní nepokrývajú tie reálne náklady a že v podstate oni sa neuchyľujú k vyberaniu tých poplatkov, lebo však neviem, ale napríklad aj včera tu v relácii z prvej ruky zástupkyňa ambulantného sektora pani doktorka Dostalová hovorila, že v podstate sú na jednej lodi s pacientami, lebo keď má vyberať nejaké poplatky, samozrejme nie od všetkých, lebo má aj pacientov, ktorí sú sociálne alebo inak znevýhodnení, od tých nevyberajú, ale ona si napríklad z tých poplatkov vie zaplatiť aj druhú sestričku, ktorá napríklad môže telefonovať seniorom, môže sa venovať tým pacientom. Áno, a potom zase aj vy ste spomínali, že potom sú to aj také poplatky, že ja neviem, energetická a náročná ambulancia, poplatok 5 eur za nejakú klimatizáciu
0: balíček
1: alebo niečo také.
0: Balíček služieb, management pacienta. Čo je management pacienta? Ja sa pýtam. A kto sa to môže toho lekára spýtať? Tá vúcka asi nie. To je to, že aj vúcka nám hovorí, my ani nevieme sa spýtať, čo sú to za služby pod pojmom
1: no dobre, management pacienta. Kto by to mal urobiť poriadok potom? Lebo
0: zákonodarca a regulátor. To my tvrdíme jednoznačne. Nemôže už zákonodarca trpieť sivú zónu trhu. Ľudia nemôžu byť vystavení voľnej ruke trhu.
1: Pán Dobrovodský, pokiaľ viem, opravte ma, ak sa mýlim, nedalo vypracovať ministerstvo zdravotníctva minulý rok nejaký taký poplatkový audit? My ho nepoznáme, vy ho poznáte? Alebo aj teraz ste rokovali s rezortom zdravotníctva o tých poplatkoch?
0: Audit sa robí nejaký už ten rok. My sme sa minulý týždeň stretli s pánom Štofkom, s pánom ministrom aj s druhým jeho štátnym tajomníkom. My sme ho fyzicky nevideli, len cestu on nám teda ústne oznámil, k čomu dospeli, nebolo to úplné a slúbil nám, že v nadväznosti na túto mimoriadnu správu sa stretneme v parlamente a že oni niečo prinesú. Vlastne tú našu výzvu pre parlament, oni ako keby naplňa. Ale s čím prídu obsahovo, ja neviem. A to ani nie je zase moja úloha, aby som im radil, ako nakresliť zdravotnícku politiku v Slovensku, veď oni majú na to expertov, sú inštitúty, platení ľudia.
1: No ako by to potom teda malo vyzerať, že asi sa už nedajú úplne zakázať tie poplatky, lebo aj keby teraz prišiel ten zákaz, že nesmiete vyberať, tak od zajtra sa to nezruší. Asi to vyzerá byť, že je to také zakorenené v tom systéme, ale určite teda jasné pravidlá, že môžete vyberať také, také do takej výšky, títo budú oslobodení, lebo. A
0: My núkame, sú dva varianty, generálny zákaz poplatkov spoplatňovať so zákonom stanovenými výnimkami, jasne stanovenými, alebo potom povedať, že pri určitých výkonoch zdravotníckych bude nejaká spolúčasť pacienta. Ale znovu, ja nemám politickú zodpovednosť za nastavovanie polície. Ja si to predstavujem tak, ako sa nám to podarilo pri zákone o lieku výnimkách. Ten som napadol.
1: Ten ide zajtra, reforma liekovej politiky, áno, ide zajtra na vládu, aj pán Šaško bude mať
0: tlačovku. A toto je krásny príklad, ako príslušné orgány majú spolupracovať s ombudsmanom. Ja som stratil trpezlivosť, lebo už som sa nemohol pozerať na to, čo sa deje s ľuďmi, ktorí sa nevedia dostať spravodlivou, nediskriminačnou cestou k výnimkovým liekom. Napadol som to na ústavnom súde. A veľmi dobre, že sa všetky zložky štátu aktivizovali. Poslankyne za stranu Smer Marcela Čavojová, pani Zuzana Matejčková pripravili
1: svoj návrh v parlamente.
0: Návrh. Pán premiér Fico sa so mnou stretol, lebo chcel prekonzultovať, ako to vyriešiť. Pán Šaško na ministerstve zvolal celosektorovú poradu, kde boli poisťovne, pacientské organizácie, farmakoncerny a podarilo sa po ročnej debate, ktorú my sme veľmi ostro sledovali, pripomienkovali nájsť veľmi dobrý kompromis a mám z neho veľkú radosť, že dneska prešiel legislatívnou radou a zajtra bude schválený vládou a pán minister aj chystá tlačovú konferenciu.
1: No dobre, a potom vy stiahnete teda to svoje podanie vlastne z Ústavného súdu kvôli tejto liekovej politike.
0: Ja som povedal, že keď...
1: Alebo

0: Počkajte, ako to prejde?
1: Vyjde,
0: ako to vyjde?
1: Vo verzii, ako som ju včera večer videl definitívne, že medzi prvým a druhým čítaním sa nič nestane, čo by išlo proti právam pacientov, tak vtedy budem zvažovať, že tento návrh zoberiem späť. A dneska som sa práve aj stretol s poslankyňou Čavojovou, Matejčkovou, Pedoninko boli u mňa a tiež mi hovorili, že pán ombudsman, dávame vám svoje politické slovo, že budeme my za náš klub vládnej strany sledovať, aby nedošlo
0: zmena. Aby to prešlo tak, ako ste sa dohodli na tých pripomienkach.
1: Takže toto takto má vyzerať dialog medzi verejným ochrancom práv a inými zložkami štátu, lebo sme jedna republika, všetci sme na jednej lodi a tí pacienti môžeme byť my všetci raz.
0: Veľmi stručne, na čom aktuálne teraz pracuje vaša kancelária, aby sme potom si hodili takú tému do budúcnosti? Máte nejaké také podnety teraz ešte?
1: Áno, máme takú zaujímavú vec, náboženská sloboda. To je veľmi dôležité ústavné právo, aby sme mohli svoju konfesiu, svoju vieru vykonávať organizovanie. A Slovenská republika má zákon, ktorý veľmi prísne až nemožné podmienky ustanovuje, aby ste si vy, alebo ja, alebo hoci kto iný, mohli registrovať náboženskú spoločnosť alebo cirkev. My máme veľmi prísny cenzus, 50 000 občanov SR vás musí podporiť, byť členmi a to je nemožné splniť. Takže ja som aj s ministerstvom kultúry vyjednával, prosil ich, dával som im analýzy, zvážte zmenu zákona. Odpoveď bola, pán ombudsman, my máme za to, že ten zákon je v poriadku a nech nás rozsúdi ústavný súd.
0: Takže túto oblasti
1: o dva týždne pripravujem s kolegami nový návrh na ústavný súd.
0: A na to sa potom podrobne pozrieme. Ďakujem vám veľmi pekne, to bol verejný ochranca práv Robert Dobrovoľský. Ďakujem
1: veľmi pekne.
0: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želám Milan Stanislav, Marcel Hostevecký, Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Na čo máte chuť, doprajete si to vždy?
1: Na to sa spýtame počas rána. A viac sa budeme pýtať aj našej hostky, top gymnastky Barbory Mokošovej. V stredu ráno s Gabikou
0: a s Richardom.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
3: Ďakujem veľmi pekne, veľmi ma to potešilo a rada som vás aj počula.
2: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a ohľadnú cenu, dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéfovia diplomácií USA a Ruska hovorili o svojich vzťahoch Ukrajine aj Blízkom východe. Ukrajinský dronový útok na Krym si vyžiadal 5 mŕtvych, tvrdia ruské úrady. Cez deň bude polooblačno až oblačno, teplota do 28 stupňov a veterno. Pozdravuje vás Kamil Kolenič. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok so svojím americkým partnerom Markom Rubiom telefonicky hovorili o bilaterálnych vzťahoch Moskvy a Washingtonu a o medzinárodnom dianí. Na svojom webe to oznámila ruská diplomacia. Rozhovor bol podľa nej konštruktívny a vecný. Viac informácií neposkytla. Americké ministerstvo zahraničia uviedlo, že sa rozhovor týkal aj vojny na Ukrajine a na Blízkom východe. Pri útoku ukrajinského dronu na mesto Džankoj na Kryme zomrelo 5 ľudí, uviedla Ruskom dosadená správa okupovaného ukrajinského poloostrova. Správu zverejnila v čase, keď malo o polnoci z útorka na dnes začať platiť prímerie vyhlásené ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ruské útoky v útorok podľa ukrajinských predstaviteľov zabili 20 ľudí. Irán zaviedol nový mechanizmus pre riadenie plavby Hormuzským prielivom a zverejnil novú mapu prielivu s rozšírenou zónou iránskej kontroly. Obchodné lode musia koordinovať svoj pohyb s iránskymi ozbrojenými silami a pred plavbou dostať povolenie od iránskeho úradu pre prieliv Perského zálivu. Dve obete na životoch a najmenej dvoch zranených si v útorok vyžiadala streľba v škole na severovýchode Brazílie. Pre podozrenie zo spáchania útoku polícia zadržala 13-ročného chlapca. Pri streľbe v škole v meste Rio Branco prišli o život dvaja zamestnanci školy. Zranený bol ich kolega a jeden zo žiakov. Dominantu Horehronia, hrad Ľubča, čaká historicky najväčšia obnova. V jarných mesiacoch sa začala komplexná obnova najhodnotnejšej stredovekej časti druhého nadzemného podlažia. Tá potrvá 2 roky a vyžiada si takmer 800 000 eur. Obnovu hradu podporilo viac ako 500 000 aj ministerstvo kultúry. Verejnosti bude hrad prístupný aj počas rekonštrukčných prác. Kastelán hradu Vladimír Homoľa, po ňom ministerka Martina Šimkovičová.
2: Cieľom je obnoviť tam komnatu Františka Vešeleného, kde bude prezentovaná kultúra hradného bývania v 17. storočí. Odstránením tých novodobých priečok vznikne jedna veľká sieň, kde bude hradná hodovňa. Obnova sa týka aj donžónu. Korene tejto časti siahajú až do 13. storočia. V donžóne sa nachádzajú veľmi vzácne fresky.
3: Sme sa rozhodli, že prispiehame sumou 540 000 v rámci projektu Obnovme si svoj dom. V rámci podpory národných kultúrnych pamiatok aj cestovného ruchu. Je to podľa mňa perfektná spolupráca medzi súkromníkmi a štátom.
1: V 8. kole nadstavbovej skupiny o titul vo futbalovej Nike Lige zvíťazila Žilina nad Michalovcami 3-2. O výsledku rozhodol striedajúci František Kôša.
4: Samozrejme, to je o tým, nie je to iba o mne. Ja som hral posledných 20 minút. Tak je to veľmi príjemné, keď po hneď prvom dotyku po zranení vlastne nám gól. Samozrejme, som hral už za bečko, ale to sa to iná súťaž, takže poteší to veľmi.
1: Žilina sa priblížila na rozdiel bodu k Trnave a na jej pôde v nedeľu odohrá priamy súboj o tretiu priečku. V skupine o záchranu Skalica zdolala Košice 3-1. Cez deň bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, denná teplota 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 3 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nočné cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Nezdržíte sa, uzávera trvá do nedele 17. mája. V Kolárove na Hlavnej pri autobusovej stanici budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie po Staničnej a Rábskej. Cesta 3. triedy na výjazde z Viesky nad Žitavou smerom na Slepčany je pre stavbu nového mosta uzavretá. Obchádzka vedie cez Tesárske Mliňany. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Po tretej hodine počúvate Rádio Slovensko. V kalendári je dátum 6. mája, poďme na narodenia známych ľudí. V roku 1953 sa narodil ministerský predseda Spojeného kráľovstva Tony Blair. V roku 1961 sa narodil americký herec George Clooney. No a v roku 1972 sa narodil legendárny kanadský hokejový brankár Martin Brodeur. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Daniela Grácová a Marko Vermus.

0: Máme Európsky týždeň duševného zdravia. Odborníci sa zhodujú, že by sme sa na psychickú pohodu mali zamerať už pri deťoch, napríklad aj cez chápavé prostredie v školách. Tejto téme sa venovala Zuzana Botíková.
1: Témou tohto ročného Európskeho týždňa duševného zdravia je silnejší spolu. Pri vytváraní dobrej atmosféry v školách sú dôležité vzťahy medzi žiakmi aj učiteľmi. Riaditeľka vzdelávacej organizácie Emocionálny kompas Lenka Svoradová.
2: Ja čo vnímam ako veľmi kľúčové je posilnenie tej vzťahovosti. Či už pandémia alebo mobilné telefóny narušili ten sociálny rozmer a práve ten sociálny rozmer, láskavé vzťahy, vzájomne podporné, počúvanie si navzájom je niečo, čo môže mať veľmi pozitívny vplyv na duševné zdravie a to je to, na čo by sme sa mali aj do veľkej miery zamerať.
1: Duševnému zdraviu a tzv. Well-beingu na školách sa venuje aj učiteľka, školská psychologička Sabina Winberg, ktorá už 10 rokov pôsobí v Dánsku.
3: Sami vieme, že keď sme preťažení v práci, tak nepodávame vôbec žiadne dobré výsledky a takisto to platí aj pre tie deti. Čiže odľahčiť to, užívať si tú cestu za tými vedomosťami, za tými informáciami a tešiť sa z toho, čo sa môžeme naučiť všetci spolu.
1: Dodáva, že pomôcť môže aj inak rozložená výučba a menej domácich úloh. V Dánsku sa napríklad neučia žiaci básničky, ale učitelia kladú dôraz na niečo iné.
3: Že áno, choďte do knižnice, prečítajte si knižku, prerozprávajte mu vlastnými slovami, alebo ako by ste tú knižku mohli prirovnať svojmu vlastnému životu. Našli ste tam nejaké spojenie. Vôbec tam není také memorovanie.
1: Pozitívny vplyv čítania na deti potvrdzuje aj psychologička z Linky detskej istoty Lucia Chamutiová.
4: Čítanie je naozaj taká super schopnosť, ktorá pomáha rozvíjať nespočetné množstvo zručností. Okrem takých tých, ktoré podporujú ten školský výkon, je to práve aj také ozdravovanie toho psychického zdravia. Napríklad čítanie pomáha regulovať, teda upokojovať nervový systém a deťom pomáha spracovať lepšie emócie, rozvíja taktiež empatiu cez tie rôzne príbehy a cez tie rôzne postavy, pomáha pozrieť sa na situácie z rôznych uhlov pohľadu.
1: Aktuálne 6 škôl u nás testuje tzv. Metódu všímavosti. Zahŕňa súbor relaxačných nástrojov a techník, ktoré pomáhajú znižovať úzkosť a stres. V susednom Česku je dokonca táto metóda už súčasťou štátnych vzdelávacích programov. Riaditeľka vzdelávacej organizácie Živica Zuzana Labašová.
5: V dnešnom svete mladí ľudia často prežívajú tlak, stres alebo úzkosť, ktoré často nevedia vyjadriť alebo spracovať. Práve preto sa snažíme zavádzať metódu všímavosti aktuálne v rámci projektu Erasmus+. Práve školy sú tým vhodným priestorom, kde si môžu žiaci systematicky cibriť schopnosť vládať náročné situácie. A čím skôr sa to naučia a čím skôr sa naučia odolnosti a zvládaniu stresu a emócií, tým viac budú pripravení na výzvy každodenného života.
1: Aj rezort školstva pripravil v rámci Týždňa duševného zdravia pestrú ponuku aktivít pre školy. K dispozícii sú aj online alebo prezenčné workshopy po celom Slovensku a tiež praktické tipy na podporu duševnej pohody učiteľov.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport. Po piaty raz vyhral so Slovanom ligu a opäť je v hľadačiku slovenskej reprezentácie. Vladimír Weiss je adeptom na uvoľnený post trénera národného tímu a v najbližších dňoch sa rozhodne, či napodobní Dušana Galisa. Tejto téme sa venuje Martin Kajgl.
1: Vladimír Weiss sa ako jeden z možných adeptov na trénerský post spomínal okamžite po tom, čo stroskotali rokovania s Franceskom Calzónom. Dnes už vieme, že vedenie Slovenského futbalového zväzu zrejme dlho neotáľalo a s našim najúspešnejším koučom okamžite nadviazalo kontakt.
2: Viem, že som jeden z kandidátov. Je nejaká debata už aj medzi klubom a federáciou, medzi mnou, ale ja som sa nezúčastnil zatiaľ nejakej oficiálnej debaty. Sú to len také informácie. Zatiaľ nikam neodchádzam, zatiaľ som neprijal ani riešenie, ani som nedostal oficiálnu ponuku, čiže je to všetko v takých debatách. Vyjadrím sa k tomu priebehu týždňa, keď to bude oficiálne.
1: Vladimír Weiss môže byť len druhým trénerom histórie našej reprezentácie, ktorý sa vráti na lavičku. Doteraz jediným bol Dušan Galis, lenže ten počas prvej zastávky v roku 1999 rezignoval bez odohraného duelu. Po druhý raz sa koučom stal o 5 rokov na to.
2: Opakujem ale to, že reprezentácia je snom každého trénera. Musí byť. Hej. Ja som to zažil dvakrát. Mal som tam aj bolesť, mal som tam aj obrovskú radosť. Zažil som to v Gruzinsku, kde sa mi nepodarilo postúpiť na Euro. To je futbalový život. U trénera neviete, čo bude zajtra alebo čo bude za týždeň. Vyhrávate ste slávni a populárni, prehrávate ste prvý na odstrel, takže taký je život a musíte sa správne rozhodnúť. Tu je veľa otázok tu, áno, a veľa otázok je aj k federácii. Nie je ľahká situácia, nie je taká strašná, jak niekto hovorí, hej, a nie je ani ľahká to, čo človek číta v médiách, áno, ale zase nie všetko, čo je v médiách, je pravda.
1: V prípade, že by Weiss kývol na ponuku zväzu nového trénera, by zákonite hľadal po 5 rokoch aj Slovan Bratislava. Belasí sa v priebehu sezóny pustili do prestavby kádra. Momentálne nemajú zmluvy Vimer, Kašia, Mak či kapitán Vladimír Weiss, a tak prípadný nový kouč bude musieť robiť vážne rozhodnutia.
3: Úprimne ako nie ako syn, ale ako niekto z futbalu, neviem si momentálne predstaviť iného trénera v reprezentácii, ale viem, aký je otec, viem, že má ešte rok zmluvu a takisto viem, čo pre ňa Slovan znamená. Otec tu spravil veľký kus roboty. Myslím si, že keď bude odtiaľto odchádzať, má odchádzať prednými dverami a s potleskom štadióna za to, čo tu robil, pretože ja viem, koľko nervov a síly o to všetko stojí. Takže uvidíme. Takisto on si musí sadnúť so starými veľmi, ako to on hovorí, s majiteľom klubu, aj s mladým určite, a možno vyčistiť si stôl, nastaviť si veci a spraviť plány do budúcna. Uvidíme, myslím si, že v najbližších týždňoch.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rímska osada, stredoveký hrad, centrum módy a dnes európske hlavné mesto kultúry. Trenčín otvára svoje brány do Korán. Motto znie prebúdzame zvedavosť. Umenie a kultúra sa objavujú aj na netradičných miestach.
1: To, čo my prinášame, je naozaj ukážka takej otvorenosti, že vnímajme kultúru z rôznych pohľadov, z rôznych aspektov. Je to v poriadku.
0: Život v európskom hlavnom meste kultúry bude sledovať Zuzana Botiková v príbehu na týždeň od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
5: Zelená vlna.
6: Nočné cesty sú pokojné aj naďalej. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 popod Strečno. Nezdržíte sa, uzávera trvá do nedele 17. mája. Na ceste 3. triedy medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou opravujú most. Úsek je uzavretý, obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topolníky. Osobné autá môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. Prajeme vám pohodu za volantom. Pavla Taliková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Je po 15:30, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Daniela Grácová a Marko Varmus a už o pár minút pôjdeme do Malých Karpát, tak viete čo, poďte s nami.

0: Presne pred polstoročím 5.5. dostali Malé Karpaty oficiálnu pečiatku chráneného územia. Táto zelená línia na západe Slovenska sa začína pri bratislavskej Devinskej Kobyle a končí pri Čachticiach. Vytvára unikátne územie, kde vedľa seba fungujú chránené bučiny, vinohrady aj mestský turizmus. Viac povie Blažena Bohcová.
1: Aj keď oficiálny dátum vyhlásenia chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty je 5. máj 1976, ochranári sa o jej vznik zaslúžili postupne. Riaditeľ Alexander Lačný.
2: Z najstarších bola vyhlásenie prírodnej rezervácie Roštún okolo roku 1976. Napríklad prírodné pamiatky Deravá skala, Tmavá skala, Plavecká jaskyňa a potom samozrejme nasledovali ďalšie.
1: Napríklad národné prírodné rezervácie Devinská Kobyla, jaskyňa Driny alebo Čachtický hradný vrch, prírodné aj historické pamiatky a významné lokality ako napríklad Geopark Malé Karpaty. Lesy pokrývajú 86% územia z viac ako 300 jaskyňami, stovkami kilometrov turistických trás a náučných chodníkov, na ktorých môžu návštevníci vidieť jedinečnú flóru. Botanička Michaela Fuňová.
3: Napríklad Podkovka Ľuba, tá sa nachádza na dvoch lokalitách, potom Vykasíva, Nadutec Nafúknutý, Ihlica Nízka, ale taktiež je to jeden z našich najzaujímavejších druhov flóry, Lisnatec jazykovitý, ktorý sa nachádza výlučne len v oblasti Malých Karpát od Bratislavy po Modru. Máme ho aj v našom znaku chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.
1: Na tomto území majú špecifický význam aj nelesné biotopy, pre ktoré sú typické vzácne a chránené rastliny.
3: Také charakteristické sú biotopy s krovinami, ktoré majú radi sucho, teplo, ťažšie podmienky. Poniklece, hlávačiky, rôzne druhy orchidej, ako hmyzovník holubiho, vstávač obyčajný a podobne.
1: Čo sa týka fauny v Malých Karpatoch, konkrétnejší bude William Vongrej.
4: Napríklad z hľadiska výskytu vodných bezstavovcov je zaujímavé hlavne to južné územie Malých Karpát, kde sa vyskytuje rak riavový, čo je v rámci Slovenska jediné potvrdené územie výskytu. Z iných druhov hlavne bezstavovcov môžem spomenúť napríklad ságu stepnú, čo je naša najväčšia kobylka. Potom od roku 2002 bola v Malých Karpatoch identifikovaná váška pásikavec veľký, v podstate nový druh pre Slovensko, množstvo druhov vtákov, sokol sťahovavý, vír skalný alebo bocian čierny.
1: Spomínaný sokol sťahovavý je vyobrazený spolu s ďalšími motívmi Malých Karpát aj na pamätnej striebornej minci, ktorú vydáva Národná banka Slovenska pri príležitosti 50. výročia chránenej krajinej oblasti.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Aj dnes si na ňom už pochutnali milióny ľudí. Nadýchané pečivo sa zatúlalo aj do našej jazykovej rubriky, v ktorej Sibila Myslovičová odpovie poslucháčke Zuzane Pokornej, ako sa správne vyslovuje slovo croissant.
2: Toto pečivo si veľa ľudí s radosťou kupuje. Má to samozrejme cudzí názov, prevzatý z francúzštiny. Aj pravopis je ešte stále cudzí. Teda píšeme croissant. A otázka je, ako vysloviť toto francúzske slovo. Tá pôvodná výslovnosť sa odporúča croissant. Ale tým, že je to v slovenskom prostredí a nie všetci ovládajú francúzštinu, tá francúzska je croissant, tak sa pripúšťa v slovenčine aj výslovnosť croissant. Aj s T, aj O.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michael Patrick Kelly.

0: Aj váš pes vyhrabáva v trávniku krátery. Čo s tým? Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Sú psi, ktoré dokážu rozhrabať trávnik a nedajú si povedať, ako ich to odnaučíme.
3: Mal by som na to ísť dvoma cestami. Jedna cesta je ukázať mu, že sa mu to hrabanie neoplatí. Čiže keď mi rozhrabe napríklad pekne zasadený a pokosený trávnik, vtedy zoberiem buď štiplavé čierne mleté korenie, alebo nejakú kajenskú papriku a tam, kde hrabal, nasypem aj za dve polievkové lyžice takéhoto niečoho nepríjemného. A keď sa tam vráti znova hrabať, zistí, že ho to páli. Toto samé o sebe, ale ja nepokladám za kompletné riešenie. Pridávam druhú vec, niekde na konci záhrady by som mal zobrať povedzme roxorovú tyčku, spraviť pár dierok a do tých dierok nahádzať psovi máškrtky a ukážem mu, že tu keď hrabeš, neštípe to, môžeš hrabať do sýtosti a aj nájdeš tú máškrtu na konci. Ale na tom trávniku to bude vždy štípať a tam nehrab. Čiže nesmiem psovi zastaviť hrabanie úplne, je rozumné mu ukázať, že tu je jedno miesto na záhrade, kde môžeš hrabať.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Na čo máte chuť, doprajete si to vždy?
1: Na to sa spýtame počas rána. A viac sa budeme pýtať aj našej hostky, top gymnastky Barbory Mokošovej. V stredu ráno s Gabikou
0: a s Richardom.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Akcie Spojených štátov v Hormuzskom prielive sú čisto obranné, vyhlásil šéf americkej diplomacie. Loď, na ktorej je hantavírus, zakotví na Kanárskych ostrovoch. Cez deň bude polooblačno až oblačno, teplota do 28 stupňov a veterno. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Akcie Spojených štátov v Hormuzskom prielive sú čisto obranné. Ofenzívna časť vojny sa skončila. Novinárom to povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Dodal, že v prielive už od začiatku iránskej blokády preboje zomrelo 10 civilných námorníkov. Britská vojenská námorná služba predtým informovala, že dostala správy o zatiaľ nešpecifikovanom incidente týkajúcom sa lode v prielive. Irán zaviedol nový mechanizmus pre riadenie plavby v Hormuzským prielivom a zverejnil novú mapu prielivu, zobrazujúcu rozšírenú zónu iránskej kontroly. Obchodné lode musia koordinovať svoj pohyb s iránskymi ozbrojenými silami a pred plavbou obdržať povolenie od iránskeho úradu pre prieliv Perského zálivu. Španielsko umožní výletnej lodi Hondius, na ktorej sa vyskytli prípady infekcie hantavírusom a 3 úmrtia, aby zakotvila na Kanárskych ostrovoch. Zdravotné úrady zároveň vyšetrujú, či na palube došlo k prenosu vírusu z človeka na človeka, píše TASR. Španielske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že dané rozhodnutie prijalo v koordinácii so Svetovou zdravotníckou organizáciou a Európskou úniou v súlade s medzinárodným právom a humanitárnym zásadami. Loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky v súčasnosti kotví na Kapverdských ostrovoch. Európske centrum pre prevenciu kontrolu chorôb posudzuje situáciu na palube a určuje, ktoré osoby je potrebné urgentne evakuovať. Zvyšní pasažieri a posádka majú pokračovať v plavbe smerom na Kanárske ostrovy. Súdna porota v USA vzniesla voči podozrivému z útoku počas výročnej večere asociácie korešpondentov Bieleho domu ďalšie obvinenie, a to z údajnej streľby na príslušníka tajnej služby, uviedlo ministerstvo spravodlivosti. Pracovisko cudzineckej polície v Bratislave sa presúva na Račiansku ulicu. Budúci týždeň, teda od 11. do 17. mája, bude oddelenie pre verejnosť úplne uzavreté, informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Cudzinci, ktorí boli v uvedenom období objednaní na vybavenie na pôvodnú adresu na Regrúdskej ulici číslo 4, budú mať svoje termíny automaticky presunuté na 26. mája 2026. Všetky úkony budú vybavené už na novej adrese na Račianskej ulici.
1: Informáciu o zmene adresy dostanú e-mailom všetci klienti, ktorí majú rezervovaný termín, na ktorých sa zmena adresy dotkne. Naši hokejisti odštartovali záverečný blok prípravy pred majstrovstvami sveta. V Spišskej Novej Vsi ich v piatok a v sobotu preveria Dáni. Na šampionáte vo Švajčiarsku sa pre vírusové ochorenie nepredstaví útočník Samuel Takáč zo Slovana Bratislava. V kádri ho nahradil Jakub Lacka. K mužstvu sa už pripojil aj Lackov spoluhráč z majstrovskej Nitry Sebastian Čederle.
3: Tak ja som rád, že ma pán tréner zavolal, a ja som už povedal predtým, že keď budem zdravý, ja rád prídem a idem teraz zabojať tie majstrovstvá sveta. Dúfam, že to tu prinesiem, že aj tú moju energiu, aj tú bojovnosť za to tímu, a budem všetko robiť preto, aby som tu dotiahol.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, denná teplota 19 až 28 stupňov, fúkať bude južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Dopravná situácia je pokojná. Prajeme skoré dobré ráno na cesty. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Nezdržíte sa. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Na ceste 3. triedy medzi Cerovom a križovatkou s cestou číslo 75 opravujú most. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné autá obchádzajú cez Litavu, Kladivíkovo a Opavské Lazy, nákladné cez Hontianske Nemce, Dudince, Slatinu a Popri Plášťovciach. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Po 4. hodine počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Daniela Grácová a Marko Varmus. Dnes je v kalendári dátum 6. máj a od roku 1992 si pripomíname Medzinárodný deň bez diet. Tak ale za to s Rádiom Slovensko a my vám želáme príjemné počúvanie. Dievč-

0: O bobulkách Akai sa vraví, že výrazne podporujú spaľovanie tukov, či je to naozaj tak, zisťovala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Ak to rýchlejšie spaľuje tuky ako iné potraviny, chceme to. O Asahi nájdeme informácie, že podporujú spaľovanie tukov a my si to teraz overíme u experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka.
3: Stručná odpoveď je žiaľ nie. Prečo v skutočnosti neexistuje potravina, ktorá spaľuje tuk tak, ako si to predstavujeme? Asahi je veľmi bohaté na antioxidanty a vlákninu, pričom vláknina pomáha zaplniť náš žalúdok, ale pozor, neznamená to, že keď zjeme nejakú potravinu, spálime viac energie. V skutočnosti, pokiaľ zjeme potravinu, ktorá obsahuje energie, vždy príjmeme nejakú extra energiu a redukcia hmotnosti je o tom, či tej energie viac vydáme, ako príjmeme.
2: To je naozaj škoda, chceli sme veriť, že funguje nejaká skratka alebo aspoň kratšia cesta. Na rýchlejšie spaľovanie tukov vďaka Asahi treba jednoducho zabudnúť.
3: Jedná sa skôr o marketing, ktorý nemá základ v legislatíve. Najpodobnejšie alternatívy tejto potraviny u nás sú napríklad čučoriedky, jahody, slivky alebo rýbezle, a to najmä z pohľadu látok, ktoré obsahujú.
2: Takže ak si už máme vybrať, rada zopakujem, že je lepšie siahnuť po domácich čučoriedkach, jahodách, slivkách a rýbezliach.
3: Často sú tieto potraviny lacnejšie, čerstvejšie a majú veľmi podobný nutričný efekt. Tip asi najlepšia, najzdravšia, cenovo a environmentálne najpriateľnejšia potravina, ktorá nám pomáha nepriamo s chudnutím, sú strukoviny. Obsahujú slušné množstvo bielkovín, ktoré nás zasytia, rovnako vlákniny, ktorá naplní náš žalúdok, a majú veľmi málo energie. Takže suma sumárum, slovenské Asahi sú napríklad strukoviny, prípadne čučoriedky, jahody, slivky alebo rýbezle. Dobrú chuť!
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rtvs.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Cestovanie po diaľnici sa môže pekne predražiť. Ako sa tomu vyhnúť, povedia Ivana Ilková a Igor Daniš.
2: Ivanka, čo v živote si preplatila najviac?
3: Jaj, paradajky z trhoviska. Keďže som zaparkovala zle, tak ma odtiahli pokuta najdrahšie paradajky v mojom živote.
2: Tak som s tebou.
3: A ty?
2: Potraviny. Práve potraviny preplácame ako najatí, odvody, dane.
3: No, stačilo. Ale priatelia, aby ste nepreplácali, radíme.
2: Čo?
3: V NDS to spočítali. A kto si diaľničnú nálepku nekúpi oficiálne na pošte a hlavne na webe e-známka.sk,
2: tak sa inak volá aj aplikácia.
3: Sponzoruje špekulantov.
2: Koľko?
3: Do pokútnych stránok vrazili vlani motoristi až 4,5 milióna eur.
2: Ty môj krk.
3: U jednodňovej nálepky bol priemer predaženia o 6 eur.
2: Pekne. Čo 10-dňová?
3: 9 eur navyše.
2: 30-dňová?
3: O 11 eur viac a 365-dňová vyšla na servisných poplatkoch až o 19 eur navyše.
2: Tak ak pôjdete k Čechom, najprv si kliknite na md.gov.cz.
3: To je ich ministerstvo dopravy.
2: A tam uverejňujú tie internetové stránky na diaľničné nálepky, ktorým sa treba zďaleka vyhnúť.
3: Nech vyhnijú.
2: A že ich teda je. Naposledy som ich narátal až 74.
3: Neskutočné.
4: Please, yes.

Dobré ráno želáme z Rádia Slovensko a dobré ráno po pol piatej bude želať Juro Šimko. Príjemné vstávanie, prebudzanie a hlavne peknú stredu. Želajú Daniela Grácová a Marko Vermus.

0: ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko.
1: Publikum ju pozná ako Máju.
2: Ja som sa v Máji narodila, preto som Mája, Májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
1: Hovorí herečka, zabávačka a speváčka Mája Velšicová. Vlado Franz ju pri príležitosti 90. narodenín privíta v programe Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Slovo má Kamil Kolenič.
4: Silná Afrika je v záujme Nemecka, vyhlásil šéf nemeckej diplomácie Johann Wadephul na konferencii o Afrike v Berlíne. Nemecko bude podľa neho na medzinárodnej scéne naďalej presadzovať záujmy Afriky, aby jej pomohlo čeliť súčasným geopolitickým nepokojom. Európska únia sa pripravuje na situáciu, keď nastanú problémy so zabezpečením dodávok energií. Možné je to pri leteckom palive. Situáciu, najmä v súvislosti s rastúcimi cenami, riešili aj unijní ministri financií. Čaká sa aj na pokyny pre aerolínie. Pápež Leo XIV. V reakcii na nový slovný útok Donalda Trumpa uviedol, že jeho slová vychádzajú z náboženského poslania šíriť evanjelium a hlásať mier, a preto by nemali byť vnímané ako politické vyhlásenia, ale ako Božie slovo. Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, denná teplota 19 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor do 45 v nárazoch do 70 km za hodinu. Je 5:30 aj 2 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Rané cesty sú pokojné, pozdravujeme za volant. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Nezdržíte sa, uzávera trvá do nedele 17. mája. V obci Ploské na hlavnej ceste opravujú most cez potok Bukovina. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Budimír, Vajkovce a Kráľovce. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
3: 6. maj v kalendári, sviatok má Hermína, meno, ktoré vzniklo z nemeckého mena Hermann, znamená bojovníčka. Možno nebudem sám, komu napadne jedna slávna Hermínka, je to filmová postava z nezabudnutelnej českej hudobnej komédie Drahé tety a ja, bravúrne ju stvárnila pani Iva Janžurová. Ale možno poznáte nejakú Hermínu aj osobne, tak jej určite nezabudnite zagratulovať. Jeden hudobný pozdrav im posielame aj z rádia. Slovensko je krátko po 5:30, prajeme pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.

4.39, počúvate Rádio Slovensko, nazrime teraz do historického narodeninového kalendára. 6. mája v roku 1758 sa narodil Maximilien Robespierre, kľúčová, no zároveň viac ako kontroverzná postava Veľkej francúzskej revolúcie. Vyštudoval právo a stal sa úspešným advokátom. Svoju politickú kariéru začal ako zástupca tretieho stavu, čo bola väčšina Francúzov, ako mešťania, buržuázia či roľníci. Vďaka svojej zásadovosti a čestnosti získal dokonca prezývku nepodplatiteľný. Ako vodca radikálneho klubu Jakobínov presadzoval rovnosť všetkých občanov a zrušenie otroctva. Prsty mal aj v zosadení kráľa Ľudovíta 16. a hlasoval aj za jeho popravu. Krátko na to sústredil vo svojich rukách obrovskú moc a pod jeho vedením sa začalo obdobie známe ako vláda teroru. Nechal popraviť tisíce jemu nepohodlných ľudí, postupne však stratil podporu v konvente, pretože jeho radikalizmus vyvolával strach aj medzi jeho spojencami. Nakoniec po návrate, teda po prevrate, skončil pod gilotínou aj on sám. 6. mája v roku 1850 sa narodil Edwin Parry, kontroverzný objaviteľ Severného pólu. Vyštudoval inžinierstvo, čo neskôr využil v americkom vojnovom námorníctve. Prvú arktickú výpravu podnikol do Grónska, ktoré hodlal prejsť na saniach. Počas svojich ciest si osvojil techniky prežitia od miestnych inuitov, čo mu neskôr aj zachránilo život. Po niekoľkých neúspešných pokusoch ohlásil, že konečne dosiahol geografický Severný pól. Správa o jeho úspechu však vyvolala okamžitý spor s Frederikom Cookom, ktorý tvrdil, že tam bol už o rok skôr. Perry mu však desiatky rokov verili, až nakoniec moderné analýzy jeho navigačných záznamov vyvolali prvé pochybnosti, či na pole vôbec bol. Napriek nejasnostiam prispel k dôležitým objavom o rozlohe a tvare Grónska. No a 6. mája v roku 1856 sa v moravskom meste Příbor narodil zakladateľ psychoanalýzy Sigmund Freud. Keď mal 4 roky, jeho rodina sa kvôli finančným problémom presťahovala do Viedne. Už počas štúdia na gymnáziu vynikal ako brilantný študent s mimoriadnou pamäťou. Potom, ako získal doktorát z medicíny, začal pracovať vo viedenskej všeobecnej nemocnici. Zlom v jeho kariére nastal počas stáže v Paríži, ktorej súčasťou bola aj liečba hystérie pomocou hypnózy. Postupne vyvinul vlastnú metódu voľných asociácií a položil základy novej disciplíny psychoanalýzy. Nakoniec vydal svoje prelomové dielo Výklad snov, v ktorom analyzoval nevedomé procesy ľudskej mysle, zaviedol koncepty ako ego a superego a preslávil sa aj teóriou o oidipovom komplexe a významom sexuality vo vývoji osobnosti. Väčšinu svojho dospelého života trpel rakovinou čeluste, no napriek bolestiam pokračoval v práci a písaní. Na druhý svet sa pobral, keď mal 83 rokov.

Minútu po 3:45 máte naladené Rádio Slovensko. Aj dnes na niektorých miestach letné teploty, inak polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky, denná teplota 23 až 28, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov. Prevažne južný vietor do 30 km/h, neskôr na západe miestami môže fúkať aj silnejšie.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Najdetailnejšia 3D mapa vesmíru je hotová. Predstaví ju Rado Tomeš.
2: Projekt vedcov z Univerzity v Ohiu DESI dosiahol zásadný míľnik. Počas 5 rokov vedci zaznamenali viac ako 47 miliónov galaxií a kvazarov, čiže extrémne vzdialených a jasných objektov, poháňaných supermasívnymi čiernymi dierami. Výsledkom je vôbec najväčšia a najpresnejšia 3D mapa kozmu, aká kedy vznikla, aby pomohla odhaliť stopy po temnej hmote. Prístroj DESI, umiestnený na 4-metrovom teleskope Nicholasa Maela v Arizone, využíva 5000 optických vlákien, ktoré každých asi 20 minút zameriavajú nové body na oblohe. Každý zachytený fotón k nám pritom môže cestovať miliardy rokov a práve táto schopnosť umožňuje vedcom nazerať hlboko do minulosti vesmíru. Obrovský prehistorický had, objavený v Indii, sa môže zaradiť medzi najväčších, aké sa kedy plazili po zemi. Starovekému obrovi dali meno Vasuki Indicus. Žil približne pred 47 miliónmi rokov a odhaduje sa, že sa natiahol na neuveriteľných 11 až 15 metrov, čím konkuroval legendárnemu Titanoboa. Skamenené stavce, vykopané v lignitovej bani v Gujaráte, odhaľujú silného hada s hrubým telom, pravdepodobne stavaného na malé a nenápadné útoky zo zálohy, podobne ako lovia dnešné anakondy. Vedci z Indického technologického inštitútu Rurky odhadujú, že Vasuki Indicus môže patriť do skupiny veľkých hadov Matsoidei, ktoré sa vyvinuli v terajšej Indii a potom sa rozšírili do Európy a Afriky.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 4.54, počúvate Rádio Slovensko. Jedna SMS-ka v našej hre rovná sa tri rôzne možné výhry.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
0: Od pondelka do piatka hráte v našej hre vždy o inú týždennú cenu. Tentokrát je to zájazd do poľského mesta Gdaňsk, do tzv. Jantárového mesta, ktoré je jedným z najkrajších v Európe. Je to pre dve osoby s profesionálnym sprievodcom a dopravou moderným autobusom. Denná cena je stále tá istá, 50-eurová poukážka na nákup kníh, no a rovnaká je aj hlavná cena, samozrejme letecký 11-dňový pobytovo-poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru v termíne od 16. do 26. novembra. Toto je dnešná otázka.
2: Ktorý vrch je najvyšším vrchom Nízkych Tatier? Po A. Džumbier, po B. Kamzík.
0: Ak odošlete SMS-ku dnes už popoludní, to budete možno práve vy, kto získa poukážku na nákup kníh. Touto SMS-kou ste ale zároveň v hre o týždennú cenu. Jej výhercu spoznáme v piatok popoludní, no a kto pôjde do Zanzibaru vďaka Rádiu Slovensko, tak na to si počkáme do 29. mája. Mimochodom, všetko k našej hre nájdete aj na webe Rádia Slovensko. Tu je dnešná otázka ešte raz.
2: Ktorý vrch je najvyšším vrchom Nízkych Tatier? Po A. Džumbier, po B. Kamzík.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio? Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Po piatej Ema Drobná, Haj. Zoznam pesniček, ktoré vám budeme hrať, je samozrejme oveľa bohatší. Okrem iných v úvode hodiny Sabrina Carpenter a Manchild. Každý si nájdete určite tú svoju obľúbenú skladbu. Marcel Hosťovecký a Ďuro Šimko s vami budú aj naďalej. Prajeme všetkým pekné ráno z Rádiom Slovensko.
1: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
2: Tutuli, tutuli, ktože nás prituli? Ten, čo má veľké srdce, alebo ten, čo má tituly? Niekto, kto je v niečom najnaj a čo má aj. V najbližšej palenici bude môjim hosťom Ľuboš Fellner, ktorý je najcestovanejším Slovákom a udelia mu titul MTP. Čo to znamená? Počúvajte palenicu.
1: V sobotu po 11.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty dočasne pozastavujú projekt Sloboda. Iránska armáda popiera útoky na Spojené arabské emiráty. Dnes bude polooblačno až oblačno, teplota do 28 stupňov a veterno. Príjemné ráno praje Kamil Kolenič. Operácia Spojených štátov zameraná na zaistenie bezpečnej plavby lodí Hormuzským prielivom, známa ako projekt Sloboda, bude na krátky čas pozastavená. Na sociálnych sieťach o tom informoval prezident Donald Trump. Dodal, že rozhodnutie prijal s cieľom zistiť, či je možné finalizovať a podpísať dohodu s Iránom. Krok nasleduje po žiadostiach Pakistanu a ďalších krajín. Americká blokáda iránskych prístavov však pokračuje. Iránska armáda kategoricky odmieta, že by v uplynulých dňoch uskutočnila dronové a raketové útoky na Spojené arabské emiráty. Iránske centrálne velenie uviedlo, že ak by k takýmto akciám došlo, Teherán by to verejne oznámil. Zároveň varoval, že na akýkoľvek útok vedený z územia emirátov príde rozhodná odpoveď. Európska únia vyzvala Spojené štáty, aby dodržiavali spoločnú dohodu o clách uzavretú v lani v júli. Európska komisia vo svojom vyhlásení dodala, že by bolo prospešné, keby hlavné podmienky tejto dohody boli implementované pred jej prvým výročím. Požiadavka zaznela v Paríži na stretnutí eurokomisára Maroša Šefčoviča s obchodným splnomocnencom USA Jamiesonom Greerom. Prezident USA Donald Trump totiž koncom minulého týždňa pohrozil zvýšením ciel na automobily pre údajné porušenie dohody zo strany Európskeho spoločenstva. Pri útoku ukrajinského dronu na mesto Džankoj na Kryme zomrelo 5 ľudí, uviedla Ruskom dosadená správa okupovaného ukrajinského poloostrova. Správu zverejnila v čase, keď malo o polnoci z útorka na dnes začať platiť prímerie vyhlásené ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ruské útoky v útorok podľa ukrajinských predstaviteľov zabili 20 ľudí. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu sa samosprávy pri uzatváraní pracovných dohôd správajú zodpovednejšie než štátne úrady. Kým aktuálna kontrola potvrdila, že mestá využívajú dohodárov účelne a hospodárne, minuloročný audit v štátnej správe odhalil chaos a obchádzanie pravidiel bez vyvodzovania zodpovednosti. Predseda NKÚ Ľubomír Andráši zdôraznil potrebu jasných pravidiel, ktoré v štátnom sektore na rozdiel od samospráv často chýbajú.
2: Je neštandardné, ak dohodár má nahradzať zamestnanca na trvalý pracovný pomer. Ak dohodárom chcete vykonávať práce, ktorý má vykonávať váš kmeňový zamestnanec.
1: Zhodu v názoroch našla koalícia aj opozícia. Podľa poslanca Smeru SD Viliama Záhorčáka sú situácie, keď je dohoda výhodnejšia než trvalý pracovný pomer.
3: Mrzí ma to, že bolo obdobie, kedy naozaj na niektorých orgánoch centrálnej štátnej správy dochádzalo k zneužívaniu, osobitne čo sa týka právnych služba. Mňa teší, že samosprávy sú hodnotené pozitívne, že naozaj zodpovedne pristupujú aj tejto možnosti.
1: Futbalisti Arsenálu sú prvými finalistami Ligy majstrov. Po remíze 1-1 v prvom zápase zvíťazili v domácej semifinálovej odvete v Londýne nad Atletikom Madrid 1-0 gólom Bukaya Saku. Celý duel za hosti odohral obranca David Hansko. Dnes o 21. hodine je na programe odveta medzi Bayernom Mníchov a Parížom Saint-Germain. V úvodnom stretnutí uspel obhajca trofeje z Paríža na domácom trávniku 5-4. Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Denná teplota 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 45 v nárazoch do 70 km za hodinu. Vo vysokých polohách až výchrica. Bude 5 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
4: Závera v tuneli Višňovej a Strnky pri ceste. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňovej v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Nezdržíte sa. Medzi Hrabkovom a Krížovanmi hlásite Strnky pri ceste. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Radar meria na diaľnici D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Poprad. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom.
5: Srdce má dôvody, ktoré rozum nikdy nepochopí. Aj tento citát presne vystihuje to, čo je to láska, lenže každý ju vníma inak. A potom pravdou je aj to, že láska môže mať naozaj rôzne podoby. O tom bude už ale dnešné zamyslenie o pár minút.
0: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sabrina Carpenter

0: 9 minút po 5. máte naladené rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Mesiac máj je úzko spojený s témou lásky, pričom každý jej dáva svoje vlastné osobité odtiene. Nad touto témou sa dnes zamyslel kňaz a publicista Rastislav Čižik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Mesiac máj je už tradične spojený s láskou. Súvisí to zaiste aj s prírodou, ktorá sa najmä v máji hlási o slovo novým spôsobom. No láska nie je len romantická kulisa jary. Kto si ju označil za tú skutočnosť nášho života? Zreteľne to vidíme, keď ju porovnáme s jej náprotivkom, nenávisťou. Tá býva zvyčajne hlučná, rýchla a nápadná. Vie zraniť jedným slovom, rozdeliť jedným gestom, zničiť to, čo sa budovalo roky. No nenávisť je v skutočnosti prázdna, nemá tvár. Človeka nevidí takého, aký je, ale premieňa ho na karikatúru, na nepriateľa, na problém. Tam, kde vstúpi nenávisť, prestávame druhého vnímať ako človeka. Láska robí presný opak. Dáva tvár tomu, čo je anonymné. Vidí človeka aj tam, kde ho ostatní prestali vidieť. V slabosti rozpozná dôstojnosť, v chybe možnosť odpustenia, v nedokonalosti hodnotu. Láska si nevyberá len hotové a bezchybné. Prijíma aj to krehké, neúplné a zranené. Nenávisť robí hrubé čiary. Rozdeľuje na našich a cudzích, dobrých a zlých. Láska hranice nepopiera, ale premieňa ich na mosty. Hľada cestu tam, kde nenávisť vidí iba múr. A možno najkrajšie na láske je to, že nikdy nie je hotová. Aj dnes v nej môžeme podrásť. A prejaví sa to konkrétne v jej pomocníkoch, v trpezlivosti, v pozornosti, v obyčajnom vypočutí, v podanej ruke, v rozhodnutí nevzdávať to. Biblická správa o stvorení sveta pripomína, že človek bol stvorený na Boží obraz. No zároveň uvádza, že sme boli stvorení v rovnaký deň ako divá zver. Niektorí v tom čítajú hlbší odkaz. Môžeme si vybrať cestu lásky, ale aj nenávisti. Cestu budovania, ale aj ničenia. Okolnosti a životné situácie sa nedajú vybrať vždy, ale výber cesty je v našich srdciach stále.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

O štvrť na 6 počúvate Rádio Slovensko aj dnes niekde deň s letnými teplotami, má byť polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky, 23 až 28 na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov. K tomu všetkému má fúkať prevažne južný vietor do 30 km/h. Prajeme všetkým pekné ráno.

0: 8 minút dostáva do pol šiestej, počúvate Rádio Slovensko. Pevná vôľa všetko zdolá a platí to aj v prípade, ak sa rozhodnete držať dietu.
1: Poslechním, ale nemyslíš, že bychom sa přece jenom měli trošičku najíst, abychom nebyli zesláblí?
2: Vyloučeno, ani sousto.
1: A nevadilo by ti, kdybych já sám pro sebe si namazal kousíček rohlíku?
2: Aby ti nebylo špatně? No dobře, ale na předspise.
0: Aj takto vyzerá manželská debata na tému dieta v podaní pani Jiřiny Bohdalovej a Lubomíra Lipského v obľúbenej českej komédii 7 kilo pro králička. Čo si budeme hovoriť, podobne sa však obmedzujú mnohí, ktorí chcú zhodiť nejaké to zbytočné kilo naviac. Slinky im tečú pri pohľade na nejakú dobrotu, no radšej odolajú pokušeniu a nedajú si nič. Dnes ale majú predsa len dôvod nebyť na seba taký prísny. Dnes je totiž Medzinárodný deň bez diét. Ten vznikol ešte v roku 1990 a jeho hlavným cieľom je oslava prirodzenej rozmanitosti tiel a upozornenie na nebezpečenstvá drastických diét. Povzbudzuje ľudí, aby sa mali radi bez ohľadu na číslo na váhe a odmietli takéto vnucovanie predstav, ako vyzerá ideál krásy. Aj preto sa vás v dnešnom Dobrom ráne bude Gabika a Richard pýtať na to, či si doprajete vždy, na čo máte chuť. Tu je niekoľko komentárov z Facebooku. Martina píše, vždy nie, občas robím kompromis, aby to bolo aj zdravé. Irena reaguje, vždy nie, keďže mám sklon k priberaniu a blíži sa bikinová sezóna, robím kompromisy. Na ešte Soňa, zo všetkého len tak akurát, nič sa nemá preháňať ani v jedle, každý sa poznáme svoje limity. Ako vy ostatní ste na tom? Doprajete si vždy, na čo máte chuť? Dajte nám vedieť nielen na Facebooku, ale je tu aj iná možnosť.
3: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám

0: Slovensko. Od pol siedmej do pol desiatej s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rímska osada, stredoveký hrad, centrum módy a dnes európske hlavné mesto kultúry. Trenčín otvára svoje brány do Korán. Motto znie prebúdzame zvedavosť. Umenie a kultúra sa objavujú aj na netradičných miestach.
2: To, čo my prinášame, je naozaj ukážka takej otvorenosti, že vnímajme kultúru z rôznych pohľadov, z rôznych aspektov. Je to v poriadku.
1: Život v európskom hlavnom meste kultúry bude sledovať Zuzana Botiková v príbehu na týždeň od pondelka do piatka, vždy krátko po pol dvanástej.
3: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A slovo má Kamil Kolenič.
5: Londýnska polícia oznámila vytvorenie špeciálnej jednotky na ochranu židovskej komunity. Stane sa tak v reakcii na sériu nenávistných útokov a rastúci antisemitizmus, informuje agentúra AFP. Nová jednotka bude mať spočiatku približne 100 príslušníkov. Austrália tento týždeň príjme 13 žien a detí zo Sýrie, ktoré majú väzby na teroristickú organizáciu Islamský štát. Podľa tlačových agentúr o tom informovala austrálska vláda, ktorá im nemieni poskytnúť žiadnu podporu. Dve obete na životoch a najmenej dvoch zranených si vyžiadala streľba v škole v brazílskom meste Rio Branco. Pre podozrenie zo spáchania útoku polícia zadržala 13-ročného chlapca. O život prišli dvaja zamestnanci školy, zranený bol ich kolega a jeden zo žiakov. Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, denná teplota 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu. Je pol šiestej aj 3 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolóna na Kysuciach uzávera v tuneli Višňové. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Nezdržíte sa. Medzi Hrabkovom a Krížovanmi hlásite sranky pri ceste. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na trase Šťadce smerom do Žiliny stratíte asi 30 minút. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
4: Včera bol Svetový deň astmy a tak Gabika a Richard pozvali do Dobrého rána pneumologičku Katarínu Dostálovú. Viete, aké sú vôbec hlavné príznaky astmy a koľko ľudí na Slovensku s ňou zápasí? Odpoveď vyberieme v rozhovore už o malú chvíľu.
0: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.

0: hodín 37 minút, počúvate Rádio Slovensko. Včerajší svetový deň astmy si Gabika a Richard v dobrom ráde pripomenuli rozhovorom s pneumologičkou Katarínou Dostálovou. Celý rozhovor je inak v archíve na webe Rádia Slovensko. Jednou z ich otázok bolo nielen to, že ako sa astma vlastne prejavuje, ale aj to, koľko ľudí s ňou u nás zápasí.
1: Také veľmi, veľmi hrubo orientačné odhady sú, že je to okolo 500 000, ale predpokladáme, že tých pacientov je na Slovensku viac, len nie sú možno všetci teda diagnostikovaní. Tie príznaky sú viaceré a treba povedať, že sú variabilné, že menia svoju intenzitu aj v priebehu dňa, aj v priebehu času a ešte aj u rôznych ľudí môžu byť rôzne vyjadrené, čiže astma je taký chameleón, ale veľmi zjednodušene je tam pocit sťaženého dýchania, zovretého hrudníka, pískanie alebo také vrzganie až na hrudníku, väčšinou vo výdychu, a kašel, ktorý môže byť suchý alebo vlhký. A tieto príznaky niektorí astmatici nemusia mať celé dni a potom sa zrazu objavia. U niektorých sú prítomné na dennej báze a to sú väčšinou tie ťažšie prípady.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: 5 hodín 41 minút máte naladené Rádio Slovensko. Nasledujúce minúty budú patriť v našom vysielaní športu. Naša hokejová reprezentácia sa včera zišla v Spišskej Novej Vsi pred záverečným blokom prípravy na blížiace sa majstrovstvá sveta. K oporám mužstva by mal na šampionáte vo Švajčiarsku patriť aj útočník Oliver Okuliar. Ten má za sebou životnú sezónu. So Skellefteå získal švédsky titul a začína sa spomínať aj jeho návrat do zámoria, viac zisťoval Martin Balážik.
1: Oliver Okuliar pôsobil v domácej najvyššej súťaži vo Fínsku, v Česku, aj v zámorskej farmárskej AHL. Keď sa pred rokom vrátil do Európy a dohodol sa na zmluve so švédskou Skellefteå, objavili sa otázky, či nemal ešte za morom zostať. Jeho rozhodnutie sa však ukázalo ako dobré. Vo švédskej lige akoby sa našiel. V základnej časti zaznamenal v 46 zápasoch 29 bodov za 15 gólov a 14 asistencií, no a mimoriadne sa mu darilo v play-off, kde strelil 6 gólov, z toho 4 vo finále. Vo víkendovom dueli z Rögle zaznamenal dva presné zásahy vrátane víťazného, ktorý znamenal pre Skellefteå titul a stal sa najproduktívnejším hráčom aj najlepším strelcom play-off.
2: Ono to ide postupne s vekom. Asi pred 3 rokmi by som túto súťaž nezvládol. Minulý rok bola AHL-ka, tiež ťažká súťaž, predtým Česká. Som prišiel ťažká súťaž a snažím sa stále napredovať.
1: Po krátkych klubových oslavách sa už trenčiansky rodák preorientoval na reprezentáciu. K národnému tímu by sa mal pripojiť koncom tohto týždňa.
2: Som zdravý a s trénerom som volal a vidíme to obidva pozitívne, tak by som povedal. Keď to pôjde, tak prídem čo najrychlejšie.
1: Pri absenciách viacerých reprezentačných opôr by práve 25-ročný krídelník, ktorý nechýbal ani na februárových olympijských hrách, mal na svojich druhých majstrovstvách sveta patriť k ofenzívnym lídrom nášho tímu.
2: Ja idem tam a určite hlavne s pokorou a tam, kde ma tréner dá, tak fakt by som to chcel odohrať na 100%, aby som pomohol tomu tímu sa dostať čo najlepším umiestneniu.
1: Výkony na šampionáte by Oliverovi Okuliarovi mohli pomôcť v návrate do zámoria, o čom sa v poslednom období veľa špekuluje. So Skellefteå má síce ešte platný kontrakt, no zámorské práva na neho stále držia Panthery z Floridy.
2: To americké sna sa nikdy nechce človek zdať, je to taký detský sen, ale ja by som sa nerad o tom bavil. Nie som ani blízko toho. To je vidina budúcnosti proste.

0: 5 hodín 46 minút máte naladené Rádio Slovensko aj dnes na niektorých miestach letné teploty. A pekné ráno prajem meteorologovi Pavlovi Beránkovi. Pavol, aké máme na Slovensku teraz počasie?
1: Dobré ráno, aktuálne na Slovensku je väčšinou polojasno až oblačno, lokálne oblačnosti aj menej, hlavne na juhu a východnom Slovensku. Výnimočne, hlavne na Hornom Spiši máme aj nejakú slabú prehánku, ale teda je to väčšinou bez rážok. Teplota v tejto chvíli v nižších a stredných polohách na to, že máme ráno v prvej polovici mája, je dosť vysoká. Aktuálne teplota zväčša v rozpätí od 8 do 15 stupňov Celzia, len ojedinele hlavne na krajnom východe je chladnejšie, napríklad Koškovce na východe majú 3 stupne Celzia, ale väčšinou od 8 do 15 stupňov.
0: No, spomínal som cez deň letné teploty, tie ale nebudú všade.
1: Všade nie, ale niekde naozaj budú letné podobne ako včera a opäť bude na daný dátum v popoludňajších hodinách veľmi, veľmi teplo, ale počasie bude predsa len trošku iné ako včera, bude viacej oblačnosti a už aj nejaká tá zrážka alebo prehánka. Predpokladáme, že dnes bude polojasno až oblačno lokálne, a to hlavne popoludňa večer na niektorých miestach až zamračené. No a pravdepodobne ojedinele prehánky, prípadne aj búrky, čiže zrážok veľa nebude, nejaké budú, ale niekde môže aj napršať, ale tých lokalít, kde poriadne naprší, bude naozaj veľmi, veľmi málo. Bude teplo, najvyššia denná teplota v rozpätí od 22-23 stupňov na severe do 28 na juhu, čo je príliš vysoká teplota na daný dátum. Oproti včerajšku bude predsa len o niečo menej veterno, aj keď teda na niektorých miestach, hlavne na západe, bude fúkať južný vietor do 35 km za hodinu.
0: Aká bude noc a čo prinesie štvrtok?
1: V noci a zajtra bude oblačnosti ešte viacej, bude väčšinou oblačno až zamračené, prechodne aj menej oblačnosti, ale väčšinou teda už oblačno až zamračené. V noci miestami, zajtra cez deň pravdepodobne na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj búrky, ale vyzerá to tak, že naprší lokálne, hlavne na severe a východe, ale aj tam to bude veľmi rozdielne z kilometra na kilometr, lebo väčšinou to bude prehánkové a búrkové a na väčšine územia

0: 5.51 z Rádia Slovensko prajeme pekné ráno. Umenie ukrýva v sebe rôzne skryté odkazy. Viete napríklad, čo všetko v minulosti symbolizovali vtáky?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Stali sa vzorom pre umelcov v rôznych druhoch umenia. Vtáky sú jedným z najuniverzálnejších symbolov a motívov od pravekých jaskinných malieb až po moderné diela či výrobky šikovných majstrov. Aký odkaz chceli teda prostredníctvom nich zanechať umelci?
2: V tradičných predstavách bol vták symbolom duše, ducha, smrti, jednou z foriem, v akej môže duša opustiť telo zomratého človeka. Viacerým vtákom sa v tradičných predstavách pripisovala ochranná veštická funkcia z ich výskytu na konkrétnom mieste. Zo správania alebo iba z ich hlasu počutého v konkrétnom čase vychádzajú mnohé povery. S vtákmi boli spojené početné predpovede počasia a boli častým motívom ľudovej ornamentiky, najmä na textile.
0: Hovorí Michála Škodová, etnologička, riaditeľka Novohradského múzea a galérie, ktorá vám viac porozpráva na špeciálnej prednáške s názvom Vtáčie motívy a ich symbolika v histórii a tradičnej kultúre. Jej súčasťou budú aj ukážky zo zbierkového fondu múzea a galérie, ktoré s témou úzko súvisia. Podujatie sa začne dnes o 16.30 v sídelnej budove Novohradského múzea a galérie v Lučenci.
1: Rádio Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko v zozname skladieb, ktoré vám budeme hrať po 6:00 v tej nasledujúcej hodine. Griff, Last Night Mascara. V úvode to budú IMT Smile a ich Cesty druhej triedy. Pekné ráno.
1: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
2: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
3: Začíname v piatok 15. mája.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte o wellness pobyt pre mamu. Potešte ju ku dňu matiek. Chystáte sa spoznať európske destinácie? Tipy na máj. Najprestížnejšia módna noc. Čo si obliekli svetové hviezdy? Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pôvodná vojenská operácia proti Iránu sa skončila, vyhlásil šéf americkej diplomacie. Loď, na ktorej sa vyskytul hantavírus, zakotví na Kanárskych ostrovoch. Cez deň bude polooblačno až oblačno, teplota do 28 stupňov a veterno. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Činnosť technických služieb, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení by mohla vykonávať právnická osoba štátu zriadená alebo založená ministerstvom dopravy. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z dielne ministerstva dopravy, o ktorom bude dnes rokovať vláda. Kabinet Roberta Fica sa bude zaoberať okrem iného aj viacerými materiálmi predloženými rezortom dopravy a ministerstvom financií. Akcie Spojených štátov v Hormuzskom prielive sú čisto obranné. Ofenzívna časť vojny sa skončila. Novinárom to povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Dodal, že v prielive už od začiatku iránskej blokády pre boje zomrelo 10 civilných námorníkov. Britská vojenská námorná služba predtým informovala, že dostala správy o zatiaľ nešpecifikovanom incidente týkajúcom sa lode v prielive. Španielsko umožní výletnej lodi Hondius, na ktorej sa vyskytol prípad infekcie hantavírusom a 3 úmrtia, aby zakotvila na Kanárskych ostrovoch. Zdravotné úrady zároveň vyšetrujú, či na palube došlo k prenosu vírusu z človeka na človeka. Španielske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že dané rozhodnutie prijalo v koordinácii so Svetovou zdravotníckou organizáciou a Európskou úniou v súlade s medzinárodným právom a humanitárnymi zásadami. Loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky v súčasnosti kotví pri Kapverdských ostrovoch. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb posudzuje situáciu na palube a určuje, ktoré osoby je potrebné urgentne evakuovať. Zvyšní pasažieri a posádka majú pokračovať v plavbe smerom na Kanárske ostrovy. Zrušenie možnosti voľby poštov zo zahraničia podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského nie je v rozpore s ústavným právom. Povedal to v relácii Rádia Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
2: Pre nás je dôležité, aby to, čo hovorí ústava, každý občan Slovenskej republiky mal možnosť voliť. Právo voliť, teda hlasovať korešpondenčne s cudzinmi, nie je súčasťou tohto práva.
1: Niektoré európske krajiny neumožňujú voľbu zo zahraničia vôbec. V 8. kole nadstavbovej skupiny o titul vo futbalovej Nike-lige zvíťazila Žilina nad Michalovcami 3-2. V skupine o záchranu Skalica zdolala Košice 3-1. V tabulke sa posunula na 9. miesto a pred posledným Prešovom má 2 kolá pred koncom sezóny 5-bodový náskok. Autor víťazného gólu Erik Daniel.
3: My sme s tým išli, že ho vyhráme a to sa nám podarilo. Sice trošku je to nám to kazil ten futbal, ale myslím, že sme podali dobrý výkon a aj zaslúžene vyhrali.
4: Konečne sme sa dvihli, boli sme trošku dole a ja si myslím, že tá jedna výhra nám pomohla a teraz sa držíme na tej vlne a treba to udržovať až do konca.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dáž alebo búrky. Denná teplota 19 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor rýchlosťou do 45 v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Višňové a dlhá kolóna na Kysuciach prajeme príjemné ráno všetkým na cestách. Na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka vedie cez Žilinu a popod Strečno. Premávka je tam plynulá a nezdržíte sa. Kolóne na trase z Čadce do Žiliny stratíte asi 40 minút. Radar vás nameria v Bratislave radši na Puchovskej smerom na Svätý Jur, v Radci na ulici Holého smerom do centra, v Námestove v časti Slanická osada smerom na Tvrdošín a v Obišovciach smerom na Kysak. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom.
6: Aj na Slovensku máme šikovné hlavičky. Napriek tomu, že nie sme poprednou veľmocou, ktorá dobýva vesmír, študenti na Technickej univerzite v Košiciach pracujú na projekte, ktorý by mal kozmonautom zabezpečiť väčšiu ochranu. Čo to je? Odpovieme už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom.

0: O 4 minúty bude 4 na 7, máte naladené Rádio Slovensko. Vesmírne misie nesú rôzne rizika. Jedným z nich je aj návrat modulu do zemskej atmosféry. Práve vtedy sa totiž povrch kapsuly zahreje až na teplotu 2500 stupňov Celzia. Bez odolného tepelného štítu by sa to dobre neskončilo. Jeden taký vyvíjajú aj študenti Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, kam sa vybral nahrávať Lukáš Mano.
1: Vysokoškoláci projekt inovujú už 3 roky a pracovať na ňom môžu vďaka pridruženému členstvu Slovenska v Európskej vesmírnej agentúre. Lukáš Hudáček zo študentského tímu.
2: Tento koncept sa presunul na vývoj hybridného tepelného štítu pre projekt Rexus Bexus. Umožňuje študentom umiestniť svoje experimenty na raketu, aby sme sa tam práve pripojili s našim experimentom HARTS, čo znamená hybridný tepelný štít, ktorý práve sme testovali ako možnú budúcnosť návratu astronautov a rôznych kapsúl do obežnej dráhe Zeme.
1: Výsledný produkt pripomína malú okrúhlu čiapočku, akú nosia napríklad biskupy.
2: Má to taký tvar, pretože sme museli vopchať náš experiment práve do rakety, do nášho viadzovacieho systému. Prvá časť je vyrobená z 12 vrstiev uhlíkových vlákien, ktoré sú spojené dokopy fenolinickou živicou. Vo vnútri sme potom pridali potrubia a na to ďalšie dve vrstvy uhlíka. Následne sme to potom vypiekli v rúre. Svojím spôsobom je potom ten tepelný štít ako keramika.
1: Majú za sebou už aj prvé testy, pri ktorých ich ale zradila elektronika. Zamerali sa preto na úspech mechanických častí, za ktoré zodpovedá i študentka Barbora Stupavská.
3: My sme mali na starosti, ako vyzeral ten modul, ako bol zostavený. Ja osobne som mal na starosť skladanie padáku. Máme v pláne ešte to odísť otestovať na lietadlo a zistiť, že či by to fungovalo, aspoň tá elektronika, a mať nejaké pekné zábery z toho.
1: Projekt zaujal aj popredných vedcov a vesmírnych inžinierov.
2: My ako študenti pokračujeme vytvorením firmy v programe ESABIC, kde sme boli vybraní práve s našim návrhom, kde budeme dizajnovať tieto tepelné štíty. Dúfame, že dostaneme sa s týmito tepelným štítom až na orbit.
1: Potenciál vidia najmä v tom, že na starom kontinente sú zatiaľ jediní, ktorí sa do niečoho takého pustili.
2: V Európe sa nenachádza žiadna samostatná firma, ktorá by poskytovala prístup k tepelným štítom. Každá firma si musí vyrábať vlastné a preto by sme chceli urobiť jednu firmu, ktorá by zasobala všetkých ostatných jedným druhom tepelného štítu, aby sme mohli znížiť cenu, znížiť komplexnosť a celkovo urobiť Európu viac samostatnú, čo sa týka vesmírnych aplikácií. Never met

0: 6 hodín, 16,5 minúty počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes niekde letné teploty má byť polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky. 23 až 28 na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov, k tomu prevažne južný vietor do 30 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame rýchly pohľad na cesty. V kolone na trase z Čace do Žiliny si postojíte 40 minút. Na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka vedie cez Žilinu a po 18-ke po Podstrečno. Premávka je tam plynulá a nezdržíte sa. Radar vás nameria v Čani pri Tesku obojsmerne a na viazde do Sečoviet z Dargova. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: toľkokrát. 6.21 z Rádia Slovensko prajeme pekné ráno. Držím 3 diety naraz. Z dvoch sa totiž vôbec nedá najesť. Tak tento citát možno inšpiruje tých, ktorí zápasia s nejakým tým kilom naviac a skúšajú, čo sa dá. Hlavne všetky možné zaručené diety. Dnes na ne ale môžu zabudnúť, dnes je totiž Medzinárodný deň bez diet. Poviete si ďalší nezmysel, ale nie je to pravda. Je to spôsob, ako upozorniť na to, že sa netreba nechať stiahnuť k nezdravým dietám len preto, lebo nemáme ideálne miery. A čo sú to vôbec tie ideálne miery? Ženám ich vari diktujú niektoré vychudnuté modelky na mólach. Treba sa jednoducho povedané prijať taký, aký sme. A s tým súvisí aj otázka v dnešnom dobrom ráne. Gabika je už v štúdiu. Pekné ráno.
1: Ahoj. Pekné ráno.
0: Dopraješ si vždy to, na čo máš chuť?
1: Vieš čo, áno. Ja úplne,
0: žiadne obmedzenia.
1: Nie, našťastie. Ale ja rozumiem tým ľuďom, ktorí presne si povedal, že si strážia tú svoju formu, dietu. Ako si hovoril o tých rôznych formách ženského tela, tak som si na tie sošky Venuše spomenula, že naozaj sa. A ty si vyštudovaný historik, to vnímanie človeka vníma, ale dôležité je asi, ako sa aj sám ten človek vníma, ako sa cíti a nemal by sa si do ničoho tlačiť.
0: Ten ideál krásy, že sa menil, presne áno. Tak, ako ty hovoríš, že kedysi inak, potom inak a tak inak a to všetko súvisí jedno s druhým. Každopádne je veľa ľudí, ktorí podliehajú tým módnym trendom a potom to nie je dobré a potom rôzne poruchy.
1: No, všetko s mierou, určite všetko zdravo a keď je aj nejaký zdravotný problém, tak dnes naozaj sú odborníci, ale fakt odborníci, radšej sa na nich obrátiť, ale zase keď máme aj tak otázku položenú, že na čo máte chuť chuti, tak samo ma zaujíma aj v tvojom prípade, že či ti tiež vieš dopriať.
0: Áno, viem si, ale predsa len sa obmedzujem, ale to už sú zase zdravotné dôvody, niektoré,
1: okay,
0: a to
1: jasne.
0: Poznajú určite aj mnohí iní. Ako ste na tom vy ostatní? Doprajete si vždy to, na čo máte chuť? To je otázka, ktorú už teraz nájdete aj na našom Facebooku. Tam môžete aj hlasovať v našom príbehu a na konci týždňa jeden z vás získa víkendový kúpeľný wellness pobyt pre dve osoby. Je to na dve noci s plnou penziou a v nádhernom prostredí. Rádio Slovensko.

0: s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Poznáte ho podľa červeného nosa, bieleho plášťa a smiechu, ktorý sa nedá prehliadnuť. V nemocniciach ho deti volajú Dodo Cikaj a pre mnohé z nich je viac než len klaunom.
2: Krása toho klaunestva, toho klauna profesionálneho, je v tom, že klaun je vlastne to malé dieťa v nás, ktoré my len profesionálne kultivujeme.
1: Muž, ktorý chcel byť pilotom, no namiesto lietania si vybral oveľa náročnejšiu misiu. Rozdávať radosť tam, kde jej je najmenej. Hosťom Dalila Show Petri Bernasovskej bude umelecký riaditeľ Združenia Červený nos Clown Doctors Pavel Mihaľák v nedeľu po 16:30.
3: Nová Varecha prináša sladké recepty ako poďakovanie pre naše mami, ale aj inšpiratívne piknikové variácie. Naučíme vás piecť bezlepkový nedrobivý chlieb a vyskúšajte aj nové recepty na sladké rezy, mleté meso či cestoviny a bruskety. Varecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
4: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Eugen Schnierer.
6: V čase jednostranného prímeria, ktoré Ukrajina vyhlásila od polnoci, úrady viacerých ukrajinských regiónov informovali o útokoch alebo vyhlásení protileteckého poplachu. Medzičasom zároveň oznámili, že útorkové útoky ruskej armády si na Ukrajine vyžiadali najmenej 27 civilných obetí. Silná Afrika je v záujme Nemecka, vyhlásil šéf nemeckej diplomacie Johann Wadepool na konferencii o Afrike v Berlíne. Nemecko bude podľa neho na medzinárodnej scéne naďalej presadzovať záujmy Afriky, aby jej pomohlo čeliť súčasným geopolitickým nepokojom. Sýrske úrady zadržali členov bunky napojené na hnutie Hizbalách, ktorá údajne plánovala atentáty na vládnych predstaviteľov. Hizbalách obvinenia označil za nepravdivé. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi v Pekingu rokoval so svojím čínskym rezortným kolegom Wang Yimom. Ich rozhovor sa týkal bilaterálnych vzťahov, ako aj regionálneho a medzinárodného vývoja. Dnes polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Teplota 19 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor rýchlosťou do 45 v nárazoch do 70 km za hodinu. 6 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Dlhá kolona na Kysuciach a uzavretý tunel Višňové, počúvate dopravné správy. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Premávka je tam momentálne plynulá a nezdržíte sa. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny však stratíte hodinu. 10 minút sa zdržíte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy a za Šarišskými Michalanmi smerom do Prešova. Radar vás nameria na výjazde z Nemešian na Spišské Podhradie a na vjezde do Sečoviec z Dargova. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Krásne ráno, 3 minúty po pol siedmej. Čo vlastne vieš o dnešnom živote bez hraníc? Tak povedz, čo vieš o bezhlavom lietaní. Vy by ste čo povedali? Niekedy sú tie odpovede naozaj nečakané. IMT Smile a ich vynikajúci hit Bosk. Naše ráno otvárame ďalším májovým hitom o láske. A ak máte náhodou lepší tip, tak sem s ním. slovensko@rozhlas.sk.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr a

0: Krásne ráno vám prajeme z Rádia Slovensko, je 6 hodín 36 minút, tak pozrieme sa do kalendára. Dnes je 6. mája, aby sme neboli pomýlení. A dnes je taký pekný deň, že medzinárodný deň bez diet. A fakt tak pred letom to vždy tak nastupuje. Vždy tak mnoho ľudí už pozerá do skrine na plavky a či sa teda vôbec do nich mestí, alebo ako má aj formu, lebo my sa tak radi aj pozorujeme, že či sme dokonalé a dokonalí v plavkách. No, ale vás sa pýtame, že či si naozaj chcete aj čokoľvek dopriať, na čo máte chuť, ono by to bolo asi aj také ideálne. Si nič neodopierať. Redaktorka Kika, dobré ráno, vítaj.
1: Dobre. Prikyvuješ.
2: Prikyvujem, so všetkým súhlasím. Všetci to poznáme, diety, detoxy, prerušované hľadovanie, neustále prichádzajú nejaké nové rôzne trendy v stravovaní a niekedy už je toho naozaj priveľa. Obmedzujeme sa v strave, aby sme schudli, ale potom z ničoho nič príde hlad. No a je po všetkom. Dnes sa vás v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko pýtame, či si doprajete vždy to, na čo máte chuť, presne ako Gabika už povedala. Stav našej ankety zatiaľ ukazuje, že je to 50 na 50, polovica z vás sa teda v stravovaní neobmedzuje a polovica teda bohužiaľ áno. Pani Viera vždy navarí, na čo majú doma chuť, bez obmedzení. Jarmilka na jedle nešetrí, verí, že si treba dopriať, ale snaží sa jesť, hlavne zdravo. Nastaviť si správny jedálniček tak, aby nám nič nechýbalo, nie je však vôbec jednoduché. Častokrát je preto dôležité poradiť sa o strave s odborníkom. Nutričná špecialistka Katarína Chomová však radí jedno jednoduché pravidlo.
3: Ideálne je, ak sa chceme vyhnúť jojo efektu, si nastaviť režim v stravovaní a rovnako aj hlavu na také zlaté pravidlo 80-20. To znamená, že 80% času budeme jesť výživne a kvalitne a tých 20% času nám potom zostane na neresti. Pretože ak si budeme pravidelne zakazovať všetko, čo máme veľmi radi, vo finále niekde na ten zákaz narazíme a pri zákazoch potom človek zlíha.
0: No na čo tak teraz máme chuť? Čo by sme si tak dopriali?
2: Ani nezačínaj.
0: Tak ale vy nám dajte vedieť, čo by ste si dopriali, na čo máte chuť a určite jeden z vás získa tento piatok víkendový kúpeľný wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou a v nádhernom prostredí.
4: WhatsApp Rádia Slovensko.
5: Ahojte, chcela by som...
4: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Pekné ráno, 6 hodín 42 minút, sú tu bleskovky. Krajská knižnica Karola Kmeďka v Nitre vyhlásila súťaž o najknihu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Čitatelia môžu svoje návrhy posielať do 31. mája. Pred 170 rokmi sa narodil zakladateľ psychoanalýzy Sigmund Freud. Jeho odkaz zostáva živý nie ako dogma, ale ako výzva k odvahe pozrieť sa do temných kútov ľudskej duše. Až tretina sveta nemusí vidieť najsledovanejšie športové podujatie. Viac ako mesiac pred začiatkom futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike čelí Medzinárodná futbalová federácia vážnemu problému. Dve najľudnatejšie krajiny sveta, India a Čína, stále nepodpísali zmluvy na televízne vysielacie práva.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Máme aj predpoveď počasia z SAMU a s Palom Beránkom. Dobré ráno prajem, teraz jaké?
2: Pekné ráno. Aktuálne na území Slovenska je väčšinou polojasné až oblačno. Najmenej oblačnosti hlavne v rámci stredného Slovenska a Zemplína. A naopak najviac hlavne v rámci Horného Spiša. Na Hornom Spiši sa ojedinele vyskytujú prehánky a teplota teraz v tejto chvíli na území Slovenska je zväčša v rozpätí od 6 do 14 stupňov Celzia. Najteplejšie plošne je hlavne na západnom Slovensku.
0: Dnes má byť veľmi teplo.
2: Bude veľmi teplo, ale to počasie bude predsa len trochu iné ako včera. Bude viacej oblačnosti a už nám ojedinele niekde aj trochu zaprší, aj keď teda len ojedinele. Dnes bude väčšinou polojasno až oblačno. Dopoludnia prechodne aj menej oblačnosti niekde a hlavne popoludní a večer lokálne už niekde aj zamračené, ale väčšinou teda polojasno až oblačno. A v priebehu dňa ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej bude veľmi teplo na daný dátum. Najvyššia denná teplota zväčša v rozpätí od 22-23 stupňov na severe do 28 na juhu a vietor bude fúkať buď slabý premenlivý alebo južný s rýchlosťou do 30-35 km za hodinu.
0: Ja sa spýtam aj tak subjektívnejšie, či bude pršať, pretože mnohí naozaj už túžia po daždi.
2: Spomínal som, že bude pršať len ojedinele pri prehánkach a búrkach, takže z toho vyplýva, že väčšinou pršať vôbec nebude a tam, kde bude pršať, to bude väčšinou veľmi slabé, takže ak niekde poriadne naprší, tak to bude veľmi, veľmi zanedbateľná časť Slovenska a sucho to ako celok v žiadnom prípade riešiť nebude.
0: A bude to platiť pre ďalšie dni rovnako?
2: Zajtra to bude o niečo lepšie, ale nejaký celoplošný dážď, ktorý by zasiahol celé územie Slovenska alebo väčšinu územia Slovenska rovnomerne by výdatne napršalo, tak to nehrozí. Ale bude to predsa len o niečo lepšie. Zajtra bude oblačno až zamračené. V noci pravdepodobne miestami, ale zajtra cez deň na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky, ale zrážky budú väčšinou veľmi slabé, len ojedinele môže napršať viac ako 5 alebo 10 mm. Teplota zajtra vystúpi zväčša na 19 až 24 stupňov, čiže slabo sa ochladí a potom od piatka do nedele spočiatku ešte miestami prehánky v piatok, potom v sobotu, nedeľu už len ojedinele. Postupne menej oblačnosti a opäť sa oteplí a cez víkend najvyššia denná teplota vysoká zväčša 20 až 27 stupňov Celzia.
0: Pavol Beranek, ďakujem veľmi pekne. My sa aj o hodinu budeme počuť, budeme mať pre vás predpoveď počasia z SAMU, ale suchu sa budeme venovať po 9. v našom vysielaní. Dobré ráno.
2: Do počutia.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Walking down 29th and Park.

0: pekné ráno, o 10 minút bude 8. Šport nás stále zaujíma.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: No, hokej nás zaujíma určite. 10 dní zostáva do úvodného zápasu slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. A dovtedy musia ešte naši chlapci zvládnuť záverečný blok prípravy, kedy, kde a s kým. Svetlana Barátová nám to povie. Dobré ráno.
2: Pekné ráno. Včera sa Slováci stretli v Spišskej Novej Vsi, kde v piatok a v sobotu odohrajú generálku na šampionát proti Dánsku. Do kádra pribudli už aj finalisti z našej najvyššej súťaže. Po majstrovských oslavách prišiel z Nitry Sebastian Čedarle, ktorý ťahá už tretiu dlhú sezónu v rade.
3: Tak je to náročné, ale som rád, že za tie 3 roky, že som spravil 3-krát finále a 2-krát sa mu podarilo. Je to náročné, ale stojí to za to. V nedeľu sme mali takú poslednú akciu s chalami, sme mali poslednú večeru. Tie 4 dní sme tak chodili všade s tým pohárom, aby sa takto mohli odbačiť tých fanúšikom a boli krásne deň oslavy.
0: Pôvodne bol Čedarle z Nitry v reprezentácii sám, ale napokon bude mať aj spoluhráča.
2: Áno, prišiel aj Jakub Lacka, ktorý výrazne prispel tiež k nitrianskému majstrovskému titulu a svojimi výkonmi, ale aj gólmi si vypýtal debut v reprezentačnom Ačku. O pozvánke sa dozvedel trošku netradične.
4: Spal som, ešte som dostával a veľmi ma to potešilo a prekvapilo. Je to skvelé, že ma to zavolali. Budem robiť všetko v mojich silách, aby som dokázal pomôcť a baví ma ten hokej. Som veľmi rád, že to leto ešte nezačína a že môžem o chvíľku dlhšie byť na tom lade.
0: Do reprezentácie prišli nielen hokejoví majstri, ale aj porazení finalisti. Áno. Koho uvidíme na lade cez víkend?
2: Tak mali sme vidieť slovanistu Samuela Takáča, ktorého však vyradil silný vírus a v tíme ho nahradil práve spomínaný Jakub Lacka. Prišiel však obranca Belasích Tomáš Kráľovič a z českej extraligy aj strieborný třinecký obranca Patrik Koch, ktorý stručne zhodnotil svoju sezónu.
5: S odstupom trochu toho času asi pozitívne. Myslím si, že druhé miesto je fajn a aj po zápase fanúšici nám to dali najavo, takže to bolo hlavné, to bolo príjemné, ale ten záver, dúfali sme, že nám to vyjde, no ale nakoniec to nevyšlo.
2: Patrik Koch smeruje na 5. majstrovstvá sveta v kariére. Vo februári si zahral už aj na úspešnom olympijskom turnaji v Miláne, kde Slováci prekvapili 4. miestom. A aj keď do Švajčiarska cestuje úplne iný tím, tak verí, že tiež môže byť úspešný.
5: To je na každom tom podujatí a v každej sezóne by človek chcel uspieť a byť prvý, takže verím tomu, že urobíme dobrú partiu a že budeme úspešní.
0: No a úspieť by naši hokejisti chceli aj v zápasoch s Dánskom. V Spišskej Novej Vsi hráme v piatok od 18. hodiny a v sobotu od 16. hodiny, tak držme palce. Určite Rádio Slovensko bude pri tom.
2: Samozrejme, budeme pri tom.
0: Svetlana Barátová, ďakujem. Krásne ráno.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: 6. ráno.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rímska osada, stredoveký hrad, centrum módy a dnes európske hlavné mesto kultúry. Trenčín otvára svoje brány do Korán. Motto znie prebúdzame zvedavosť. Umenie a kultúra sa objavujú aj na netradičných miestach.
2: To, čo my prinášame, je naozaj ukážka takej otvorenosti, že vnímajme kultúru z rôznych pohľadov, z rôznych aspektov. Je to v poriadku.
1: Život v európskom hlavnom meste kultúry bude sledovať Zuzana Botiková v príbehu na týždeň od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
3: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
4: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
3: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočne ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
1: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
5: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
6: Začíname v piatok 15. mája.
7: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
8: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
9: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
8: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
9: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
10: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte o wellness pobyt pre mamu. Potešte ju ku dňu matiek. Chystáte sa spoznať európske destinácie? Tipy na máj. Najprestížnejšia módna noc. Čo si obliekli svetové hviezdy? Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
11: Je tu opäť obľúbená súťaž. Ste múdri ako rádio. Počúvajte Rádio Slovensko, zapojte sa a získajte skvelé ceny z CK Daka. CK Daka ponúka viac ako 200 zájazdov do európskych metropol, ako je Paríž, Rím či Londýn, alebo do Viedne, Prahy či Budapešti. Ak radi leňošíte na pláži, vyberte sa do Bulharska, Chorvátska alebo Talianska. Ponuka CK Daka je široká a vyberie si určite každý. Celú ponuku nájdete na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte.
12: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na viacerých miestach Slovenska prebieha veľká protidrogová razia pod názvom Tábor. Marco Rubio vyhlásil, že pôvodná vojenská operácia proti Iránu sa skončila. Cez deň bude polooblačno až oblačno, teplota do 28 stupňov a veterno. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Na viacerých miestach Slovenska je veľká protidrogová razia pod názvom Tábor. Policajti vykonávajú domové prehliadky na celom území Slovenska aj vo výkone trestu odňatia slobody v Košiciach, Šaci. Ako dopĺňa hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek, medzi zadržanými je aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže.
2: Ide o trestnú vec, ktorú vyšetrovateľ vedie pre zločin neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou, zločin neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a prečin zneužívanie právomoci verejného činiteľa.
1: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že pôvodná vojenská operácia proti Iránu sa skončila. Vojenskú akciu na otvorenie Hormuzského prielivu a pokračujúcu blokádu iránskych prístavov obhajoval ako defenzívne kroky. Rubio bez poskytnutia detailov tvrdil, že námorníci na uväznených lodiach zomierajú.
3: Tieto lode s námorníkmi sú uväznené v zálive. Námorníci sú izolovaní, hladujú a sú zraniteľní. V dôsledku toho už zomrelo najmenej 10 námorníkov. Veľa krajín požiadalo USA verejne a aj súkromne o pomoc s obnovením slobodnej plavby v Hormuzskom prielive, čo je kritická tepna svetového obchodu.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty dočasne pozastavia eskortovanie obchodných lodí v Hormuzskom prielive. Toto rozhodnutie prichádza len 2 dni potom, keď Washington predstavil plán na ochranu lodí z neutrálnych krajín pred útokmi v regióne. Trump dodal, že eskorty budú pozastavené na krátke obdobie. Zatiaľ, čo USA a ich spojenci sa pokúsia dosiahnuť dohodu o ukončení konfliktu s Iránom. Americká armáda za uplynulé 2 dni zabila 5 ľudí pri 2 útokoch na lode údajne pašujúce drogy vo vodách pri pobreží Latinskej Ameriky. V príspevku na sieti X velenie napísalo, že loď zasiahnutá v útorok sa pohybovala po obvyklých pašeráckych trasách a bola zapojená do obchodu s drogami. Pri útoku zahynuli 3 narkoteroristi. Armáda USA zneškodnila loď prevádzkovanú teroristickými organizáciami aj v pondelok, pričom o život prišli 2 ľudia. Pri operácii americkej vlády, ktorá je zameraná na zneškodňovanie plavidiel údajne zapojených do obchodovania s drogami v Tichom oceáne a Karibiku, zahynulo od začiatku vlaňajšieho septembra už 190 ľudí. Pri požiari nákupného centra v Teheráne zahynulo 8 ľudí a ďalších 36 sa zranilo. Požiar vypukol ešte v útorok v provincii Teherán. Neexistujú však zatiaľ náznaky, že by súvisel s vojnou medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom. Podľa štátnej televízie nie je zatiaľ jasné, čo požiar vyvolalo. Tento týždeň podľa iránskych médií vypukol požiar aj v nákupnom centre v Mašhade na severovýchode Iránu. Playoff NHL je bez prehry Colorado. V prvom kole vyhralo 4 zápasy, v druhom už 2. Minnesota zdolalo v noci 5-2 a v semifinále západnej konferencii vedie 2-0. V prvom semifinále basketbalovej NBA vyhralo Oklahoma nad Los Angeles Lakers 108-90 a Detroit nad Clevelandom 111-101. Dnes polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Denná teplota 19 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor rýchlosťou do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. Je 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Neprejazdná cesta, nehody a kolóny, ponúkame dopravné správy. Na výjazde z Alekšiniec na Rišňovce havarovalo nákladné auto a úsek hlásite ako neprejazdný. Obídete to cez Lužianky a Zbehy. Nehodu dokumentujú za Dobrovnivou smerom na Zvolen, prechádzate striedavo a krátko sa zdržíte a za Horovcami smerom do Trhovišťa sa zrazili 2 autá, rovnako prejdete striedavo. V Poprade je nehoda v kruhovom objazde na Partizánskej a na Vodárenskej, takisto prejdete tam vo voľnom jazdnom prúhu a krátko sa zdržíte. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny stratíte viac ako hodinu. 15 až 20 minút si počkáte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek a v Bratislave na Hodonínskej smerom do centra, takisto aj v Prešove v Nižnej Šebastovej a na Duklianskej smerom do centra a na Sabinovskej rovnako smerom do centra. Ďalej sú 20 minútové kolóny na vjazde do Komárna z Veľkého Medera a na vjazde do Popradu z Hozelca. No a tunel Višňové na D1 je pre údržbu úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno, ale výrazne sa na nej nezdržíte. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Gymnastika je fascinujúca, lebo častokrát sa naozaj pýtam, že ako je toto ľudsky možné. A je to ešte podané s takým umením, krásou, ladnosťou tela. Na jednej strane naozaj musí byť tá sila, svižnosť a na druhej strane zostáva neuveriteľná krása. Možno toto je presne to, čo ľudí tak na gymnastike fascinuje, prečo je naozaj veľmi príťažlivá. Barbora Mokošová je našou historicky najúspešnejšou gymnastkou v ére samostatnosti a my ju veľmi radi dnes ráno privítame aj v našom vysielaní zhruba o 15 minút. Dobré ráno!
0: Dobré ráno, Slovensko!

0: Sobotu i krásne ráno vám želáme z Rádia Slovensko. Je 8 hodín, 9 minút a nejdeme dietovať. Dnes určite nie. Ale niekto sa stravuje zdravo celý rok, niekto z času na čas dostane chuť na nejaký sladký koláčik. Úžasný, šťavnatý burger, pravú taliansku pizzu. Zas máme ten tému, pri ktorej nám slinky tečú. To nám robíš na schvál, Kika.
1: Aj sama sebe, áno. Dnes je medzinárodný deň bez diet a tak sa vás pýtame, či si vždy doprajete to, na čo máte chuť. 51% z vás zahlasovalo v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko za áno. A toto je len zo pár z vašich komentárov. Viera radšej pokúšaniu na tanieri odolá, zhadzovanie kýl už vraj nejde tak ľahko ako kedysi, občas však zhreší aj ona. Patrik si dopraje všetko, na čo má chuť a zje vždy všetko. Ak zje niečo kalorickejšie, kompenzuje to potom športom. Niekedy si vieme v našich chutiach celkom uletieť, minimálne aspoň ja. Napríklad, čo keď nás prekvapí nezadržateľná chuť na sladké. Nutričná špecialistka Katarína Chomová.
2: Chuti na sladké častokrát nie sú o slabej vôli, tak ako mnohokrát konštatujeme, ale práve o zlej chémii alebo o tom, ako si vyskladáme ten tanier, pretože ak v strave chýbajú bielkoviny alebo práve naopak bude v našej strave príliš veľa jednoduchých cukrov, čiže rôznorodých sladkostí napríklad, pôsobí takýto stav kolísanie hladiny glukózy a inzulínu.
1: Čo sa v našom tele vtedy deje?
2: To telo je ako na horskej dráhe. To znamená, že v jednom momente tej energie v krvi je veľa, v inom momente zase príliš málo. Práve v tom krízovom momente, keď je energie príliš málo a cítime sa hladní alebo máme chuť na sladké, je dôležité urobiť vedomé rozhodnutie a zvoliť niečo, čo bude mať zároveň aj vysoký obsah bielkovín, nielen sladkú chuť.
0: Takže za našimi chuťami je vlastne biochémia v našom tele a všetky tie rovnice, ktoré biochemici poznajú. Ale vy nám dajte vedieť, toto my nepoznáme, čo si vždy doprajete, na čo máte chuť. Jeden z vás určite tento piatok získa víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí. To vám zas doprajeme my.
3: WhatsApp Rádia Slovensko.
4: Ahojte, chcela by som...
3: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: 8 hodín 15 minút je to Rádio Slovensko. Od začiatku roka musí byť každá prijatá platba zaevidovaná v systéme e-kasa bez ohľadu na formu úhrady. Pri prvých kontrolách zistila finančná správa problémy v asi 14% subjektov. Hudobnú virtuozitu s akrobáciou vo vzduchu prinesie v piatok na Mierovom námestí v Trenčíne unikátne predstavenie Flotados. Predstavia show pod holým nebom, v ktorej hlavnú úlohu zohráva vertikálne zavesený klavír. V Spojenom kráľovstve od konca apríla zvýšili úroveň hrozby teroristického útoku z 3. stupňa na 4. Stupeň 4 znamená, že útok je vysoko pravdepodobný v nasledujúcich 6 mesiacoch. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí o tom informovalo na webe. Dnes bude poloblačno až oblačno, neskôr miestami zamračené, ojedinelé prehánky alebo búrky a teplo, maximálna denná teplota 28 stupňov Celzia. Južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Na výjazde z Alekšinec na Rišňovce havarovalo nákladné auto a úsek hlásite ako neprijazný. Obchádzať môžete cez Lužianky a Zbehy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Einsteinovej smerom na prístavný most. Zdržíte sa 10 až 15 minút. Za Horovcami smerom do Trhovišťa sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. A nehoda je aj na výjazde z Humenného na Kochanovce, výrazne sa však nezdržíte. Nehodu odstraňujú za Dobrovnivou smerom na Zvolen, prechádzate striedavo a v Poprade je nehoda na Vodárenskej, ale aj v Kruhovom objazde na Partizánskej. V oboch prípadoch sa premávka len spomaľuje. V kolone na trase z Čadce do Žiliny stratíte viac ako hodinu. 20 minút si počkajte na viazde do Komárna z Veľkého Medera a na D2 odstupaví po Bratislavskú Petržalku. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny reguluje rýchlosť v tuneli Sitina. No a 15 minút sa zdržíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra a v na Duklianskej a Sabinovskej rovnako smerom do centra. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
0: Gdaňsk je historické prístavné mesto na severe Poľska a ak budete mať v našej súťaži šťastie, môžete sa tam vydať moderným autobusom aj so sprievodcom. Môžete ísť dvaja, je to naša týždňová cena. Každou SMS-kou ste v hre aj o hlavnú cenu, ktorú venuje CK Daka. Je to parádny zájazd na Zanzibar a knihkupectvo Martinus jednému z vás za správnu odpoveď dnes popoludní venuje 50-eurovú poukážku. Tak sa zapojte.
4: Ktorý vrch je najvyšším vrchom Nízkych Tatier? Po A. Ďumbier, po B. Kamzík.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
3: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Band.

0: 22 minút je tu Rádio Slovensko. Dobré ráno vám všetkým prajem. Našou hostkou je dnes žena, ktorá prepísala históriu slovenskej gymnastiky a dokázala, že aj po 30-ke sa dá vo svetovej špičke lietať medzi bradlami s ľahkosťou. Barbara Mokošová, historicky najúspešnejšia gymnastka v ére samostatnosti našej krajiny. Dobré ráno, vítajte u nás.
1: Dobré ráno, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: S pohodou sa usmievate. To každé ráno máte takéto?
1: Tak väčšinou áno, snažím sa vždy stávať s úsmevom na tvári a straviť si pekný deň.
0: Gymnastika je krásna, ja som to aj hovorila pred niekoľkými minútami, že ona je úžasná, ona je spojením športu, driny, ale aj takým umením. Koľko driny je za gymnastikou?
1: Veľmi veľa driny, odriekania, je to niekoľko veľa rokov v telocvični, ale aj napriek tomu som rada, že som pri tomto športe a aj po toľkých rokoch sa stále teším na tie tréningy a prináša mi to radosť.
0: Ale asi sa to musí všetko zautomatizovať, kým človek, aj dieťa, aj teda ten športovec naučí všetky tie technické veci. Potom je to naozaj len taký automat, lebo vyzerá to v televízii úžasne jednoducho.
1: Tak áno, tým, že ja vlastne od útleho detstva, od malička som v tej telocvični bola, som tam vyrastala, tak pomaličky som sa aj ja začala viacej tej gymnastike venovať a z toho, ako som chodila len do krúžku, tak som sa tomu začala venovať viacej profesionálne. No a ja stále hovorím, že gymnastika je ako taký matematický príklad, že ideme krok po kroku, aby sme sa dostali k nejakému riešeniu, takže nie je to tak, že prídem a zrazu si vymyslím nejaký prvok a idem ho robiť, to by bolo veľmi nebezpečné a nezodpovedné, ale vždy máme tie kroky, ktoré nás vedú k tomu, aby sme sa dopracovali k tomu, čo potrebujeme sa naučiť.
0: Tu matematiku využijem, lebo ona sa zdá, teda ona je taká exaktná a objektívna, ale povedzme na tých pretekoch sú tam rozhodcovia a hodnotia, to už viete, kam mierim.
1: Áno.
0: Tam už je nejaká tá subjektivita.
1: Tak áno, je to neúplne objektívny šport, ale tak snažia sa to robiť objektívne, aj keď niekedy naozaj aj teraz, čo sa nám stalo na poslednom svetovom pohári, že som veľmi dobre zacvičila a tá známka, ktorú dali, nebola úplne taká, akú sme si my predstavovali, takže niekedy to tie rozhodky nevidia úplne inak, ale tak je ich tam 8 a vždy sa to tak nejak udeje a vždy sa snažia aj oni, aby dali tú známku objektívnu, ale bohužiaľ je to taký šport, že každá tá rozhodkyňa to vidí inak a nevždy je to tak, ako by sme si my predstavovali.
0: To je ako rozhodovanie podľa počasia niekedy.
1: Niekedy mám tiež ten pocit, že ako ráno vstanú, tak si zarozhodujú, ale tak bohužiaľ my s tým nič neurobíme a snažím sa vždy spraviť najlepšie, čo viem, najlepšie tú svoju robotu, tú svoju zostavu a ja stále hovorím, že ja chcem hlavne potešiť ľudí okolo seba a aby z toho mali ľudia radosť a zážitok a nech už to bude akékoľvek bodové ohodnotenie, tak chcem cvičiť s radosťou.
0: A ísť potom do ďalších nových cieľov a do ďalších nových víziev. Barbara Mokošová je dnes našim ranným hostom a budeme sa ešte spoločne rozprávať počas dnešného Dobrého rána v Rádiu Slovensko.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Eugen Schnierer.
4: Ukrajina obvinila Rusko z pokračovania útokov len niekoľko hodín pred začiatkom jednostranného prímeria vyhláseného Kievom, ktoré začalo platiť v útorok o polnoci. Vlna ruských úderov si podľa ukrajinských úradov vyžiadala najmenej 28 obetí a viac ako 120 zranených v mestách po celej krajine. Polícia v troch nemeckých spolkových krajinách podnikla razie proti mladým pravicovým extrémistom. V prípade je najmenej 10 obvinených. Kuba obvinila amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia z klamstva, keď poprel, že Spojené štáty uvalili na ostrovný štát ropnú blokádu. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez na platforme X napísal, že to, čo Rubio hovorí, je v rozpore s tým, čo tvrdí prezident USA Donald Trump a hovorcovia Bieleho domu. V Singapúre bude ponovom možné trestať na školách chlapcov za šikanu údermi palicou. Podľa závažnosti prehrešku pôjde o 1 až 3 rany. Ľudskoprávne organizácie pravidelne kritizujú Singapur za telesné tresty, ktoré zostávajú súčasťou vzdelávacieho aj trestného systému. Dnes polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Teplota 19 až 28 stupňov. Je 8 hodín 31,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bánovciach nad Bebravou a dlhá kolóna na Kysuciach. Poďme na cesty. Na novú nehodu upozorňujete v Bánovciach nad Bebravou v časti Horné Ozorovce. Premávku tam riadi polícia. Za Horovcami smerom do Trhovišťa sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo a nehoda je aj na výjazde z Humenného na Kochanovce. Výrazne sa však nezdržíte. Nehodu odstraňujú za Dobronivou smerom na Zvolen a na výjazde z Alekšiniec na Rišňovce. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na trase z Čace do Žiliny stratíte takmer hodinu. Na D2 odstupa vy po Bratislavskú Petržalku si počkáte 20 minút a v Bratislave na Račianskej smerom do centra sa zdržíte 15 minút. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Výrazne sa na nej však nezdržíte. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno, Slovensko.
3: Naša úspešná gymnastka Barbora Mokošová je dnes našim ranným hosťom a my dnes máme nielen deň bez diet, ale pýtame sa aj poslucháčov, že čo si doprajete. Gymnastika a diety, teda tie špeciálne, to ide k sebe. Tak si môžete niečo aj dopriať?
7: Tak áno, snažím sa držať taký zdravý životný štýl, keďže pri tom športe treba mať dobrú výživu, ale na druhej strane mám veľmi rada jedlo, takže doprajem si, ale ako vždy hovorím, všetko s mierou a treba si aj to dať.
3: No ale pred veľkými pretekmi si asi nemôžete doprieť, na čo dostanete veľkú chuť, či?
7: Tak pred veľkými pretekmi nie a celkovo pred žiadnymi pretekmi, ale potom po pretekoch si samozrejme trošku doprajem, ale pred tými pretekmi sa vždy snažím byť taká striktnejšia na seba, aby som bola aj dobre pripravená, trošku ľahšia a lepšie sa mi cvičilo.
3: Čo si doprajete? Čím sa odmeníte?
7: Tak ja mám veľmi rada sladké a koláčiky, tak väčšinou si dám niečo sladké, ale je to také vždy, čo príde na chuť po pretekoch.
3: Barbora Mokošová s nami zostáva.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Krásne ráno vám prajem z Rádia Slovensko, 8 hodín 37 minút. S Barborou Mokošovou sa rozprávame o gymnastike, o jej kráse, ale aj možno o takej odvratenejšej stránke, lebo za tým je aj bolesť. Vy ste niekedy pretekali aj s bolesťou?
1: Tak samozrejme, že okrem tých pozitívnych stránok sú tam trošku aj tie negatívne a tie zranenia, bolesti a mozole, ale to patrí k tomu vrcholovému športu. Bez toho sa to určite nedá robiť, ale treba tiež vedieť, kedy povedať dosť a nájsť ten svoj limit a tú svoju hranicu. Takže veľakrát aj my ideme za tú hranu, ale asi keby to tak nebolo, tak nie sme tam, kde sme.
0: A prečo bradla? To je náročný nástroj.
1: Tak je to náročný a ja niekoľko rokov dozadu som si zlomila nohu a vtedy aj som nemohla robiť nič iné, iba vysieť na tých bradlách a ja som taká bláznivá, že aj so sadrou som bola na tých bradlách, takže vtedy sa to vo mne asi tak nejak zlomilo, že som nemohla dlhšie obdobie skákať a bola som každý deň na tých bradlách a zistila som, že mi to celkom ide, tak som tam už tak nejak k tomu inklinovala a som až doteraz tam.
0: Bývajú aj mozole na rukách?
1: Aj na rukách, aj na zápestiach, všelikde, ale už máme teraz mozolníky, také ochrany trošku na ruky a trošku to viacej zabraňuje tým mozolom, ale tak niekedy, keď tam človek visí hodinku, dve denne, tak ani tie mozolníky ho veľmi nezachránia.
0: No, musí sa začať od detstva s takýmto športom, skoro s každým, to sa tak prízvukuje. Vaše začiatky boli aké?
1: Tak ja som sa do telocvične viac menej už aj narodila, keďže moja mamina bola aj je gymnastická trenérka, takže ja od malička som bývala s ňou v telocvični. No, od nejakých 4 rokov, keď som bola veľmi neposledné dieťa, tak sa rozhodli teda, že už ma dajú do nejakého kurzu, nech to má nejakú hlavu a petu a nech to nie je len také bezprizorné. No a vlastne odvtedy som to tak zamilovala, že až doteraz som pri gymnastike.
0: Gymnastika sa vníma tak, že to je pre také mladé dievčatá, malé deti, ale ono sa to nejako posúva. Je to teda tak?
1: Tak je najlepšie začať čo najskôr s tým, ale teraz ten trend gymnastik je, že už cvičíme naozaj do tých 20-25 rokov. Už to nie je tak, že 15-ročné dievčatá končia, čiže ten trend sa dosť posúva a som veľmi rada, že aj dospelé ženy ešte stále sa držia v tejto elitnej gymnastike.
0: A urobia salta.
1: A urobia salta, premety a kadečo a sú úžasné, skvelé a krásne.
0: Čo vás čaká najbližšie?
1: Tak budúci týždeň ideme na slovenský pohár do Banskej Bystrice, takže bude to taká domáca súťaž po dlhom čase a potom ešte máme svetový pohár v Koperi a v lete nás čakajú majstrovstvá Európy v Zagrebe a úspešne sme sa kvalifikovali na majstrovstvá sveta, ktoré budú v októbri v Rotterdame, takže ja sa naozaj veľmi, veľmi teším a bude to super.
0: No verím tomu, že to bude super, ja vám budem držať palce. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia Rádia Slovensko. Barbora Mokošová bola s nami. Nech sa vám darí.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a želám všetkým krásny deň.

0: Pekné ráno prajem z Rádia Slovensko, je 8 hodín 43 minút, sú tu bleskovky. Bratislava sa v septembri stane jedným z troch miest na svete, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. O slovenské hokejové talenty je po úspechu na majstrovstvách sveta do 18 rokov zvýšený záujem aj v zámorí a mená niektorých by mohli zaznieť už na najbližšom drafte. V Izraeli sa začne výstavba najväčšej solárnej elektrárne v krajine. Nová elektráreň má pomôcť Izraelu pri plnení cieľa zvýšiť podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov na 30% do roku 2030.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Pridáme aj predpoveď počasia máju. Pavol Beránek.
2: Bude veľmi teplo, ale to počasie bude predsa len trochu iné ako včera. Bude viacej oblačnosti a už nám ojedinele niekde aj trochu zaprší, aj keď teda len ojedinele. Dnes bude väčšinou polojasno až oblačno. Dopoludnia prechodne aj menej oblačnosti niekde a hlavne popoludní a večer lokálne už niekde aj zamračené, ale väčšinou teda polojasno až oblačno. A v priebehu dňa ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej bude veľmi teplo na daný dátum. Najvyššia denná teplota zväčša v rozpätí od 22-23 stupňov na severe do 28 na juhu a vietor bude fúkať buď slabý premenlivý alebo južný s rýchlosťou do 30-35 km za hodinu.
0: A bude to platiť pre ďalšie dni rovnako?
2: Zajtra bude oblačno až zamračené. V noci pravdepodobne miestami, ale zajtra cez deň na viacerých miestach prehánky alebo dáž, ojedinele aj búrky, ale zrážky budú väčšinou veľmi slabé, len ojedinele môže napršať viac ako 5 alebo 10 mm. Teplota zajtra vystúpi zväčša na 19 až 24 stupňov, čiže slabo sa ochladí a potom od piatka do nedele spočiatku ešte miestami prehánky v piatok, potom v sobotu, nedeľu už len ojedinele. Postupne menej oblačno a opäť sa oteplí a cez víkend najvyššia denná teplota vysoká, zväčša 20 až 27 stupňov Celzia.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
3: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, poďme na cesty. Nehodu dokumentujú v Bánovciach nad Bebravou v časti Horné Ozorovce, premávku riadi polícia a nehoda je aj na výjazde z Humenného na Kochanovce, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehodu odstraňujú za Dobrovnivou smerom na Zvolen, prejdete striedavo. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny stratíte takmer hodinu. 20 minút si počkáte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku a v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. Na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 aj po starej ceste cez Lamač sa zdržíte 15 minút. 10 minútové kolóny sú v Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky a na východnej D1 pri Lemešanoch smerom na Košice pri Cestároch. No a na viazde do Teliniec z Vrábeľ zasahuje do jazdného pruhu pokazené vozidlo. Prechádzajte tam opatrne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Stop.

0: vlády, to nám povie Soňa Hagerová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Hrboľatou cestou sa vláda Friedricha Merca začala a podľa všetkého aj pokračuje, čiže to by bolo to prvé slovo. Líder stredopravej konzervatívnej kresťansko-demokratickej únie Nemecka potreboval dve kolá hlasovania, aby získal požadovanú väčšinu na to, aby sa dostal do kancelárskeho kresla, a aj po roku čelí tlakom zvonku aj zvnútra strany, pretože jeho vláda vo voličských prieskumoch stráca na popularite. Koalícia je rozhádaná a mnohí sa pýtajú, ako dlho vydrží.
0: Čo mu vyčítajú jeho stranici?
1: Tlačia na ňo, aby priveľmi neustupoval svojim koaličným partnerom z SPD, teda stredoľavicovej sociálno-demokratickej strane Nemecka. Mercová CDU si totiž uvedomuje, že vo viacerých prieskumoch sa kresťanským stranám nedarí a sú na druhom mieste za najpopulárnejšou ultrapravicovou AfD, ktorá navyše zvyšuje svoj náskok. Ak by sa tieto tri strany CDU, CSU a SPD znovu spojili do koalície, nezískali by väčšinu. Prestalo im totiž veriť minimálne 5% voličov. Podľa aktuálneho prieskumu agentúry Forsa je naozaj spokojných s výkonom koalície len 11% opýtaných. A samotný kancelár sa v rebríčku popularity 20 popredných nemeckých politikov umiestnil na poslednej priečke. Ešte menej populárny je už len šéf parlamentnej skupiny kresťanských strán Jens Spahn.
0: Prečo sú nemeckí voliči nespokojní s Mercovým kabinetom?
1: Pretože kedysi dominátor v automobilovom exporte, Nemecko stráca paru, čo ochramuje celkovú ekonomiku, ktorá podľa očakávaní tento rok dosiahne len 0,5% rast. K tomu sa pridávajú hádky medzi koaličnými partnermi o reformách v zdravotníctve, v daniach a sociálnej politike. Niektorí poznamenávajú, že intenzita hádok medzi kancelárom Friedrichom Mercom a vicekancelárom Larsom Klingbeilom z SPD prerasta do kriku. Preto čoraz viac ľudí spochybňuje, či vôbec koalícia vydrží celé 4 roky. Najmä, ak vláda potrebuje urýchliť reformy, napríklad, aby do prázdnin prešiel úsporný balíček pre zdravotné poisťovne. Koaliční partneri sa nevedia dohodnúť ani na tom, či treba bohatým zvýšiť dane alebo nie. No a k tým nesympatiám voličov voči kancelárovi prispieva aj fakt, že jednoducho nie je sympaťák a ani šarmantný komunikátor. A sám to komentoval slovami: uvedomujem si, že moja priamosť rezonuje s hypercitlivou verejnosťou, ktorá sa ľahko nechá vyprovokovať.
2: Rádio Slovensko.

0: Včera bál.
1: Tancujme tance Smola a Hrušky, aby som len k tomu dodala, že ono bez tých trúbok to nepôjde, tak hrajte trúbky.
2: Hrajte trúbky, hrajte tu, ako keby sa nič nestalo, ako keby bolo...
1: Vidiek a Boban po 9, ale aj Ravin Len, Love Me Not. Prosto stále pohoda, je tu Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko v múzeu. Jeho základy položili už v polovici 13. storočia a v nasledujúcich obdobiach zásadne menil svoju podobu. Hrad Tematín patril mnohým významným rodom, no v písomných dokumentoch sa často nespomína.
4: Je to vyslovene tajomný hrad v Karpatoch. Veľa prameňov mlčí, nemáme vyobrazenia. Všetko, čo je o hrade, tak sú len strohé informácie.
3: Poskladajte s nami čriepky z histórie a vyberte sa s Ďurom Šimkom na hrad Tematín. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
3: Rímska osada, stredoveký hrad, centrum módy a dnes európske hlavné mesto kultúry. Trenčín otvára svoje brány do Korán. Motto znie prebúdzame zvedavosť. Umenie a kultúra sa objavujú aj na netradičných miestach.
6: To, čo my prinášame, je naozaj ukážka takej otvorenosti, že vnímajme kultúru z rôznych pohľadov, z rôznych aspektov. Je to v poriadku.
3: Život v európskom hlavnom meste kultúry bude sledovať Zuzana Botiková v príbehu na týždeň od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
7: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
8: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
9: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
8: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
9: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
10: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster ihneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
11: Chcete spraviť z 10 parciel jednu? Zistite ako na to. Iba v HN kompletné poradenstvo k pozemkovým úpravám. Kde ide sceľovať štát? Ako lacno sceľovať po vlastnej osi? Kde na to stačí výveska na úrade? V Hospodárskych novinách už dnes.
12: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
13: Zažite deň plný zábavy na dostihoch. Už túto sobotu, 9. mája, sa na Petržalskom závodisku v Bratislave konajú jarné klasiky. Tešiť sa môžete na veľkú jarnú cenu a jarnú cenu kobíl. Pre deti je pripravený zábavný program vrátane jazdy na koníkoch. Príďte povzbudiť najlepších jazdcov a kone zo Slovenska aj zo zahraničia. Areál sa otvára o 13. hodine. Vstupenky zakúpite už teraz na www.závodisko.sk.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ombudsman Dobrovodský navrhol spôsob, ako vyriešiť neprehľadnú situáciu s vyberaním poplatkov v ambulanciách. Polícia v troch nemeckých spolkových krajinách podnikla razie proti mladým pravicovým extrémistom. Dnes cez deň bude polooblačno až oblačno, teplota do 28 stupňov a veterno. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský navrhuje dva varianty, ako vyriešiť neprehľadnú situáciu s vyberaním poplatkov v ambulanciách. Povedal to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou.
2: Generálny zákaz poplatkov spoplatňovať so zákonom stanovenými výnimkami, jasne stanovenými, alebo potom povedať, že pri určitých výkonoch zdravotníckych bude nejaká spolúčasť pacienta. Ale znovu, ja nemám politickú zodpovednosť za nastavovanie polície.
1: Ombudsman v minulosti na ústavnom súde napadol úhrady liekov na výnimku. O reforme liekovej politiky dnes bude rokovať vláda. Nemecká polícia skoro ráno podnikla razie proti pravicovým extrémistom. Zasahuje v Severnom Poríni, Vestfálsku, v Berlíne a Brandenbursku. V prípade je 10 obvinených, jeden z nich je už z minulosti vo väzbe. Akcia je zameraná proti členom mládežníckej skupiny Jung und Stark. Na vyšetrovaní sa okrem polície podielal aj Spolkový úrad na ochranu ústavy, ktorý má v Nemecku právomoci vnútornej tajnej služby. Agentúra DPA pripomína, že od roku 2024 rastie počet násilných trestných činov, ktoré páchajú neonacisti, častokrát veľmi mladí. Maďarská polícia začala vyšetrovanie firiem, ktoré mali dlhodobo dominantné postavenie pri lukratívnych štátnych komunikačných zakázkach počas vlády Viktora Orbána. Prípad sa týka podozrení zo spreneveria prania špinavých peňazí, pričom ide o prvý takýto krok od aprílových volieb, ktoré ukončili 16 rokov Orbánovej vlády. Polícia vedie vyšetrovanie voči neznámemu páchateľovi a zahrňa aj transakcie spojené s organizátorom množstva podujatí. Do centra pozornosti sa dostal aj podnikateľ Gyula Belasi, označovaný médiami za propagandistického kráľa Orbánovej vlády. Spojené štáty dočasne prestanú chrániť lode v Hormuzskom prílive. Na sociálnej sieti Truth oznámil americký prezident Donald Trump, ktorý svoje rozhodnutie pozastaviť projekt Freedom vysvetlil tým, že rokovania s Iránom pokročili. Z jeho komentára citujeme.
3: Na základe žiadosti Pakistanu a ďalších krajín a obrovského vojenského úspechu, ktorý sme dosiahli proti Iránu a navyše skutočnosti, že sa dosiahol veľký pokrok smerom k úplnej a konečnej dohode so zástupcami Iránu, sme sa vzájomne dohodli, že zatiaľ, čo blokáda platí, projekt Sloboda bude na krátky čas pozastavený, aby sa zistilo, či sa dohoda môže finalizovať.
1: Americké námorníctvo však pokračuje v blokáde iránskych prístavov. Vojenská operácia Epická zúrivosť sa však podľa amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia skončila. Rakúsko a Španielsko budú môcť kompenzovať energeticky náročným podnikom časť nákladov na elektrinu, ktoré súvisia s cenou emisných povoleniek v systéme Európskej únie. Európska komisia schválila rakúsku schému s rozpočtom do 900 miliónov eur a úpravu španielského programu s rozpočtom 8,5 miliardy eur. Opatrenia majú obmedziť riziko prenosu výroby mimo úniu do krajín s menej prísnymi klimatickými pravidlami. Pomoc je určená pre energeticky náročné odvetvia vystavené medzinárodnej konkurencii, vrátane hutníctva, výroby hliníka a ďalších kovov, papierenského a chemického priemyslu. Na majstrovstvách sveta v stolnom tenise družstiev v Londýne vypadli slovenské reprezentácie v 16 finále. Ženy podľahli Egyptu tesne 2-3 a muži prehrali s Kóreou 0-3. Reaguje Ľubomír Pištej.
4: Celkovým výsledkom samozrejme nemôžeme byť spokojní. Škoda možno toho môjho prvého zápasu s Ohom. Dva sety som vyhral. Dotiaľ som na 2-2. V piatom mi trošku ušiel začiatok a on ukázal, že naozaj má tú kvalitu. Ale hralo sa aj v inej hale, takže kým sme si zvykli, bolo trošku neskoro.
1: Dnes polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Teplota 19 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. Je 9 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú za Dobrovnivou smerom na Zvolen, prejdete striedavo a staršia nehoda je aj na výjazde z Humenného na Kochanovce, rovnako prechádzate striedavo. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny si postojíte pol hodiny a v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi sa zdržíte 15 minút. 10-minútové kolóny sú v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku, na viazde do Ružomberka z Hubovej, na viazde do Popradu z Hozelca a na východnej D1 pri Lemežanoch smerom na Košice pri Cestároch. Za Dunajskou Stredou smerom na Holice vás nameria radar, takisto si dajte pozor na rýchlosť na západnej D1 pred výjazdom Trenčín smerom z Považskej Bystrice a v Čerhove obojsmerne. No a tunel Višňové na D1 je pre údržbu úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno, ale výrazne sa na nej nezdržíte. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: O tomto už hovoríme dlhší čas. Pravidelne sa aj na dážď a zrážky pýtame v predpovedi počasia z SAMU, no Slovensko jednoducho trápi sucho a hydrometeorológovia upozorňujú, že apríl bol najsuchším mesiacom za 145 rokov. No a znamená to, že chýba podzemná voda, povrchová voda, ohrozená je úroda. Hasiši vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov v 41 okresoch, kde je na Slovensku najhoršia situácia, ako to vôbec aj ovplyvňuje chov hospodárskych zvierat. O tomto budeme hovoriť o niekoľko minút.
0: Dobré ráno.

0: Je tu Rádio Slovensko, je 9 hodín 10 minút. Slovensko trápi suchá jar. Od decembra sú u nás zrážky rekordne nízke. Ich percento uhrnuje v porovnaní s dlhodobým percentom na niektorých miestach len 40%. Klimatológ Pavel Faško.
1: Keď je to menej ako 80%, je to veľmi málo, a keď je to menej ako 60%, tak je to mimoriadne málo. A teraz na území Slovenska s pribúdajúcimi dňami v máji sa dostávame takmer všade pod úroveň 50%. Takže tá situácia je z hľadiska rok veľmi nepriaznivá a pre všetkým apríl 2026 bude mesiacom s rekordne nízkym úhrnom zrážok u nás od roku 1881.
0: Výsledkom je extrémne pôdne sucho na tretine Slovenska. Najhoršia situácia je na Záhori, Podunajskej či Východoslovenskej nížine. Aj poľnohospodárom na Liptove minimálne množstvo aprílových zrážok spôsobuje problémy. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Števček.
2: Toto sucho nám spôsobuje nevýslovné problémy. V podstate repka nám neodnožuje dostatočne, tak sa obávame o úrodu repky a takisto aj o úrodu ozimien, či už pšenice alebo jačmeňa.
0: A sucho ovplyvňuje aj chov hovädzieho dobytka či oviec.
2: My, keď aj zasejeme do tej suchej pôdy, tak budeme mať problémy so schádzaním kukurice a následne už teraz vyjadrujeme také obavy o dostatok kukurice a dostatok zabezpečenia objemových krmovín pre naše hospodárske zvieratá.
0: Lesy Slovenskej republiky zasa upozorňujú na výrazné zvýšenie riziko vzniku lesných požiarov a zavádzajú sprísnené preventívne opatrenia. Laura Tettingerová z odboru komunikácie.
3: V tejto súvislosti vyzývame návštevníkov lesov, aby počas suchého obdobia dodržiavali základné pravidlá, a to nezakladali oheň, nepoužívali grily ani variče, nefajčili v lese, nehádzali nedopalky na zem a aby v prípade spozorovania dymu alebo ohňa okamžite volali na čísla 150 alebo 112.
0: Situácia so zrážkami by sa mala podľa predpovede meteorológov v nasledujúcich dňoch mierne zlepšiť.
4: Dobré ráno, Slovensko!
5: Dobré ráno, Slovensko!

0: 9:15 je to Rádio Slovensko, bleskové správy. Príslušníkom obecnej polície sa bude ponovom môcť stať výlučne štátny občan Slovenskej republiky. Vyplýva to z novely zákona o obecnej polícii, ktorú včera schválila Národná rada. Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana predstavil včera v Bratislave najkrajšie knihy za rok 2025. Víťaznú kolekciu tvorí 20 knižných titulov a dve študentské práce. Legendárna britská rocková kapela Rolling Stones oznámila, že v lete vydá nový album s názvom Cudzie jazyky. Posledný album vydali po 18-ročnej odmlke v roku 2023. Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky a teplo maximálne 28 stupňov Celzia. Južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Košiciach a dlhá kolóna na Kysuciach. Poďme na cesty. V Košiciach nad jazerom na Slaneckej smerom z mosta VSS pribudla nehoda. Premávka sa spomaľuje. Nehodu odstraňujú za Dobrou Nivou smerom na Zvolen a takisto aj na výjazde z Humenného na Kochanovce. Prechádzate striedavo. V kolóne na trase z Čace do Žiliny si postojíte pol hodiny. V Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi sa zdržíte 15 minút a na východnej D1 pri Lemšanoch smerom na Košice pracujú cestári. Počkáte si pri nich asi 5 minút. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno, výrazne sa však na nej nezdržíte. No a radar vás nameria na západnej D1 pred výjazdom Trenčín smerom z Považskej Bystrice a v Čerhove obojsmerne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 22 minút je tu Rádio Slovensko. Heslo dnešného dňa by mohlo byť bez diety s koláčom. Dnes je medzinárodný deň bez diet a predstavte si, že v niektorých krajinách ľudia tento deň oslavujú tým, že si doprajú obľúbené jedlo a žiadne výčitky k tomu. Ja neviem, aký zoznam tých jedal by mohol byť. Čokoláda, pizza, Barbara by doplnila veľa. No ale Kika dostane slovo.
1: Aj naši poslucháči si radi doprajú, možno aj pizzu, aj čokoládu. Stav ankety na Facebooku Rádia Slovensko ukazuje, že až 51% z hlasujúcich si vždy dopraje, na čo má chuť. Ivan si dopraje všetko, ale s mierou. Záleží mu na tom, ako vyzerá a chce byť samozrejme aj zdravý. Gabriela verí, že odopieranie by nedopadlo v jej prípade dobre, takže si vždy dá, na čo má chuť. A toto je pán Patrik.
2: Ja sa jedlu neobmedzujem, zjem všetko a keď je také niečo viacej kalorické, tak to potom kompenzujem športom a na druhý deň to vyvážim nejakým dietnejšou stravou. No ale najhoršie je, keď idem k mamine a to už hneď kričím, keď naberá, no a zjem tedy len na tanier len polovicu.
1: Medzinárodný deň bez diet zdôrazňuje aj sebaprijatie a duševné zdravie. Nutričná špecialistka Katarína Chomová upozorňuje, že ak aj zhrešíme, nie je hneď všetko stratené.
3: Sú to ale práve také tie momenty, kde sa láme chlieb. Väčšina ľudí totiž to skončí s myšlienkou, že si povedia, že a už som to pokazil a dnes tak už sa teda dojem a vlastne ešte popridávajú nejaké ďalšie pochutiny. V zásade tá situácia je podobná, ako keby ste si neviem, na ceste prepichli pneumatiku a vlastne od zlosti ešte prepichnete ďalšie tri.
1: V žiadnom prípade sa však netrestáme.
3: Treba povedať, že ak človek poruší plán, bude jednoducho pokračovať ďalším jedlom v rade, tak ako by sa nič nestalo. Určite sa za takú situáciu netrestáme sa hladovkou, netrestáme sa vynechávaním jedla na druhý deň alebo zmenou konceptu stravovania.
1: A ak chcete predsa len niečo sladké, ale aj zdravé, máme pre vás tip.
3: Ideálne sú kombinácie napríklad tvarohu s ovocím alebo jogurtu s ovocím, eventuálne kombinácia tvarohu s kúskom vysokopercentnej čokolády. Mimo iné, tieto chute často môžu signalizovať aj smet alebo únavu.
0: Teda, dobre je sa vyspať, napiť, presne. Ja viem, že ty už máš na jazyku tie rôzne chute a máš chuť doplniť nám celý ten zoznam, čo si dopraješ.
4: Ja sa chcem rozprávať o tom, že ako oslavujú deň bez diet koláčmi. Nemôžem sa o tom rozprávať. Aký by ste si dali, dievčatá, teraz?
0: Hociaký, len veľa.
4: Áno.
1: Množstvo je kľúčové.
4: Veľa zaujímavého toho mám ja aj v predpoludni. No, máme posledné lístky na tú šnúru Lucie Bílej, ktorú má po Slovensku. Bola tuším v 5 mestách, posledné sú Košice. Po 11. za želanie dobrej chuti niekomu 2 lístky pribalíme a sú naozaj už úplne posledné, viac nemáme. A vyriešime aj jednu zaujímavú vec, keď kuriér prinesie balík. A nie je úplne v poriadku ten balík. Máme ho prebrať, alebo ho nemáme prebrať. Čo máme robiť? Poradíme po 11.
0: Toto určite mnohí riešia, takže informačne dietný určite nebudeme. Barbara Štubňová zostáva, ale zostáva v ďalšom ráne redaktorka Kika, Marcel Hostevecký a krásny deň a s chuťou vám želá Gabriela Anžibo. Ďakujem veľmi pekne, že ste aj dnes ráno s nami vstávali. Všetko dobré.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: Popoludne s Evou Pridilincovou od 13. do 15. Ale teraz Predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: Pre skúmanie živých tvorov zahorel už ako dieťa. Vedec z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied a z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského profesor Pavol Prokop.
2: Ja som mame nosil všetko možné, čo som našiel. Hlavne lienky, potom slimáky, koníky. Spôsoboval som doma bohužiaľ dosť nebezpečné kalamity týmito vecami.
1: O výskume vnímania červenej farby zo strany živočíchov i človeka, o pavúkovi, lovčíkovi hájnom, ktorý samičke nosí svadobný dar, aj o nevšednej inteligencii krkavcovitých vtákov porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram a strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aktuálne informácie s Eugenom Šnírerom.
6: Štyria ľudia prišli o život pri ruských útokoch na Dnepropetrovskú oblasť. Ďalšiu ženu zabil ruský dron v Sumskej oblasti, informujú ukrajinské úrady. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov 12 miest a dedín na juhu Libanonu na okamžitú evakuáciu a obvinila Hizbalách z porušenia prímeria. India privíta dnes v metropole Najdíli vietnamského prezidenta To Lama. Rokovania s indickým premiérom Narendrom Modím sa budú týkať najmä obchodu a obrany. V novelizovanej ústave Severnej Koreji je nulová klauzula týkajúca sa územia a sú z nej odstránené všetky odkazy na zjednotenie s Južnou Koreou. Informujú o tom agentúry Yonhap a AFP, ktoré do ústavy nahliadli. Ceny ropy ráno opäť klesli, ich znižovanie tak pokračovalo druhý deň v rade. Pomohli tomu očakávania, že dodávky z kľúčového regiónu Blízkeho východu by sa mohli obnoviť potom, keď americký prezident Donald Trump naznačil možné dosiahnutie mierovej dohody o ukončení vojny v Iráne. Dnes polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Teplota 19 až 28 stupňov. 9 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Košiciach a v Humennom, pridávame aj správy z dopravy. V Košiciach na Slaneckej za mostom VSS smerom von z mesta sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je ľavý a pripájací pruh. Krátko sa zdržíte a nehodu odstraňujú na výjazde z Humenného na Kochanovce. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny stratíte pol hodiny. V klesení z Kremnických baní do Turčeka si pri cestároch počkáte 15 minút a v Lipníkoch smerom do Vranova nad Topľou sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Cestári pracujú aj na východnej D1 pri Lemešanoch smerom na Košice. Tu si počkáte asi 5 minút. V Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom do Petržalky stojí pokazené vozidlo. Pravý jazdný pruh je uzavretý a v kolóne si počkáte 10 minút. No a tunel Višňové na D1 je pre údržbu úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Na obchádzke sa však nezdržíte. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Zo štúdia Rádia Slovensko vás pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Cez deň na mnohých miestach prehánky alebo dážď, no tak táto veta magicky pritiahla moju pozornosť, keď som nakúkala meteorologom do predpovede. Týka sa však až zajtrajšieho dňa, čo to vlastne znamená na viacerých miestach a či by teda mohlo konečne pršať aj u vás. To všetko zistíme, o pár minút sa spojíme s meteorologmi z SHMU, ponúkneme podrobnú predpoveď počasia na dnes a takisto aj na zajtra. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Ešte stále oslavovaný úspech slovenskej hokejovej 18-ky na domácom svetovom šampionáte nám narobil neuveriteľný

0: Neuveriteľné chúťky na to seniorské pokračovanie. Naši mladíci potešili skvelým druhým miestom. Je to len tretia medaila v histórii. Výrazný podpis pod týmto druhým miestom má 34-ročný tréner Martin Dendis, s ktorým sa porozprávala Zlatica Mokrá.
1: Zostupom niekoľkých dní už si vo vás tak sadli tie dojmy, emócie, pocity, aj to, čo ste dosiahli na šampionáte?
2: V podstate ešte to stále tak sadá a naplňa ma obrovská vďaka za to, čo chalani odviedli pre Slovensko, akú urobili atmosféru po celom Slovensku, ako spájali ľudí a ukázali, aký je hokej obrovský fenomén. Chalani ukázali, aký bol jeden tým, jedna rodina a boli sme veľmi hrdí na nich, čo dosiahli pre našu krajinu.
1: S kolegami už ste si to aj tak stihli zhodnotiť, alebo vy sám sebe?
2: My sme to už stihli zhodnotiť aj s kolegami, aj s chalanmi, aj tak celkovo a sme maximálne spokojní, pretože získali sme medailu pre Slovensko po dlhých 23 rokoch, čo je veľmi dlhé obdobie a to obrovský úspech, ktorý treba vážiť.
1: Vy ste počas celého toho šampionátu aj v rámci prípravy pred ním boli veľmi koncentrovaní, sústredení. Už tie emócie trošku ste si dovolili aj tak možno na tých oslavách pustiť. Mali ste v pláne, že sa s chlapcami trochu zabavíte a naozaj, že si vychutnáte tie strieborné medaily.
2: Áno, určite všetci sme ľudia, máme nejakú prácu, ktorú chceme odviesť najlepšie ako vieme a tá si vyžaduje nejakú koncentráciu a nejaké mentálne nastavenie a samozrejme, že keď už bolo po všetkom, tak schválne sme to patrične oslavili a užili sme ten čas spoločný.
1: Strieborné medaily potešili slovenských fanúšikov. Čo môžu znamenať vo vzťahu k svetovému hokeju alebo k tomu mládežníckemu?
2: Keď si zoberieme posledné 4 roky, zoberieme kategóriu do 18 rokov, kde v podstate to sú prvé majstrovstvá sveta, ktoré chalani zažívajú vo svojich kariérach, tak na posledných 4 majstrovstvách sveta Slovensko obsadilo vždy finish v top 4 korunované teraz striebornou medailou, takže je to niečo, čo ukazuje, že nebola to náhoda. Bolo to 4 roky po sebe a to ukazuje, že tí chalani, ktorí prichádzajú do ďalšej reprezentácie, sú šikovní, majú obrovské kvality a veríme tomu, že mnohí z nich budú hrať aj v NHL a zároveň, že mnohí z nich budú reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta, či už 20 ročných alebo mužov, a budú tešiť ľudí po Slovensku.
1: Áno, aká bude tá ich budúcnosť, to sa ukáže v najbližších možno mesiacoch, rokoch. Aká bude vaša? Chcete pokračovať pri 18-ke? Už ste sa zamýšľali nad tým, alebo aké máte plány trénerské?
2: Momentálne sa to ešte teraz rieši, tak ťažko povedať, že čo bude tú ďalšiu sezónu, ale mňa tá práca v reprezentácii baví. Je to práca, kde človek pracuje s tými najšikovnejšími chalanmi zo Slovenska, reprezentuje svoju krajinu a mňa vždy reprezentácia naplňala a pre mňa to je splnený sen trénovať slovenskú reprezentáciu.
1: Po úspešnom šampionáte ešte máte vy také tie mediálne povinnosti? Plánujete už aj nejaký taký oddych, kde si naozaj doprajete už aj ten mentálny reset?
2: Tak sú to také príjemné povinnosti, pretože podarilo sa nám úspech a ja všade, kde chodím, chválim chalanov, chválim realizačný tým, chválim celú organizáciu od Slovenského zväzu ľadového hokeja. Sú to veľmi príjemné povinnosti, kde môžem vyzdvihnúť to, čo chalani urobili realizačný tým a Slovenský zväz ľadového hokeja pre celú našu krajinu a zároveň aj pre všetkých fanúšikov hokeja na Slovensku. A poďme si niekam oddychnúť a verím, že v najbližšom čase určite áno.
3: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk. DJ Peter Pan, Kali.

0: Neil Horan, Dinner Party v Rádiu Slovensko, ešte viac skvelej hudby. Dlho som nepočula túto pesničku, mne určite urobí po 10. radosť. Verím, že aj vám, to je Mabel a bude aj Matej Smutný. A jeho zázrak, zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
3: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
4: Začíname v piatok 15. mája.
5: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte o wellness pobyt pre mamu. Potešte ju ku dňu matiek. Chystáte sa spoznať európske destinácie? Tipy na máj. Najprestížnejšia módna noc. Čo si obliekli svetové hviezdy? Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
7: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci Národnej rady začali dnešné rokovanie 49. parlamentnej schôdze. KLDR vypustila z ústavy odkazy na zjednotenie s Južnou Koreou. Cez deň bude polooblačno až oblačno, teplota do 28 stupňov a veterno. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Poslanci Národnej rady začali dnešné rokovanie 49. parlamentnej schôdze. V úvode sa venujú novele zákona o Slovenskej informačnej službe z dielne opozičného PS, ktoré chce novelou upraviť proces výberu menovania riaditeľa tajnej služby aj sprecizovať rozsah kontrolných nástrojov Výboru Národnej rady pre kontrolu činnosti SIS. Poslanci by mali následne rokovať o ďalších neprediskutovaných návrhoch. Čaká ich aj hlasovanie o prebratých bodoch. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD prijal zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia samosprávnych krajov SK8, ktorí mu predložili pozičný dokument k reforme verejnej správy. Na stretnutí sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák, podľa ktorého vznikne v Národnej rade expertná komisia pre modernizáciu samosprávy. Úlohou komisie by malo byť legislatívne spracovať požiadavky samospráv a zabezpečiť ich zavedenie do praxe.
2: Absolútna zhoda aj na tom, že reformné veci nie je možné robiť iba v rámci jedného volebného obdobia, ale potrebujeme na to dlhší volebný cyklus naprieč volebnými obdobiami. V priebehu mája pôjde do štandardného legislatívneho procesu balík samosprávnych zmien, a to preto, aby bol rovnaký meter z hľadiska zákonov na fungovanie miest obcí aj samosprávnych krajov.
1: KLDR vypustila z ústavy odkazy na zjednotenie s Južnou Koreou. Zmizli z nej aj úspechy otca súčasného vodcu Kim Jong-ila. K zmene ústavy došlo potom, keď Kim Jong-un v marci označil Južnú Koreu za najnepriateľskejší štát. Z ústavy odstránili všetky odkazy na zjednotenie Korei, vrátane výrazov ako mierové zjednotenie a veľká národná jednota. Prezident Južnej Koreji Lee Jae-myung predtým vyzval na rokovania s KLDR bez podmienok. Pyongyang na návrhy nereagoval a opakovane označil Seoul za svojho najväčšieho protivníka. Japonsko pokračuje v zmene kurzu obranej politiky. Po 10 ročiach obmedzení umožňuje vývoz smrtiacich zbraní, čím presadzuje zásadnú zmenu niekdajšieho pacifistického kurzu. Po novom uzatvorilo spoluprácu s Filipínami, kam chce Tokio presunúť vyradené torpédoborce a lietadlá. Obe krajiny reagujú na rastúce napätie v regióne, najmä pre aktivity Číny, pokračuje japonský minister obrany Shinichiro Koizumi.
3: Situácia na Blízkom východe má obrovský vplyv na bezpečnosť oboch krajín, hlavne kvôli rozkolísanej energetike a problémom v lodnej doprave. Zároveň sú čoraz vážnejšie aj jednostranné pokusy meniť situáciu silou vo vodách pri Japonsku a Filipínach. Spolupráca medzi našimi krajinami je preto čoraz dôležitejšia.
1: V dohrávaných zápasoch 8. kola nadstavbovej futbalovej Nike ligy Žilina zdolala Michalovce 3-2 a už iba bod stráca na tretiu Trnavu. Skalica vyhrala nad Košicami 3-1 a posilnila si šancu na záchranu. Stredopoliar Erik Daniel.
4: My sme s tým išli, že ho vyhráme a to sa nám podarilo. Sice trošku je to nám to kazil ten futbal, ale myslím, že sme podali dobrý výkon a aj zaslúžene vyhrali.
5: Konečne sme sa dvihli, boli sme trošku dole a ja si myslím, že tá jedna výhra nám pomohla a teraz sa držíme na tej vlne a treba to udržať až do konca.
1: Dnes polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinelé prehánky, dážď alebo búrky, teplota 19 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor rýchlosťou do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 10 hodín, 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Bratislave a v Humennom, pripravené sú aj dopravné správy. Nehoda pribudla v Bratislave v križovatke Galvanyho s Rožňavskou, premávka sa spomaľuje a nehodu odstraňujú na výjazde z Humenného na Kochanovce, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolone na trase z Čace do Žiliny si počkáte 15 minút a na výjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 10 minút. Výstrahu v Nitre nám nahlásil jeden z našich zelených anielov.
8: Na severnom obchvate diaľničnom Nitry R1A v smere do Nitry v ľavom jazdnom pruhu na 3. kilometri leží v strede pruhu veľká dlažobná kocka.
7: Prechádzajte tam opatrne. Pozor si dajte aj na D1 pri Spišskom štvrtku smerom na Levoču. Na vozovke tam ležia upínacie pásy. No a tunel Višňové na D1 je pre údržbu úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno a nezdržíte sa na nej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
9: Želáme vám krásne predpoludnie s Rádiom Slovensko. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. No a keďže určite s nami súťažíte v hre Ste múdri ako rádio, tak mám pre vás fantastickú správu, pretože práve v tejto hodine sa jedna vaša správna odpoveď okotí na 9, čiže dokopy budete mať ako keby 10 takých zárezov, dá sa povedať, v tej snahe získať nejakú peknú cenu. Tých cien je viac než dosť. Otázku máte na webe. Nech sa páči, tu je vaša štedrá hodinka.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, štedrá hodinka. Vaša jedna SMS má práve v tejto hodine hodnotu 10 SMS. Napíšte správnu odpoveď na dnešnú otázku Ste múdri ako rádio a získavate bonus štedrej hodinky. Otázku nájdete na webe Rádia Slovensko. Odpovede posielate na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Don't call me up, Mabel v Rádiu Slovensko. Veľa skvelej hudby vám hráme samozrejme, ale máme pre vás aj aktuálne informácie. Vyhliadky na odblokovanie eurofondov pre Maďarsko alebo obavy z vyšších amerických cien na európske autá. To sú témy dnešného čítania zo zahraničnej tlače. Vyberá z nej Soňa Hagarová.
1: Dobrý deň.
0: No začneme teda u našich južných susedov. O odblokovaní eurofondov pre Maďarsko sa hovorí naozaj dlho.
1: Presne tak, samozrejme v súvislosti so zmenou vládov nad tými reálnymi možnosťami odblokovania eurofondov v hodnote okolo 17 miliard eur sa zamýšľa aj maďarský ľavicový denník Népsava a ten konštatuje, že ochota Európskej komisie uvoľniť peniaze sa môže zvýšiť, ak v Maďarsku dôjde k rýchlej náprave v oblasti právneho štátu. Viac si prečítal Gregor Martin Papuček.
2: Náprava škôd. To je titulok poznámky v denníku Népsava, ktorý pripomína, že Péter Maďar v kampani slúbil priniesť domov miliardové sumy, ktoré Európska komisia zmrazila najmä pre riziká z korupcie. Najhorúcejších je 11 miliard eur z fondu obnovy, k čomu sa viažu veľmi krátke lehoty. Podmienky by bolo potrebné splniť do konca augusta, čiže dovtedy by bolo žiaduce obnoviť dôveryhodnosť voči právnemu štátu formou závažných legislatívnych krokov, pretože dodáva Népsava. Európska komisia jasne povedala, že bez reforiem nebudú peniaze a neexistujú žiadne preddavky či dobromyselné sumy. Európska komisia však prejavila otvorenosť a priaznivejší tón. Navyše je jasné, že je aj v jej záujme, aby sa Maďarsko vrátilo do hlavného prúdu, no čaká na uskutočnenie zámerov v praxi. Nebude však možné získať všetky zablokované peniaze. Mieni Népsava s tým, že v prvej etape pôjde iba o nápravu škôd.
0: No a teraz spolu zostávame v tej finančnej téme. Akurát rozšírime hľadačik na Európsku úniu. Mnohí európski zákonodarcovia komentujú hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o zvýšení ciel na európske auta. Takže čo všetko o tom píšu zahraničné denníky?
1: Výhrážky Bieleho domu, že zvýši clá na dovoz európskych aut do Spojených štátov na 25%, považuje francúzsky prezident Emmanuel Macron za pokus o destabilizáciu. Francúzsko pritom stojí kdesi uprostred medzi tými jastrabými názormi Europarlamentu a takým ústretovejším postojom Nemecka, píše portál Politico.
0: A prečo vlastne teraz Donald Trump hrozí zvýšením ciel na auta? Ja som si myslel, že už toto máme za sebou.
1: No, je to téma nekonečná. Európska únia podľa neho neplní obchodnú dohodu. Politico komentuje, že v rámci Európskej 27 existuje také pnutie. Na jednej strane mnohé členské krajiny na čele s Nemeckom, pretože jeho automobilového priemyslu sa to významne dotýka, sa veľmi snažia, aby sa konečne podpísala dohoda, ktorá sa dohodla minulé leto v Trumpovom škótskom golfovom rezorte. Včera sa v tejto súvislosti stretol eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič v Paríži s americkým obchodným zástupcom Jamesonom Greerom, ale ani po hodine rokovaní nenašli nejaké riešenie. No a na druhej strane veľká časť tej ľavicovej strany Europarlamentu na čele s nemeckým europoslancom Berndom Langem sa neponáhľa s podporou podpisu dohody a tvrdí, že takéto Trumpove hrozby ukazujú jeho nedôveryhodnosť. A ľavicový veterán Lange sa podľa Politika stal akýmsi paralelným partnerom k Marošovi Šefčovičovi. Politico spresňuje, že práve Langeho zásluhou zákonodarcovia podporili rôzne dodatočné podmienky, ktoré by dohadu pozastavili. Napríklad, kým Trump nezniší clá na oceľ, alebo ak by ohrozil územnú celistvosť Európskej únie. Takže na to, ako bude konečné znenie tejto dohody vyzerať, na to si ešte musíme počkať.
0: Dnešné čítanie zo zahraničnej tlače uzavrieme témou Ukrajiny a jej snahy o diverzifikáciu dodávok bezpilotných lietadiel.
1: Britský denník Guardian si totiž všíma, že Kiev sa snaží oslobodiť od závislosti na dronoch z Číny, ale nie je to teda ľahké. Alternatívou pre Ukrajinu preto môže byť ešte iná azijská krajina. Viac si o tom prečítal Samuel Ševčík.
3: Vojna na Ukrajine spolu s rýchlym technologickým vývojom zásadne zmenili to, ako dnes vyzerajú boje na fronte. Bezpilotné lietadlá alebo drony, ktoré sú dôležitou súčasťou modernej vojny, sú neoddeliteľným prvkom arzenálu Ruska a Ukrajiny. V tejto téme je relevantným hráčom najmä Čína, ktorá drony ponúka za nízke ceny. Kyjev sa však napriek tomu od dodávateľa z Pekingu plánuje oslobodiť, píše denník Guardian. Dôvodom sú najmä obvinenia Kyjeva, ktorý tvrdí, že Peking Moskve pomáha dodávaním vojenskej techniky. Alternatívnym dodávateľom pre Ukrajinu preto podľa denníka môže byť Tajvan, ktorý je známy svojou expertízou v oblasti technológií. V minulom roku Tajvan cez európskych partnerov výrazne navýšil vývoz dronov na Ukrajinu. Prioritou Kyjeva však napriek tomu ostáva domáca produkcia, ktorá by pomohla odstrihnúť sa od závislosti od externých dodávateľov. Nízke ceny materiálov alebo dielov, ktoré Čína ponúka, a obmedzená produkcia zo strany Tajvanu však pravdepodobne neumožnia Ukrajine, aby sa v blízkej budúcnosti od čínskych dronov úplne oslobodila. Uzatvára denník Guardian.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michael Patrick Kelly, Traces.

Kamka hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

0: Tomáš Klus a Sima Magušinová Vesmír má, máte naladené Rádio Slovensko a ja mám jednu otázku. Prosím vás, neviete náhodou niekto, prečo mačky okupujú predmety, ktoré potrebujeme? Tu sú vaši dnešní neposlušní.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Juraj, prečo keď robím niečo na počítači, musí moja mačka sedieť na klávesnici? Keď čítam knihu, čítajú aj ona. A keď robím čokoľvek, pokiaľ práve nespí, chce pritom asistovať.
2: Mačka z môjho pohľadu je živočíšny druh, ktorý je najsamolúbejší zo všetkých zvierat a tvorov na tejto planéte. A mačka je presvedčená o tom, že je absolútnym stredom celého vesmíru. To znamená, že ona si myslí, že tú knihu čítam kvôli nej. Ona si myslí, že pracujem na počítači kvôli nej a chce mi jednoducho pritom asistovať, lebo však robím to pre ňu. Ona nedokáže pochopiť, že tam nejaké písmenka ťukám alebo čítam. Jednoducho je to tak, že chce byť naozaj tým stredobodom môjho vesmíru, takže musím to tolerovať, keď mám mačky.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rímska osada, stredoveký hrad, centrum módy a dnes európske hlavné mesto kultúry. Trenčín otvára svoje brány do Korán. Motto znie prebúdzame zvedavosť. Umenie a kultúra sa objavujú aj na netradičných miestach.
1: To, čo my prinášame, je naozaj ukážka takej otvorenosti, že vnímajme kultúru z rôznych pohľadov, z rôznych aspektov. Je to v poriadku.
0: Život v európskom hlavnom meste kultúry bude sledovať Zuzana Botiková v príbehu na týždeň od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
2: Ďakujem, super.
0: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. A hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
3: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
4: Od 12. do 14. mája sa v bratislavskej Inchebe koná najväčší veľtrh obranej techniky IDEP Defense and Security v histórii. Najväčšia výstavná plocha, najvyššia účasť vystavovateľov a zastúpenie krajín z Európy aj zámoria. Európske premiéry, inovácie, moderná technika a dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra. Najkomplexnejší program pre verejnosť aj odborníkov. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Čo sa deje okolo nás, sleduje Eugen Schnierer.
6: SAS chce zbierať podpisy na zníženie spotrebnej dane na benzín a naftu, ohlásil jej predseda Branislav Gröling pred úradom vlády. Strana už v minulosti navrhovala znížiť túto daň na minimálnu úroveň, akú povoluje Európska únia. V Zürichu sa lieči pacient s hentanavírusom, informovala švajčiarska vláda. Bol na výletnej lodi, kde sa niekoľko ľudí nakazilo. Švajčiarom údajne nebezpečenstvo nehrozí. Viac ako polovica Nemcov si myslí, že vláda kancelára Friedricha Merca nevydrží celé volebné obdobie. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zverejnila agentúra YouGov presne rok potom, keď vláda konzervatívnej únie CDU, CSU a sociálnej demokracie nastúpila do funkcie. Juhokorejského sudcu Shin Chong-oa, ktorý v apríli výrazne sprísnil trest odňatia slobody pre bývalú prvú dámu Kim Kon-hee, našli dnes mŕtvého. Policajný vyšetrovateľ informoval, že neexistujú žiadne známky cudzieho zavinenia. Dnes polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, teplo 19 až 28 stupňov. Je 10 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Košiciach a v Bratislave, poďme na cesty. Nehoda pribudla v Košiciach v križovatke Cintorínskej s Južnou triedou, výrazne sa nezdržíte a nehodu odstraňujú v Bratislave v križovatke Galvaniho s Rožňavskou, premávka sa spomaľuje. V kolóne na trase z Čace do Žiliny stratíte 20 minút, na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 10 minút a na východnej D1 pri Lemešanoch smerom na Košice pracujú cestári, počkáte si pri nich asi 5 minút. Tunel Višňové na D1 pre údržbu úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno, na obchádzke sa nezdržíte. No a radar vás nameria pred Beckovom smerom z Kočoviec. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Šošovica, hrášok, fazuľa a ďalšie spriateľné zrnka. Strukoviny by sme naozaj mali zlatom vyvážiť.
8: Najlepšie strukoviny kombinovať napríklad s obilninami, kinou s červenou šošovicou, fazulou s cicerom alebo s rýžou, strukoviny s orechami. Tým pádom sa nám jednotlivé bielkoviny skombinujú a vytvoria v tele tzv. Plnohodnotnú bielkovinu v závere.
5: To je presne to, čo chceme a vyrižme ešte to, či v konzerve alebo sušené. Zaj proti pomenujeme v rubrike Vieme, čo jeme. Vydarenú stredu s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Ste múdri ako rádio, zvýšte svoje šance na skvelé výhry iba v tejto hodinke.
1: Rádio Slovensko, štedrá hodinka. Vaša jedna SMS má práve v tejto hodine hodnotu 10 SMS. Napíšte správnu odpoveď na dnešnú otázku Ste múdri ako rádio a získavate bonus štedrej hodinky. Otázku nájdete na webe Rádia Slovensko. Odpovede posielate na číslo 6675 v tvare Múdri, Medzera a odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Strukoviny z konzervy sú veľmi praktickým riešením. Máme rýchlo navarené a je jedno, či je to polievka alebo prívarok. Čo je zdravšie? Sušené a varené strukoviny alebo môžu byť aj tie v konzerve? Poradí nám expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Mnohí z nás počuli o látkach zvaných antinutrienty a práve strukoviny obsahujú tieto látky. Antinutrienty znižujú strebávanie niektorých iných látok. Je to naozaj pravda. Avšak zistilo sa, a už naše staré mami to dávno vedeli, že pokiaľ strukoviny máčame, najmä niektoré z nich napríklad fazula alebo hrach, tak tieto antinutrienty majú menší účinok, respektíve je ich menej. Takže ak jedávame strukoviny a máme možnosť ich máčať, tak aspoň 24 hodín pred konzumáciou je dobré ich namočiť do vody. Časť antinutrientov, ktoré sú práve na tom povrchu strukovín najmä, tak sa vyplaví do vody.
1: Pre viacerých z nás sú strukoviny v konzerve výborný nápad. Nielenže máme rýchlejšie navarené, keď to zjeme, tak nás nenadúva, čo sa pri namáčaných strukovinách nedá povedať.
2: Naozaj strukoviny v konzerve môžu byť ľahšie stráviteľné práve kvôli nižšiemu množstvu antinutrientov. Je tam ale to ale. V konzervách sa častokrát do strukovín pridáva aj sol, prípadne cukor a rôzne iné aditíva, ktoré naozaj môžu zmeniť významne energetickú hodnotu samotnej strukoviny a tým pádom aj jej nutričný a pozitívny efekt na zdravie. Ak niekde umelo pridáte cukor a umelo pridáte sol, potravina vám potom viac chutí a môžete zjesť oveľa viac a tým, že je pridaný aj cukor, môžete prijať aj oveľa väčšie množstvo energie, ako je zdravé.
1: Na toto si treba dať pozor predtým, ako sa pustíme do varenia strukovín z konzervy, mali by sme ich naozaj dobre prepláchnuť. Zhrnuté a počiarknuté strukoviny by nemali chýbať v našom jedálničku nielen pre vysoký obsah bielkovín.
2: Takmer 10% obsahu strukovín tvorí čistá vláknina. Takmer 60% sú tzv. Komplexné sacharidy, to znamená, sú bohaté aj na vlákninu a strebávajú sa do tela postupne a majú lepší sytiaci efekt pre naše telo.
1: Strukoviny sú fajn, dajú sa použiť na veľa rôznych spôsobov. Do polievky ako prívarok, do šalátov aj ako nátierky.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rtvs.sk.

0: One Republic v Rádiu Slovensko a k tomu ešte viac aktuálnych informácií.
1: Rádio Slovensko.
0: Poslanci Národnej rady definitívne schválili novelu zákona o verejnom obstarávaní a parlamentné dianie teraz sleduje Peter Madro.
2: Dobrý deň.
0: Cieľom tej novely je zefektívniť kontroly Úradu pre verejné obstarávanie a takisto sa zamerať aj na rizikové a väčšie zákazky.
3: Úrad pre verejné obstarávanie predčasom kritizoval aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Prekážalo mu, že kontroly verejných obstarávaní financovaných z eurofondov trvajú príliš dlho. Úrad sa obhajoval tým, že dostávajú priveľa podnetov a majú obmedzené personálne kapacity. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča, tiež zo Smeru SD, schválená novela úrad odbremení a kontrolóri budú môcť efektívnejšie cieliť audity na rizikové a objemne zákazky.
4: Táto novelizácia má priniesť zrýchlenie procesov aj nám samotnom úrade verejného obstarávania z hľadiska nejaké prioritizácie jednotlivých väčších projektov, ktoré sa možno že realizujú z európskych zdrojov, z plánu obnovy, kde proste ten úrad zdlhavo komplikovane zhodnocuje a vyhodnocuje tie jednotlivé pripomienky, čo samozrejme následne spôsobuje veľký problém z hľadiska čerpania peňazí.
0: Čiže, keď tomu dobre rozumiem, po novom si bude sám úrad môcť nastaviť, čo vlastne bude kontrolovať?
3: Áno, ponovom by mal skúmať len tie podnety, ktoré bude považovať za rizikové alebo významné. Menej rizikové alebo drobné podnety skúmať nemusí. Poslanec Progresívneho Slovenska Jan Hargaš upozornil na nejednoznačnú definíciu výnimiek pri utajených zákazkách a dodal, že pri prioritizácii nie je jasné, ktoré podnety bude musieť riešiť.
5: Keď to preženiem do absurdna, tak Úrad pre verejné obstarávanie si teraz môže povedať, že bude vyhodnocovať iba podnety, ktoré boli doručené v pondelok, stredu a v piatok a žiadnym iným sa nebude venovať. A dnes v zákone nemáme žiadnu páku, ktorá by to zabránila úradu takto benevolentne si vykladať. Takže myslím, že to je veľmi nebezpečné, keď nemáme nejaké mantinely toho, podľa čoho úrad bude vyhodnocovať podnety na porušenie zákona o verejnom obstarávaní.
3: Na záver dodám, že koalícia očakáva, že zmeny sa prejavia do pár mesiacov.
0: My sa venujeme ale témam tu a teraz, dianie parlamentné si odsledujeme aj v poludnejšom rádiožurnále.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: Malistky na posledný koncert slovenskej šnúry Lucie Dílej sa na vás tešia. Bude to v Košiciach. Po 11. si povieme čo a ako a aj vám výborne navaríme. Lepajaco suší a prihodíme k tomu aj Freju Readings. Takto vlastne otvoríme 11. hodinu. Srdečne vás pozdravujú zo štúdia Rádia Slovensko Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Aktuálne správy pripravené, všetko máme.
1: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
2: Tutuli, tutuli, ktože nás prituli? Ten, čo má veľké srdce, alebo ten, čo má tituly? Niekto, kto je v niečom najnaj a čo má aj. V najbližšej palenici bude mojim hosťom Ľuboš Fellner, ktorý je najcestovanejším Slovákom a udelia mu titul MTP. Čo to znamená? Počúvajte palenicu.
1: V sobotu po 11.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SAS chce zbierať podpisy za zníženie spotrebnej dane na benzín a naftu. Čína vyzýva na prímerie vo vojne s Iránom a rokovania, povedal jej minister zahraničných vecí. Dnes polooblačno až oblačno, teplota do 28 stupňov a veterno. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Riešením vysokých cien pohonných látok na Slovensku je podľa opozičnej SAS zníženie spotrebnej dane. Dnes preto spustili petíciu, v ktorej to majú občania žiadať vládu. SAS tvrdí, že ak by malo Slovensko najnižšie ceny z okolitých krajín, zníženie dane by bolo kompenzované zvýšeným predajom, čo by pomohlo aj verejným financiám. Poslanec Národnej rady Marian Vyskupič.
2: Nízke ceny znamenajú pomoc občanom, pomoc živnostníkom, pomoc celej ekonomike, znižovanie inflácie a zároveň, ak sa predá to palivo na Slovensku, tak vláda má samozrejme spotrebnú daň, samozrejme DPH-čku, čiže navyše vláda nie, že má výpadok, ale ten výpadok sa dá nahradiť až prekonať tým zvýšeným predajom.
1: O reakciu sme požiadali ministerstvo financií. Spojené štáty schválili možnosť predať Ukrajine systémy na navádzanie bomb pomocou GPS za vyše 373 miliónov dolárov. Tento navrhovaný predaj podporí ciele zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti Spojených štátov tým, že zlepší bezpečnosť partnerskej krajiny, ktorá je hybnou silou politickej stability a hospodárskeho pokroku v Európe, informovalo ministerstvo zahraničných vecí. Americké ministerstvo obrany v minulosti poskytlo Ukrajine rovnaký typ zbraní z vojenských zásob USA. Čínske vedenie je hlboko skľúčené vojnou USA a Izraela s Iránom a považuje za naliehavo nutný všeobecný pokoj zbraní. Povedal to čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi svojmu iránskemu kolegovi Abbasovi Araghchimu. Ide o prvú návštevu iránskeho šéfa diplomacie od začiatku vojny USA a Izraela od 28. februára. Hoci medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom aktuálne panuje prímerie, rozhovory o ukončení vojny boli zatiaľ neúspešné. Irán po celý čas konfliktu blokuje takmer všetku lodnú dopravu z Perského zálivu. V Paríži sa stretávajú ministri obchodu skupiny G7, aby riešili vplyv vojny na Blízkom východe, na svetovú ekonomiku aj nové výhrážky Donalda Trumpa ohľadom ciel na európske autá. Šéf Bieleho domu totiž avizoval, že clá plánuje zvýšiť až na 25%. USA zároveň kritizujú Európsku úniu, že je veľmi pomalá pri schvaľovaní obchodnej dohody, ktorú z USA sprostredkovali minulý rok. Európsku úniu na rokovaniach zastupuje komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.
3: Samozrejme, pre mňa je tiež veľmi dôležité, aby Spojené štáty dodržali očakávania a aj to, čo už bolo dohodnuté. Hovorím tu o návrate k 15% celkovému clu, s ktorým už obe strany súhlasili.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu uvedie zajtra vo veľkom koncertnom štúdiu koncert ku dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho budú znieť najznámejšie operetné a muzikálové melódie. Hovorí dramaturg Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Martin Kelemen.
4: Dramaturgia večera je vystavaná na kontraste ľahkosti operetného žánru a hlbších, takých introspektívnych momentov, čím vytvára ucelený oblúk. Zaznejú ikonické diela ako predohra k operete Netopier od Strausa mladšieho, alebo temperamentné čísla z operety Čardášová princezná, alebo zvodná ária z operety Paganini. Výrazným momentom bude aj legendárna pieseň Memory z muzikálu Cats, ktorá prináša hlbokú emotívnu výpoveď o pamäti a túžbe po prijatí. Záver koncertu patrí duchovne ladeným dielam vrátane hudby z dramatického diela Evangelium o Márii.
1: Solistami večera sú sopranistka Mónika Sáfar a tenorista Miroslav Dvorský. Michal Ďuriš sa po troch rokoch lúči s futbalovým Spartakom Trnava. 37-ročný útočník včera oznámil, že v nedeľu sa v zápase so Žilinou naposledy predstaví pred domácim hľadiskom. Dnes polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, teplota 19 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor do 45 v nárazoch do 70 km za hodinu. Vo vysokých polohách výchrica. 11 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna. Nehody v Košiciach a uzavretý tunel Višňové, pridávame dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Košiciach vo výjazde od Mosta VZS smerom na Vyšné Opátske. Rátajte tam so zdržaním. A nehodu odstráňujú v Košiciach v križovatke Cintorínskej s Južnou Triedou, výrazne sa však nezdržíte. Na trase z Čadce do Žiliny si v kolone postojíte 20 minút. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečnou, ale nezdržíte sa na nej. Pri výjazde z Levíc po Jurskej ceste je pre opravu v oboch smeroch uzavreté železničné priecestie. Osobné autá to obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. Radar vás nameria na výjazde z Galanty po Bratislavskej, na výjazde z Novák do Horných Vesteníc a v Bohuňove smerom na Rožňavu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Želanie dobrej chuti vôbec nemusí byť obyčajné. Výborne znie aj z éteru Rádia Slovensko, tak poďme na to. Opäť môžete niekoho potešiť želaním dobrej chuti, niekoho vám blízkeho. My vám k tomu prihodíme dva lístky na košický koncert Lucie Bílej a ešte, nebudeme trochariť, predsa aj hit pred obedom. A veru parády, obrovský od Harryho Stylesa dnes. To bude také vychádzkové tempo pred 12. No nech sa páči, vašu dobrú chuť píšte mailom na slovensko@rozhlas.sk, ešte lepšie ako hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Tešíme sa na to.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a veľmi je to dobre, pretože budeme mimoriadne prakticky. Mnohí z nás to totiž dôverne poznajú, preberáme balík od kuriéra a zásielka už na prvý pohľad nevyzerá v poriadku. Prebrať alebo odmietnuť, poradí nám Lukáš Mano.
1: Dobrý deň.
0: No, Lukáš, povedzme si tú prvú podstatnú vec. Máme právo vôbec zásielku pred prevzatím skontrolovať?
1: No, ak je balík viditeľne poškodený, roztrhnutý, premočený, preliačený alebo znovu prelepovaný, určite treba spozornieť, pretože ak už niečo podpíšete, dávate súhlas, že ste zásielku prevzali v dobrom doručenom stave. Nerobte to, aj keď na vás trebárs kuriér tlačí, že sa ponáhľa. Ak sa vám čokoľvek nezdá, zásielku môžete odmietnúť prevziať alebo žiadať o spísanie škodového záznamu.
0: No, lenže čo, ak aj napriek tomu poškodenému obalu my ten tovar veľmi chceme, lebo na ňo dlho čakáme a keď prosto ho potrebujeme.
1: Áno, odporúčam prevziať ho s výhradou, čiže do skenera alebo na papier k podpisu napíšte prevzaté s výhradou, poškodený obal. To by malo uľahčiť reklamáciu, ak by bol tovar vnútri predsa len rozbitý.
0: Dobre, toto boli naše možnosti. Aké povinnosti má kuriér?
1: No, kuriér má zásielku doručiť v stave, v akom ju prevzal na prepravu. Ak je balík zjavne poškodený, mal by preberajúcemu umožniť škodu zaznamenať a informovať o ďalšom postupe. Nemal by zákazníka tlačiť do okamžitého podpisu.
0: No a teraz trošku pritvrdíme, a toto je ešte väčší problém, čo ak obal bol v poriadku a to poškodenie tovaru zistíme až po otvorení balíka doma.
1: No aj to sa stáva, vtedy balík aj poškodený obsah hneď odfoďte, nevyhadzujte obal a čo najskôr kontaktujte predajcu aj kuriérsku spoločnosť. Dôležité je konať bez odkladu, ideálne ešte v ten deň. Zodpovednosť často rieši predajca s dopravcom, ale zákazník by mal reklamovať poškodený tovar u predajcu. Preto si všetko starostlivo nafoďte, zdokumentujte a nedajte sa odbiť, že chybu urobil kuriér.
0: Takže úlohou kuriéra je balík doručiť a nie s vami riešiť kvalitu tovaru, určite si to zapamätáme. Slušne a rázne by sme si určite mali stať za svojím a za svojím právom na kontrolu obalu a tie 2 minúty navyše určite za ten pokoj stoja. Bodka.

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Aj keď vláda v ostatných rokoch konsolidovala už trikrát, výraznejšiemu zlepšeniu udržateľnosti verejných financií neprišlo, konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Téme verejných financií sa venuje Nina Belicová Alžbetkinová v diskusii z prvej ruky.
2: Príjemné predpoludnie.
1: Nina, tá ekonomika je naozaj veľká téma. Niečo som naznačila, ale čomu konkrétne sa teraz budete venovať?
2: Tak ja ešte dodám, že ten nárast čistého dlhu je vyšší, ako bol počas pandémie či začiatku vojny na Ukrajine a je porovnateľný iba s obdobím krízy v roku 2008. Budeme teda hovoriť o všetkých aspektoch, ktoré tento vývoj ovplyvňujú a budem sa pýtať aj na to, ako nastaviť tzv. Prorastové opatrenia. Koalícia zároveň otvára diskusiu o tom, ako by mali byť nastavené 13. dôchodky. Niektorí lídri totiž načrtli, že bohatší penzisti by ich dostávať nemali, takže sa budem pýtať aj na tú adresnosť, ako to správne nastaviť a kde je tá hranica vysokého dôchodku.
1: Bude to s politikmi alebo s odborníkmi?
2: Dnes to budú odborníci, príde člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Šuster a ekonóm Anton Marcinčin.
1: Takže sa určite zorientujeme, vypočujte si diskusiu z prvej ruky o pol jednej.

0: Hralo Disco The Colors v Rádiu Slovensko.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: Poludňajšie spravodajstvo dnes moderuje Juraj Jedinák, takže si povieme viac o jeho obsahu.
2: Želám dobrý deň.
0: Dnes je streda, to znamená, že rokuje vláda, no a aktuálna informácia, práve schválila občiansky zákonník, ale nie len teda.
2: Áno, vláda s pripomienkou odsúhlasila aj novelu stavebného zákona, ktorá má vyriešiť niektoré problémy, ktoré sa vyskytli. Rozhodovať o nej bude samozrejme ešte parlament, ale pripomeňme, že ten nový stavebný zákon začal platiť len v lani v apríli a už sa teda má meniť. Uh-huh. Reč bude aj o dlhovej brzde. Samosprávy žiadajú, aby ich štát vyňal z tohto zákona, pretože im spôsobuje komplikácie pri tvorbe rozpočtov.
0: Samozrejme, sledujete aj informácie zo zahraničia. Napríklad tá, že Ukrajina má nedostatok protiraketových systémov. Ako chcú tento problém riešiť?
2: Kyjev sa snaží vybudovať vlastný protiraketový systém. Ten by mal byť prepojený s európskymi technológiami. Príčinou tohto stavu je málo amerických rakiet a dodávky nových sú pre vojnu s Iránom v nedohľadne. No a keď spomíname Irán, tak pridávam aj ďalšiu tému. Spojené štáty už po jednom dni prerušili projekt Sloboda, keď sprevádzali obchodné lode uviaznuté v Hormuzskom prielive. Tvrdia, že mierové rokovania sa pohli.
0: Všetky podstatné a nejaké aj navyše sa dozviete informácie samozrejme v našom poludňajšom rádiožurnále.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Poznáte ho podľa červeného nosa, bieleho plášťa a smiechu, ktorý sa nedá prehliadnuť. V nemocniciach ho deti volajú Dodo Cikaj a pre mnohé z nich je viac než len klaunom.
4: Krása toho klaunstva, toho klauna profesionálneho je v tom, že klaun je vlastne to malé dieťa v nás, ktoré my len profesionálne kultivujeme.
3: Muž, ktorý chcel byť pilotom, no namiesto lietania si vybral oveľa náročnejšiu misiu. Rozdávať radosť tam, kde jej je najmenej. Hosťom Dalila Show Petri Bernasovskej bude umelecký riaditeľ Združenia Červený nos Clown Doctors Pavel Mihaľák v nedeľu po 16:30.
5: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Stručné a aktuálne s Eugenom Šnírerom.
6: Alebo akčný plán národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií na roky 2026 až 2028 pozostáva z 19 opatrení. Najväčší dôraz kladie na podporu firemného výskumu a vývoja, rozvoj strategických iniciatív a posilnenie inovačného ekosystému. Vyplýva to z návrhu aktualizácie národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030, ktorý schválila vláda na dnešnom rokovaní. Priestor pre daňové podvody pri vybraných službách by mala znížiť úprava zákona o dani z pridanej hodnoty. Nezaradený poslanec Roman Malatinec navrhol rozšírenie už existujúceho modelu prenesenej daňovej povinnosti na ďalšie presne vymedzené oblasti. Národná rada návrh novely posunula do druhého čítania. Grécka pobrežná stráž zachránila pri rozsiahlej operácii všetkých 9 členov posádky nákladnej lode, ktorá sa skoro ráno potopila pri severnom pobreží ostrova Andros v Egejskom mori. Plavidlo smerovalo z Albánska na Ukrajinu, pri Androse ležiacom východne od Atén narazilo na pličinu skalnatej oblasti. Dnes polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, teplota do 28 stupňov, 11 hodín 33 minút.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Šamoríne a v Košiciach, poďme na cesty. Nehoda pribudla za Šamorínom smerom na Kvetoslavov pri výjazde na diaľnicu R7. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a nehodu odstraňujú v Košiciach vo výjazde od Mosta VSS smerom na Vyšné Opátske. Rátajte so zdržaním. Na trase z Čadce do Žiliny si v kolóne počkáte 15 minút a na výjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 10 minút. Pozor si dajte Bratislave v križovatke Mileččovej s Košickou, nefungujú tam semafory. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu úplne uzavretý. Na obchádzke cez Žilinu a Popod Strečno je premávka plynulá a nezdržíte sa. Radar vás nameria medzi Jatovom a Trnovcom nad Váhom obojsmerne. V Košiciach na triede SMP prikyne Družba smerom na Moldavskú cestu a pri Nižnej Hutke smerom na Bohdanovce. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
0: 11 dní v nádhernom Zanzibare pre dvoch, naša hlavná cena zo všetkých odpovedí, ktoré pošlete, žrebujeme koncom mája. Čarokrásny Gdaňsk, výlet pre dvoch moderným autobusom a so sprievodcom. To je týždenná cena zo všetkých odpovedí, ktoré pošlete tento týždeň, žrebujeme tento piatok popoludní. No a denná cena 50 eur na knihy už dnes za správnu odpoveď na túto otázku.
1: Ktorý vrch je najvyšším vrchom Nízkych Tatier? Po A. Džumbier, po B. Kamzík.
0: O, tak, správnu odpoveď, ktorú určite viete, nám určite pošlite, žrebujeme dnes popoludní, tak dvíhajte telefón a hlavne držíme palce.
1: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Dialog.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Koordinácia parkovania, separácia odpadu, ale aj pravidelné čítanie seniorom v domove sociálnych služieb. To sú len niektoré z činností, do ktorých sú zapojení dobrovoľníci v Trenčine v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry. Ani kultúrne či umelecké podujatia sa totiž nezaobídu bez takej tej mravenčej práce ľudí vo vestách s nápisom dobrovoľník. Celú takúto rodinku objavila Zuzana Botiková.
2: Ahoj, ja som Andrea. S celou rodinkou. Je tu môj manžel Mojmír, syn Gregor, a zobrali sme ho s nami, aby túto úžasnú udalosť sme všetci traja ako celá rodina spolu strávili.
3: A ty čo budeš robiť teraz ako dobrovoľník, vieš?
4: No, ja teraz nesiem vlajku. Je tam napísané Trenčín 2026.
3: Veľkú dobrovoľnícku rodinu v Trenčíne má na starosti Stanka Minárik Imrišková.
5: Je to určite väčšie, ako sme plánovali alebo predpokladali. Aktuálne máme v databáze okolo 550 dobrovoľníkov. Plánovalo sa nejakých 250, takže je to veľa väčšie. Čo je super, že ľudia sa vlastne chcú takto zapájať.
3: Zapojili sa ľudia z mesta, blízkeho okolia, aj z Piešťan.
5: A napríklad vekovo máme ľudí od 15 a najstarší dobrovoľník, pán Milan, bude mať vlastne tento rok 80 rokov.
3: Pomoc môže byť jednorazová na jednotlivých kultúrnych podujatiach alebo krátkodobých programoch, kde dobrovoľníci pôsobia napríklad ako kustódi na výstavách, až po dlhodobú spoluprácu.
5: Napríklad aktivity so seniormi, čítanie seniorom, aktivity s deťmi z vylúčenej komunity. Teraz je veľký záujem o urban walk, čiže prechádzky mestom, očami ľudí.
3: Dobrovoľníci sa aj školia v manažmente, marketingu alebo v zvládnutí krízových situácií. Špeciálne kurzy sú vyhradené pre líderské pozície.
5: Máme 73 dobrolídrov, ktorí vedia viesť skupiny. Pokračujeme tento rok v manažerských zručnostiach, komunikačných zručnostiach. Čiže tí ľudia naozaj všetko, čo v našom programe získajú, vedia si dať do životopisu a vedia to naozaj využiť aj pracovnom, ale častokrát aj osobnom živote.
6: Keď sa nazbiera väčšia skupinka dobrovoľníkov, tak aby bolo jednoduchšie mať ten kontakt, hej, aby každý dobrovoľník tam nechaosil, že čo kde treba, nechodili jednotlivo za organizátormi, tak ten dobrolíder je prostredník, taká spojka.
3: Vysvetľuje Linda, jedna z dobrolíderiek. Pokračuje Erika z Považskej Bystrice.
7: Začala som ako dobrovoľníčka, keď ma veľmi zaujala táto situácia a celkovo tá práca s ľuďmi a ako to ovplyvňuje komunity, ako sa navzájom inšpirujeme, a chcela som sa jednoducho stať súčasťou tohoto celého diania.
3: Trenčín ponúka veľa zážitkov, treba sa len zapojiť.
7: Pretože sa tu deje strašne veľa projektov, ktoré sú inšpiratívne, a rada by som toto niečo, túto inšpiráciu a veľa týchto poznatkov preniesla do tohto malého mesta. Dúfam, že sa mi to nejak podarí.
3: Dobrovoľníctvo v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry má tiež európsky rozmer.
5: Tá európska dimenzia vlastne prirodzene prichádza do tých našich projektov. Tu sme mali napríklad 30 dánskych dobrovoľníkov z bývalého Európskeho hlavného mesta kultúry a Aarhus. Sú

0: Ja už nechápu, že man kúpi lykli a aby med.
1: V ňom napríklad mladý dobrovoľník Kristian hovorí, že predtým vôbec netušil, ako ho môže členstvo v takomto združení naplňať šťastím. Dnes už vďaka tejto skúsenosti premýšľa úplne inak. Okrem pomoci svojmu mestu a regiónu, títo dobrovoľníci aktívne rozvíjajú vzťahy aj s inými európskymi mestami kultúry.
2: Takto cestujú po Európe, vždy si vyberú jedno európske hlavné mesto kultúry. Boli vlastne prepojení aj priamo s našimi dobrovoľníkmi. Bola to veľká inšpirácia aj pre našich dobrovoľníkov. A počas leta by sme chceli robiť aj výmenu s našim partnerským mestom, ktorý je aktuálne tiež európskym hlavným mestom kultúry, Oulu, a vyslať zo pár dobrovoľníkov do Fínska, a z Oulu by prišlo niekoľko dobrovoľníkov k nám.
3: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
4: Do hlavného mesta kultúry sa určite vrátime aj zajtra v našom príbehu na týždeň, ale teraz horúca aktualita.
3: Rádio Slovensko, aktualita.
4: Slovenské stíhačky F-16 sa zapoja do misie NATO s cieľom chrániť vzdušný priestor pobaltských štátov na konferencii v Poľsku, to podľa TASR oznámil minister obrany Robert Kaliňák.
3: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Slovensko, a to je dobré, pretože s nami viete, čo sa deje na cestách.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda vo Veľkom Folkmare a nehoda aj za Šamorínom, ale aj v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla vo Veľkom Folkmare, kde sa zrazila dodávka s motorkárom. Jeden pruh je blokovaný. Za Šamorínom smerom na Kvetoslavovú pri výjazde na diaľnicu R7 je taktiež nehoda. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehodu odstraňujú v Košiciach vo výjazde od mosta VZS smerom na Vyšné Opácke. Krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 10 minút. V Bratislave v križovatke Miletičovej s Košickou nefungujú semafory, prechádzajte tam opatrne. Na ceste číslo 74 za Belou nad Cirochou smerom do Dlhého nad Cirochou opravujú most. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a tunel Višňové na D1 je pre údržbu úplne uzavretý. Na obchádzke cez Žilinu a Popod Strečno je premávka plynulá a nezdržíte sa. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Foster, Louis Tomlinson v Rádiu Slovensko. Dobrú chuť k obedu dnes želá Peter svojej dcere Magde. Magdi, ten obed si nechala doma, tak nech ti v jedálni chuti. Aj by sme sa zasmiali, lebo nie sme na mieste Magdy. Tak a posielame samozrejme aj hit pred obedom. Nech sa páči. A pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.

0: Rádio Slovensko. Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli bravčové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
2: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila návrh nového občianskeho zákonníka. Prinesie zmeny pre manželov aj v dedičskom konaní. Ukrajina chce vybudovať vlastný protiraketový systém. Má byť prepojený s európskymi technológiami. Spojené štáty už po jednom dni prestali sprevádzať obchodné lode v Hormuzskom prielive. Argumentujú posunom v mierových rokovaniach. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko čaká reforma občianskeho zákonníka, ten aktuálny je ešte zo 60. rokov minulého storočia. Podľa ministerstva spravodlivosti je zmena dôležitá, pretože potreby spoločnosti sa zmenili. Okrem toho sa vláda zaoberá aj zmenami v stavebnom zákone a novelou liekovej politiky. Z úradu vlády sa hlási Matej Stošek.
2: Dobrý deň. Podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska zo smeru SD je Slovensko poslednou európskou krajinou, ktorá svoju občiansku legislatívu dlhodobo nenovelizovala a nezodpovedá potrebám súčasnej doby.
1: Ako konkrétne sa má zmeniť život bežného človeka po schválení zákona v parlamente?
2: Prinesie viaceré zmeny pre manželov. Namiesto zaužívaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov bude nové spoločné imanie, ktoré bude zahŕňať okrem majetku aj dlhy. Upraví aj dedičské konanie. Zníži sa časť, ktorú musia dostať potomkovia a v závete sa bude dať určiť, kto zo zákona deť nebude bez toho, aby sa naplnili podmienky vydedenia. Zjednoduší aj uzatváranie zmluv. Podľa ministra už nebudeme mať dve kupné zmluvy či dve zmluvy o dielo.
1: Spomínali sme aj zmeny v stavebnom zákone, čo majú priniesť.
2: Áno, stavebný zákon sa menil vlani, no ministerstvo dopravy považuje pre lepšie fungovanie v praxi jeho úpravu za nevyhnutnú. Samotná podstata zákona by sa meniť nemala, skôr len spresnia viaceré definície a pojmy, aby bol zrozumiteľnejší a znel jednoznačnejšie. Samosprávy totiž upozorňujú, že záťaž na stavebné úrady sa po roku výrazne nezmenila. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.
3: Úrady sa museli vyrovnávať so súbehom starých a nových konaní, nejednotným výkladom zákona, oneskorenými vykonávacími predpismi, rozdielnymi metodickými postupmi aj nedostatočne pripravenou digitalizáciou.
2: Ministri rokovali aj o novele liekovej politiky. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD chce týmto krokom zlepšiť dostupnosť liečby platenej z verejného poistenia a stransparentniť úhrady tzv. Liekov na výnimku. Viac informácií prisľúbil povedať popoludní. Ja len pripomeniem, že verejný ochranca práv podal minulý rok pre úhrady liekov na výnimku podnet na ústavný súd, keďže podľa neho bol postup poisťovní pri schvaľovaní úhrady v rozpore s ústavným právom. To je za mňa na teraz všetko a podrobnejšie informácie prinesie v ďalších spravodajských blokoch.
1: Z rokovania vlády informoval Matej Stošek. Samosprávam hrozí v budúcom roku hospodárenie s vyrovnaným rozpočtom. Vyplýva to za zákona o dlhovej brzde. Mestá a obce preto žiadajú, aby ich z tohto zákona vyňali. Ich návrh si zatiaľ osvojila opozícia. Koalícia chce ešte diskutovať, no zároveň upozorňuje, že štát nemá peniaze navyše.
4: Ešte v apríli varovali zástupcovia samospráv verejnosť pred kolapsom. Zákon o dlhovej brzde by ich totiž položil na kolená. Už teraz majú mnohé problém svojim občanom zabezpečiť kvalitné služby a vyrovnaný rozpočet by im znemožnil nové investície. Progresívne Slovensko preto prišlo s návrhom, ktorý si od samospráv osvojili. Podľa Štefana Kiša by nemali trpieť za dlh, ktorý nespôsobili.
5: Týmto zákonom, ktorý predkladáme, rušíme sankcie pre samosprávy, ktoré spôsobila vláda. Ale naopak ponechávame tie, kde samosprávy môžu, spôsobili si to samé. Napríklad, ak ich vlastný dlh dosahuje vysokú úroveň.
4: S podobným návrhom prišla aj strana SAS. Poslanec Marian Vyskupič hovorí, že najlepšia cesta by bola, keby si ho osvojil parlamentný finančný výbor.
6: Toto bohužiaľ odišlo. Sú dve možnosti. Buď toto predloží ministerstvo financií a vieme taký návrh zákona podporiť, alebo ak nie, tak sme dali tento návrh aj my.
4: Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD koalícia síce so samosprávami komunikuje. O ich vyňatí z dlhovej brzdy však zatiaľ neuvažuje.
7: Táto otázka je legitímna, môžeme o nej diskutovať, ale podľa toho, čo dovolia financie.
4: Líder SNS Andrej Danko sľubuje, že koalícia problém vyrieši, avšak bez opozície. Jedným dýchom dodáva.
8: Vláda nie je a la carte, že oni nám budú diktovať. Máme aj mnoho starostov, ktorí sú schopní si pred voľbou teraz uleteť. On vie, že už nemusí byť starostom, zadlží príslušnú obec.
4: Podľa nezaradeného poslanca Jána Ferenčáka by sa problém dlhovej brzdy vyriešil, ak by vláda požiadala parlament o dôveru. Na základe ústavného zákona tak mala urobiť už vlani na jeseň, no návrh do pléna stále neprišiel.
9: V záujme fungovania samosprávy je potrebné, aby vláda požiadala dôveru a bola odblokovaná dlhová brzda.
4: Poslanci nesúhlasia a tvrdia, že dlhová brzda takto nefunguje. Priamo v zákone sa o jeho odblokovaní v prípade vyjadrenia dôvery vláde takisto nič nespomína. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
10: Sociálna poisťovňa hospodárila v minulom roku s bilančným prebytkom viac ako 1 261 miliónov eur, čo je takmer o 10 miliónov viac ako predpokladal schválený rozpočet. Výsledok ovplyvnili najmä nižšie výdavky oproti plánu a stabilný výber poistného. Slovenku Renátu Dibdiakovú uznal najvyšší súd za vinnú z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže spolupáchateľstvom. Uložil jej podmienečný trest odňatia slobody na 2 roky so skúšobnou dobou 3 roky. Rozsudok je právoplatný. Podľa obžaloby mala vychovávať obe deti v duchu ideológie radikálneho islamu, keď sa na konci roku 2014 dostala na územie Sýrie, kde mal byť jej manžel, lekár, súčasťou teroristickej organizácie Islamský štát. Riešením vysokých cien pohonných látok na Slovensku je podľa opozičnej SAS zníženie spotrebnej dane. Spustili preto petíciu. Strana tvrdí, že ak by malo Slovensko najnižšie ceny z okolitých krajín, zníženie dane by bolo kompenzované zvýšeným predajom, čo by pomohlo aj verejným financiám. Opozičné PS chce opätovne predložiť návrh na zrušenie transakčnej dane. Argumentujú najmä ekonomickými dosahmi opatrenia. Na viacerých miestach Slovenska je od rána veľká protidrogová razia pod názvom Tábor. Policajti vykonávajú domové prehliadky aj v ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach Šaci. Medzi zadržanými je aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty už po jednom dni prerušili projekt Sloboda, keď sprevádzali obchodné lode uviaznuté v Hormuzskom prielive. V mierových rokovaniach s Iránom hlásia USA pokrok a tvrdia, že vojenská ofenzíva je ukončená. V blokáde iránskych prístavov však budú pokračovať.
11: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti oznámil, že projekt Sloboda je pozastavený na čas, kým sa zistí, či je možné dokončiť a podpísať mierovú dohodu s Iránom. Mierové rokovania s iránskymi predstaviteľmi podľa šéfa Bieleho domu výrazne pokročili. Len krátko predtým šéf americkej diplomácie Marco Rubio projekt Sloboda obhajoval a označil ho za obrannú misiu.
12: Cieľom je zachrániť takmer 23 tisíc civilistov z 87 rôznych krajín, ktorí sú uväznení v Perskom zálive a ponechaní na smrť.
11: Marco Rubio zdôraznil, že námorníci po 2 mesiacoch čelia nedostatku jedla a pitnej vody. Ofenzívu proti Iránu označil za ukončenú. Donald Trump ešte predtým v súvislosti s mierovými rokovaniami vyhlásil, že Iránci by mali mávať bielou vlajkou kapitulácie, no sú príliš hrdí.
13: Nepáči sa mi, že so mnou hovoria s takou úctou a potom idú do televízie a povedia, že s prezidentom nehovorili. Hrajú hry, ale chcú uzavrieť dohodu.
11: Politologička Jessica Genauer napriek tomu hovorí, že patová situácia v Hormuzskom prielive sa tak skoro neskončí.
14: Iránsky režim aj americká armáda sa snažia v oblasti získať kontrolu, pričom sa im nedarí úplne vytlačiť druhú stranu. Myslím si, že v budúcnosti budeme svedkami celkového prímeria, no odvetné akcie v Hormuzskom prielive budú pretrvávať, čo znamená, že k úplnému obnoveniu lodnej dopravy nedôjde. To that full flow
11: of shipping in and out of the strait. Iránski predstavitelia zodpovednosť za situáciu v Hormuzskom prielive pripisujú Spojeným štátom. Projekt Sloboda kritizujú a považujú ho za porušenie prímeria. Iránske médiá informovali, že na vodnej trase zavedú nové pravidlá a lode budú na prechod potrebovať povolenie iránskych úradov. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že plavidlo francúzskeho dopravcu bolo cieľom útoku v Hormuzskom prielive, pričom členovia posádky utrpeli zranenia. Ukrajina má nedostatok protiraketových systémov. Dodávky amerických stíhacích rakiet sa zmenšujú, nové sú pre vojnu s Iránom v nedohľadne. Kyjev sa preto snaží vybudovať vlastný protiraketový systém, ktorý bude prepojený s európskymi technológiami.
15: Je ich málo, sú drahé a dodávky nepredvídateľné, závisia od vôle prezidenta Donalda Trumpa a od jeho nepredvídateľnosti teraz závisia životy Ukrajincov. Patrioti sú totiž najúčinnejšie voči ruským raketám. Prezident Volodymyr Zelenský preto apeluje.
16: Každý balík podpory je dôležitý, najmä protivzdušná obrana. Verím, že Európa by mala byť schopná vyrobiť všetko, čo potrebuje na obranu proti všetkému sama.
15: Kyjev by chcela, aby Európa sama vyrobila protiraketový systém už do roka. Podľa analytikov je to ale príliš optimistický plán. Riaditeľ Adapt Institute William Ostatník vysvetľuje.
17: Treba si uvedomiť, že napríklad Patriot je veľmi komplexný systém. Všeobecne protivzdušná obrana je veľmi komplexný systém, kde sa nejedná len o nejaké batérie alebo rakety.
15: Napriek zložitosti sa už na jeho vývoj podujal výrobca dronov Bluebird Tech a spúšťa divíziu vývoja rakiet. Spoločnosť Firepoint, ktorá vyrába ukrajinskú strelu s dlhým doletom Flamingo, zase vyvinula koncept celoeurópskeho systému protivzdušnej obrany, projekt Freja. Jej šéf Denis Stillerman pre Hromadské rádio vysvetľuje.
18: Koncept kombinuje ukrajinský ľahký raketový systém podobný tomu, ktorý používa Flamingo, s nemeckými navádzacími hlavicami Deal Defense. Do systému by sa mali integrovať aj ďalšie komponenty, ktoré sa vyrábajú v Európe.
15: V Európe sa zas vyrába nemecký Iris a francúzsko-taliansky Samp. Tieto protiraketové systémy však potreby Ukrajiny pokryť nedokážu. Ich kombinácia je však podľa Williama Ostatníka najschodnejšia cesta.
17: Tvárať niečo úplne na zelenej lúke, niečo nové, by nieslo množstvo rizik, že by to trvalo veľmi dlho, aby to bolo reálne nasadené.
15: Náklady na vývoj a výrobu protiraketového systému sa odhadujú na 800 miliónov eur. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Ukrajina obvinila Rusko z pokračovania útokov len niekoľko hodín pred začiatkom jednostranného prímeria vyhláseného Kyjevom, ktoré začalo platiť o polnoci. Vlna ruských úderov si vyžiadala najmenej 28 obetí a viac než 120 zranených v mestách po celej krajine. Polícia v troch nemeckých spolkových krajinách podnikla razie proti mladým pravicovým extrémistom. Najmenej 10 osôb obvinila. Maďarská polícia začala vyšetrovanie firiem, ktoré mali dlhodobo dominantné postavenie pri lukratívnych štátnych komunikačných zákazkách počas vlády Viktora Orbána. Prípad sa týka podozrení zo sprenevery a prania špinavých peňazí. Kuba obvinila amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia z klamstva, keď poprel, že Spojené štáty uvalili na ostrovný štát ropnú blokádu. Z novelizovanej ústavy Severnej Kórey odstránili všetky odkazy na zjednotenie s Južnou Kóreou. Informujú o tom agentúry Yonhap a AFP, ktoré do ústavy nahliadli. Pri hasení rozsiahleho požiaru na juhovýchode Poľska sa zrútilo lietadlo. Jeho pilot zahynul.
1: V Nemecku bilancujú rok vlády Veľkej koalície kresťanských demokratov a socialistov pod vedením kancelára Friedricha Merca. Reformy sprevádza energetická kríza či vojnové konflikty na Ukrajine a Blízkom východe. Preto je popularita koalície nízka a napriek vnútorným sporom narástla podpora populistickej a extrémne pravicovej AfD.
19: V niektorých prieskumoch sa extrémisti dostali aj o 2% pred kresťanských demokratov, majú však nulový koaličný potenciál. Rast ich podpory ide na konto reforiem, ale aj napätiu vo vnútri koalície. Kancelár Friedrich Merz na výročie jej vzniku vyslal socialistom jasný signál.
20: Očakávam od SPD rovnakú pripravenosť ku kompromisom, ako ju máme v našich radoch. Doteraz som bol veľmi trpezlivý v zaobchádzaní z SPD a tá si musí uvedomiť, že kompromisy nie sú jednosmernou cestou a musíme ich robiť obaja.
19: Podľa vicekancelára a ministra financií Larsa Klingbeila z SPD aj napriek nezhodám vláda už prijala kľúčové reformy.
21: Zákony, ktoré sme za rok prijali, dokazujú úspešné pôsobenie a takto chceme pokračovať. Napriek tomu sa medzi obyvateľmi znížila dôvera v politickú reprezentáciu. Vnútorné spory a ich diskutovanie na verejnosti nám značne škodí.
19: Katarína Drögeová z radu opozičných Zelených hodnotí rok vlády inak.
22: Ak sa Friedrich Merz postaví pred kameru, treba držať koalícii palce, aby zas nepovedal niečo nepremyslené, čím vyvolá krízu, alebo aby niekoho neurazil. Takto sa vládnuť nedá.
19: Experti oceňujú najmä reformu vo verejnom obstarávaní a robustné investície do infraštruktúry a obrany. Aj sprísnená migračná politika, vrátanie pohraničných kontrol sa prejavili v radikálnom znížení žiadosti o azyl. Bavorský premiér a predstavný predseda vládnej kresťanskej sociálnej únie CSU Markus Söder varuje.
2: Mojou radou je, aby sme prestali verbálne zápasiť a naopak viac sa zamerali na obsah. Čelíme náročnej úlohe a tak, ako prijaté zmeny v zdravotníctve, ktoré sú správnym krokom, musíme pokračovať.
19: Najbližšou výzvou pre nemeckú vládu bude zavedenie reforiem v oblasti dôchodkov, daní či v opatrovateľskej službe. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: V uliciach miest a obcí už nie sú hliadky miestnych občianskych a preventívnych služieb, tzv. MOPSiek. Dôvodom je zastavenie ich financovania, na ktoré nemajú samosprávy peniaze. Starostovia a primátori registrujú po ich zániku vyšší počet konfliktov o 10% a žiadajú, aby sa poriadkové služby vrátili do ulic čo najskôr. Výzva na novú etapu projektu však stále nie je vyhlásená.
3: Hoci splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško oznámil pokračovanie projektu pred viac ako mesiacom, poriadkové služby už v mnohých mestách a obciach skončili a v ďalších samosprávach ich čaká rovnaký osud. Členovia MOPSiek tak prišli alebo prídu o prácu, napríklad ako Lucia a Peter.
5: Vedia ľudia, jak sa už majú chovať. Predtým, jak tuto MOPSka nebola, robili si, čo chceli. Keď to skončí, bude pre mňa to strata.
23: Bez práce to je nič. Byť na úrade práce, že to je katastrofa.
3: Primátor Veľkého Šariša William Kall už pred niekoľkými rokmi zažil situáciu, keď bolo mesto na pol roka bez poriadkových hliadok.
24: Ich potreba je veľmi dôležitá, pretože to nebolo len o bežnom takej pomoci, ako je ranné dochádzanie detí do škôl, ale aj taký ten dodržiavanie poriadku aj samotnej komunite, aj samotná spolupráca s komunitou a bežné veci, ktoré dennodenne sme potrebovali riešiť.
3: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity informoval, že vyhlásenie výzvy na pokračovanie projektu predpokladajú na začiatok leta. Riaditeľka mediálneho odboru úradu Miriam Žiaková.
25: Úrad splnomocnenca pripravil okrúhly online stôl so samosprávami, políciou a inými dotknutými, aby sme ich oboznámili s pripravovanými novými pravidlami a na základe ich pripomienok ich prípadne ešte doprecizovali.
3: Primátor Lipian Vladimír Jánošík je po stretnutí sklamaný, že v novej etape projektu bude napríklad menší počet príslušníkov či potrebná väčšia finančná spoluúčasť.
26: V čase konsolidácie, keď nám pribúdajú problémy, opäť ťaháme za ten kratší koniec, že musíme vynaložiť väčšie finančné prostriedky s menším počtom hriadkárov. Nerozumiem podmienke, ktorú si chce stanoviť úrad splnomocnenca vlády, že tam, kde sú mestské polície, že dajú o jedného hriadkára menej.
3: Do začiatku spustenia novej etapy projektu, čo môže byť ešte niekoľko mesiacov, tak zostanú ulice miest a obci bez členov MOPSiek a ich bývalí členovia zostanú zapísaní na úrade práce. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
27: Lucia Benetínová, Strážske. Obyvatelia Zemplína na verejnom prerokovaní s investorom zo spoločnosťou Jadrová energetická odmietli zámer postaviť veternú elektráreň s viac ako 40 turbínami.
28: Máme tu Chemko, nedoriešené, a teraz tie veterné turbíny. Ja hovorím, nič len sa sťahovať.
29: Nepáči sa mi to, lebo škodí to zdraviu.
27: Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie zatiaľ nie je ukončený. Ako v písomnom stanovisku uvádza investor, uvažuje o dvoch možnostiach.
30: Prvý sa dotýka 16 obcí a ráta so 45 veternými turbínami. Druhý v 8 obcí, čiže je výrazne koncentrovanejší. Umiestnených by tu bolo 43 turbín.
31: Kristína Pládičková, Košice. Priestory Marathon Pointu na hlavnej ulici sa dnes premenili na dočasnú transfúznu stanicu počas tradičnej primátorskej kvapky krvi.
32: Vždy, keď môžem, tak idem.
33: Mňa motivovala kolegyňa, lebo ja som nebol darovať od vysokej školy.
34: Bola by som rada, ak by to pomohlo.
31: Aktuálne je stav zásob krvi podľa Národnej transfúznej služby dostatočný, no hraničná je krvná skupina 0-. Podľa lekárky Marty Lukáčovej ľudia majú záujem o darovanie, no v blížiacom sa období ich zvykne byť menej.
35: Stále krv treba, pacienti sú aj v lete a tým, že ľudia cestujú a sú tam určité obmedzenia spojené s návratom z určitých krajín, tak tam je ten problém, prečo potom naozaj ten počet darcov je nižší.
36: Vlasta Cigánková, Vrbovce. V obci otvorili nové múzeum mlynárstva a remesiel. Vzniklo rekonštrukciou typického vidieckého domu v centre dediny, v ktorej kedysi fungovalo až 14 vodných mlynov. Cezhraničný projekt približuje tradíciu mlynárstva v regióne a dobové stroje, ktoré sa používali pri spracovaní obilia, hovorí starosta Dušan Eliáš.
37: Európska únia nám poskytla peniaze, že sme mohli urobiť tú technickú časť a krásnu expozíciu vo Vrbovciach v Kuželove na mlyne. Aj v obci Javorník.
36: Múzeum bude slúžiť aj na komunitné stretnutia a kultúrne podujatia.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Slovensko nebude mať zastúpenie vo finále futbalovej ligy majstrov. David Hansko v drese Atletika Madrid odohral celú semifinálovú odvetu, ale z postupu sa po výhre 1-0 teší Arsenal Londýn. Prvý zápas sa pred týždňom skončil remízou 1-1. Arsenal si o ušatú trofej zahrá po 20 rokoch. Finálového súpera spozná dnes. Bayern Mníchov bude od 21. hodiny doháňať manko z prvého duelu, ktorý vyhral Paris Saint-Germain 5-4. Futbalisti Žiliny zvládli dohrávku v 8. kola nadstavby Nike ligy. S Michalovcami síce dvakrát prehrávali, napokon vyhrali 3-2 a k tretej Trnave sa priblížili na jeden bod. O výhre rozhodol v 74. minúte Sebastian Kóša, ktorý iba tesne predtým prišiel na trávnik.
4: Tak je to veľmi príjemné, keď hneď po prvom dotyku po zranení vlastne dám gól. Samozrejme som hral už za bečko, ale pre sa to iná súťaž, takže môžem ďakovať aj Šavimu za tú prihrávku, pretože to bolo výborné a poteší to veľmi.
2: Doma uspela aj Skalica, s Košicami si poradila 3-1 a polepšila si v boji o udržanie sa v súťaži. Má o 5 bodov viac ako posledný Prešov. O týždeň odcestujú slovenskí hokejisti na majstrovstvá sveta do Švajčiarska. Dovtedy ešte absolvujú záverečnú prípravu, v rámci ktorej v piatok a v sobotu v Spišskej Novej Vsi odohrajú 2 zápasy s Dánskom. O miestenku na šampionát zabojuje aj nováčik z majstrovskej Nitry Jakub Lacka, ktorý v nominácii nahradil chorého slovanistu Takáča.
6: Veľmi ma to potešilo a prekvapilo. Je to skvelé, že ma to zavolali. Budem robiť všetko v mojich silách, aby som dokázal pomôcť a baví ma ten hokej. Som veľmi rád, že to leto ešte nezačína a že môžem o chvíľku dlhšie byť na tom lade.
2: Hokejisti Colorada sú v play-off NHL bez prehry. V prvom kole vyhrali 4 zápasy, v druhom už 2. Minnesota zdolali v noci 5-2 a v semifinále západnej konferencie vedú 2-0. Najlepším nováčikom profiligovej sezóny sa stane jeden z tria Demidov, Šefer a Seneke. O víťazovi rozhodne asociácia profesionálnych hokejových novinárov. Toronto vyhralo v noci draftovú lotériu a bude si vyberať z prvého miesta. Druhé získalo San Jose a z tretieho si zvolia talentovaného mladíka vo Vancouveri. Na stolnotenisových majstrovstvách sveta družstiev v Londýne skončili obidve slovenské reprezentácie. V 16 finále síce naše ženy viedli nad Egyptom 2-1, ale prehrali 2-3. Muži podľahli Kórei 0-3. Hodnotí najskúsenejší reprezentant Ľubomír Pištej.
7: S Koreou bohužiaľ, no super asi nevyberáme, ale celkové vystúpenie hodnotím pozitívne. Prešli sme skupinu, s Indiou sme prehrali 3-2, tam bol veľmi vyrovnaný zápas a možno škoda, že tam sme nevyhrali a týchto niekoľko dní strávených v Londýne sme si odrobili svoje a samozrejme po prehre to nie je najveselšie.
2: Basketbalistov Slovana Bratislava delí už iba jedna výhra od postupu do finále domácej súťaže. Nitru Blue Wings zdolali včera 77-62 a v semifinálovej sérii vedú 3-1 na zápasy. Dnes môžu postup do finále spečatiť levickí Patrioti, ktorí v súboji s Prievidzou uspeli vo všetkých troch súbojoch. Večer o 19:00 je na programe štvrtý duel.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda zrušila obmedzenia na tankovanie nafty aj osobitné ceny pre autá so zahraničnými značkami. Kabinet schválil nový občiansky zákonník, ktorý má byť centrálnym kódexom súkromného práva, odsúhlasil aj zmeny pri kajúcnikoch, ich využitie bude zložitejšie. Slovenské stíhačky F-16 sa zapoja do misie NATO a budú chrániť vzdušný priestor pobaltských štátov. Na konferencii Defense 24 Days v Poľsku to oznámil minister obrany Robert Kaliňák. Ceny ropy prudko klesajú potom, ako americký prezident Donald Trump signalizoval možnú dohodu o ukončení vojny s Iránom.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: V noci a zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 15 až 6, denná 18 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu. Na horách prechodne výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o finančnej kondícii Slovenska. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a zo štúdia Svetlana Barátová, Eugen Šnírer a Juraj Dedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín 24 minút.
9: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na Záhorí a pri Piešťanoch, pripravené sú dopravné správy. Nehoda pribudla na ceste číslo 2 za Lozornom smerom na Malacky, prejdete striedavo. Na trase z Ratnoviec do Banky zrazilo auto lesnú zver, jeden pruh je blokovaný a nehoda je aj za Šamorínom smerom na Kvetoslavov pri výjazde na diaľnicu R7, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolone počkáte 15 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Pozornosť svíšte na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy. V pravom pruhu tam stojí pokazený kamión. Pozor si dajte aj na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena. Na 131. kilometri je na krajnici odstavený kamión, ktorý nie je označený a v jeho okolí sa pohybuje šofér. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu úplne uzavretý. Na obchádzke cez Žilinu a Popod Strečno je premávka plynulá a nezdržíte sa. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
10: Rozhlasové noviny.
11: Pod týmto názvom Československý rozhlas vysielal hlavnú spravodajsko-publicistickú reláciu. Prvé vydanie rozhlasových novín sa objavilo v éteri 20. júna 1948. Vysielací čas bol večer o 18.30. Český národný okruh Praha a Slovenský národný okruh Bratislava mali dlhé roky vlastné jazykové mutácie.
12: Dobrý večer, vážení poslucháči. Vysielame rozhlasové noviny.
13: Informácie z domova, zo sveta začíname spravodajstvom o príchode prvého tajomníka ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu a predsedu rady ministrov Nikitu Sergejeviča Chruščova.
14: V slnečnej pohode vejú československé a sovietské štátne vlajky. Pusť kriepit mir va vsiom mire. Hovoria dominanti hesla na priečeli modernej staničnej budovy. Dobro pažalovať. Vítajte, drahý host.
11: Rozhlasové noviny roku 1990 nahradila Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
0: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.

0: Popoludne s Evou Pridilincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
0: Zažite deň plný zábavy na dostihoch. Už túto sobotu, 9. mája, sa na Petržalskom závodisku v Bratislave konajú jarné klasiky. Tešiť sa môžete na veľkú jarnú cenu a jarnú cenu kobíl. Pre deti je pripravený zábavný program vrátane jazdy na koníkoch. Príďte povzbudiť najlepších jazdcov a kone zo Slovenska aj zo zahraničia. Areál sa otvára o 13. hodine. Vstupenky zakúpite už teraz na www.zavodisko.sk. Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
2: Aj keď vláda v ostatných troch rokoch konsolidovala už trikrát, k výraznejšiemu zlepšeniu udržateľnosti verejných financií neprišlo. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť konštatuje, že nárast čistého dlhu je vyšší, ako bol počas pandémie či začiatku vojny na Ukrajine a je porovnateľný skôr s obdobím finančnej krízy. Hrubý dlh presiahol úroveň 61% HDP, teda viac ako 83 miliard eur. Najvýraznejším problémom je najmä nižší príjem daní v porovnaní s odhadmi. Odborníci konštatujú, že vláda zároveň ušetrené peniaze míňa neefektívne. Vládna koalícia a aj minister financií argumentujú negatívnymi vonkajšími vplyvmi, energetickou krízou, zlou geopolitickou situáciou a opakovane odkazujú na bývalé vlády. Otvárajú však napríklad otázku 13. dôchodkov, ktoré by sa podľa niektorých koaličných lídrov mali upraviť adresnejšie. Na tom však nie je dohoda. Ako je na tom teda slovenská štátna pokladnica? Čo musí vláda urobiť preto, aby sa dlh znížil? Ako nastaviť adresné dôchodky, čo so starnúcou populáciou, ktorá má výrazný vplyv práve na schodok dôchodkového systému. Odpovede na tieto otázky budeme dnes hľadať s dvomi odborníkmi. V štúdiu je Martin Šuster, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
2: A ekonom Anton Marcinčin, dobrý deň.
4: Dobrý deň, ďakujem takisto.
2: Pri mikrofóne je Nina Belicová a Alžbetkinová. Pán Šuster, tak ja som to tak na úvod zhrnula, čo ste vlastne konštatovali v tej vašej najnovšej správe. Ani tie tri kola konsolidácie Slovensku vlastne nezabezpečili nejaké zlepšenie verejných financií. Povedzme, čo všetko do toho vstúpilo.
3: Povedzme, že tie tri kola konsolidácie prispeli miernym zlepšením, ale najmä to posledné konsolidačné kolo, ktoré je efektívne tento rok, tak to bolo plne vykompenzované vyššími výdavkami vlády alebo horším hospodárením rozpočtu, čiže mohli by sme povedať horším manažmentom. Takže za ten posledný rok nedošlo už k žiadnemu zlepšeniu. Naopak, medzi rokmi 2024 a 2025 sa ten ukazovateľ mierne zhoršil o 0,2. Teraz sme na 5,5% HDP. To znamená, že o toľko by sme sa museli zlepšiť, aby sme mali naše verejné financie úplne bezpečné, aby sme zabezpečili, že budeme najbližších 50 rokov dodržiavať všetky podmienky, o ktorých hovorí ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti.
2: A tých 5,5 je už vysoké riziko, to treba povedať.
3: 5,5 je vysoké riziko, predstavme si to, že to je v eurách 7,9 miliardy, čiže je to akoby 1600 eur na jednu osobu, to na každého z nás by mal štát ušetriť až takúto veľkú sumu, čo samozrejme asi nie je možné urobiť z roka na rok, ale o to naliehavejšie je pracovať na tom, tak aby sme to v nejakom rozumnom horizonte zvládli.
2: Budeme hovoriť aj o tých opatreniach. Pán Marcinčín, dá sa podľa vás tá súčasná situácia porovnať s tými krízami ako pandémia či vojna na Ukrajine? Lebo aj minister financií hovorí vlastne, že máme nejaký protivietor, že sme malá exportne orientovaná ekonomika, sme závislí od veľkých ekonomík, napríklad aj od Nemecka, kde sa už hovorí o nejakých hroziacej recesii. Čiže je toto podľa vás nejaký argument pri tej obhajobe stavu verejných financií?
4: To globálne prostredie nám určite nepomáha. To je, myslím, že jasné. Na druhej strane, myslím, že nikomu nepomôže vyhovárať sa na to, že niekto iný je zodpovedný za to, za ono. Nepomáha nám, ale zásadná otázka je, že či tá konsolidácia odhaľuje nejakú systémovú chybu, našom hospodárstve, v riadení nášho hospodárstva, v nastavení inštitúcií a tak ďalej. Alebo je to len nejaké dočasné prepisknutie výdavkov, že sme chvíľu nejako veľa míňali, no tak teraz budeme chvíľu šetriť, hej. A chvíľu budeme šetriť, no trošku nám to zhoršuje ten protivietor, ale inak je všetko v poriadku. A tu si myslím, že naozaj aj ten vývoj posledných dekád, a to, ako stále sme v deficite, aj ten nárast dlhu, aj tá neúspešná konsolidácia a koniec koncov aj potreba pripraviť sa naozaj na ťažké časy, a skôr nasvedčuje tomu, že chyba je systémová a že to riešenie musí byť systémové. A že nestačí tu niekde ubrať, tam niekde pridať, lebo tieto opatrenia jednoznačne nefungujú. A takže o to viac potrebujeme naozaj sa zastaviť a prijať systémové riešenie.
2: Pán Šuster, ešte jedna otázka v tejto súvislosti, lebo aj to je argument ministra Kamenického, že vlastne aj vy ste v tej vašej analýze nie úplne zobrali do úvahy tie vplyvy, ktoré som povedala, že vlastne vás ako keby tak nejakým spôsobom obvinil, že nie je to úplne dobre vyrátané, tak zareagujte ešte prosím aj na to.
5: Ja som si pomerne istý, že to máme dobre spočítané a my vždy tento materiál dávame nahliadnúť aj ministerstvu financií pred zverejnením. Zapracovali sme všetky ich pripomienky alebo vysporiadali sme sa s nimi a nikde nenaznačili, že by sme mali akúkoľvek chybu vo výpočtoch. Čo je pravda, a presne ako to aj pán Marcinčín spomenul, že samozrejme čelíme proti vetru a my neobviňujeme vládu z toho, že by to bola spôsobila. My hovoríme, že takáto je situácia, že na ozdravenie verejných financií potrebujeme zlepšiť naše hospodárenie o 5,5% HDP a mne môže byť úplne jedno, kto to spôsobil. Či to spôsobil americký prezident Trump, alebo Číňania, alebo Nemci, alebo minulé vlády, alebo táto vláda, to je skoro úplne jedno. Dôležité je, kto to má riešiť. A nie je nikto iný na celom Slovensku ani na celom svete, kto by to mohol riešiť, iba naša vláda. Len tá vláda to môže riešiť a to je to kľúčové, aby sme sa pozerali do budúcna, že máme tu problém, riešme problém, vysporiadajme sa s ním a potom, keď budeme mať zahasený požiar, potom môžeme vyšetrovať, kto to spôsobil a potom môžeme hľadať aj, že či tých, čo to spôsobili, nejako potrestať, ale v prvom rade potrebujeme problém vyriešiť.
2: Aj premiér Robert Fico vlastne priznáva, že už sa treba zamerať na tie prorastové opatrenia, ktoré budú nejakým spôsobom prebudzať ekonomiku. Pôjdeme aj k ním, ale ešte na chvíľku k tej konsolidácii. Pán Šuster, už ste to aj vypovedali, 7,9 miliardy, takmer 8 miliard je vlastne to, čo potrebujeme ušetriť. Ako dlho podľa vašich odhadov ešte budeme musieť konsolidovať pri takomto stave verejných financií?
5: Závisí, ako rýchlo to spravíme. Keby vláda naozaj mala ambíciu sa s tým rýchlo vysporiadať, tak dá sa postupovať tempom povedzme 2 miliardy ročne, takže v tom prípade by sme boli hotoví za jedno volebné obdobie. Pomalšie tempo, ale naozaj také, aby ešte bolo viditeľné, že sa hýbeme vopred, je asi miliarda, možno niečo viac ako miliardu ročne, čiže potom by sme to stihli za dve volebné obdobia. Ale čím pomalšie to robíme, tým to bude bolestivejšie a tým nákladnejšie to bude. To je ako keď vás bolí zub a jednoducho potrebujete ísť k zubárovi, aby vám ho vytrhol alebo zablomboval a čím dlhšie to odkladáte, tým nakoniec to bude viac bolieť a nevyhnete sa k tomu, že tá procedúra na konci je možno bolestivá, ale tá to vyrieši. Takže keby som mohol odporúčať, tak robme tú konsolidáciu čo najrýchlejšie, ako sa dá, realisticky sa to dá za jedno volebné obdobie stihnúť.
2: Pán Marcinčín, môžete zareagovať, ale chcem vám doplniť otázku, lebo my sa blížime do obdobia jedného roka pred voľbami. V tom volebnom roku už konsolidácia nie je populárnym opatrením a tie vlády skôr rozdávajú, ako okresávajú. Tak môžeme podľa vás očakávať nejakú významnú konsolidáciu?
4: Nemôžeme. Ale možno by som nemal odpovedať jedným slovom, ale ešte by som zdokumentoval správami IMF, vytlačil som si za posledné 3 roky a veľmi také jednoduché číslo. A v roku 2024 predpokladal Medzinárodný menový fond, že dosiahneme 70% HDP dlhu v roku 2028. O rok neskôr to posúval medzi rok 28-29, teraz v 29. roku, najnovšie v marci 26, odhaduje, že náš dlh bude presne 70%. Čiže vidíme, že ten účinok v podstate je žiadny. A to je jedna vec. A druhá vec je, my sme upozorňovali už predtým, myslím, že už minulý rok všetkých, že sú to predvolebné roky. Tento rok je predvolebný vzhľadom na voľby do samosprávy a budúci rok na veľké parlamentné voľby. Takže naozaj na jednej strane je logické očakávať, že skôr bude štát míňať, a na druhej strane je tu realita. Keď veľmi nemáte míňať z čoho, keď vás všetci tlačia, tak to samozrejme bude brzdiť vládu. Ale jedna taká rozumná stratégia, ktorá vo vzduchu je, by bola práve pred voľbami preukázať nejakú odvahu a zodpovednosť. A to by, možno by to mnohých prekvapilo, ale podľa mňa by to bola maximálna, poviem, frajerina, keby konečne tu nejaká zodpovedná vláda povedala, dobre, sme, kde sme v situácii, v akej sme, nemôžeme míňať na 13. 14. dôchodky, nemôžeme rozhadzovať, nemôžeme všetci rozoberať, čo sa tu nahromadilo, a musíme začať vážne pristupovať k tejto ekonomike a vážne pristupovať k ľuďom, ktorí tu chcú žiť. Toto by bolo perfektné a neviem, či som príliš veľký optimista, ale taká možnosť tu existuje.
2: Ja ešte doplním k tým číslam, čo ste hovorili, že vlastne aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť konštatuje, že ak nič nespravíme, tak ten dlh v roku 2038 prekročí 100% HDP, takže len doplnok k tým vašim číslam. Poďme k tým dôchodkom, načrtli ste to už pán Marcinčin. Máme pomerne čerstvé informácie, minister práce len pred pár desiatkami minút vyčíslil, že aké sú vlastne tie náklady na 13. dôchodky, konkrétne poviem, dôchodcovia, ktorí majú dôchodok vyšší ako 2000 eur, tak tých je 893, čo sú náklady 600 tisíc eur, a dôchodcovia, ktorí majú dôchodok vyšší ako 1500 eur, tých je 16 630, tam sú náklady 11 miliónov eur. Hovorím to preto, lebo sa v koalícii otvára tá debata, či a ako nastaviť adresnejšie 13. dôchodky. Nie je na tom dohoda, ani na tom, že by sa to prípadne zrušilo alebo nejakým spôsobom upravilo. Pán Šuster, ako sa na to pozeráte? Ako adresnejšie nastaviť tieto 13. dôchodky? Čo by ste s tým robili?
5: Ja úplne súhlasím s pánom Marcinčinom, to treba zrušiť. To je najjednoduchšie a najrychlejšie. Rok má 12 mesiacov, dôchodkov má byť 12. Celý náš dôchodkový systém je tak nastavený a je vybalancovaný. Máme tu nejakú rovnováhu medzi zásluhovosťou, spravodlivosťou a solidaritou na tých 12 dôchodkoch. S tými 12 dôchodkami by sme dokázali existovať aj čo sa týka tých nákladov, lebo to, čo zaplatíme za život na odvodoch, to presne stačí na tých 12 dôchodkov, čo neskôr budeme dostávať. 13. dôchodok je úplne navyše. Baviť sa o tom, že to zoberieme ľuďom, ktorí majú 2000 eurový alebo 1500 eurový dôchodok, to sú možno len tie najmarkantnejšie neefektivity, ale ste spomenuli, to je pár sto ľudí alebo pár tisíc ľudí, tých dôchodcov, čo majú dôchodok nad 1500 eur, to je ale niečo málo viac ako 1% zo všetkých 1,5%. Dôchodcov, čo dostávajú 13. dôchodok. Takže vyriešiť 1% problému a nechať 99% a tváriť sa, že sme nejako pokročili, to je zúfale. My naozaj potrebujeme riešiť celých 99% problému, alebo teda celých 100% problému. Popri tom sa môžeme pozrieť na to, že či sú dôchodcovia, čo sú v hmotnej núdzi, či sú konkrétni dôchodcovia, ktorým treba pomôcť, ale podľa najnovších údajov štatistického úradu miera rizika chudoby, to neznamená, že tí ľudia sú chudobní, ale je, že len je riziko, že by mohli byť chudobní. Táto miera rizika na celom Slovensku je 12%, medzi dôchodcami 5%. Takže nie je dôvod extra pomáhať dôchodcom viac než zvyšku Slovákov, ale samozrejme medzi 1,5 milióna dôchodcami určite budú desiatky tisíc takých, ktorí by si pomoc zaslúžili alebo ktorí by ju potrebovali, tak tým pomôžeme, ale skoro 1,5 milióna dôchodcom nemusíme dávať 13. dôchodok, na ktorý ako krajina nemáme. Že každý by rád doprial tým dôchodcom viacej, keby sme si to mohli dovoliť, ale my si to jednoducho dovoliť nemôžeme.
2: Na tom zrušení, teda už som povedala, dohoda nie je. Hlas SD dnes dokonca povedal, že ak by toto bolo na stole, tak odíde z koalície, takže tento návrh s najväčšou pravdepodobnosťou ani neprejde. Pán Marcinčin, ostaňme pri tej adresnosti. Dá sa podľa vás teda určiť nejaká tá hranica, že kto už je bohatý penzista, kto nie, komu treba pomôcť, komu nie, ak vlastne koalícia operuje tými číslami 2000 eur alebo 1500 eur?
4: Ja sa obávam, že to je strata času. že celá táto debata bohužiaľ je strata času, že tu sú o mnoho podstatnejšie veci. Pokiaľ ide o 13. dôchodok, myslím si, že do veľkej miery je to priznanie neschopnosti štátu ponúkať seniorom služby, ktoré by štát im mal ponúkať. A začnem úplne jednoducho. Seniori potrebujú verejné toalety, potrebujú stacionáre, potrebujú zdravotnú starostlivosť, potrebujú zapojanie na trh práce, vzdelávanie, inklúziu. Namiesto toho sa štát rozhodol, že im dá 13. dôchodok. To jednoducho takto to nemôže fungovať. Čiže myslím si, že táto debata naozaj ide zlým smerom. Tie čísla, ktoré ste uviedli, tie možné úspory, to je možno jedna oslava na Devíne. To je pár oslav na ministerstve kultúry. Ako nebuďme smiešni, to by bolo dobre dať úplne bokom teraz a predstúpiť pred ľudí s vážnou tvárou a povedať im, poďme to vážne riešiť, aby sme naozaj nedopadli zle, lebo potom, a ono sa to môže stať, my si to nepamätáme, ale môže sa to stať, v mnohých štátoch sa to stáva, že nie sú peniaze. Že nie sú peniaze ani na dôchodky, ani na platy vo verejnej
6: správe. To je tá grécka cesta.
4: A viaceré štáty si tým prešli.

0: Ťažko povedať. Počkajme si na vládu, nech nám ukáže tie opatrenia a potom ich zhodnoťme. Obávam sa, že tu sa hľadajú drobné opatrenia, len aby ich bolo čo najviac, aby sme mohli povedať, že ich je 90, ešte možno keď nájdu 10, tak sa vyrovnajú Sulíkovi s jeho kilečkom. Ale však spomeňme si, to kilečko nemalo žiaden vplyv na ekonomiku. To bola spústa opatrení, veľa času, veľa rečí a skoro žiaden efekt. Jednoducho malé opatrenia majú malý efekt. Hľadajme veľké opatrenia, ktoré budú mať veľký efekt. Veľké opatrenia budú mať možno nejaký rozpočtový dopad. S veľkou istotou budú mať rozpočtový dopad. O to viac musíme ušetriť niekde inde na nejakých menej produktívnych výdavkoch, aby sme si vedeli dovoliť aj tie veľké opatrenia, ktoré nám raz prinesú veľký efekt. Ale predsa len skúsim odpovedať aj priamejšie na otázku, že ktoré konkrétne opatrenia, ktoré skoro nič nestoja a mohli by mať účinok. Takže zmeniť trestný zákon naspäť tak, ako bol pred dvomi rokmi, aby sme naozaj trestali korupciu a trestali krádeže tak, že sa tí zlodeji budú musieť báť a nie, že odchádzajú vysmiatí bez trestu. Vrátiť právomoci na už to nebude špeciálna prokurátora, ale nejaký špecializovaný útvar v rámci prokuratúry, ktorý sa bude vyslovene zameriavať na organizovanú kriminalitu a na korupciu na najvyšších miestach, takisto reorganizáciu polície, tak, aby sa tieto trestné činy vyšetrovali. A všeobecne teda snažiť sa posilniť boj proti korupcii miesto toho, aby sme korupciu zahrabávali pod koberec. To uľaví celej ekonomike a vyšle to signál, že sa chceme rozvíjať ako civilizovaná krajina, kde platia pravidlá, kde sa dodržiava právo a kde má každý rovnaké možnosti. A toto keď ukážeme, tak ten podnikateľský sektor sa toho chytí a posunie tú krajinu ďalej. Lebo vláda nie je na to, aby posúvala ekonomiku dopredu, vláda je na to, aby umožnila tým ľuďom, ktorí prichádzajú so svojou súkromnou iniciatívou, nech potom ten pokrok príde, len vláda musí nastaviť pravidlá a podmienky, aby ten pokrok mohol prísť.
1: Pán Marcinčín, mnohé z tých opatrení by mohli mať najskôr negatívny vplyv, napríklad zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, keďže by to najskôr teda znížilo príjmy do tej štátnej kasy. Tak viete si vy predstaviť taký scenár, že by prišli aj takéto opatrenia, že by tá sinusoida ešte ako keby na chvíľu klesala, ale v tom strednodobom alebo dlhodobom horizonte by mala byť nastalo výraznejšie oživenie?
2: Poviem ešte tri čísla na úvod. Znovu podľa IMF. V 26. roku predpovedali, že budeme mať rast 2,8%. O rok neskôr hovorili 2,1, tento rok hovoria 0,9. Čiže my sme trojnásobne, 3x9 je 27, že my sme spadli na tretinu predpokladaného rastu. A my sme rozvíjajúca sa ekonomika, my nemáme rast takýmto tempom, to je úplná katastrofa. Čiže toto treba mať na mysli. A pokiaľ potom hovoríme o tých opatreniach, o tom, že by sme ešte viac dusili tých, ktorí pracujú, a to je presne tá znovu systémová otázka. Či chceme konsolidovať na úkor bohatých alebo chudobných? A zatiaľ je to skôr tak, že teda konsolidujeme na úkor rodín, tam sa veľmi zvýšil daňový klin, a skôr na úkor tých chudobných, ale keď sa pozrieme napríklad na dotácie, ktoré odchádzajú z rôznych ministerstiev firmám, kde vôbec nepoznáme výsledky a už ani dôvod tých dotácií a nevieme, kto ich dostáva, tak tie dotácie veselo pokračujú ďalej. Ak sa pozrieme na to, že či sme nejako výraznejšie zdanili majetok, nehnuteľnosti podľa hodnoty. Nie, neurobili sme to. Dokonca sme ani nezmenili koeficient pre poschodia. Veľmi jednoduchá vec. A čiže skôr sa mi zdá, že ak si niekto predstavuje, že bude ešte viac dusiť tých menej a strednopríjmových a prípadne ľudí, ktorí priznávajú vyšší príjem zo závislej činnosti a ponechajú bohatých, ktorí majú príjmy rentierské a tak ďalej bokom, ako je to do veľkej miery doteraz, tak tá ďal cesta jednoducho nevedie.
1: SNS hovorí o úprave napríklad bankovej dane, tak to by ste si vedeli predstaviť?
2: Ale to sú, no, asi tak.
1: Dobre, to bola tá vaša reakcia. Máme ešte páni pár minút na záver. Poďme ešte k jednej téme a to sú ratingy. Pred vyše týždňom agentúra Standard & Poor's znížila rating Slovenska z úrovne

0: plus s negatívnym výhľadom, na A so stabilným výhľadom. Pán Šuster, vysvetlíme, čo to vlastne pre Slovensko znamená a či je to negatívne. Minister financií opäť hovorí, že to očakávali, že to nie je prekvapením.
1: Očakávali to, pretože Standard & Poor's dával veľa času, veľmi bol trpezlivý s našou krajinou a dúfali, že tie sľuby, ktoré vláda dáva, že sa bude konsolidovať, že sa zlepší udržateľnosť verejných financií, že sa zníži zadlženie aj deficit, že k tomu naozaj dôjde. Prvé dve agentúry z tej veľkej trojky, Fitch a Moody's, nám znížili ratingy už v decembri 2023 a 2024 a Standard & Poor's s nami boli trpezliví a čakali, či sa prejavia tie smelé sľuby, a keď sa po dvoch rokoch ukázalo, že to nefunguje tak, ako dúfali, a že to zlepšenie verejných financií je nedostatočné, tak nám tiež znížili rating. A všetci, čo to naozaj podrobnejšie sledujú, tak museli vidieť, že k tomu dôjde, že dvakrát po sebe už agentúra povedala, čo od krajiny očakáva, a nesplnilo sa to. Takže teraz už vlastne splnili to, čo hovorili už pred rokom alebo pred dvomi, že za akých podmienok sa ten rating zníži. Tým, že naozaj, že aj trhy to očakávali a že tie druhé dve veľké agentúry nám aj tak dávajú nižší rating, tak to nemá nejaký bezprostredný dopad napríklad na to, aké vysoké úroky platíme na náš dlh, pretože tie úroky jednoducho narastli už medzi tým. Už aj tak sme platili vyššie úroky. Minulý rok sme istú dobu boli krajina s druhými najvyššími úrokmi v eurozóne po Taliansku, ale teraz našťastie pre nás tento rok vstúpilo do eurozóny Bulharsko s vysokými úrokmi, takže teraz je pred nami Bulharsko, aj Taliansko, Grécko a Francúzsko, tak možno tiež môžeme tak spokojne sa usadiť, že nie je to také zlé, že sme až piaty najhorší v eurozóne, a to vlastne pre krajinu ako Slovensko nie je až také zlé vysvedčenie.
0: No. Ale ten výsledok vy teda vnímate negatívne?
1: Hovorím, že očakávali sme to, asi sa tomu už nedalo zabrániť. Je to skôr tak, ako pozriete sa do zrkadla a vidíte svoj obraz. No, ale ten obraz sa nezmenil tým, že ste sa pozreli do zrkadla. Vyzeráte tak, ako vyzeráte, a to zrkadlo vám to len ukáže. Takže teraz nám aj Standard & Poor's ukázali, že nekonsolidujeme dostatočne, že stav našich verejných financií nie je dobrý, aktivita, ktorú vláda vyvíjala, je nedostatočná, a teda tá známka sa musela zhoršiť.
0: Pán Martinčin?
2: Ja by som sa skôr ešte vrátil k tej vašej otázke a k tomu nápadu ísť zdaňovať banky. No, určite teraz sa dá rozprávať o windfall profit tax v súvislosti s vysokými cenami ropy, benzínu, nafty. Tam určite je obrovský priestor rozprávať sa o tom a zistiť sa, lebo pokiaľ tie marže ostali rovnaké, tak to je čistý bezpracný zisk pre viaceré firmy. Takže ten priestor existuje, ale mali by sme naozaj ísť tam, kde vznikajú tie zisky.
0: A k tým ratingom ešte, ako to vy teda vnímate a aký je podľa vás ten výhľad?
2: Ratingové firmy nerobia zbrklé rozhodnutia väčšinou. Takisto ja som čítal tie správy už predtým a každý rok sme sa aj stretávali s misiou Medzinárodného menového fondu. A oni sú diplomati, lebo čokoľvek povedia, ratingy, IMF a tak ďalej, tak môže mať veľmi negatívny alebo pozitívny dopad. Čiže naozaj ten jazyk je častokrát veľmi diplomatický. A myslím, že mali s nami naozaj dlhú trpezlivosť, že toto je fakt, a tie čísla koniec koncov to dokumentujú, čiže tam nie je veľmi čo dodať.
0: Ďakujem pekne, to bol ekonom Anton Marcinčin, vďaka, že ste prišli.
2: Ďakujem pekne.
0: A ďakujem, v štúdiu bol aj Martin Šuster, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, vďaka.
1: Ďakujem, dovidenia.
0: Ešte doplním pozvánku, hostkou Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko bude Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska. Z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Jakub Sudek, od techniky Jakub Slovinec, v štúdiu bola Nina Belicová, Alžbetkinová.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Jeho základy položili už v polovici 13. storočia a v nasledujúcich obdobiach zásadne menil svoju podobu. Hrad Tematín patril mnohým významným rodom, no v písomných dokumentoch sa často nespomína.
2: Je to vyslovene tajomný hrad v Karpatoch. Veľa prameňov mlčí, nemáme vyobrazenia. Všetko, čo je o hrade, tak sú len strohé informácie.
1: Poskladajte s nami čriepky z histórie a vyberte sa s Ďurom Šimkom na hrad Tematín. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok skončia. Budúci premiér Peter Maďar chce spolupracovať so zahraničnými politikmi, ktorí mali dobré vzťahy s Viktorom Orbánom. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 19 až 24 stupňov. Dobrý deň želá Peter Kolár. Obmedzenie na čerpanie motorovej nafty do prenosnej nádoby na maximálne objem 10 litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok skončia. Dnes o tom rozhodla vláda. Čo sa týka cien palív na Slovensku, vláda podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej z Hlasu SD nebude znižovať ani spotrebnú daň, ani DPH.
2: Ale zároveň po veľmi korektnej a profesionálnej spolupráce posledných týždňoch so spoločnosťou Slovnaft môže vláda zaručiť, že cenotvorba na Slovensku sa nebude odlišovať pri veľmi od cien, ktoré sa aplikujú v Českej republike, kde momentálne sú približne cenovo rozdielne o 10 centov na liter, čo sa týka aj nafty, aj benzínu.
1: Európsky komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič a obchodný splnomocnenec Spojených štátov Jamieson Greer nedosiahli kompromis v otázke hroziaceho zvýšenia ciel na európske automobily. Šefčovič vyzval americkú stranu, aby sa vrátila k dohodám dosiahnutým v auguste 2025. Greer sa však nevzdal myšlienky uvaliť na automobily a automobilové komponenty z EÚ 25% clo. Ich stretnutie sa uskutočnilo potom, keď prezident Donald Trump koncom minulého týždňa pohrozil zvýšením ciel na automobily v dôsledku údajných porušení zo strany Európskeho spoločenstva. Dezignovaný maďarský premiér Peter Maďar sa zajtra v Ríme stretne s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Záujem o schôdzku vyjadril Maďar už na tlačovej konferencii, ktorú usporiadal deň po víťazstve jeho strany TISA v aprílových parlamentných voľbách. Vtedy zdôraznil, že aj keď Meloniová mala dobré vzťahy s končiacím maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorého vo voľbách podporila, nie je dôvod s ňou nespolupracovať. Schôdzka sa začne o 10. hodine v paláci Kiji. Úrad OSN pre ľudské práva vyzval Izrael, aby okamžite a bezpodmienečne prepustil aktivistov z flotily Global Summit, zadržiavaných v medzinárodných vodách bez obvinenia. Hovorca úradu Tamin Al-Chitan označil za nepriateľné a zlé zaobchádzanie a žiada pomoc v dostatočnom množstve a kritizuje svojvoľné zadržiavanie.
3: It is not a crime to show solidarity and
4: nie je zločin prejaviť solidaritu a pokúsiť sa doviesť humanitárnu pomoc palestínskemu obyvateľstvu v Gaze, ktoré ju zúfalo potrebuje. Vyzývame na ukončenie toho, že Izrael využíva svojvoľné zadržiavanie a príliš široko a nejasne definované protiteroristické zákony, ktoré nie sú v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv.
1: Zajtra má byť oblačno až zamračené, na západe zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom a východnom Slovensku dážď alebo prehánky. Nočná teplota 15 až 8, denná 19 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Košiciach a pri Šamoríne, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 16 medzi Moldavou nad Bodvou a Čečejovcami. Premávku riadi polícia a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Nehodu odstraňujú za Šamorínom smerom na Kvetoslavov. Pri výjazde na diaľnicu R7 prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu úplne uzavretý. Na obchádzke cez Žilinu a popod Strečno je premávka plynulá a nezdržíte sa. Radar vás nameria na R1 na obchvate Banskej Bystrice pred výjazdom pod Lavice smerom z Brezna, na vjazde do Dolného Dubového zo Špačiniec, za Bodzou smerom na Tôň a na vjazde do Kostolian nad Hornádom z Košíc. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
6: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: Dnes máme 6. maj a to znamená deň, medzinárodný deň bez diét, lebo v roku 1992 si jedna britská aktivistka povedala, že treba upozorniť ľudí na nebezpečenstvo extrémneho dietovania a poruch príjmu potravy, takže niečo na tom je. Najbližšie 2 hodiny budú o všetkých chutiach pohody. Želáme dobrý deň.
6: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Dobrý deň z Rádiom Slovensko. Aj dnes vám predstavíme peknú knihu, zaujímavú, a najskôr ale teda človeka, ktorý ju preložil. Na linke Jozef Kovalčík.
1: Dobrý deň, pozdravujem.
0: Tak povedzte, knižka sa volá Každodenná estetika a kto je autorom? Máme autorku, pozor.
1: Áno, autorkou je japonsko-americká filozofka Yuriko Saito, ktorá pôvodne je z Japonska, tam aj vyštudovala a potom ďalej pôsobila v Spojených štátoch amerických.
0: Knižka s názvom Každodenná estetika, treba povedať, že to sú veľmi široké vody však.
1: Áno, áno, veľmi veľa činností, aktivít, objektov, celých oblastí, ktorých sa to dotýka, a práve táto kniha sa ich snaží nejakým spôsobom spojiť a dať im nejaký zmysluplný obraz.
0: Zaujímavé otázky si tam dáva. Kedy je neporiadok esteticky v poriadku? Alebo prečo nás učia, že sa máme starať o svoj zovňajšok, ale neposudzovať ľudí podľa obalu?
1: Áno, je to kniha pochopiteľná, hoci rozhodne tie odpovede nie sú nejaké povrchné alebo prvoplánové, to treba zdôrazniť takisto, treba nejaký čas s tou knihou aj stráviť, ale samozrejme, tie otázky sú zložitejšie mnohé, ktoré sú tam nielen nejaké jednoduché, a na ich porozumenie treba tomu dať nejaký čas. Ale ak sa chceme naozaj niečo dozvedieť, tak to je, myslím, predpokladom každej akýkoľvek knihy, ktorá ponúka bohatý obsah a inšpiratívne odpovede. Rádio Slovensko, viac

0: Čítala som dnes v novinách informáciu, ktorú ste určite zachytili, že situácia so suchom u nás je horšia než počas výrazných súch v rokoch 2022 či 2025. Kolegovia z SHMU mali včera tlačovú konferenciu, kde hydrologička Jana Pórová doslova povedala, citujem, keď nezaprší, tak asi máme naozaj problém, pustiť si vodu z kohútika už čoskoro nemusí byť samozrejmosťou. Budeme mať aj teraz na linke kvalitné informácie o počasí. Norbert Polčák je s nami. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Tak by som si prijala, keby ste povedali, že bude týždeň pršať, ale asi dnes ešte nie.
1: No, dnes veru ešte nie. Možno, že nejaká tá kvapka sa v tých podvečerných hodinách môže objaviť, ale teraz aktuálne na území Slovenska máme jasno až polooblačno. V horských regiónoch stredného Slovenska tam je aj trošku zväčšená kupovitá oblačnosť, ale zatiaľ bez zrážok a máme teplo. Najteplejšie je na juhovýchode nášho územia 26 stupňov, najchladnejšie napríklad v Telgarte, kde máme 16 stupňov. Takže tie zrážky dnes naozaj ak tak len výnimočne. Potom trošku viac šance sa naskytá v noci, kedy očakávame, že do našej oblasti postupí od západu zvlnený studený front a to znamená, že bude v noci oblačno až zamračené, ale najmä z počiatku bude miestami prechodne zmenšená oblačnosť a zrážky sa vyskytnú len ojedinele a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Môže to byť dážď alebo prehánky, prípadne aj búrky. Nočná teplota 15 až 10 v údoliach ojedinele okolo 8 stupňov a k tomu bude stále fúkať južný vietor do 35 km za hodinu. Väčšia šanca na zrážky je potom zajtra v priebehu dňa, kedy očakávame oblačno a zamračené. Ojedinele, najmä na západe, môže byť aj zmenšená oblačnosť a zrážky sa vyskytnú miestami, ale tá najväčšia pravdepodobnosť vyskytu tých zrážok je na strednom a východnom Slovensku. Na západe toho bude podstatne menej, takže bude to dážď, prehánky, ojedinele, búrky a zase tie zrážky nebudú plošne kompaktné, takže budú lokality, kde niečo spadne, ale nie všade to bude rovnako rozmiestnené. Trošku sa ochladí v porovnaní s dnešným dňom na 19 až 24 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť aj trošku ešte chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov bude teplota plus 9 stupňov a zajtra nám bude fúkať prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Počasie a meteorológ Norbert Polčák na frekvenciách Rádia Slovensko. My vám ďakujeme, pozdravujte kolegov.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
3: Super, ďakujem pekne, veľmi ste ma potešili.
2: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. A hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Opäť ich pripravuje Peter Kolárik.
5: Vláda zrušila opatrenia zavedené počas ropnej krízy, ktoré umožňovalo rozdielne ceny nafty pre slovenských a zahraničných motoristov. Podľa ministerstva hospodárstva sa rozhodnutie netýka zrušenej ropnej krízy ako takej, ale iba dvojitých cien. Minister obrany Robert Kaliňák v Poľsku oznámil, že slovenské stíhačky F-16 sa zapoja do misie NATO Air Policing s cieľom chrániť vzdušný priestor pobaltských štátov. Upozornil aj na strategické zbližovanie sa Ruska a Číny, keď vyhlásil, že Moskva sa postupne stále čoraz viac stáva závislou od Pekingu. Poľská kontrarozviedka varuje, že Rusko sa v kampani sabotáží a ďalších útokov v Európe posúva od verbovania jedincov k profesionálnym sieťam. Zajtra má byť oblačno a zamračené, 19 až 24 stupňov, teraz je 13 hodín 40 minút.
1: Zelená vlna.
6: Neprejazdná križovatka v Prešove a nehoda v Košiciach. Počúvate dopravné správy. V Prešove v križovatke Duklianskej so Šafárikovou sa zrazilo osobné auto s autobusom. Polícia informuje, že križovatka je neprejazdná. Obchádzať môžete cez Sekčov a Ľubotice. Na ceste číslo 16 medzi Moldavou nad Bodvou a Čečevcami dokumentujú nehodu. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V Košiciach v križovatke triedy SMP s Ipeľskou sa zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a rátajte so zdržaním. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 20 minút. Pozornosť zvýšte na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Nitru. Na kilometri 66,5 tam stojí vozidlo s defektom, no a tunel Višňové na D1 je pre údržbu úplne uzavretý. Na obchádzke cez Žilinu a popod Strečno je premávka plynulá a nezdržíte sa. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
4: Viem, že takto popol druhej máte asi plnú hlavu všetkého, je to prirodzené, ale možno nám radi pomôžete s hlasovkami v našom kvíze. Skúsite odpovedať, lebo opäť budeme listovať históriou rozhlasu, keď už máme tú storočnicu. Pýtame sa, aký charakter mal obsah prvých rozhlasových vysielaní v období, keď sa formovali základy programovej štruktúry, ako to podľa vás znelo? Po A. Spravodajstvo v dnešnom zmysle, alebo po B. Bola to hudba a krátke hovorené vstupy. C-čko nedávajte, lebo to nemáme, ale dajte si naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24, odpovedajte A alebo B a po 14. opäť niekto spokojný a šťastný bude s nami, rozdáme poukážku na nákup audiokníh.
1: Rádio Slovensko, popoludnie

0: spolu sme sa dnes stretli tak, že my pracujeme v Rádiu Slovensko a vy ho počúvate a spolu sa teraz niekam aj rozbehneme.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Pred vyše 30 rokmi im zákon umožnil kúpiť si vlastné byty, ktoré im pridelil podnik za pár tisíc vtedajších slovenských korún. Dnes by za ne boli ochotní dať oveľa viac v eurách, no stále ich nemôžu dostať do vlastníctva a to je prípad teda z Ružomberka a z Banskej Bystrice, kam sa vybral a my ideme s ním, Miro Lupták.
2: Kým družstevné a štátne byty sa po zmene režimu v roku 1989 odkupovali pomerne jednoznačne, s tými podnikovými vznikol často práve privatizáciou podnikov problém. Právny zástupca obyvateľov bytov v časti Plavisko v Ružomberku Anton Slamka a po ňom nezávislý právnik Peter Petrík.
3: Právny nárok, na ktorom sa zakladá ich užívanie, je výmer o pridelení bytu z roku 1975.
4: Zákonná úprava je z roku 1993, ktorá umožňovala nadobudnúť vlastníctvo k osobnému vlastníctvu bytom, čiže zákonný rámec pre prevod bytu do vlastníctva osobného existoval.
2: Podobný problém riešia aj obyvatelia paneláka v banskobystrickej časti Majer. Patril niekdajšiemu štátnemu podniku Pozemné stavby a obyvatelia rátali s tým, že po privatizácii podniku prejdú byty do ich vlastníctva. Získala ich však súkromná firma, ktorá im byty za regulované ceny predať odmietla. Neskôr šla do konkurzu a cez peňaženie konkurznej podstaty ich získala iná firma. Obyvatelia sa cítia nie len podvedení, ale po vyše 3 desaťročiach aj unavení večným bojom o zápis bytov na list vlastníctva. Dvaja z nich, Jan Kajuch a Dávid Oravkin.
5: Dokázalo to nakúpiť na Slovensku 3 milióny ľudí a my na to nemáme právo?
6: Všetko sme splnili, napriek tomu vlastníkmi nie sme.
2: Obyvatelia aj právny zástupca Ružomberčanov vidia problém v rýchlych zmenách majiteľov a aj v postoji štátu ku konkurzom, ktorý sa mal snažiť byty z konkurzov vyňať a získať ich do svojho vlastníctva. Opäť advokáti Anton Slamka za Ružomberčanov a nezávislý právnik Peter Petrík.
3: Okresný súd Ružomberok vydal rozsudok, ktorý žiaľ nikdy nedobudol právoplatnosť, ktorý hovoril o tom, že súd určuje, že Slovenská republika je vlastníkom jednotlivých bytov.
4: Ak sa niekto domnieva, že postupom štátu, štátnych orgánov, verejných orgánov boli porušené jeho práva, vznikla mu škoda, je zákonný postup, ako si uplatňovať svoje nároky voči štátu.
2: Momentálne je na okresnom súde v Liptovskom Mikuláši žaloba zo strany súčasného majiteľa bytovky na Plavisku, kde žiada financie za bezdôvodné obohacovanie sa a určenie vlastníctva. Pojednávanie je momentálne prerušené, ale ak žalobca vyhrá a obyvatelia nezískajú nabitý nárok, hrozí im vysťahovanie. Opäť ich právny zástupca Anton Slamka.
3: Slovenská republika môže opätovne podať žalobu a domáhať sa určenia, že je vlastníkom. A následne veríme, že budú tieto byty prevedené na týchto užívateľov za ceny, ktoré sú naozaj spravodlivé.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Tému, na ktorej pracuje Lukáš Mano a bude o tom, že 30. apríla uplynul dátum na podávanie elektronických prihlášok do základných škôl. Túto šancu využilo viac ako 85% rodičov. Registračnú štafetu teraz prevzali materské školy, ale nejde o jedinú zmenu. Vzdelávacie inštitúcie sa už naplno pripravujú aj na kompletné spustenie kurikulárnej reformy.
2: Ide o kľúčovú zmenu vo vzdelávacom systéme, minister školstva Tomáš Drucker.
3: Žiaľ, sme sa dostali do situácie, že deti sa radšej väčšinou naučia naspamäť a im menej rozumejú. Práve zmena, ktorú sme odštartovali v školskom roku 2023-2024 na dobrovoľnej báze, je postavená na tom, aby sa deti zapájali viac do výučby, aby rozumeli tomu, čo sa učia, aby nemuseli byť hodnotení za to, či dobre vypočítajú príklad, keď mu nerozumejú, ale či to vedia používať.
2: Asi 1000 základných škôl začína s reformou od septembra. Približne rovnaký počet tieto zmeny začal dobrovoľne s predstihom. Petra Fridrichová z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.
4: Pozitívne učitelia vnímali posun od toho, že im presne predpisujeme, čo sa majú učiť v jednotlivých ročníkoch žiaci, k tomu, že sme definovali očakávaný výstup po troch, po ďalších dvoch a po ďalších štyroch rokoch, čo im samozrejme umožnilo lepšie sa prispôsobiť potrebám a aj potenciálu žiakov, ktorých priamo vo svojich triedách majú.
2: Do základnej zmeny sa snažili zapojiť učiteľov zo všetkých regiónov Slovenska. Celkom zámerne, dodáva Martin Kríž z Inštitútu kurikula a inovácií vo vzdelávaní.
5: Skús to, mne to funguje, bolo by dobré, keby to fungovalo aj tebe. A naozaj je dôležité, aby ten učiteľ bol aj z rovnakého regiónu, lebo veľakrát zaznievalo, že no to sa možno dá u vás, ale my sme taký špecifický región, u nás je to inak.

0: To bolo a čo stále je pri zavádzaní kurikulárnej reformy pre školy najnáročnejšie. Uľahčila digitalizácia administratívu, spravodlivosť a prehľadnosť prihlasovania na školy. Aj o tom budú kontakty dnes po 20.
1: Rádio Slovensko.
2: It's the real difference between an adult and a child.

0: tam, kde jemne skočím do tejto pesničky od Anety Langerovej. Verím, že máte príjemné popoludnie s nami a samozrejme, hudba nám bude robiť spoločnosť ďalej. Trošku pridáme. Predstaví sa Adonis. A bude aj Selena Gomez. A toto tempo si udržíme, ale poďme na veci postupne, takže v Rádiu Slovensko nás čakajú správy s Petrom Kolárikom.
1: Rádio Slovensko v múzeu. Jeho základy položili už v polovici 13. storočia a v nasledujúcich obdobiach zásadne menil svoju podobu. Hrad Tematín patril mnohým významným rodom, no v písomných dokumentoch sa často nespomína.
2: Je to vyslovene tajomný hrad v Karpatoch. Veľa prameňov močí, nemáme vyobrazenia. Všetko, čo je o hrade, tak sú len strohé informácie.
1: Poskladajte s nami čriepky z histórie a vyberte sa s Ďurom Šimkom na hrad Tematín. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 14 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Reformovaný občiansky zákonník by mal začať platiť od 1. júla 2027. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 19 až 24 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Slovensko čaká reforma občianskeho zákonníka. Ten aktuálny je ešte zo 60. rokov minulého storočia. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD po rokovaní vlády povedal, že je postavený na slobode a autonómii. Štát má zasahovať do života ľudí len minimálne.
3: Zavádzame niektoré moderné inštitúty, či už ide napríklad o zodpovednosť za nepoctivé rokovanie pri uzatváraní zmluv, či ide niektoré inštitúty prevodov zmluv, peňažnej zábezpeky. Ďalej sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov na nový pojem, to je jeden z nových pojmov, ktorý sa bude používať v rámci nového občianskeho zákonníka, to je spoločné imanie manželov.
2: Predpokladá účinnosť návrhu zákona, ktorý schválila vláda, že je od 1. júla 2027. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú dnes schválila vláda. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
4: Bude predstavené tzv. Sedmička zmien, ktoré sú veľmi konkrétnym príspevkom k tomu, aby všetci pacienti, všetci ľudia na Slovensku mali oveľa lepší prístup k liekom, aby v žiadnom prípade nedochádzalo k ich nedostatku a predovšetkým, aby boli vyhodnocované a prístupné tie lieky, ktoré majú najväčší zmysel.
2: Minister pripomenul, že aktuálnemu návrhu novely zákona predchádzala široká diskusia za účasti celého sektora. Verí, že zmenu legislatívy podporí aj Národná rada. Poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz vyzval členské krajiny NATO, aby dohodnutých 5% HDP na obranu dosiahli už skôr ako v roku 2035. Tento termín si stanovili štáty aliancie vlani na samite v Hágu. Poľsko v súčasnosti v prepočte na veľkosť ekonomiky dáva do obrany najviac spomedzi krajín NATO. V roku 2026 plánuje investovať až 4,8% HDP.
5: Európa je v stane byť latárňou.
6: Európa je schopná byť vzorom v oblasti bezpečnosti. Vie rozvinúť svoj ekonomický potenciál do obrovských rozmerov, ale musí byť jasné, že toto je dnes priorita a najväčšia úloha. Nemá zmysel čakať do roku 2035. Treba to dosiahnuť už do roku 2030, lebo neskôr už môže byť neskoro.
2: Stovky bývalých diplomatov, ministrov a vysokopostavených predstaviteľov štátov v otvorenom liste vyzvalo Európsku úniu, aby hneď konala proti nelegálnym izraelským osadám na okupovanom západnom brehu Jordánu. V liste, ktorý podpísalo viac než 440 osobností, vrátane bývalého šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella či expremiéra Belgicka Guy Verhofstadta, vyzvali na sankcie, ako napríklad zákaz vydávania víz a obmedzenie podnikania pre všetkých, ktorí sú podľa nich zapojení do nelegálnej výstavby osád. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na západe zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom a východnom Slovensku dážď alebo prehánky. Nočná teplota 15 až 8, denná 19 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda v Prešove aj v Košiciach, viac o kolíziách v dopravných správach. V Prešove v križovatke Duklianskej so Šafárikovou sa zarazilo osobné auto s autobusom, križovatka je neprejazdná. V Košiciach na križovatke triedy SMP s Ipeľskou sa zrazili dve autá, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. Medzi Moldavou nad Bodvou a Čečejovcami prechádzate striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. A v Novákoch sa na ulici Milana Rastislava Štefánika zrazili dve autá. Blok zablokovaný je jeden jazdný pruh, no a nehodu odstraňujú aj na vjazde do Brezy z Lokce, prechádzate striedavo. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom, smerom z Čadce sa zdržíte asi 10 minút. Tunel Višňové na D1 pre údržbu úplne uzavretý v oboch smeroch, na obchádzke po Podstrečno je premávka plynulá, výrazne sa nezdržíte. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
0: Či si ju necháte alebo posuniete ďalej, to už je na vás, ale patrí vám poukážka na nákup audiokníh. To sa, ak dovolíte, prihováram našej poslucháčke Edite, ktorá sa zapojila do kvízu a správne odpovedala. Aký charakter mal obsah prvých rozhlasových vysielaní v období, keď sa formovali základy programovej štruktúry? Dávno, dávno to bolo, ale Bčko bolo správne. Hudba a krátke hovorené vstupy. A viete čo? Viac menej sa toho držíme aj teraz, takže čo to sme si povedali? Poďme si hrať.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Je to tak, že u nás v Rádiu Slovensko má každý rozdelené, čo má robiť, no a kolegovia a kolegyne z redakcie zahraničného spravodajstva veľmi pozorne sledujú, čo sa píše v médiách. Monitorujú to v podstate jednakže po celom svete, ale aj celý deň. Do štúdia nám to teraz prišla zhrnúť redaktorka Katarína Chovančáková. Takže Katarína, čo si vybrala?
2: Časopis Foreign Policy sa venuje zajtrajším britským komunálnym voľbám. Tie totiž majú podľa magazínu priniesť dosť zásadný moment. Nie preto, že by sa menili starostovia či mestské rady, ale preto, že sa ukazuje, že tradičný politický systém dvoch veľkých strán sa rozpadá. Dlhé 10 ročia to v Spojenom kráľovstve totiž fungovalo jednoducho, buď vyhrávali lejbristi, čiže ľavica, alebo konzervatívci, teda pravica. Dnes to už prestáva platiť, obe strany strácajú voličov a nahrádzajú ich nové alebo menšie politické sily. Na pravej strane rastie Reform UK a na ľavici Zelení. V Škótsku dominujú nacionalisti SNP, vo Walese tiež silne nacionalistická strana Plaid Cymru a niektorým týmto spomínaným stranám dokonca prieskumy predpovedajú okolo 20-25%, pričom tradičné subjekty sa pohybujú len okolo 15%. V Škótsku navyše opäť silne tlak na nezávislosť, v Severnom Írsku sa hovorí o zjednotení s Írskom a vo Walese taktiež rastie túžba po väčšej autonómii.
1: No, veľmi pestro si to všetko pomenovala, čiže pre súčasnú vládnu lejbristickú stranu to nebude pekné vysvedčenie.
2: Presne tak, lejbristov čakajú veľmi zlé výsledky, môžu stratiť väčšinu miest v miestnych samosprávach, oslabiť v Škótsku aj vo Walese. Podľa Foreign Policy za to môže najmä politika premiéra Keira Starmera. Ten do úradu prišiel v roku 2024 ako stabilný a rozumný líder po chaose konzervatívcov počas Brexitu či vlády Borisa Johnsona, lenže realita je iná, jeho vládu sprevádzajú škandály, chaos a nepopulárne rozhodnutia.
1: Pokračujeme geopolitickou témou a to, že ako sa súčasné napätie medzi Európou a Spojenými štátmi snaží využiť Čína, čiže ako?
2: No, Čína sa snaží získať Európu za partnera. Usiluje sa o to presne v období, keď sa vzťahy medzi USA a Európou oslabujú a práve toto rozdelenie ako príležitosť na posilnenie vlastného vplyvu chce využiť Čína. Z portálu Deutsche Welle vyberá Anna Šípošová.
3: Peking sa snaží vybudovať multipolárny svet, kde nebude dominovať iba jedna veľmoc. V tomto svete chce spolupracovať s Ruskom a ďalšími krajinami mimo vplyvu USA. Zároveň však verí, že Európa by sa mohla stať samostatným mocenským centrom. Pre Čínu je dôležitá aj preto, že má silnú ekonomiku a vplyv v OSN. Jednotný trh EÚ je totiž atraktívny pre čínsky export. Čína a Európa sa podľa Pekingu môžu ekonomicky doplňať, keďže starý kontinent má technológie a Čína výrobnú kapacitu. Hospodárske vzťahy medzi nimi sú už teraz silné a majú potenciál rásť. Čína dúfa, že oslabovanie väzieb z USA otvorí priestor pre bližšiu spoluprácu. Zároveň kritizuje doterajší globálny systém známy ako Washingtonský konsenzus. Ten podľa nej už nefunguje tak ako kedysi a stráca vplyv. Európa prešla viacerými krízami, finančnou, migračnou i Brexitom. Tieto udalosti oslabili jej stabilitu a vzťahy z USA. Podľa čínskych analytikov Európa zaostáva v moderných technológiách a digitálnom priemysle. Závislosť od amerických technologických firiem je vnímaná ako problém. Čína preto ponúka Európe partnerstvo založené na pragmatickej spolupráci a väčšej nezávislosti od USA, uzatvára Deutsche Welle.
0: Rádio Slovensko.

0: Toľko miest je, kde všade počúvate Rádio Slovensko, že menovať ich nestihneme, ale budeme teraz tráviť čas na sociálnych sieťach, lebo sú ideálne na hľadanie vysnívanej práce, ak náhodou teraz potrebujete novú. Stačí len samozrejme vedieť, ako na to, takže nechajme rozprávať Dášu Omastovú.
1: V online svete už dlhodobo pôsobí aj sociálna sieť zameraná práve na prácu a kariérne príležitosti. To, či je pre vás vhodná pri hľadaní novej pracovnej výzvy, však závisí aj od profesie. Majiteľka personálnej agentúry a odborníčka na prezentáciu na sociálnych sieťach Ivana Brutenič.
2: Pre pozície administratívne, stredný manažment, manažerské, tak určite LinkedIn je sieť číslo 1. Pre pozície, ktoré sú napríklad v špedícii, v logistike, vo výrobe pozície, tam určite Facebook je číslo 1, až by som povedala. A Instagram je vhodný pre ľudí, ktorí pracujú v marketingu, v reklame.
1: Keď ste už na správnej adrese, vypíšte záhlavie profilu a pracovné skúsenosti. Pamätajte na to, že rozhoduje každé slovo.
2: Dôležité je rozmýšľať nad tým, že keby niekto chcel nájsť niekoho ako ja, čo by napísal do Google, aby ma našiel. Čiže keď si zoberieme príklad logistu, tak môže to byť logista, môže to byť špeditér, disponent, rôzne sa volajú tieto pozície v rôznych firmách a to sú tie kľúčové slova, čo tam chceme dať.
1: Ak sa už rozhodnete zverejniť na sociálnej sieti, že ste otvorení novým pracovným príležitostiam, buďte struční a vynechajte detaily. Odborník na ľudské zdroje Michal Batis.
3: Je určite dobré vyhnúť sa nejakým vulgárnym statusom, nejak hanlivo sa vyjadrovať o svojom zamestnávateľovi aktuálnom, pretože vieme aj z praxe, že množstvo firiem predtým, ako prijali nejakého kandidáta, tak sledovali ich akoby pôsobenie.
1: Na druhej strane pomôcť by vám mohlo, ak sa zapájate do diskusií z vašej pracovnej oblasti a pridávate súvisiace príspevky.
2: Sú tam možnosti, ako si vytriediť nástenku a takisto vytriedite algoritmus tým, čo lajkujete alebo komentujete. Čiže tam, kde sa vyjadrujem, toho budem vidieť viac.
1: Dobrou cestou, ako sa zviditeľniť v rámci správnej komunity, sú aj tzv. Profesné skupiny.
2: Čiže ak som marketer, viem si budovať značku tým, že ľudia sa tam pýtajú otázky a ja im odpovedám. Ak som právnik, sú skupiny pre právnikov, pýtajú sa tam bežne ľudia otázky, ja viem im pomôcť krátkou odpoveďou v komentári a tým si ma ľudia začnú spájať s tým, v čom som dobrý.
1: Sociálne siete však nie sú kariérnou príležitosťou len pre tých, ktorí trávia dni pri počítači.
2: Rôzne výrobné, strojárske, sú tam ľudia, ktorí opracovávajú drevo a práve sú veľmi výnimoční na LinkedIn, lebo ich málo. Takže ľudí zaujíma to, čo je vo vašej kuchyni.
1: No aj keď do nej dovolíme ľuďom nazrieť cez videá alebo fotky, aj tu by malo platiť, že všetko s mierou. Odborníčka na ľudské zdroje Dagmara Ďurčo totiž už u potenciálnych kandidátov videla všeličo.
4: Polonahý chlap, ale tých fotiek tam mal viacero v rôznych polohách, takže to bolo možno také najkurióznejšie.
1: Takému niečomu sa pri záujme o serióznu prácu radšej vyhnite.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Pre skúmanie živých tvorov zahorel už ako dieťa. Vedec z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied a z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského profesor Pavol Prokop.
2: Ja som mame nosil všetko možné, čo som našiel. Hlavne lienky, potom slimáky, koníky. Spôsoboval som doma bohužiaľ dosť nebezpečné kalamity týmito vecami.
1: O výskume vnímania červenej farby zo strany živočíchov i človeka, o pavúkovi, lovčíkovi hájnom, ktorý samičke nosí svadobný dar, a o nevšednej inteligencii krkavcovitých vtákov porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
4: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Informuje Peter Kolárik.
6: Expert na Rusko a bývalý vysoko postavený dôstojník americkej CIA Glenn Korn tvrdí, že Západ by sa mal pripraviť na možnosť, že režim ruského prezidenta Putina v blízkej budúcnosti padne, nebude to však dôvodom na oslavu. Trenčianska krajská polícia a mesto Brezová pod Bradlom oznamujú, že počas dnešnej noci bude na mohyle Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo v okrese Myjava slávnostný ceremoniál odovzdania funkcie náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl a Miroslav Lorinc vo funkcii nahradí Daniela Zmeka. Polícia upozorňuje, že počas podujatia je naplánovaný polnočný prelet dvoch vrtuľníkov, po ktorom bude nasledovať 8 delostreleckých výstrelov. Časť vyhlášky ministerstva hospodárstva, ktorá sa týka spôsobu rozpočítavania nákladov na teplo v bytových domoch, je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom ústavný súd. Ustanovenia vyhlášky napadla skupina opozičných poslancov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 19 až 24 stupňov. Teraz je 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Prešove aj v Novákoch, aj nefunkčné semafory v Bratislave. Na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravných správach. Na nehody upozorňujete v Novákoch. Na ulici Milana Rastislava Štefánika sa zrazili dve auta. Blokovaný je jeden pruh, zdržanie asi 10 minút. Na vjazde do Brezy z Lokce je nehoda, prechádzate striedavo. Rovnako medzi Moldavou nad Bodvou a Čečejovcami. V Prešove v križovatke Duklianskej so Šafárikovou sa zrazilo osobné auto s autobusom. Polícia informuje, že križovatka je prejazdná. Musíte to obísť cez okolité ulice, rátajte so zdržaním. Zdržíte sa aj v kolónach na R1 pri Šoporni smerom na Nitru pri Cestároch. Pozor na dobrzdevanie do asi 10-minútovej kolóny. Rovnako sa zdržíte aj v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta, v Čaci na Jesenského smerom do centra, na trase z Martina do Koštian nad Turcom sa zdržíte tiež asi 10 minút a rovnako na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Za Žilinou smerom do Čace je zdržanie viac ako 20 minút, v opačnom smere pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Opatrnosť zvýšte v Bratislave, v križovatke Miletičovej a Košickej nefungujú semafory. Pozor na kolízne situácie. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
0: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
5: Ani sa nenazdáme a budeme sa tešiť z víkendu a niekto bude spokojnejší ešte viac, pretože v piatok na jedného z vás čaká naša týždenná cena. Návšteva historického prístavného mesta na severe Poľska, je to Gdaňsk. Môžete tam ísť moderným autobusom, ešte s niekým a ešte s niekým. To myslím teraz toho profesionálneho sprievodcu. Dnes opäť na ceste domov, tak sa volá naše vysielanie po 15. Máme 50 eurovú poukážku na nákup v sieti knihkupectiev po celom Slovensku. A každá jedna SMS-ka, ktorú pošlete ráno, na obed alebo večer, končí v našom hlavnom žrebovaní. Na záver tohto mesiaca spoznáme šťastného výhercu hlavnej ceny. 11-dňový zájazd na Zanzibar, to je tá hlavná cena. Dostať sa k SMS-ke je veľmi jednoduché, urobíte to cez svoj mobilný telefón, ale otázku počujete u nás.
9: Ktorý vrch je najvyšším vrchom Nízkych Tatier? Po A. Džumbier, po B. Kamzík.
4: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.
8: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária DAKA. Viac na www.ckdaka.sk.

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Paľo Haber a skupina Tým u nás dvakrát, tak si zapíšeme názvy pesničiek Nemám čo stratiť a Za toto všetko môže láska. Dobre, toto máme, poďme na zaujímavú tému.
2: Rádio Slovensko.
1: Utrpenie zvierat v nelegálnych množiarniach by malo dostať definitívnu stopku. Vláda schválila zmenu zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne ministerstva pôdohospodárstva, ktorá má zakázať predaj psov a mačiek bez papierov. Ochranárske organizácie upozorňujú na často zúbožený stav šteniatok aj sučiek, ktoré sa k ním z takýchto chovov dostávajú a teda plánovanú zmenu legislatívy vítajú. Viac už povie Soňa Mačor-Otajovičová.
3: Psíky v malých kotercoch, bez možnosti pohybu, denného svetla, kontaktu s ľuďmi a veterinárnej starostlivosti. Aj to je realita mnohých množiarní. Slovensku patrí nelichotivé prvenstvo. V rámci Európskej únie máme najviac takýchto chovov. Hoci už teraz podmienky, v akých sa majú zvieratá udržiavať, určuje zákon o veterinárnej starostlivosti, podľa agroministra Richarda Takáča neplní účel.
4: Chceme zakázať rozmnožovanie, držby a zhromažďovania psov a mačiek za účelom uvádzania na trh. Ten, kto mal postavený biznis na tom, že množil nepapierových psov, bude mať takúto činnosť zakázanú.
3: Diana Truchlíková zo Združenia za práva zvierat iniciatívu podporuje. Hovorí, že aj keby množiarne spĺňali podmienky starostlivosti o zvieratá, mnohé šteniatá sa v nich rodia choré.
5: Majú rôzne vrodené vady, sú to srdcové vady, sú to luxácie patel, dysplazie, hydrocefalus. Je tam obrovský úhyn šteniat už len na to, že sa narodí degenerované.
3: Nelegálnym chovateľom bude hroziť finančná pokuta. Riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý hovorí, že pri odoberaní zvierat im pomáhajú ochranárske organizácie. Štát chce zvýšiť aj svoje vlastné karanténne kapacity.
6: Budeme sa sústreďovať na kontroly týchto chovov, aby ako sa postupne budú zvierat zbavovať, akým spôsobom bude ďalej so zvieratami naložené, pokiaľ ide o ďalšie ich umiestnenie, aby samozrejme bolo s týmito zvieratami normálne pekne naložené.
3: Podľa experta Progresívneho Slovenska na oblasť pôdohospodárstva Petra Horného má však agrorezort pálčivejšie problémy.
7: Je správne, že sa aj ministerstvo venuje, akurát je otázka, či je teraz ten správny čas na úrovni ministra sa venovať tejto téme, keď hrozí, že akreditácia bude odobraná platobnej agentúre.
3: Platiť by mohol od budúceho roka.
2: Rádio Slovensko.

0: Najrizikovejšia časť vesmírnych misií býva návrat modulu do zemskej atmosféry. Práve vtedy sa totiž povrch kapsuly zahreje až na teplotu 2,5 tisíca stupňov Celzia. Bez odolného tepelného štítu by sa to dobre neskončilo. Jeden taký vyvíjajú aj študenti Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, kam po podrobnosti zašiel Lukáš Mano.
1: Vysokoškoláci projekt inovujú už 3 roky a pracovať na ňom môžu vďaka pridruženému členstvu Slovenska v Európskej vesmírnej agentúre. Lukáš Hudáček zo študentského tímu.
2: Tento koncept sa presunul na vývoj hybridného tepelného štítu pre projekt Rexus Bexus. Umožňuje študentom umiestniť svoje experimenty na raketu, aby sme sa tam práve pripojili s našim experimentom HARTS, čo znamená hybridný tepelný štít, ktorý práve sme testovali ako možnú budúcnosť návratu astronautov a rôznych kapsúl z obežnej dráhe Zeme.
1: Výsledný produkt pripomína malú okrúhlu čiapočku, akú nosia napríklad biskupy.
2: Má to taký tvar, pretože sme museli obchať náš experiment práve do rakety, do nášho vyjadzovacieho systému. Prvá časť je vyrobená z 12 vrstiev uhlíkových vlákien, ktoré sú spojené dokopy fenolinickou živicou. Vo vnútri sme potom pridali potrubia a na to ďalšie dve vrstvy uhlíka. Následne sme to potom vypiekli v rúre. Svojím spôsobom je potom ten tepelný štít ako keramika.
1: Majú za sebou už aj prvé testy, pri ktorých ich ale zradila elektronika. Zamerali sa preto na úspech mechanických častí, za ktoré zodpovedá i študentka Barbora Stupavská.
3: My sme mali na starosti, ako vyzeral ten modul, ako bol zostavený. Ja osobne som mala na starosť skladanie padáku. Máme v pláne ešte to odísť otestovať na lietadlo a zistiť, že či by to fungovalo, aspoň tá elektronika, a mať nejaké pekné zábery z toho.
1: Projekt zaujal aj popredných vedcov a vesmírnych inžinierov.
2: My ako študenti pokračujeme vytvorením firmy v programe ESABIC, kde sme boli vybraní práve s našim návrhom, kde budeme dizajnovať tieto tepelné štíty. Dúfame, že dostaneme sa s týmto tepelným štítom až na orbit.
1: Potenciál vidia najmä v tom, že na starom kontinente sú zatiaľ jediní, ktorí sa do niečoho takého pustili.
2: V Európe sa nenachádza žiadna samostatná firma, ktorá by poskytovala prístup k tepelným štítom. Každá firma si musí vyrábať vlastné, a preto by sme chceli urobiť jednu firmu, ktorá by zasobala všetkých ostatných jedným druhom tepelného štítu, aby sme mohli znížiť cenu, znížiť komplexnosť a celkovo urobiť Európu viac samostatnú, čo sa týka vesmírnych aplikácií.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Popoludne ostáva aj vaše Rádio Slovensko, len tie hlasy sa vymenia, takže za mikrofón prídu Ivana a Marko a hudobne bude Ray Dalton a dajme si aj nejakú dobrú speváčku. Celeste Buckingham. Všetkým vám želáme príjemné počúvanie aj naďalej, no a pozdravujú Juraj Tima a Eva Pribilincová.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, kontakty.
2: Školy prechádzajú veľkými zmenami. Elektronické prihlášky, kurikulárna reforma aj nové výzvy v zborovniach a triedách. Ako to zvládajú riaditelia, učitelia, žiaci? Čo sa darí, čo komplikuje každodenný chod škôl a čo by potrebovali zmeniť? Aj o tom budú kontakty s Lukášom Manom dnes po 20.
3: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
4: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort diplomacie vyhodnocuje situáciu ohľadom hantavírusu. Slovenské stíhačky F-16 sa zapoja do ochrany vzdušného priestoru pobaltských štátov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 19 až 24 stupňov. Pozdravuje Peter Kolár. Ministerstvo zahraničných vecí vyhodnocuje situáciu ohľadom hantavírusu a analyzuje možné preventívne opatrenia. Povedal to minister Juraj Blanár zo Smeru SD.
2: Radíme sa aj s odborníkmi tejto oblasti. Ako náhle dospejeme k názoru, že je to potrebné urobiť, urobíme tak, ako to robíme vo všetkých prípadoch, ak sa niečo takéto vyskytne, a mohlo by to spôsobiť hrozbu aj pre občanov Slovenskej republiky.
1: Nákaza sa rozšírila na výletnej lodi, ktorá momentálne čaká pri Kapverdských ostrovoch. Svetová zdravotnícka organizácia eviduje 7 prípadov a 3 úmrtia. Pacienti sú hospitalizovaní v Juhoafrickej republike a vo Švajčiarsku. Loď momentálne pláva smerom na Kanárske ostrovy, kde by mala zakotviť. Slovenské stíhačky F-16 sa zapoja do misie NATO Air Policing s cieľom chrániť vzdušný priestor pobaltských štátov. Na konferencii Defense 24 Days v Poľsku to oznámil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD. Od roku 2028 sa chce Slovensko podľa ministra zapojiť aj do misie rotujúcej protivzdušnej obrany NATO, pre ktorú vyčlení 2 zo 6 batérií nedávno zakúpeného izraelského systému protivzdušnej obrany Barak MX.
3: Snažíme sa budovať aj naše dronové vojska a pripravujeme sa na niektoré riešenia. Tu sa nám veľmi ten poľský model SAN páči v rámci tej protidronovej ochrany. Navyše Slovensko má byť jeho veľkou súčasťou, pretože produkujem práve efektory.
1: Efektory sú prostriedky na zneškodnenie cieľa. O detailoch by obe strany mali rokovať v najbližších týždňoch. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi vyhlásil, že jeho krajina vo vojne dosiahla vyššie medzinárodné postavenie a preukázala svoje schopnosti a silu. Počas návštevy Číny riešil s miestnymi predstaviteľmi kľúčové otázky vrátane Hormuzského prielivu, sankcií voči Iránu a jadrového programu, ktorý označil za mierový. Hormuzský prieliv podľa neho patril medzi hlavné témy rokovaní.
4: Naši čínski partneri si tiež myslia, že Irán po vojne už nie je ten istý ako predtým, že má silnejšiu pozíciu vo svete a ukázal, čo dokáže. Preto nás teraz čaká nová etapa spolupráce medzi Iránom a ostatnými krajinami.
1: Šéf nášho hokeja Miroslav Šatan dnes oznámil svoju kandidatúru na prezidenta zväzu aj pre nasledujúce obdobie. Miroslav Šatan je vo funkcii prezidenta nášho hokejového zväzu 2 funkčné obdobia od roku 2019, keď vystriedal Martina Kohúta.
5: V júni určite bude vypísaný volebný termín, dokedy sa budú môcť prihlásiť kandidáti či už na prezidenta alebo na členov výkonného výboru, a ja plánujem samozrejme sa prihlásiť do toho súboja o prezidenta, takže určite ja sa plánujem uchádzať.
1: Zajtra má byť oblačno až zamračené, na západe zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom a východnom Slovensku dážď alebo prehánky. Nočná teplota 15 až 8, denná 19 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna. Nehoda v Novákoch, kolóna na R1, počúvate dopravné správy. V Novákoch na ulici Milana Rastislava Štefánika sa zrazili 2 autá, zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch, premávku usmerňuje polícia. Nehody odstraňujú aj na vjazde do Brzy z Lokce, prechádzate striedavo a medzi Moldavou nad Bodvou a Čečejovcami zdržíte sa asi 15 minút. V kolónach si postojíte na vjazde do Hlohovca, z D1 stratíte takmer pol hodinu. Za Žilinou smerom do Čace sa zdržíte viac ako 20 minút. Na jednotke pri Šoporni smerom na Nitru pri cestároch stratíte asi 15 minút, rovnako v Prešove na Duklianskej smerom do centra a 10-minútové kolóny hlásite v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta, v Čadci na Jesenského smerom do centra, na trase z Martina do Koštian nad Turcom a 10 minút čakáte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Upozornenie pre vodičov na R1 prináša zelený anjel Jakub.
8: R1 v jazdnom smere od Hronského Beňadíka na Žarnovicu na kilometri 95 na úrovni exitu Nová Baňa. Stojí na krajnici odstavený pokazený kamión.
7: A na R1 nám hlásite aj cestárske pracovisko za Lehôtkou pod Brehmi smerom do Zvolena na 122. kilometri čistia krajnice, uzavreli pravý pruh. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
9: Krásne popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Dnes mám takú osobnú príhodu, Ivana. Išiel som po obchodnej ulici pred vysielaním, pred mnou išiel taký pekný pár a tá žena hovorí tomu svojmu partnerovi alebo mužovi: "Musíme tak všade utekať, musíme tak všade letieť, všade sa len naháňame." Takže
10: počkaj, a utekali veľmi?
11: Máš pri vysokú rýchlosť, vnímam ju len šiestým zmyslom.
9: No ja si neviem povedať, išli tak akože prirodzene. Len otázne je, čo je rýchle a čo je pomaly. Počúvaj pozorne, Ivana, môžeme si to dať ako ukážku. Toto je jeden štýl chôdze, toto je druhý štýl chôdze. No a predpokladám, že ty by si obľubovala asi takúto rýchlosť.
10: Ty zo mňa robíš slimáka?
9: To nie je slimák.
10: Počkej, tam vlastne, aha, teraz už počujem, že to beží niekto.
9: Akože si myslíš, no, že by dobre. Som nahrával slimáky?
10: Tak sú aj na...
9: No, tak čo si myslíš, ktorá chôdza je podľa teba najlepšia?
10: Tak samozrejme, že asi taká svižná, alebo viac spáliš, viac si taký nabudený, ale zase asi v hlbokom teréne by som teda bola rada, že kladiem nohu pred nohu pomaly.
9: No tak ale na obchodnej.
10: No veď vlastne, tá je pravda, tam
9: vidíš,
10: nie je už teraz.
9: Mne z toho vyplýva, že ten je partner a muž dbal o jej duševné, psychické a fyzické zdravie a tým pádom išli svižnou chôdzou.
10: Dobre, toto je pozoruhodná myšlienková úvaha, uh-huh. Tak všetci, ktorí sa práve ponáhľate, prosím vás, pomalte, ako Katka Knechtová a PH pred chvíľočkou zaspievali, ale my ideme rýchlo na to, lebo nás čaká dnešné popoludnie. Marko Varmus, Ivana Ilgová, Juraj, ty ma pozdravujú.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Z Rádia Slovensko krásne popoludne želáme. Marko, mám takú otázočku a neber to nejako osobne. Už si začal sekať formu do plaviek?
1: Ja nie, ja už roky nesekám formu do plaviek. Podľa mňa je to zbytočné, podľa mňa po druhé, po B už to nestihnem. Takže za dva mesiace, čo? To by si musela schudnúť 50 kg alebo 35
0: minimálne. To by si sa stratila asi trošku.
1: Asi áno. No ja už túto etapu života mám za sebou, keď som zapasil, tak som vážil 70 kg pri tejto výške, takže si myslím, že už to mám zrátané. Keby sme to videlili teraz na počet rokov, tak je to úplne v poriadku.
0: Takže teba sa netýka slovo ako dieta, ale ja som sa opýtala deti, či poznajú slovo dieta.
2: Áno! Že vlastne také iné jedlo, že napríklad maslo je na dietu.
0: Maslo je na dietu?
3: Moja babka, keď som odišla, už začala na diete tiež.
0: No a čo to je? Stále neviem, tá dieta, čo to je?
4: To je také, že my napríklad máme meso a rýžu a ten nemôže tú meso a rýžu, tak má niečo iné.
5: Tak mu niečo iné uvaríme, alebo podnúkne.
0: Napríklad taký dobrý segedínsky guláš však, áno, ktorý si dnes dal.
1: Výborný, ja som sa poistil, pretože dnes je to vlastne vo svetovom dni, tak prečo nie?
0: Áno, dnes je totiž to svetový deň bez diét a tak je podľa mňa úplne v poriadku, keď si dáme takú diétu, ako nám opäť deti radia.
6: Lekvárové buchty, lievance,
7: palacinky.
0: To je dieta?
8: Yeah. Moje cestoviny sú dieta.
0: Tak prosím, dnes naozaj žiadne hľadovanie, dnes ani dietovanie, pretože máme svetový deň bez diet, ktorý pred viac ako 30 rokmi zaviedla Britka Mary Evans Youngová, ktorá chcela stopnúť epidémiu chudnúceho šialenstva. Takže aspoň raz do roka máme naozaj, že reálne povolené sa najesť.
1: Akože dnes? No tak sa najedzte, ja som si dal segedín, ktorému jedlu nedokážete odolať vy. Dajte nám to vedieť, posielajte hlasovky na naše číslo, ktoré určite poznáte. 0919 24 23 24 alebo píšte na náš facebookový profil.

0: 10%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
1: A toto je Norbert Polčák, ktorý nám povie viac o počasí. Pozdravujeme vás.
2: Norbert Polčák pozdravuje, dobrý deň.
1: Ako sa máte?
2: Nad pomery.
1: Tak, to je výborné a dúfame, že pomerne dobré je aj dnešné počasie.
2: A myslím si, že teplotne taktiež nad pomery, aby sme boli presnejší, nad dlhodobý teplotný normál. Teraz prevláda na území Slovenska polooblačné až oblačné počasie, ale v horských oblastiach máme ojedinele až zamračené. Najteplejšie je na juhovýchode nášho územia, napríklad Veľké Trakany 26,5 stupňa, ale teplo je aj v Hurbanove na juhu Podunajskej nížiny, kde máme 26,3 stupňa. A naopak najchladnejšie v horských oblastiach, napríklad Vyšná Boca alebo Jarabá, tak tam máme 16 stupňov Celzia.
3: No Nora, v Čechách ja som sledoval, že mali v nedeľu 29 stupňov. Bude niečo také aj tu u nás na Slovensku?
2: Nie, nebude, lebo počasie sa začína meniť a počasie u nás začína ovplyvňovať od juhozápadu zvlnený studený front a ten prinesie v noci viac oblačnosti, bude oblačno a zamračené. Prechodne môže byť sem tam aj zmenšená oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú ojedinele, a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Bude to dážď, prehánky alebo prípadne aj búrky. Noc bude teplá, 15 až 10 stupňov, v údoliach ojedinele okolo 8 stupňov a stále bude fúkať prevažne južný vietor do 35 km za hodinu a vo vysokých polohách bude búrlivý vietor až vichrica, ale potom k ránu už ten vietor čiastočne zoslabne.
1: No žiaľ, zrážok by už mohol aj trošku pribudnúť. Stane sa tak zajtra?
2: Áno, stane sa tak, ale najmä teda na strednom a východnom Slovensku. Bude oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť, a to najmä na západe. Tie zrážky očakávame, že sa vyskytnú miestami, a to teda najmä na tom strednom a východnom Slovensku. Opäť to bude dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota zajtra o niečo nižšia v porovnaní s dnešným dňom, 19 až 24 stupňov. Na Orave a pod Tatrami tam môže byť aj o niečo chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu plus 9 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
3: Toľko Norbert Polčák, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludnie.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Roky verne stála po boku Mekyho Žbírku. Okrem manželského zväzku a dvoch spoločných detí ich spájala aj práca. Bola jeho manažérkou, pravou rukou, pomáhala mu s organizáciou koncertov, vozila ho za pracovnými povinnosťami. Teraz s veľkým zanietením organizuje rôzne podujatia na jeho pamiatku. Napísala knihu Katrin, Môj život s Mekym. Dnešné pozvanie Katy Martinkovej prijala Katarína Žbírková. Počúvajte po 22.20 Nočnú pyramídu Rádia Slovensko.
1: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: S Petrom Kolárikom.
5: Vláda schválila nový občiansky zákonník, ktorý má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práca so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul varoval, že pravidlo jednomyselného hlasovania môže Európsku úniu v bezpečnostných otázkach dostať do existenčného ohrozenia. Zmenu spôsobu hlasovania v Európskej rade momentálne podporuje 12 členských štátov. Americký prezident Donald Trump znovu pohrozil Iránu bombardovaním, ak Teherán neuzavrie dohodu, ktorá povedie k otvoreniu Hormuzského prielivu. Neskôr povedal, že je príliš skoro na to, aby absolvoval priame rokovania s predstaviteľmi Iránu. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 19 až 24 stupňov, teraz je 15 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Novákoch, kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. V Novákoch na ulici Milana Rastislava Štefánika sa zrazili dve autá, zdržanie 20 minút v oboch smeroch. Nehoda pribudla na horskom priechode Šturec, vyťahujú auto, ktoré skončilo mimo cesty, úsak je dočasne obojsmerne uzavretý. Na viazde do Brezy z Lokce je nehoda, prechádzate striedavo. A medzi Moldavou nad Bodvou a Čečejovcami úsek je podľa vás neprejazný, zdržíte sa minimálne 20 minút v oboch smeroch. V kolónach si postojíte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura sa zdržíte 15 minút a rovnako na viazde do Hlohovca z D1 na R1 pri Šoporni smerom do Nitry, v Šalina Nitrianskej smerom do centra, 15 minút čakáte aj za Žilinou smerom do Čace, 10 minútová kolóna je aj v Čaci na Jesenského smerom do centra, na trase z Martina do Košťana nad Turcom na viazde do Popradu z Hozelca, 10 minút stojíte aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra, radary nám hlásite za Beladicami smerom na Zlaté Moravce a merajú aj na viazde do Beníc z Valče. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
4: Ak ste na ceste domov, tak ste možno aj trošku hladní a ak ste hladní, tak dnes je svetový deň bez diet. To sa znamená, že sa pýtame, ktorému jedlu nedokážete odolať. Napísala Simoneta o škvarkám. Čerstvé, ešte teplé, dobre osolené, sú pre mňa topka. Je mi z nich zle, nikdy im neodolám. Napísala aj Lulu, zbožňujem guláš v akejkoľvek forme. Braučový, hovädzí, chlebovčí, knedľov, kotlíkovi či vrnci. Je to jedno, je to moje najobľúbenejšie jedlo. Pekné odpoludne vám žela Ľudmila. Mm-hmm. Ľudmila, ty si moja krvná skupina. Toto je presne to, čomu ja nedokážem v živote nikdy odolať.
7: A vieš čo, keby som nevedela, že to píše jedna dáma, tak tu je odpoveď, že určite Segedín. A moja Sonka zase Kolozsvárske. Ty máš ženu Soňu.
4: Áno, áno, áno.
7: Neviem, či miluje Kolozsvársku, ale ty ten Segedín si teda dnes buchol riadne.
4: No, dnes som buchol, ale tak ja som sa poistil, pretože som tušil a šípil, že budú písať takéto veci.
7: Aby no, si hladný nebol však.
4: Jasné, to už len keď čítaš si hladný. A takto mám taký pokoj, vieš, v sebe.
7: Ale dnes, prosím vás, hladný nebuďte. Dnes je svetový deň bez diet a mimochodom to, že sa netreba niekedy báť jedál a možno ani tých kilogramov, dokazuje aj vtipná historka v podaní Vladimíra Menšíka.
8: Já jsem jednou udělal takový pokus, že jsem po koupání v lehkém odváženém župánku vstoupila na váhu, ta ukázala 60 kilogramů. Vzala jsem z blízkého stolečku předem odváženého buřta, který měl 5 deka, váha ukázala 60 kilogramů a 5 deka. Na váze jsem buřt snědla, váha ukázala 63.
7: Je úplně jedno, co zješ, většině jsou 3 kila na chvíše.
4: Áno, áno, áno, je to normálne. Takže dnes si môžete dopriať a my sa vás pýtame, ktorému jedlo nedokážete odolať. Dajte nám to vedieť, pošlite hlasovku na 0919 24 23 24 a máme za to aj peknú cenu. Toto cenou je kniha Kleopatra od autorky, ktorá sa volá Sára El Arifi.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I, Go.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Ukrajina môže potvrdiť, že Rusko narušilo režim prímeria a večer preto rozhodne o ďalších krokoch. Na sociálnej sieti X to napísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Viac informácií prinesieme v našom spravodajstve.
0: Rádio Slovensko, viac

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Aj skupina Gladiátor spievala, že kým som s ňou, tak láska je veľmi príjemná vec. Poďme sa jej venovať aj v dobrej správe.
2: No a keďže máme maj, môžeme sa jej venovať celý mesiac, každý teda tej svojej láske. A ak ju máme, ak nie, môžeme dúfať, že ju stretneme, pretože v maji je všade na vôko, v prírode, vo vzduchu ju cítiť, v každej druhej pesničke ju máme.
3: 90% pesniček je na tému mám ťa rád, nemám ťa rád, mám ťa rada, nemám ťa rada. Našli sme sa, rozchádzame sa, zišli sme sa znova, spomíname, plačeme, smejeme sa, máme všelijaké sentimentálne spomienky. Ten leitmotív je večný, keď si zoberete hoci ktorý album, je to vlastne o tomto.
2: No, pravdu má veru, textár Kamil Peteraj. Ako to má inak s láskou naša mládež?
4: Či som sa zalúbila, ale neviem, či je on do mňa.
5: Bolo ich veľa, tak sa pozriem na babu, keď sa ona pozrie na mňa a usmeje sa, tak idem po nej.
1: No, presne tak, to zaváha, môže ostať na odsad.
2: To si to niekedy skúšal, že ísť po nej hneď?
1: Ja som taký hamblivý, ja nič v živote nikdy.
2: Vyzeráš tak presne, áno. No ale vyzerá to tak, že v Južnej Koreji je dosť ľudí, ktorí na odsad dostávajú a situácia je zrejme dosť vážna, pretože do podpory vzťahov a lások sa z vlastnej iniciatívy zapájajú firmy aj samosprávy a ponúkajú spôsob, ktorý by sa určite páčil aj nejednému našincovi. V prvom rade zoznamovacie akcie a pozor, žiadne čety a sociálne siete, pekne živí ľudia, neskrášlený filtrom, aby si teda vedel, s kým máš tú česť. Zoznámiť sa môžu a tak potom môže aj preskočiť iskra. Ak sa tak stane, môžu nadviazať vzťah. A vieš, čo príde potom?
1: No, tak tipujem, že budú žiť šťastne, až kým nepomrú.
2: No tak bodaj by, samozrejme, ale budú žiť s odmenami. Po nadviazaní vzťahu príde prvá finančná odmena 1 000 000 wonov. Znie to úžasne, ale pozrite, iba necelých 600 eur. A to je iba začiatok. Po tradičnom stretnutí rodín už sú to 2 milióny wonov. A ak zaznejú svadobné zvony, pribudne ďalšie už celkom slušných 20 miliónov, čiže 11 600 eur. No a aby sa páriku dobre spoločne nažívalo, 5 rokov im samospráva bude prispievať na bývanie.
1: No tak aspoň vieme, akú cenu má láska v Južnej Koreji.
2: Ale zase každá pomoc novom manželom sa ráta, tak ak by náhodou takúto pomoc chcel dostať aj nejaký mladý Slovák či Slovenka, nie je vôbec problém. Juhokorejské zoznamky sú otvorené aj pre cudzincov. Stačí sa sem presťahovať a nájsť si tú svoju lásku.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: David Hansko si na teraz nezahrá finále Ligy majstrov, futbalistov Atletika Madrid totiž v semifinálovej bitke vyradil Arsenal Londýn. Minulotýždňový zápas v Španielsku sa skončil nerozhodne 1-1, vo včerejšej londýnskej odvete vyhrali domáci 1-0. Dianie v prestížnej súťaži sleduje aj Samo Prekop, vitaj.
2: Pekné popoludne.
1: No, finálová účasť Atletico s Davidom Hanskom teda ušla naozaj o chlb.
2: Je to tak, o postupe Arsenalu napokon rozhodol gól Saku v závere prvého polčasu včerajšieho odvetného stretnutia. Z historicky druhého postupu do finále sa tak tešia Londýnčania a naopak hráčom Atletika Madrid sa sen o finálovej účasti razom rozplynul. David Hansko odohral za hostí celý zápas.
3: Je to veľké sklamanie, bol to najväčší duel mojej doterajšej kariéry. Keď ste jeden zápas od finále a prehráte, je to veľmi náročné a smutné. Najmä pre chlapcov ako Griezmann, ktorý je tu poslednú sezónu. Je mi to ľúto, ale verím, že sme silný kolektív a vrátime sa, ako sme už viackrát v tejto sezóne ukázali, ale teraz je to veľmi ťažké.
4: Dá sa niečo označiť za kľúčový faktor vypadnutia Atletika?
2: Tak povedzme, že Madridčanom nevyšiel v anglickej metropole prvý polčas. V tom druhom v snahe vyrovnať prevzalo Atletico iniciatívu, ale vynútiť si aspoň predĺženie sa mu nepodarilo. Jednoducho, keď nedáte gól, tak postúpiť môžete iba ťažko.
3: V druhom polčase domáceho zápasu sme mali šance, ak by sme ich využili a vyhrali by sme. Bolo by to skvelé. Teraz nás super najmä v prvom polčase sa napádal a vedeli sme, aké dôležité stretnutie to je, takže to bolo náročné. Strácali sme loptu, nakopávali, neurčovali sme tempo zápasu. Po zmene strán sme sa snažili hrať, dostali sme sa aj do šanci, ale neskórovali sme.
1: Napriek prehre v semifinále Ligy majstrov asi David Hansko teraz nemá

0: priestor na dlhé smutenie.
1: Veru nemá, vrcholí totiž aj španielska najvyššia súťaž a Atletico Madrid je 4 kola pred koncom na 4. priečke, ktorá mu zabezpečuje účasť v Líge majstrov aj v budúcej sezóne. Tým Davida Hanska má pred 5. Betisom Sevilla 10-bodový náskok a pomýšľať môže ešte aj na 3. pozíciu. Villarreal má momentálne o 5 bodov viac.
2: Samozrejme, Liga majstrov je pre tento klub dôležitá, je to pre všetkých niečo špeciálne. Musíme sa však z tejto prehry otriasť, sústrediť sa na zápasy v La Lige a opäť si vybojovať účasť v Lige majstrov. Prehrali sme finále pohára a teraz prišlo toto, takže je to náročné, ale som hrdý na to, čo sme ukázali a kam sme sa posunuli. Keď si spomeniete, ako sme tu hrali v októbri, teraz sme úplne iný tým ako vtedy.
1: No a ja na záver ešte dodám, že finálového súpera Arsenalu spoznáme dnes večer a vzíde zo semifinálovej dvojice Bayern Mníchov Paris Saint-Germain. V prvom zápase vyhrali Parížania doma 5-4.
3: A ja dodám, že informácie mal pre nás Samo Prekop.
4: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk. Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádia Slovenska je Niko Santos a jeho ostatná skladba, ktorá sa volá All Time High. Po 16. vám pustíme aj túto skladbu. Toto je Robin Schulz a Headlights a aby vám nebolo smutno, pridáme aj One Republic. One Republic po 16. z Rádia Slovensko. Zostaňte s nami a pozorne počúvajte.
1: Rádio Slovensko. Kontakty. Školy prechádzajú veľkými zmenami. Elektronické prihlášky, kurikulárna reforma aj nové výzvy v zborovniach a triedach. Ako to zvládajú riaditelia, učitelia, žiaci? Čo sa darí, čo komplikuje každodenný chod škôl a čo by potrebovali zmeniť? Aj o tom budú kontakty s Lukášom Manom. Dnes po 20. Publikum ju pozná ako Máju.
2: Ja som sa v Máji narodil, preto som Mája, Májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
1: Hovorí herečka, zabávačka a speváčka Mája Velšicová. Vlado Franz ju pri príležitosti 90. narodenín privíta v programe Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
4: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ombudsman Dobrovodský víta novelu zákona o úhrade liekov z verejného zdravotného poistenia. Rusko odmietlo snahy o zastavenie bojov a pokračuje v útokoch. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 19 až 24 stupňov. Pekné popoludnie želá Peter Kolárik. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský oceňuje rozhodnutie vlády a kroky ministerstva zdravotníctva vo veci novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov z verejného zdravotného poistenia. Zároveň sľúbil, že bude sledovať v parlamente ďalší legislatívny proces. Mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu zvolený opozíciou sa pre neúčasť koaličných poslancov nepodarilo otvoriť. Napriek tomu sa naň dostavil minister školstva a zastupujúci vicepremiér pre plán obnovy Tomáš Drucker z hlasu SD. Vyjadril sa aj k poslaneckému prieskumu inovačného centra vo Voderaďoch, ktorý prisľúbil ešte pred koncom minulého roka. To, že prieskum nebol, odôvodnil pokračujúcim vyšetrovaním orgánmi činnými v trestnom konaní.
2: Potom, ako bude to embargo na, by som povedal, zverejňovanie dokumentov a detailov, ktoré by mohli nejakým spôsobom mať vplyv na vyšetrovanie, potom sa zverejnia.
1: Reaguje Michal Šípoš z opozičného hnutia Slovensko.
3: Jasne neodpovedal na otázky, ktoré sme sa pýtali, hlavne čo sa týka ďalej tej kauzy Slejada, či peniaze naspäť štát získa, nezíska. On sa stále vyhovára na to, že on urobil všetko, čo mohol.
1: Najmenej 5 ľudí dnes zahynulo a ďalších 19 utrpelo zranenia pri ruských útokoch na Dnepropetrovskú a Sumskú oblasť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obvinil Rusko, že snahy o zastavenie bojov odmietlo a pokračuje v útokoch napriek návrhu jednostranného prímeria zo strany Kieva. V Rusku rastie nervozita pred vojenskou prehliadkou a Moskva poprvý raz po takmer 2 desaťročiach nepredstaví vojenskú techniku na Červenom námestí a zároveň prerušuje mobilný internet v hlavnom meste. Zelenský to označil za prejav slabosti. Čína vyzvala Japonsko, aby dodržiavalo záväzky a konalo opatrne v oblasti vojenskej bezpečnosti. Peking tým reagoval na správy o odpálení rakiet počas cvičenia s USA a Filipínami. Japonské pravicové strany podľa Číny urýchľujú znovu vyzbrojenie, pokračuje hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Tien.
4: Japonsko bolo kedysi agresorom a kolonizovalo krajiny v juhovýchodnej Ázii, vrátane Filipín, takže za sebou nesie dosť vážnu historickú zodpovednosť. A teraz, v takom špeciálnom roku, keď si pripomínajú 80 rokov od začiatku tokijských procesov, by človek čakal, že sa nad tým poriadne zamyslia. Lenže namiesto toho sa bývalý agresor veľmi nepoučil a pod zámienkou nejakej bezpečnostnej spolupráce posiela vojakov do zahraničia a testuje útočné rakety.
1: Futbalisti Slovana Bratislava začnú pôsobenie v pohárovej Európe v budúcej sezóne v druhom predkole Ligy majstrov. Belasi budú pri žrebe medzi nasadenými tímami a meno súpera sa dozvedia 17. júna. Prvý ostrý zápas v novom ročníku tak absolvujú 21. alebo 22. júla. Domáca najvyššia súťaž sa začne v sobotu 25. júla. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na západe zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom a východnom Slovensku dážď alebo prehánky. Nočná teplota 15 až 8, denná 19 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolona v Trenčíne, v Prešove aj v Košiciach, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. V kolónach stojíte na hlavnom ťahu v centre Trenčína, stratíte pol hodinu. Viac ako 20 minút sa čaká za Žilinou smerom do Čadce. 20 minútové kolóny sú aj na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a na trase z Martina do Koštian nad Turcom. 15 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1 v Šali smerom na Trnovec nad Váhom, v Prešove na Duklianskej smerom do centra a v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého. 10 minútové kolóny sú na vjazde do Popradu z Hozelca za Prešovo Prešovom smerom na Šarišské Michalany, v Prešove na Duklianskej smerom do centra a 10 minút čakáte aj v Košiciach v Krásnej smerom von z mesta. Na D1 pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Jeden krásny výrok hovorí: bol som na diete 2 týždne a všetko, čo som stratil, bolo 14 dní. Nie je to o tebe však, Marko.
7: Nie, ja držím 3 diety, lebo z dvoch nevyžijem, vieš.
6: Áno. Treba si to vylepšiť, keď je náhodou hlad. Inak ale teda zase povedzme si na rovinu, sú prípady, keď je dieta naozaj nutná.
8: Ja keď kontrolujem jedálne lístky mojim obezným pacientom, občas mám pocit, že z niektorého jedálneho lístka by sa najedla polovica Afriky.
6: Hovorí obezitologička Ľubomíra Fabriová. Tak nechceme, aby ste jedli polovicu Afriky alebo to, čo by bolo pre polovicu Afriky, ale aby ste jedli normálne. Hoci dnes môžete, lebo máme čo?
7: No dnes máme výborný deň a svetový deň bez diet hlavne, takže ak náhodou nejakú držíte, tak ju môžete pokojne zrušiť a potom sa môžete vyhovoriť na nás dvoch, že ale včera mi to povedali v rádiu, že môžem.
6: Dnes je to bez problémov.
7: No, a poďme sa pozrieť teda, ktorému jedlu nedokážete odolať. Napísala aj Serpiko, vždy to bola, je aj bude pečená klobása.
6: Uh-huh. A Majka nám píše, granadír a horká čokoláda, teda tú čokoládu až po granadíre, nie spolu. Ako zákusok. Dajte nám aj vyvedieť.
7: Na druhej strane, keď je nejaká žena tehotná, tak tam sa to môže pokojne aj miešať. Čak to je úplne také prirodzené, nie?
6: Áno?
7: A ty to nepoznáš?
6: No tak ja to teda poznám, ale rozmýšľam, čo ty z toho vieš.
7: Tak ale však mám dieťa, tak sme kupovali rozličné veci, nie Ivana? Ty si to už nepamätáš, že?
6: No tak ja mám 21 ročnú a 16 ročnú, takže no, už som zabudla radšej.
7: Uhorky s čokoládou. No v každom prípade, ktorému jedlu nedokážete odolať, 0919 24 23 24, to je naše WhatsAppové číslo. Posielajte hlasovky.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Keďže zákon presne nedefinuje, čo je bezplatná zdravotná starostlivosť, čiže čo je štandard a čo už je nadštandard, vzniká v ambulanciách priestor pre kreativitu pri tvorbe ceníkov. Rezort zdravotníctva ale spustil audit a sľubuje zmenu. Tejto téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: S platením rôznych poplatkov v ambulanciách sa za posledné roky roztrhlo vrece.
2: Naposledy som bola na kolonoskopii, platila som za termín okolo 20 eur a potom som platila za medikáciu a to bolo 24, myslím, ak si dobre pamätám, že spolu 44 eur.
3: Ja sa chystám na sono už pri objednávke, keď som si telefonicky volala, tak ma pani upozornila, že budem platiť 10 eur za objednanie.
4: Som bola na sonografii prsníkov a platila som sa mi zdržala okolo 50 eur. Tak je to dosť, lebo je to na moju prevenciu a keď ma tam ešte posiela keby gynekologička, že sa mám chodiť kontrolovať.
1: Poplatkový chaos kritizuje aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
5: Konkrétne príklady môžem uvieť z činnosti samosprávnych krajov, ktoré evidujú podnety týkajúce sa ročných poplatkov, vstupných poplatkov, balíkov služieb, manažmentu pacienta, manipulačných, kompenzačných, režijných poplatkov, poplatkov na chod ambulancie, poplatkov za technické administratívne zabezpečenie prevádzky.
1: Podľa odborníčky na zdravotníctvo Jany Ježíkovej ide ale v mnohých prípadoch o vedomé obchádzanie zákona.
6: Objednanie je súčasť toho zdravotného výkonu. Je úplne irelevantné, ako to ten lekár nazve, ten poplatok, alebo je nepodstatné, že to vyberá cez nejaký portál, alebo cez nejakú službu recepcie. A takisto to nemôže byť zaplatené aj na základe toho, že sa konštatuje, že to bolo dobrovoľné. Toto už rozhodol najvyšší súd.
1: Lekárska komora však argumentuje, že bez peňazí od pacientov by ambulancie skrachovali. Citujeme z vyjadrenia.
7: Poplatky nie sú voľba, ale dôsledok. Platby z poisťovne nepokrývajú reálne náklady. Súčasný stav je dôsledkom nemožnosti udržať prevádzku ambulancie výlučne z verejných zdrojov.
1: No nájdu sa aj lekári, ktorí peniaze navyše nepýtajú. Tento prístup ich však v systéme paradoxne znevýhodňuje. Potvrdzuje to aj endokrinologička, ktorá si prijala zostať v anonymite, no jej meno máme k dispozícii v redakcii. Citujeme z jej stanoviska.
8: Principiálne som k poplatkom nikdy nepristúpila, no systém na nás vyvíja obrovský tlak. Keďže sme bezplatní, cestujú k nám ľudia aj hodiny z iných okresov. Sme trestaní za to, že dodržiavame zákon.
1: Kontrolovať oprávnenosť poplatkov majú samosprávne kraje a ministerstvo zdravotníctva. Dokazovanie je však náročné, pretože lekári poplatky často uvádzajú ako služby nesúvisiace so zdravotnou starostlivosťou, na ktoré zákon v podstate nedosiahne. Preto ak ste zaplatili v ambulancii poplatok, pýtajte si peniaze späť na župe, odporúča Mária Léviová z Asociácie na ochranu práv pacientov.
9: Je potrebné mať potvrdenie o úhrade, za čo bol ten poplatok vybraný. A naozaj netreba sa obávať, pretože máme tu skúsenosti, že poskytovateľ ten poplatok vrátil.
1: Ak ste zaplatili, ale lekár vám nevydal doklad, môžete ho nahlásiť Slovenskej obchodnej inšpekcii, finančnej správe alebo lekárovi samosprávneho kraja. Rezort zdravotníctva aktuálne čelí tlaku, aby do systému vniesol poriadok. Návrh riešenia chce ministerstvo predstaviť na jeseň.
10: Rádio Slovensko,

0: isté, že nebude na veky táto pesnička hrať. Dohrala, aby nechala priestor aj nášmu počasiu, ktoré zajtra bude v znamení veľkej miestami prechodne zmenšenej oblačnosti a konečne by najmä vo východnej polovici mohlo byť daždivo či s prehánkami. V noci 15 až 6 stupňov, cez deň to vystúpi na 18 až 24.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna v Pezinku, na Kysuciach, ale aj v Košiciach. Počúvate dopravné správy. V kolónach stojíte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. Stratíte 20 minút, rovnako na vjazde do Hlohovca z D1. Pol hodinu čakáte na hlavných ťahoch v centre Trenčína a 15-minútové kolóny hlásite na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec a 15 minút čakáte aj v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalovus. Tak bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Troy Sivan a my ideme súťažiť, pretože je to naša súťaž Ste múdri ako rádio.
1: Ste múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.
2: Rádio Slovensko, Ste múdri ako rádio.
0: Ak máte záujem tento týždeň o zájazd do poľského mesta Gdaňsk, takzvané Jantarové mesto, a je jedno z najkrajších v Európe, je to pre dve osoby, tak musíte pozorne počúvať Rádio Slovensko a zapojiť sa do našej súťaže Ste múdri ako rádio.
3: Okrem toho môžete získať, a dnes sa to aj niekomu udeje už o chvíľočku, 50 eurovú poukážku na nákup knížiek od knihkupectva Martinus a môžeme, hádam, ešte opäť dať návnadu v podobe našej hlavnej výhry.
0: Áno, máš pravdu, pretože ak by sa niekomu tieto dve ceny málili, tak môže získať je hlavnú cenu a to je letecký 11-dňový pobytovo-poznávací zájazd pre dve osoby a je to do magického Zanzibaru od cestovnej kancelárie Daka. Poďme telefonovať.
4: Prosím.
3: Dobrý deň, želáme. Rádio Slovensko vás pozdravuje. Marko Varmus, Ivana Ilgová. Vieme, s kým hovoríme?
4: Dobrý deň. Michal, sú ja pri telefóne.
0: Michal, môžeme si zopakovať súťažnú otázku v rámci súťaže Ste múdri ako rádio?
4: No, môžeme.
5: Ktorý vrch je najvyšším vrchom Nízkych Tatier? Po A. Džumbier, po B. Kamzík.
3: No, počúvame.
4: No, dlho som uvažoval, či to je ten Kamzík, ale nakoniec sa rozhodol, že to bude ten Džumbier.
0: A dobre, ste sa rozhodli. Naozaj dobre. Získavate 50 eurovú poukážku na nákup knih od knihkupectva Martinus. Ešte otázka taká doplnková. Prečo ste váhali?
4: To bol žartík.
3: A ja som sa teraz zamyslela, či je naozaj teda taký rozdiel, alebo nie je rozdiel medzi Kamzíkom a Džumbier, lebo Kamzík je tuto v Bratislave. No, aj maličký oproti Džumbieru.
0: Dobre ste na to išli. Logicky. No tak možno pôjdete a možno pôjdete aj s nejakou peknou knihou.
4: No to určite. Toto poteší.
3: Tak sa tešíme aj my. A všetko dobre želáme. Krásne popoludne. Do počutia.
4: Aj vám. Majte sa.
0: Majte sa.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Ste múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.
6: Dievčatá mrástli, popás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

0: Skupina Instinct a medzi tým počúvate Rádio Slovensko. Po 17. hodine budete počúvať reláciu Otvorene s Annou Vargovou a Annu Vargovú už teraz vítam v štúdiu.
1: Príjemné popoludne. Dnes sa budem rozprávať s poslankyňou za Progresívne Slovensko Zuzanou Števulovou o tom, že vláda dnes schválila občiansky zákonník a novelu trestného poriadku v časti kajúcnici.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, nočná pyramída. Roky verne stála po boku Mekyho Žbírku. Okrem manželského zväzku a dvoch spoločných detí ich spájala aj práca. Bola jeho manažérkou, pravou rukou, pomáhala mu s organizáciou koncertov, vozila ho za pracovnými povinnosťami. Teraz s veľkým zanietením organizuje rôzne podujatia na jeho pamiatku. Napísala knihu Katrin, Môj život s Mekym. Dnešné pozvanie Katy Martinkovej prijala Katarína Žbírková. Počúvajte po 22.20 nočnú pyramídu Rádia Slovensko.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
5: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
4: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
5: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
6: Od 12. do 14. mája sa v bratislavskej Inchebe koná najväčší veľtrh obranej techniky IDEP Defense and Security v histórii. Najväčšia výstavná plocha, najvyššia účasť vystavovateľov a zastúpenie krajín z Európy aj zámoria. Európske premiéry, inovácie, moderná technika a dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra. Najkomplexnejší program pre verejnosť aj odborníkov. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči. Zažite deň plný zábavy na dostihoch. Už túto sobotu, 9. mája, sa na Petržalskom závodisku v Bratislave konajú jarné klasiky. Tešiť sa môžete na veľkú jarnú cenu a jarnú cenu kobíl. Pre deti je pripravený zábavný program vrátane jazdy na koníkoch. Príďte povzbudiť najlepších jazdcov a kone zo Slovenska aj zo zahraničia. Areál sa otvára o 13. hodine. Vstupenky zakúpite už teraz na www.závodisko.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: S Petrom Kolárikom.
7: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Ján Richter vyhlásil, že jeho strana ani vláda pod vedením predsedu strany Roberta Fica nedopustí, aby sa v tomto volebnom období akýmkoľvek spôsobom menil charakter 13. dôchodku. Rada slovenských exportérov upozornila, že nové vyjadrenia z prostredia administratívy Donalda Trumpa, ktoré naznačujú možný návrat k zavedeniu ciel, vyvolávajú vážne obavy o budúci vývoj transatlantického obchodu a že takýto vývoj považuje za obzvlášť znepokojujúci pre slovenský automobilový priemysel. Francúzska lietadlová loď Charles de Gaulle je a jej sprievodné plavidlá už preplávali Suezským kanálom a cez Červené more mieria k Adenskému zálivu. Francúzsko oznámilo, že ide o prípravné kroky pre misiu zameranú na zabezpečenie slobodnej plavby v Hormuzskom prielive. Zajtra má byť oblačno až zamračené 19 až 24 stupňov. Teraz je 16 hodín 33 minút.
8: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
9: Kolóny v Trenčíne aj na Kysuciach aj uzavretý diaľničný tunel. Počúvate dopravné správy. V kolónach si postojíte na hlavných ťahoch. V centre Trenčína stratíte pol hodinu a rovnako za Žilinou smerom do Čadce. 20 minút čakáte na viazde do Pezinka z Bratislavy a na viazde do Hlohovca z D1. 15-minútová kolóna je na trase z Martina do Koštiana nad Turcom na viazde do Košíc, Šace z Čečejoviec za Prešovom smerom na Šarišské Michalany a v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého. 10 minút stojíte na R1 pri Šoporni smerom na Nitru pri Cestároch, dajte si pozor na dobrzdevanie. A na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
10: Tak sa hovorí, že dňom, keď sa začína väčšina diet, je zajtrajšok. No ono to určite platí a dnes teda naozaj, pretože dnes je deň bez diet, takže navrhujeme, že hladovať začneme až od zajtra. Aj keď je otázne, Marko, pozeráš na mňa tak vyplašene, nenakazujem ti hladovku, dokonca ani gastroenterolog Peter Minárik s ňou nesúhlasí.
11: To je reálna hrozba hladoviek, vznik žlčových kameňov. Pri hladovaní sa zahustuje v žlčníku žlč a keď je niekto tak hladený, že má túto predispozíciu, tak toto je práve ten provokujúci moment a bolo by to škoda, lebo toho kameňa sa v živote nezbaví.
10: A ty ja si práve chcel, že začať od zajtra nejakú takú hladovkovú
12: no,
10: dietu.
12: Chcel, ako si vedel, som sa teraz vyľakal úplne to ani za nič.
10: No nič musíš jesť.
12: No áno, samozrejme, budeme jesť, aké jedlá vy jete a neviete sa bez nich zaobísť. No napísal nám aj Edo, je toho viac, napríklad také slivkové gule, ale podotýkam domáce. A sú to aj brinzové halušky alebo aj dobrý guláš. A napísala aj Gladys, krajec čerstvého chleba s maslom, rajčinami a paprikou. Oj.
10: No, predstavujem si ľudí, ktorí nás trebárs teraz počúvajú v aute a už sa nevedia tej večere dočkať. To je peklo toto počúvať, toto naše vysielanie.
12: A držia dietu.
10: A držia dietu. Dnes prosím vás nie, dajte si pauzu. Dnešok je svetový deň bez diet, veľmi rozumná aktivita. Máme na to ďalšie týždne, keď sa môžeme trápiť tým odriekaním. Takže nám dajte vedieť, bez akého jedla sa nezaobídete. 0919 24 23 24. Pre niekoho z vás máme krásnu knižku Nové spracovanie príbehu Kleopatry.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: to bola skupina Desmond, možno mi odpustíš, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Maďarský politický slang sa obohacuje o nové výrazy, napríklad uplakané interview alebo pápež propagandy. Oba sa týkajú jednej osoby, ktorá vlastnila niekoľko spoločností na reklamu odchádzajúcej Orbánovej vlády. Volá sa Ďula Baláši a urobil zo seba kajúcnika a previedol svoje miliardové majetky na štát. Je to dosť peňazí aj na forinty. Poznamená vás Budapešti Gregor Martin Papuče, ktorého už máme na linke a ten nám aj povie viac. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, presne výška jeho majetku nie je vypočítateľná. Môžu to byť stovky miliárd forintov, čiže na eurá hoci aj jednu miliardu. Pre obyčajného maďarského smrteľníka je to suma nepredstaviteľná, avšak tento smrteľník podotýka, že pred takmer 4 týždňami volič v parlamentných voľbách prežíval ovocie činnosti jeho firiem dlhé roky v podobe napríklad veľkoplošných plagátov proti Šorošovi, Zelenskému, Ursule von der Leyenovej, samozrejme Péterovi Maďarovi. Boli to nehorázne kampane, ktoré osočovali všetkých protivníkov vlády, alebo ak chcete, vraždili ich charakterovo. To je už starší, známy maďarský politologický výraz.
0: No ale ako z propagandy urobil toľko peňazí? Kto ho platil? Teda kto bol objednávateľom?
3: To je podstatná otázka. Hovorí sa teda o Balášim, ktorý so zaslzenými očami pred kamerou oznamoval tento pondelok presun svojho majetku štátu, naznačujúc, že mu je to ľúto. Pravda, z reakcií širokej verejnosti vyplýva, že s ľútosťou on rátať nemôže. A kto si túto propagandu objednal za nekonečné štátne peniaze? Vo vláde premiérovho kabinetu šéf Antal Rogán sa volá, prezývaný aj ako minister propagandy a tajných služieb, prirovnávaný napríklad aj Péterom Maďarom, budúcim premiérom, k nacistickému Goebbelsovi, ktorý riadil, ako je známe, propagandistickú mašinériu Tretej ríše. Takže Balášiho firmy vyhrávali rad radom tendre na politickú reklamu a komunikáciu vlády. Toto teraz avizuje budúca nová vláda prešetriť. A dnes sa dokonca aj polícia rozhýbala a dala najavo, že začína tiež vyšetrovanie kauzy. Ale poznamenávam, že keď Baláši bol komunikačným cézarom, povedzme, alebo či propagandistickým pápežom, čím bol objednávateľ Rogán? Už on sám zrejme iba politickú zodpovednosť má.
2: Ako možno hodnotiť spomínaný uplakaný rozhovor? Môže nasledovať aj ďalšie podobné kajanie sa?
3: Možno to predpokladať, lebo aj Baláši a možno aj ďalší podobní oligarchovia od toho očakávajú akúsi zhovievavosť pred zákonom, alebo dokonca až beztrestnosť, alebo niečo podobné. Inak Balášiho majetok úrady zmrazili, už ho ani nemohol previesť či preniesť cez hranice, hoci sa o to pokúšal. Ja si myslím, že pokračovanie bude nasledovať čoskoro.
0: Toto bol naživo z Budapešti náš spravodajca Gregor Martin Papuček.
1: Rádio Slovensko.

0: Máme 16 hodín 47 minút, už sa nám preklopí dnešok do zajtrajška o niekoľko hodín. Zajtrajšok bude v znamení veľkej, miestami prechodne zmenšenej oblačnosti a už by sa mohlo teda aj na východe najmä rozpršať. V noci bude 15 až 6 stupňov, cez deň vystúpi teplota na 18 až 24.
1: Zelená vlna.
2: Kolóny v Pezinku, ale nehody na R1, počúvate dopravné správy. Mimoriadne opatrní buďte na diaľnici R1 a na severnom obchvate Nitry na úrovni Hornbachu smerom do Trnavy kráča chodec. Informáciu zopakujem, opatrnosť zvýšte na severnom obchvate Nitry na úrovni Hornbachu smerom do Trnavy kráča chodec. Na nehody upozorňujete na R1 za HS-ky Mladým Hájom smerom do Trnavy narazil kamión do zvodidiel, blokovaný je pravý pruh a za Kežmarkom smerom do Popradu sa zrazili 3 auta, blokovaný je jeden jazdný pruh, pozor na kulisné situácie. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Čadce, stratíte pol hodinu, na hlavných ťahoch v centre Trenčína tiež stratíte pol hodinu a 20 minútové kolóny sú na vjazde do Pezinka z Bratislavy a na vjazde do Hlohovca z D1. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Tame Impala z Rádia Slovensko. Poďme sa venovať slovenčine.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Máme zimu, máme leto, to poznáme. Máme veci, ktoré je vhodné zazimovať a môže

0: Iné veci zaletovať. To zaujíma poslucháča Pavla, ktorý hovorí, že zatiaľ zaletovával iba plošný spoj. Čo hovorí Sibila Mysľavičová?
1: Na prvý pohľad sa zdá, že je to taká otázka z tých vtipnejších, ale je zaujímavá. Zazimovať, pripraviť niečo na zimu. Môžeme zazimovať včely, zeleninu a podobne. A otázka, keď niečo chceme pripraviť na leto alebo vystaviť to letnému počasiu, tak sa používa v slovenčine sloveso letniť. Môžeme letniť, povedzme, bonsaje, interiérové bonsaje, tak ich vyložíme na leto von, tam prežijú a v zime ich zasa vrátime do interiéru. A s tým letovaním to je tak. Máme sloveso letovať, ale znamená buď pomocou rozstaveného mäkkého kovu niečo spojiť, nejaké kovové súčiastky, ale máme aj homonymum letovať a letovať môžeme pri mori. Takže môžeme zazimovať čosi, môžeme letniť nejaké rastliny, ale môžeme ich aj zaletniť a letovať možno s pajkovačkou alebo letovať možno pri mori.
2: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Mám taký pocit, že aj my ľudia sme takí zazimovaní občas, však pekne sa tak v zime hovieme a papáme a naberáme a potom nám aj trošku trkne, že by sa hádam bolo treba vysekať na leto. Ty si sa priznal, že už to nestíhaš? Dobre, 2 mesiace, dobre, keď
0: inak,
3: myslíš.
0: Ivana ma zaujíma, vyzeráš celkom akože šťastne, už si sa vážila? Vieš, že...
3: Ako, dnes ako, ráno a zatiahla som pri tom brucho.
0: Nepomohlo? Nepomohlo?
3: Nie.
0: Áno. Nie. Neuveriteľné.
3: Ale dnes to nerobte, dnes si užite, pretože dnes je svetový deň bez diet, nemusíme bojovať s kilami, naopak môžeme si dnes dopriať.
0: Áno, ale my sme zabudli na jednu veľmi dôležitú, podstatnú vec, ktorú nám teraz zhrnie naša posluchačka Kristýna.
4: Ja držím jednu dietu už asi 3 roky. Je to bohužiaľ zo zdravotných dôvodov bezmliečna dieta. Bolo veľmi ťažké sa vzdať syrov, tvarohu, jogurtov, ale chvála Bohu, v dnešnej dobe sú už rôzne náhrady. A čo mu neodolám, tak to sú výrobky z kysnutého cesta, makovník, sladké buchty, slané buchty a najviac je to môj milovaný chlieb, taký chrumkavý, voňavý.
0: No, tak teda nie je dieta ako dieta. Tí ľudia, ktorí niečo nemôžu zo zdravotných dôvodov, tak to jednoducho nemôžu, ani keby slony padali.
3: No, tak tie asi nepadajú. Ale čomu vy neviete odolať, akému jedlu, dajte nám vedieť 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Školy prechádzajú veľkými zmenami. Elektronické prihlášky, kurikulárna reforma, aj nové výzvy v zborovniach a triedách. Ako to zvládajú riaditelia, učitelia, žiaci? Čo sa darí, čo komplikuje každodenný chod škôl a čo by potrebovali zmeniť? Aj o tom budú kontakty s Lukášom Manom. Dnes po 20. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej. Poznáte ho podľa červeného nosa, bieleho plášťa a smiechu, ktorý sa nedá prehliadnúť. V nemocniciach ho deti volajú Dodo Cikaj a pre mnohé z nich je viac než len klaunom.
1: Krása toho klaunstva, toho klauna profesionálneho, je v tom, že klaun je vlastne to malé dieťa v nás, ktoré my len profesionálne kultivujeme.
0: Muž, ktorý chcel byť pilotom, no namiesto lietania si vybral oveľa náročnejšiu misiu. Rozdávať radosť tam, kde jej je najmenej. Hosťom Dalila Show Petri Bernasovskej bude umelecký riaditeľ Združenia Červený nos Clown Doctors Pavel Mihaľák v nedeľu po 16.30.
2: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
4: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlavnými témami blížiacich sa rozhovorov Roberta Fica a Vladimíra Putina budú mierové rokovania na Ukrajine a energetická bezpečnosť. Cieľom novej stratégie Európskej komisie je znížiť rozdiely medzi regiónmi, aby ľudia nemuseli odchádzať do veľkých miest. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 19 až 24 stupňov. Pozdravuje Peter Kolár. Ak slovenský premiér podporí pomoc Ukrajine, môže to podľa Varšavy ospravedlniť jeho návštevu v Moskve. Na oslavy Dňa víťazstva sa okrem Roberta Fica chystá aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí. Trasa je podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára zo Smeru SD známa, no z bezpečnostných dôvodov neprezradil, cez ktoré štáty predseda vlády poletí.
2: Pán premiér zúčastní kladenia vencov pri pamätníku neznámeho vojaka a absolvuje bilaterálne rokovania s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom. Nezúčastní sa na vojenskej prehliadke, čiže pôjde to v takom istom režime, ako to bolo v ostatnom roku.
1: S Vladimírom Putinom sa podľa ministra budú rozprávať o energetickej bezpečnosti aj o mierových rokovaniach na Ukrajine. Zajtra premiér Robert Fico odcestuje do Nemecka, kde navštívi koncentračný tábor Dachau. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová zo strany Za ľudí tvrdí, že niektoré spoločnosti spájané so stranou Hlas zvažujú právne kroky potom, keď ich projekty vyradili z dotačného programu Úradu pre plán obnovy. Bývalá ministerka investícií tvrdí, že má k dispozícii list, v ktorých si tieto firmy nárokujú nielen náhradu škody, ale aj úroky z omeškania a ďalšie kompenzácie.
3: Sa obávam, že to dopadne tak, že dostanú nielen dotáciu tieto firmy blízke Hlasu, ale štát im ešte bude musieť kvôli babráctvu, zlyhaniam a klientelizmu na úrade podpredsedu vlády bude im musieť vyplatiť aj miliónové úroky.
1: Podpredseda vlády pre plán obnovy Tomáš Drucker z Hlasu SD reaguje, že brániť sa je ústavné právo každej firmy.
4: Nič to nemení na tom, že im tie dotácie boli absolútne odmietnuté alebo nepriznané v súlade so zákonom, za týmto si stojíme. My už sme urobili tie kroky, aby sme ochránili verejný záujem, aby sme zabezpečili transparentnosť. Ak sa chcú súdiť, nech sa páči.
1: V Bruseli bola konferencia iniciatívy Right to Stay, teda právo zostať. Ide o novú stratégiu Bruselu, ktorej cieľom je znížiť rozdiely medzi regiónmi, aby ľudia nemuseli odchádzať do veľkých miest. To si vyžaduje nielen pracovné príležitosti, ale aj dostupnosť služieb a infraštruktúru. Práve tá na Slovensku chýba, povedal po konferencii minister investícií Samuel Migaľ a upozornil, že na Slovensku je viac ako 1100 obcí do 500 obyvateľov.
5: Aby každý občan Európskej únie v každom rohu Európskej únie mal rovnaké práva ako tí ľudia, ktorí žijú vo veľkých aglomeráciách, vo veľkých mestách. A preto je táto iniciatíva veľmi, veľmi dôležitá, aby mali tie rovnaké príležitosti, možnosti ľudia aj na vidieku a nielen ľudia vo veľkých mestách.
1: Andrej Kmeč nebude pokračovať v pozícii trénera hokejovej Nitry. Čerstvý slovenský majster informoval, že po vypršaní zmluvy sa ich cesty rozchádzajú. Nitrianský rodák doviedol klub spod zobora počas dvoch sezón do funkcií dvakrát do ligového finále. V lani jeho zverenci v 7. finálovom stretnutí nestačili na Košice. Tento raz si takisto v 7. zápase poradili so Slovanom Bratislava. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na západe zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom a východnom Slovensku dážď alebo prehánky. Nočná teplota 15 až 8, denná 19 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 5 minút.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna. Nehoda v Bratislave aj na R1 je uzavretý diaľničný tunel, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na Legionárskej pri Račianskom mýte smerom k hlavnej stanici zdržanie 20 minút. Na jednotke za HS-kým Mladým hájom smerom do Trnavy narazil kamión do zvodidiel, blokovaný je pravý pruh. A za Kežmarkom smerom do Popradu sa zrazili 3 auta, blokovaný je jeden jazdný pruh, zdržanie asi 10 minút. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Čadce, stratíte pol hodinu 20 minút na vjazde do Hlohovca z D1 a v Šali smerom na Trnovec nad Váhom. 15 minút čakáte na vjazde do Rovinky z Bratislavy, v Trenčine na Štefánikovej aj na Rázusovej smerom do centra a 10 minútové kolóny hlásite v Bratislave na vjazde do Rusoviec z Petržalky, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. Na trase z Martina do Koštiana nad Turcom a 10 minút stojíte aj na vjazde do Košíc z Čečejoviec. Na D1 pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzate po Podstrečno a radar ste videli na vjazde z Lipian do Krivian. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Po 17. hodine počúvate Rádio Slovensko a to už je priestor pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko otvorené s Annou Vargovou.
9: Príjemné popoludne. Tripartita včera, vláda dnes odsúhlasila nový občiansky zákonník, ktorý nahradí ten súčasný ešte z roku 1964. Nová podoba preberá niektoré ustanovenia obchodného zákonníka. Ruší pojem bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Dedická zmluva by mala mať prednosť pred závetom. Rozširuje sa okruh dedičov, aby majetok neprepadol štátu. Prinesie noviny aj v oblasti zmluvných vzťahov, nájmu a zviera už nebude definované ako vec, ale ako živý tvor. Vláda dnes schválila aj novelu trestného v časti o kajúcnikoch. Otvorenie s poslankyňou za Progresívne Slovensko Zuzanou Števulovou.
0: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
9: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste si našli čas.
10: Pekný deň a ďakujem za pozvanie.
9: Pani poslankyňa, začnem teda. Už máme niekoľkokrát novelu trestného poriadku v časti kajúcnici, ale teraz zdá sa, že vlastne ministerstvo spravodlivosti prebralo aj niektoré pripomienky, či už súdnej rady, alebo aj generálneho prokurátora. A je to vlastne aj podľa vzoru z Talianska. Kajúcník, teda spolupracujúca osoba, bude mať 180 dní na to, aby povedala všetko nielen o vlastnej trestnej činnosti, ale vôbec o tej trestnej činnosti, o ktorej chce vypovedať, aby vydala nejaký výnos tej trestnej činnosti, lebo inak stráca benefity. Ako to hodnotíte?
10: No, ja hodnotím aj túto novelu z dielne ministerstva spravodlivosti pomerne kriticky. Treba povedať, že tu ide už o tretí pokus reálnym spôsobom ovplyvniť to, ako sa používa inštitút kajúcnika. A myslím si, a musím to na úvod povedať naozaj veľmi otvorene, že táto vláda nemá žiadne morálne právo na to, aby menila tento inštitút kajúcnika takýmto spôsobom v situácii, kedy sú otvorené trestné veci ľudí, ktorí sú naviazaní na stranu Smer. Menovite napríklad sa znova bude pojednávať Dušan Kováčik alebo kauza Očistec, máme tu dobytkára a podobne. V tejto situácii si myslím, že žiadna vláda, špeciálne táto vláda, ktorej ľudia stoja v trestnoprávnych veciach pred súdom, by nemala meniť inštitúty s priamym dopadom na otvorené trestnoprávne veci.
9: No ale toto asi ľudí na to nebude mať dopad, lebo napríklad dneska pán Susko povedal, že nevie, alebo nerobí to s tým účelom, že to bude mať dopad a malo by to byť účinné, ak sa to teda schvália, bude to podpísané prezidentom od novembra tohto roku.
10: Pán Susko už toho veľa narozprával od momentu, kedy v decembri 2023 prišiel s tou prvou novelou trestného zákona a trestného poriadku, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili negatívne vyšetrovanie trestných činov na Slovensku. Aj vtedy sa obhajovali nejakou transparentnosťou, potrebou rekodifikácie. Nemyslím si, že tieto tvrdenia sú pravdivé. Okrem toho, takisto pri tom Gašparovom prílepku tvrdili, že ako to nebude mať na nič vplyv, nakoniec ich zastavil teda ústavný súd a toto ustanovenie vypúšťajú. Čiže myslím si, že keď hovoria, že to nebude mať vplyv na otvorené veci, nie je to pravda, pretože v súčasnosti to prešlo s tromi rôznymi prechodnými ustanoveniami, ktoré zavádzajú tri rôzne režimy podľa toho, v akom stave sú tie trestné konania, čiže už len to skomplikuje veci v otvorených veciach, kedy budú musieť posúdiť súdy to, že akým režimom má tá konkrétna trestná vec ďalej ísť, že čo sa na ňu vzťahuje a čo sa na ňu nevzťahuje. A to samozrejme znamená aj to, že šikovní advokáti, pripomínam, že mnohí advokáti v tých trestných veciach, ktorí vystupujú, sú poradcovia premiéra, budú vedieť využiť cez správne kľúčky tieto napríklad prechodné ustanovenia a ďalšie veci, ktoré táto právna úprava mení v prospech svojich obžalovaných klientov.
11: Ale aj teraz sme už mali to, a toto teraz bude definované aj v tejto novele, že vlastne osamelá výpoveď kajúcníka nemôže byť dôvodom na odsúdenie toho konkrétneho človeka. To povedal aj najvyšší súd minulý rok, tuším, v marci. Teraz akurát tam bude novinka, že ani vzniesť obžalobu nebude možné len na základe výpovede toho kajúcníka. Bude treba doložiť ďalšie dôkazy, ale ďalším dôkazom nemôže byť výpoveď nejakého iného spolupracujúceho obvineného.
10: Presne tak, a to sú práve napríklad tie detaily, ktoré, keď si ich zrátame dokopy, tak znova ten inštitút, to jeho efektívne použitie na rozvracanie organizovaného zločinu sťažia. Že tie jednotlivé ustanovenia by aj samé o sebe nemuselo byť problém, ale keď si aplikujeme tú novelu v jej celosti, v jej komplexnosti, je tam množstvo právnych ustanovení, ktoré sťažia to, aby ľudia boli motivovaní odhalovať trestné činy korupcie a organizovaný zločin. To je nakoniec účel celej tej novely. Môžeme sa teda okrem tých prechodných ustanovení napríklad baviť presne o tomto, čo ste povedali, že teda ani ďalšia výpoveď kajúcnika nebude môcť byť potvrdením tej inej výpovede kajúcnika. Dnes tu máme zásadu voľného hodnotenia dôkazov, kedy súdy v zásade majú povedať, že teda ktoré dôkazy berú do úvahy, ktoré neberú do úvahy. Týmto spôsobom sa to istým spôsobom naruší. Zavádza sa teda aj napríklad pravidlo, že musí do 180 dní vypovedať o všetkej svojej činnosti a vydať všetky výnosy. Ďalej je tam pravidlo, že teda môže
11: aj potom dni, po tej lehote, ale už potom stráca nárok na ten benefit.
10: Áno, potom sú tam aj veci, ktoré napríklad boli v tom Gašparovom prílepku natvrdo, ale teraz je to taká light verzia, že teda bude môcť byť posudzovaná dôveryhodnosť jeho výpovede predchádzajúcimi výpovediami, a to nie len pri spolupracujúcom obvinenom, ale aj pri svedkovi. Už našťastie teda vypadlo to, že to bude podkladom teda o rozhodnutia o vine. A celkovo vypadne možnosť, aby boli vlastne benefity možné poskytnúť v tom prípravnom konaní. To znamená, že celé to konanie sa vlastne jednak predlží a jednak to bude pôsobiť demotivujúco na tých ľudí, ktorí by chceli vypovedať o tejto trestnej činnosti.
11: Ale na druhej strane, pani poslankyňa, nie je to tak v poriadku, že napríklad len na základe výpovede kajúcnika sa vznesie obžaloba, lebo však jasné, že on chce pre seba nejakú výhodu, nejaký benefit. A teraz on môže nehovoriť úplnú pravdu, môže klamať. Teraz na základe tej výpovede by sa vznesla obžaloba voči tej druhej osobe a až v súdnom konaní by sa zistilo, že klamal. Alebo nepovedal celú pravdu, ale už ten druhý človek bol vystavený tomu súdnemu stíhaniu. Teraz ako on k tomu príde v úvodzovkách?
10: Tak to ani dnes to nie je tak, že by mohla byť obžaloba vznesená len výlučne na základe jednej jedinej výpovede. Stále tam musia byť aj nejaké iné dôkazy, ale takýmto spôsobom, ako sa to ide ukotviť, že sa napríklad vylúči konkrétne ďalší dôkaz, ktorý nemôže byť dôkazom, ako je to napríklad ďalšia výpoveď kajúcnika. Z môjho pohľadu je to už zasahovanie do práva súdu hodnotiť dôkazy.
11: A nie je to preto, lebo aj ten druhý kajúcnik môže byť naviazaný na to prvého kajúcnika, že sa nejakým spôsobom dohodli, alebo ich advokáti, že vypovedaj aj ty, a tým pádom by to bol akože väčší dôkaz, a takto sa vlastne vylúči, aby nevypovedali rovnako, alebo ten jeden povie jednu časť pravdy a druhý spolupracujúci povie druhú časť pravdy.
10: No na to, aby sa to zistilo a objasnilo, sú tu súdy. V našom právnom poriadku, v trestnom práve to tak funguje, že sa pred súdom vykonávajú všetky tie dôkazy a že súdy majú právo a povinnosť rozhodnúť o tom, že či bola preukázaná vina.
11: Druhá vec je, že áno, prokurátor nebude môcť v tom prípravnom konaní sľubovať nejaké výhody, ale vlastne od roku 2024 tu máme zavedené to, že napríklad len súd môže rozhodovať o podmienečnom alebo úplnom zastavení trestného stíhania a napríklad aj súdna rada v podstate robil na tých pripomienkách robil pán doktor sudca Šamko, keď aj tu sedel v otvorení, tak povedal, že a to asi prevzali z tej českej verzie, že vždy české súdy vyrieknú ortiel o tom, že ten kajúcnik, lebo však je to vlastne obvinený človek, spáchal nejakú trestnú činnosť, vyriekne ortiel, že je vinný a až potom môže dostať nejakú výhodu, nejaký benefit, ja neviem, nižšia trestná sadzba, alebo úplne mu odpustia ten trest, že toto nie je v poriadku, lebo to, čo aj u nás sa urobilo, že už dopredu mu slúbili, že bude mať čistý register trestov a pritom sa vedelo, že sa niečo dopustil, tak to nie je tiež úplne akože v poriadku.
10: Tak to teraz platí právna úprava, kedy sa tie benefity musia zaznamenať. Nerozumiem, nezaznamenala som, že by bolo potrebné, že by boli také problémy v praxi, že je potrebné to znova zmeniť. Podotýkam už tretí raz. A ako som povedala na začiatku, ono, keď si vypichneme len tie čiastkové ustanovenia, takzvané tie čerešničky, ktoré sme si tu zobrali z českej judikatúry, z legislatívy, tam z talianskej, tak samo o sebe by sa to mohlo javiť, že to je v poriadku. Treba si však pozrieť komplexne, ako sa zmenil celý proces, ktorý sa týka vlastne toho, že človek sa stane spolupracujúcou osobou, že mu sú slúbené nejaké benefity za určitú trestnú činnosť, ktorú bude teda odhaľovať, pričom táto trestná činnosť musí byť závažnejšia ako tá trestná činnosť, ktorá sa týka jeho. To bude tiež vlastne dané, teda s nejakými výnimkami. A zároveň sa bude predlžovať toto konanie, ktoré sa týka dohody o vine a treste, alebo teda sľúbenia nejakých benefitov kajúcnikom. A zároveň budú môcť advokáti nájsť právne kľúčky vyplývajúce aj z tých rôznych prechodných a záverečných ustanovení. Čiže vo svojej komplexnosti, nie tie jednotlivé ustanovenia, ale vo svojej komplexnosti, ako sa zmení v podstate celý tento proces od začiatku až po jeho ukončenie, bude mať ten účinok, že nebude dostatočne zaujímavý pre ľudí, ktorí pochádzajú z prostredia organizovaného zločinu, či už teda naozaj tej mafie, alebo by chceli odhalovať korupciu výmenou za nejaké benefity.
11: Ale zase pre nich by to malo byť zaujímavé už len preto, keby dostal nižší trest. To znamená, že aj keby dostal nižší trest, alebo neviem čo, tak ako malo by to byť pre neho zaujímavé, lebo potom keď nie, tak pôjde, povedzme, na tvrdo, ja neviem, na veľmi dlhý čas do väzenia.
10: Ja si myslím, že to je rovina špekulácie. V prvom rade by som uvítala, keby v dôvodovej správe o tomto boli dáta, pretože to, čo zaznieva z odbornej verejnosti, je, že tie benefity doteraz sa prevažne využívali vo vzťahu práve k tomu prípravnému konaniu. Čiže neviem, či toto vaše tvrdenie, ja nie som akademička v trestnom práve, či zodpovedá skutočnosti. A ja by som čakala od vlády, že keď takúto zásadnú zmenu predloží, bude to obsahom dôvodovej správy. Toto napríklad obsahom dôvodovej správy nie je. Sú tam prevažne tvrdenia vlády.
11: Keď to príde do pripomienkového konania, teda do parlamentu, zrejme budete aj vydávať nejaké pripomienky k tomu Progresívne Slovensko.
10: Určite pripravíme pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
11: Pozrieme sa, pani poslankyňa, teda na ten občiansky zákonník. On je veľmi široký, vlastne je to veľmi široká téma, tak tomu sa môžeme vrátiť aj v budúcnosti. A také základné veci, napríklad ruší sa ten pojem bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, bude to tzv. Spoločné imanie manželov. Toto je asi lepšia cesta, ako vystihuje to vlastne ten súčasný stav a vlastne to, ako je to v skutočnom živote?
10: Áno, tak určite treba na jednej strane povedať, že my naozaj potrebujeme nový občiansky zákonník, však tento starý má 60 plus rokov.
11: 62, áno.
10: 62, takže naozaj už je to relikt a zároveň sa na tomto novom občianskom zákonníku aj dlhodobo pracovalo, bolo to asi 10 rokov, čiže z tohto pohľadu je to v poriadku, naozaj potrebujeme občianskoprávny predpis, ktorý bude odzrkadľovať realitu, tú novú realitu života v 21. storočí, tak by som to povedala. Čiže z tohto pohľadu ja hodnotím, že niektoré inštitúty, ktoré tam sú, viaceré sú naozaj dobré. Ako premárnenú šancu hodnotím to, že najmä teda po tlaku cirkvi vypadli ustanovenia, ktoré sa týkajú rodinného života. To je podľa môjho názoru premárnená šanca dať do občianskeho zákonníka prevziať teda modernú úpravu rodinného práva. Ostane tam teda len toto vlastníctvo manželov, veci, ktoré sa týkajú závetu a podobne. Takisto je dobré zjednotenie záväzkového práva. Naozaj tá dualita, ktorú sme tu mali medzi obchodným zákonníkom a občianským zákonníkom, nebola...
11: Že dve rôzne zmluvy o dielo, alebo dve rôzne zmluvy.
10: Sa mohli rozhodnúť, potom nebolo jasné, že podľa akého vlastne práva sa postupuje. To má potom vplyv samozrejme na ľudí, ktorí sú menej znali práva. Veď povedzme si, ako to je, že ľudia na Slovensku reálne nemajú financie na to, aby si platili advokátov. Častokrát si zmluvy robia tak, že si stiahnu nejaký vzor z internetu, poradia sa s kamarátmi alebo v horšom prípade s Facebookom alebo s inými sociálnymi sieťami a potom teda nejakú zmluvu uzavrú alebo podpíšu. A spôsobovalo to samozrejme problém, len to je napríklad aj jedna z vecí, ktoré ja vyčítam tomu súčasnému procesu, že budeme mať na stole nový občiansky zákonník, na ktorý podľa mňa spoločnosť ešte nie je dostatočne pripravená v tom zmysle, že aby takáto zásadná zmena mohla nastať práve v tej situácii, kedy ľudia nemajú naozaj peniaze na právnu pomoc a správajú sa takýmto spôsobom. Ja si myslím, že je potrebný oveľa dlhší čas, kedy je ten občiansky zákonník jednak podrobený pripomienkam verejnosti, či už odbornej, ale aj laickej.
11: Tu to boli celkom dlhé pripomienkové konania. Dlho
10: sa vyhodnocovali pripomienky, ale to pripomienkové konanie bolo v zásade v štandardnej dĺžke. Ja by som povedala, že na takú materiu, aká to je, že to je vlastne celý občiansko-právny život, že by malo byť predĺžené to pripomienkové konanie, lebo ani bežná verejnosť ani nemala možnosť podľa môjho názoru si dostatočne naštudovať a pochopiť všetky vlastne tie dopady, ktoré tam budú, však to sú stovky paragrafov. A zároveň teda príde to do parlamentu na ďalšej schôdzi, čo je májovo-júnová, posledná pred prázdninami a teda druhé a tretie čítanie by malo byť zrejme na tej septembrovej schôdzi. Bude to účinné od júla 2027, čo tiež mi príde pomerne krátka doba. Nevieme zatiaľ, či ministerstvo spravodlivosti plánuje nejakú kampaň, aby teda ľudí informovali o týchto nových inštitútoch. Naozaj, že my tu nie sme v situácii. Zavádza sa totiž to princíp ako keby tej väčšej autonómie vôle, kedy to teda bude skôr na jednotlivcovi, aby si uplatnil, aby si svoje právne vzťahy reguloval a teda menšej, nazvala by som to preventívnej ochrany zo strany štátu, kde ale naša spoločnosť je trošku zvyknutá na niečo iné, čiže ja sa trochu obávam, či to nebude mať táto rýchlosť, s ktorou taká obrovská matéria ide a smeruje k schváleniu, či nebude mať negatívne dopady na právnu istotu ľudí, ktorí nemajú až také právne vzdelanie.
11: Ale myslím si, že to bude tak, lebo ja som sa pýtala aj šéfa tej rekodifikačnej komisie, pána rektora Števčeka, že v podstate aj keby to už začalo platiť a bolo to účinné, tak môžu sa ľudia rozhodovať, či budú postupovať ako podľa toho nového už, alebo keď budú chcieť, tak ešte budú môcť postupovať podľa toho starého občianskeho zákonníka, napríklad si povie, nevyznám sa v tom, ale na druhej strane napríklad bude existovať tzv. Dohodnutý rozvod, čo je asi dobré, že keď sa oni dohodnutí partneri, že sa rozvádzajú, vedia si rozdeliť aj majetok, dokonca keď sa dohodnú dopredu aj na tom, že kto sa bude starať o dieťa, že malo by to byť jednoduchšie, aby súdy neskúmali, či žijú spolu, nežijú spolu, prečo nežijú spolu, že toto je krok asi dopredu.
10: No ako hovorím, je tam viacero dobrých ustanovení, stále si
11: aj
10: však myslím,
11: toho dedického konania, že vlastne poručiteľ bude môcť lepšie rozhodovať o tom, komu poručia, aký majetok nejako, že jednoducho zákon určuje, že komu musí to pridelovať.
10: Určite potrebujeme viaceré inštitúty, ktoré sa majú zladiť, ako som povedala, s realitou života v roku 2021, v 21. storočí, to jednoznačne, to my nepopierame. Aby som to povedala úplne na rovinu, ja mám pocit, že pán minister spravodlivosti Boris Susko chce za sebou zanechať poprvé aj niečo iné, ako byť známy tým, že narušil inštitút kajúcnikov, že preto sa to tak naháňa, aby sa to stihlo ešte počas jeho obdobia ministrovania, aby mohol povedať, že on to dotiahol do konca, čo neviem, či úplne lícuje s verejným záujmom. A zároveň si myslím, že nie je náhoda, že sa aj kajúcnici, aj občiansky zákonník schvaľovali v jeden deň na vláde, pretože to tak istým spôsobom a budú zároveň pôjdu vlastne aj tým legislatívnym procesom to trošku odkloniť tú pozornosť práve od tých kajúcnikov, čo je podľa mňa vec, ktorú chcú dosiahnuť, keďže vedia, že tí kajúcnici budú mať dopad aj na otvorené trestné.
11: Progresívne Slovensko podporí občiansky zákonník, keď sa to dostane do parlamentu?
10: Zatiaľ máme zdržanlivý postoj, podáme aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a uvidíme, ako dopadnú.
11: Ešte na záver, včera koalícia posunula do druhého čítania ten návrh na zmenu voľby zo zahraničia. Prečo namietate, aby sa ten spôsob voľby zmenil, lebo napríklad včera tu sedel v otvorení verejný ochranca práv pán Dobrovodský a povedal, že vlastne ústava nehovorí o tom, že má byť garantovaná možnosť voľby zo zahraničia, dokonca mnohé štáty to v Európe nemajú. Svojho času sa tým zaoberal Európsky súd pre ľudské práva a hovoril, že to v podstate ako nie je porušením toho dohovoru o ľudských právach, keď nemôže voliť vlastne zo zahraničia. A v podstate asi na zákonodarcovi vlastne, že čo povie, že či možno voliť osobne, teda na konzulátoch alebo ambasádach, alebo či môže korešpondenčne voliť.
10: No tu je celá vec trochu inak, samozrejme. Začneme teda od toho, že prečo dochádza k tejto zmene. Povedal to jednoznačne pán Michalko, je to
11: len... to povedal,
10: len...
11: pardon, tu v otvorene, že nebude,
10: vlastne
11: nebude urážať súdnosť našich poslucháčov, ale že extrémne je to výhodné pre opozíciu a menej výhodné pre koalíciu.
10: No, čiže v prvom rade treba povedať, že by parlament nemal meniť zákony z negatívnych motívov. To znamená, že chce uškodiť nejakej skupine obyvateľstva a občanov Slovenska. To sú stále občania Slovenska, ktorých pochádza naša moc. Čiže je tu jednoznačné, že vládna moc to robí preto, aby poškodila opozícii a aby sťažila voľbu ľuďom žijúcim v zahraničí. To je negatívna motivácia, takto by sa zákony nemali robiť, už len preto, že naša moc pochádza od občanov. Po druhé, ja súhlasím s tým, že Európsky súd pre ľudské práva rozhodoval o tom a súhlasím s tým, že má štát právo si povedať, že akým spôsobom upraví tú voľbu zo zahraničia, ale tie prípady a tá možnosť platí, keď sa rozširuje tá možnosť, alebo keď sa bavíme, že ideme z nuly na niečo. My tu ideme zužovať možnosť ľudí zo zahraničia voliť, sťažovať im to, kde sa už môžeme baviť o tom, že ak štát preto nemá oprávnený motív, tak takáto právna úprava, takýto právny postup môže byť protiústavný. A zároveň teda sa tým odníme možnosť ľuďom, ktorí na to nebudú mať finančné prostriedky, tehotným ženám, ktoré v danom čase nebudú môcť priletieť na ambasádu, a ďalším osobám, ktoré napríklad majú nejaké znevýhodnenie a nebudú sa môcť dostaviť. A to už tam nie je žiadne ospravedlnenie.
11: No uvidíme, ako to nakoniec dopadne, lebo vieme, že teraz chcú dávať pozmeňujúce návrhy koaliční partneri predovšetkým a viacerí podmieňujú svojimi podmienkami schválenie. Napríklad SNS chce zvýšiť aj to tzv. Krúžkovacie, prekrúžkovacie kvórum z 3 na 8%, alebo napríklad má sa zvýšiť tá volebná kaucia. Takže uvidíme, či to vôbec prejde, či sa budú vedieť dohodnúť na akých kompromisoch, kedy by sa o tom malo rokovať.
10: Na najbližšej schôdzi, to znamená tá, ktorá začne koncom mája.
11: 26.
10: Áno, áno.
11: Tak to budeme sledovať. Ďakujem pekne, to bola poslankyňa za Progresívne Slovensko Zuzana Štievulová. Ďakujem, že ste prišli. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Juraj Minarovič, Juraj Tima, Milan Stanislav, Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
8: O 13. dôchodku, ale aj o tom, že ekonomovia dlhodobo upozorňujú na potrebu jeho väčšej adresnosti, bude večerný rádiožurnál. Viac prišla povedať jeho dnešná moderátorka Renáta Brimich-Špačková.
12: Pekný podvečer. 13. dôchodok je len zlomok z tém, ktoré pripravujeme na večer. K téme doplním, že 13. dôchodok sa naposledy vyplácal vo výške 667,30 €. Podľa údajov sociálnej poisťovne poberá starobný dôchodok nad 1500 € mesačne viac ako 15,5 tisíca ľudí, pričom ale musíme povedať, že Eurostat uvádza, že približne 9,5% dôchodcov je ohrozených chudobou. Ale hovoriť budeme aj o tom, že vláda dnes na svojom rokovaní zrušila obmedzenia v prípade tankovania nafty, ale schválila aj zmenu trestného poriadku, ktorá sprísňuje pravidlá pre kajúcnikov. Opozícia tvrdí, že ponovom môžu byť kajúcnici v trestných konaniach prakticky nepoužiteľní. Toto všetko rozoberieme.
13: Čo zahraničie? Rusko nedodržuje prímerie vyhlásené Ukrajinou od polnoci z utorka na dnes.
12: Áno, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že ho porušilo viac ako 1800 krát a večer by mal Kyjev rozhodnúť o ďalších krokoch. Vrátime sa ešte aj k hantavírusu na luxusnej lodi. Prosto dnes je toho naozaj veľa.
8: Počúvajte rádiožurnál o 18.00.
0: Počúvate Rádio Slovensko.
14: Počas rána sa budeme tešiť na recepty od vašich mám.
15: A možno nám dobrý recept prezradí aj herec Paľo Topoľský v Dobrom ráne Slovensko s Richardom
14: a Gabikou.
16: Dobré ráno Slovensko.
17: Rádio Slovensko.
16: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
17: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
18: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
19: Začíname v piatok 15. mája.
20: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
21: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
20: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
16: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
22: Po AXXB.
23: Tak, perfektné. Ani manžela k tomu nepotrebujete.
22: No.
16: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a ohľadnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
24: Rádio Slovensko, krátke správy.
25: S Petrom Kolárikom.
1: Predseda vlády Robert Fico zajtra odcestuje do Nemecka. V Mníchove bude rokovať s predsedom miestnej vlády Markusom Söderom o bilaterálnych vzťahoch a vystúpi na slovensko-bavorskej podnikateľskej konferencii zameranej na automobilový priemysel. Návštevu Nemecka završí položeným kytice k pomníku obeti nacizmu v koncentračnom tábore Dachau. Najnovší izraelský útok v údolí Bika na východe Libanonu si vyžiadal 4 obete. Média informovali, že izraelská armáda začala útočiť predtým, než dala varovanie obyvateľom 12 dedín, aby zo svojich domovov utiekli. Iránsky minister zahraničných vecí Esmail Bakai oznámil, že Teherán prehodnocuje americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe a po internej dohode skontaktuje Pakistan, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ americko-iránskych rokovaní. Zajtra bude oblačno až zamračené, 19 až 24 stupňov, je 17 hodín 31 minút.
16: Zelená vlna.
7: Nehoda v Bratislave aj na R1, viac o kolíziách v dopravných správach. Na nehody upozorňujete v Bratislave na Legionárskej pri Račianskom mýte smerom k hlavnej stanici zdržanie 20 minút. Na R1 za Hájským Mladým Hájom smerom do Trnavy narazil kamión do zvodidiel, blokovaný je pravý pruh. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Čadce zdržanie viac ako 20 minút, v opačnom smere pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce čakáte 15 minút. Rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Hlohovca z D1 a 10-minútová kolóna je v Bratislave na vjazde do Rusoviec z Petržalky. V Bratislave pozor aj v Dúbravke na Saratovskej v križovatke z Repašského smerom do centra blokuje ľavý pruh pokazený autobus. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
26: Ak sa takto počas prípadnej cesty domov tešíte na výdatnú večeru, tak dnes môžete, dnes je svetový deň bez diét, môžeme si dopriať. Marko, počul si už o takzvanom bypass burgeri?
27: Bypass,
26: áno,
27: burger.
26: Bypass burger.
27: To bude určite niečo so zeleninou, ako ťa poznám, na 100%.
26: No, práve,
27: obchádza
26: že
27: to
26: nie.
27: Meso.
26: Nie, práve nie? Že nie. Je to slávne jedlo v jednom podniku v Las Vegas. Má 4 placky mesa, 3 lyžice bravčovej masti, 8 platkov syra, 20 platkov karamelizovanej cibule pečenej na masti, 8 platkov paradajok, lyžica majonézy, kečup, horčica a k tomu hranolček a mliečný koktail. No tak to je, prosím pekne, údajne 12 000 kalórií. Tak toto jesť pravidelne asi by to bola cesta k tým bypassom.
27: No, k infarktu zaručene. Do 15 minút do toho, ako to zješ. Ja si to neviem predstaviť, ale akože znie to dobre.
26: Znie to dobre.
27: Človek, či to naozaj reálne aj zje, pretože vieš, akože tie 4 platky mesa a to všetko naložené na sebe, no nie som si úplne istý.
26: Ja neviem si to predstaviť, ale napríklad, keď by si to urobil raz za čas, no prežil by si tú dávku jedla. Aj Peter Minárik, gastroenterolog, ti povie, že asi by sa to pre jedenkrát dalo zvládnuť.
28: Som presvedčený, že jednorázovo jesť
2: jesť viacej než treba je vždy lepší variant, ako sa sústavne prejedať. To sústavne prejedanie sa vedie určite k horším výsledkom, jak jednorázovo.
23: Takže dnes večer dajme tomu a potom už celý život nie.
27: Kde sa dotlačte do fúky, čo to ide, čo sa do vás zmestí, môžete si potom ochkať, krochkať a takto to vidí náš poslucháč Ivan.
3: Za mňa jedno z najlepších jedál, ktoré človek môže jesť, patrí chleba s masťou a cibulou, potom je to vypražaný sýr alebo taká dobrá slaninka nakrájaná s horčicou a k tomu cibulka.
27: Joj, taký smažačik aj tá slaninka. No, ak jete meso a ste teraz v MHD alebo niekde v aute, tak no, držíme palce, docestujte naozaj veľmi bezpečne a my sme sľúbili teda, že niekomu dáme aj peknú cenu. Touto cenou je kniha Kleopatra od Sari El Arifi a dnes to bude Emil Jakab, ktorý nám napísal držkovej polievke.
24: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná.

0: never let me go.
1: Toto bol Zain, počúvate Rádio Slovensko. Ivana Ilgová a Igor Daniš nás dnes zoberú do auta. A do bezpečného auta.
2: Rádio Slovensko. Radenie Igora Daniša.
3: Igor, ako vyrábajú bezpečnosť aut?
4: No už virtuálne. Japonci vyvinuli od 97. najpokročilejší model ľudského tela na svete.
3: Simulácie šetria náklady, skracujú testy a vypočítajú všetky možné scenáre nehôd.
4: A Japonci dokonca program sprístupnili komukoľvek. Podľa neho vyvíjajú napríklad športové vybavenia proti úrazom.
3: To je humánne. Čo ešte zistili?
4: Že keď auto automaticky vykonáva väčšinu jazdných úloh, vodič inštinktívne zaujme uvoľnenejšiu polohu.
3: Tak to je prirodzené.
4: Áno, lenže každá zmena pozície tela vplýva na fungovanie pásov a airbagov. Odborníci počítajú s každým typom postavy, pohlavím, skúmajú svalové napätia, vnútorné orgány a polohu tela pred zrážkou.
3: Aha, airbag je dnes asi iný ako kedysi však.
4: No úplne.
5: Můžeme to nazvat jako inteligentní airbag, je schopen poznat, jestli se jedná o malého nebo velkého řidiče s růstem, podle toho se buď nafoukne doplná, anebo část svého objemu odfoukne, tak aby neublížil té menší postavě za volantem.
3: Igor a rada?
4: Aby nikto nikdy neunavil svojho aniela strážného a nezažil zlovesné syčanie airbagu.
2: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša. Počúvate rád.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnes večer budete aj pozerať na jednotke o 20:30 príbeh z populárneho cyklu francúzskych detektívnych filmov Vraždy na Côte Fleury.
1: No krásne si to opäť raz vyslovil. Ja sa pokúsim správne vysloviť meno David Attenborough. Je to legendárny britský prírodovedec, ktorý na dvojke ponúkne svoje svetové dobrodružstvo, čiže prírodopisný seriál Domovská planéta. Začiatok o 20:10.

0: A je tu nádej aj na to, že by sa konečne na Slovensku mohlo trošku rozpršať. Zajtra by to mohlo nastať. Má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť a miestami najmä vo východnej polovici dážď a prehánky. V noci bude 15 až 6 stupňov, cez deň 18 až 24.
1: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave, na R1 aj kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete v Bratislave na Legionárskej pri Račianskom Mýte smerom k hlavnej stanici, zdržanie asi 15 minút. Na R1 za Hájským Mladým Hájom smerom do Trnavy narazil kamión do zvodidiel, blokuje pravý pruh. V kolónach si postojíte za Žilinou, smerom do Čadce sa zdržíte 20 minút, v opačnom smere asi 10 minút. 10 minút stratíte aj na vjazde do Hlohovca z D1. V Bratislave v Dúbravke na Saratovskej v križovatke z Repašského smerom do centra blokuje ľavý pruh pokazený autobus a na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie Popod Strečno. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Dnes je svetový deň bez diet a to znamená, že dnes teda rozhodne by ste si mohli dopriať a nemusíte držať tú vlastnú svoju obľúbenú dietu a môžete pokojne zalepiť váhu, minimálne teda tú časť, ktorá ukazuje, koľko vážite.
1: Marko, ja si myslím, že všetci sa strašne potešili, pretože každý si rád dobre zaje a keď to ešte má odobrané, tak o tomu to bude viac chutiť.
0: Tak nech vám chutí, dobrú chuť a počujeme sa zajtra.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Strety divej zvery s ľuďmi, aké sú riešenia? S Filipom Kufom, Alojzom Hlinom, Tiborom Patakým a Jirbušom Tesákom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram a strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila zmenu trestného poriadku, ktorá sprísňuje pravidlá pre kajúcnikov. Opozícia hovorí o účelovom marení vyšetrovania korupcie. Od piatku vláda zruší dvojaké ceny nafty. Vráti sa aj možnosť tankovania do väčších kanistrov. Vyhlásené ukrajinské prímerie nefunguje. Rusko ďalej útočí, Kiev večer rozhodne o ďalšom postupe. Začína hlavný spravodajský súhrn. Pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda schválila zmenu trestného poriadku, ktorá sa týka postavenia kajúcnikov. Ministerstvo spravodlivosti zdôvodňuje zmenu s presnením podmienok, za ktorých môžu získať výhody za spoluprácu s trestnými orgánmi. Opozícia hovorí o účelovom marení vyšetrovania korupcie. Novelu musí ešte odobriť parlament, legislatíva by mohla platiť od jesene.
2: Novela má posilniť efektivitu odhaľovania závažnej trestnej činnosti, zabrániť zneužívaniu postavenia kajúcnika a posilniť záruky spravodlivého procesu pre všetkých účastníkov trestného konania. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že doterajší systém benefitov bol neprehľadný a ťažko kontrolovateľný.
3: Najzásadnejšia zmena je, že benefit, či už ide o mimoriadne zníženie trestu alebo o upustenie od potrestania, bude schvaľovať výlučne súd. Ďalej je to záväzok úplnej výpovede do 180 dní.
2: Ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS vidí novelu ako krok k tomu, aby boli kajúcnici v praxi nevyužiteľní.
4: Vlastne tých ľudí, ktorí by to aj urobili a išli by do toho, tak môžu mať obavu, že ako vlastne s ohľadom na všetko, čo robí táto vláda, ako s tým bude naložené. Takže je to krok k tomu, aby sme vlastne korupciu nevyšetrovali.
2: Vedúci katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Univerzity Komenského Jozef Čentéš upozorňuje, že časté novelizácie trestného zákona a trestného poriadku vedú k neprehľadnosti právneho poriadku.
5: Ja konzistentne zastávam názor, že treba pripraviť komplexnú zmenu trestného poriadku a nerobiť už tretíkrát zmenu len vo vzťahu k parciálnemu problému, ktorým sú spolupracujúce osoby.
2: Vláda by podľa neho mala počkať na rozhodnutie Ústavného súdu už pozastavenej novely trestného poriadku. Tomáš Strémy z právnickej fakulty Univerzity Komenského podotkol, že ide opäť len o čiastočnú zmenu trestných kódexov. Ak novelu schváli parlament, môže byť kajúcnikom iba osoba, ktorá pomôže objasniť trestnú činnosť porovnateľnej alebo vyššej závažnosti.
6: V minulosti stačilo, že takáto osoba poskytla informácie o niekom, kto sa dopustil menej závažného konania a orgány jej status priznali, hoci jej vlastná trestná činnosť bola výrazne rozsiahlejšia.
2: Vláda počíta s účinnosťou zákona od 1. novembra. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Vláda schválila aj veľkú reformu občianskeho zákonníka. Ide o jednu z najväčších zmien súkromného práva za posledných 60 rokov. Mení sa vyše 100 paragrafov, napríklad pravidlá dedenia či manželského majetku. Veľká zmena čaká aj podnikateľov a spotrebiteľov. Zanikajú paralelné úpravy napríklad kúpnej zmluvy či zmluvy o dielo. Cieľom novej úpravy je dať ľuďom väčšiu slobodu upraviť si súkromné vzťahy podľa seba, ak to zákon nezakazuje a zmeny nezasahujú do práv iných.
7: Najväčšia zmena je v zjednotení záväzkovej časti zmluv, hovorí minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
3: Doteraz, čo vznikal chaos, kedy podnikatelia medzi sebou museli postupovať podľa obchodného zákonníka a fyzické osoby podľa občianskeho, pričom sa mohli dohodnúť občania, že postupujú podľa obchodného zákonníka, naopak spotrebiteľské zmluvy boli postupované podľa občianskeho zákonníka, napriek tomu, že jedna zo strán bola podnikateľmi.
7: Nové pravidlá menia aj rodinný život. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nahradí spoločné imanie manželov. Manželia nebudú riešiť len majetky ako byt či auto, ale aj hypotéky, pôžičky či podnikateľské dlhy. Na novej právnej úprave spolupracovali aj odborníci, pokračuje rektor Univerzity Komenského Marek Števček.
8: Pokiaľ aj exekútor bude môcť siahnuť na spoločné imanie manželov, tak prioritne sa uspokojí len z majetku, ktorý patrí jednému manželovi výlučne, a spoločného imania sa uspokojí len do výšky, ktorá by pripadala na toho druhého manžela po vyporiadaní. Nie z celého BSM, ako to bolo doteraz.
7: Rodinné vzťahy, ako napríklad pravidlá neplatnosti manželstva či urýchlenie rozvodu, však zákonník nerieši, čo kritizuje Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska.
9: Právna úprava nakoniec bola vypustená, kde si myslíme, že mohlo dôjsť naozaj k posunu pre mnohé rodinné zväzky, aj neformálne, ktoré v súčasnosti sú bežnou realitou.
7: V oblasti dedičstva sa mení povinný podiel dedenia majetku deťmi, či uprednostňuje sa dedičské konanie pred závetom. Zmeny sa dotknú celkovo vyše tisícky paragrafov. Podľa opozičnej poslankyne Márie Kolíkovej z SAS v praxi hrozí chaos.
4: Môžu to byť spory, ktoré budú zložité ukončiť a môžeme očakávať aj rozhodnutia súdov, ktoré môžu byť pre nás teraz nepredvídateľné. Osobitne pre exekútorov nie sú zrejme postupy pre vymahateľnosť práva v niektorých oblastiach.
7: Rozsiahle zmeny by po schválení parlamentom mali začať platiť od júla budúceho roka. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Vláda zrušila obmedzenia v prípade tankovania nafty. Vodiči so zahraničnými poznávacími značkami tak od 8. mája už nebudú tankovať za zvýšenú cenu. Vráti sa aj možnosť tankovania do väčších kanistrov. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
10: Týka sa zrušenia dvojitých cien a zároveň sa zrušil aj limit, to znamená obmedzenie tankovanie do externej nádrže. Tým pádom neexistujú už dôvody, ktoré nám vyčítala Európska komisia, že môže konať v súvislosti s infringementom voči dvojitým cenám.
1: V prípade cien pohonných látok na čerpacích staniciach Denisa Saková odmietla znižovanie DPH či spotrebnej dane, na čo vládu vyzvala opozícia. Slovensko sa podľa ministerky spolieha na komunikáciu a spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Ako dodala, vláda môže zaručiť, že ceny na Slovensku sa nebudú príliš odlišovať od cien v Česku. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú schválila vláda. Ak ju podporí aj Národná rada, novela vstúpi do platnosti už na jeseni tohto roka. Detaily vie a povie Soňa Krajčovičová, ktorá je v štúdiu.
11: Vstup nových liekov na trh či úprava podmienok úhrady liekov na výnimku. Toto sú dve zo siedmich zásadných zmien, ktoré má priniesť reforma liekovej politiky. Súčasný systém uhrádzania výnimkových liekov je založený na tom, že zdravotné poisťovne môžu pacientovi uhradiť liek na výnimku len do výšky 1,9% zo svojich výdavkov na lieky. Po novom má byť tento limit zrušený. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
12: Poisťovňa, ktorá najlepšie pozná svojho pacienta, si vie oveľa efektívnejšie manažovať tieto zdroje, pretože sa im ruší tento limit.
11: Dodáva, že kontrolu bude vykonávať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska však v reforme vidí nedostatky.
13: Ale čo je najväčší problém je, že to bude mať obrovskú cenovku. A najväčšia tá suma padne na vrub rozpočtu novej vlády, pretože už v roku 2029 sa odhadujú tie rozpočtové vplyvy na úrovni 190 miliónov.
11: Zdravotnícka analytička Jana Ježíková oceňuje, že zákon má ambíciu zvýšiť dostupnosť liekov, ale ak sa bude v budúcnosti určovať maximálny objem financií na lieky v štátnom rozpočte, nezaručuje to dostupnosť liekov na výnimku.
14: Zdravotná poisťovňa bude vždy zohľadňovať, či má dosť peňazí. Ale ak nebude mať dosť peňazí, to znamená, že všetky zdroje minie na tie štandardné receptové lieky, tak sa naozaj môže stať aj to, že tých liekov na výnimku bude uhradených málo, menej a vždy to bude závisieť od toho, koľko dá štát do rozpočtu na zdravotníctvo.
11: Verejný ochranca práv Robert Dobrovocký novelu zákona víta, za najvýznamnejší prínos považuje zavedenie zákonného nároku na úhradu lieku na výnimku pri splnení jasne definovaných kritérií.
1: V štúdiu bola Soňa Krajčovičová. Soňa, ďakujem. O zmenách vo fonde na podporu umenia, ktoré pripravil a včera predstavil nezaradený poslanec Roman Malatinec, sa dnes v parlamente nehlasovalo. Požiadal, aby sa o ňom hlasovalo až na ďalšej schôdzi o 2 týždne. Hoci deklaroval dostatočnú podporu, Smer SD sa mienil zdržať a SNS by návrh nepodporilo.
15: Roman Malatinec po hlasovaní parlamentu tvrdil, že návrh na novelizáciu zákona by v pléne prešiel, pretože mal pevnú oporu v opozícii. Žiadosť o odloženie hlasovania vysvetloval nasledovne.
16: Čakám aj na rozhodnutie ďalšej rady fondu, to predpokladám, že bude ďalší padný argument na to, že to je zlé tam.
15: Poprel, že hlasovanie odložil preto, aby nevyvolal koaličnú krízu. V rozporu s koaličnou zmluvou, ktorá zakazuje hlasovať s opozíciou, sa neobával. Stál za ním aj Hlas SD. Potvrdila to bývalá ministerka kultúry Ľubica Lašáková, ktorá však upozornila, že Hlasy za podporu kladie podmienky.
17: No ale aj v tomto prípade platí, že musí byť na takýchto návrhoch koaličná zhoda. Tak jednoducho sme navrhli pánovi Malatincovi, aby získal tú zhodu a dohodu v koalícii a potom budeme následne uvažovať o tom, že v akej forme podporíme tento návrh.
15: SNS však nie je ochotné návrh podporiť. Predseda klubu národňarov Roman Michelko.
18: No ministerstvo začal nesúhlasiť s tým znením.
15: Roman Malatinec chce preto čas do hlasovania využiť na vyjednávanie s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou. Tvrdí, že pripravil návrh, ktorý bude vyhovovať fondu, ministerstvu aj kultúrnej obci.
16: Je pravda, že v koalícii si uvedomujú, že ten fond tak, ako nám garantoval Michalko, tak nefunguje.
15: Najnovšie fond kritizujú periodika za schválenie dotácií vo výške 10 000 eur pre alternatívne médiá, ktoré sa kultúrou ani nezaoberajú. Poslanec je presvedčený, že podobné rozhodnutia súčasnej rady fondu na podporu umenia by sa mali prehodnotiť. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
19: Ústavný súd rozhodol, že časť vyhlášky ministerstva hospodárstva, ktorá sa týka spôsobu rozpočítavania nákladov na teplo v bytových domoch, je v rozpore s ústavou. Týka sa spôsobu výpočtu, keď sú vlastníci bytov nútení prispievať na základy obyvateľov napojených na centrálny systém vykurovania aj v prípade, že sami využívajú individuálne vykurovanie. Spolu s premiérom Robertom Ficom poletí do Moskvy aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Trasa je podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára známa, no z bezpečnostných dôvodov ju neprezradil.
20: Pán premiér zúčastní kladenia vencov pri pamätníku neznámeho vojaka a absolvuje bilaterálne rokovania s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom. Nezúčastní sa na vojenskej prehliadke, čiže pôjde to v takom istom režime, ako to bolo v ostatnom roku.
19: Zajtra Robert Fico odcestuje do Nemecka, navštívi Mníchov a koncentračný tábor Dachau. Slovenské stíhačky F-16 sa zapoja do misie NATO s cieľom chrániť vzdušný priestor pobaltských štátov. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD na konferencii Defense 24 Days v Poľsku zároveň oznámil, že od roku 2022 sa chce Slovensko zapojiť aj do misie rotujúcej protivzdušnej obrany NATO, pre ktorú vyčlení 2 zo 6 batérií nedávno zakúpeného izraelského systému protivzdušnej obrany Barak MX.
21: Snažíme sa budovať aj naše dronové vojska a pripravujeme sa na niektoré riešenia. Poľský model sa páči v rámci tej protidronovej ochrany. Navyše Slovensko má byť jeho veľkou súčasťou, pretože produkujem práve efektory.
19: Efektory sú prostriedky na zneškodnenie cieľa. V noci zo stredy na štvrtok bude na mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle v okrese Myjava slávnostný ceremoniál odovzdania funkcie návštevníka, opakujem, náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl. Daniela Zmeka vo funkcii nahradí Miroslav Lorinc, ktorého minulý týždeň vymenoval prezident Peter Pellegrini. Počas podujatia je naplánovaný polnočný prelet 2 vrtuľníkov, po ktorom bude nasledovať 8 delostreleckých výstrelov.
1: 13. dôchodok sa naposledy vyplácal v sume 667,30 €. Podľa dát sociálnej poisťovne na Slovensku poberá starobný dôchodok vo výške nad 1 500 € mesačne viac ako 15 500 ľudí. Zároveň však posledné dáta Eurostatu ukazujú, že zhruba 9,5% dôchodcov je ohrozených chudobou. Ekonómovia opakovane volajú po adresnosti 13. dôchodku a udržateľnosti verejných financií. 13. dôchodok vníma koalícia ako svoju vlajkovú loď.
22: Viacero ekonómov hovorí, že 13. dôchodok nefunguje ani ako záchranné koleso pre zhruba 100 000 dôchodcov, ktorí sú podľa dát Eurostatu ohrození chudobou. Aktuálny priemer starobného dôchodku je na úrovni okolo 700 €. Hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
23: Nad 1 000 € vypláca sociálna poisťovňa 124 230 poberateľom. Dôchodky nad 1 500 € poberá 15 530 dôchodcov.
22: Portál Trading Economics, opierajúci sa o dáta Eurostatu, však poukazuje na pozitívny progres. Historicky dosiahla miera rizika chudoby u slovenských dôchodcov svoj strop na úrovni necelých 10,5% v decembri 2021. Koncom minulého roka to bolo len niečo nad 5%. Sú ekonomické názory, že pozitívne decembrové čísla skresľujú 13. dôchodky. Ich adresnosť by sa podľa ekonóma Radovana Ďuranu dala vyriešiť jednoducho.
2: Limitom by mohol byť podiel dôchodcov, ktorí sú podľa Eurostatu ohrození príjmovou chudobou.
22: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť aj vo svojej poslednej správe apeluje na problém neudržateľnosti verejných financií. Otázka výdavkov dôchodkového systému je pritom jedna z kľúčových vecí. Pokračuje Martin Schuster.
3: Dôchodkový systém sa na tomto celom podiela asi 40%. 13. dôchodok je asi ten najviditeľnejší a zároveň najväčší. Je to skoro 1 miliarda eur.
22: Hoci podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD nedávno pripustil úvahu o zúžení skupiny poberateľov 13. dôchodku aspoň o tých, ktorí majú dôchodok 2000 eur a viac, šéf rezortu práce Erik Tomáš hlasu SD po rokovaní vlády uzavrel vec nasledovne.
5: V prípade, že by niekto chcel siahnuť z koaličných partnerov na 13. dôchodok, strana Hlas, sociálna demokracia opustí túto vládnu koalíciu.
22: Posledné vyhlásenie strany Smer SD, ktoré prezentoval Jan Richter, hovorí o tom, že Smer ani vláda pod vedením Roberta Fica nedopustí zmenu 13. dôchodkov. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko narušilo režim prímeria. Ukrajina preto rozhodne o ďalších krokoch, potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Odvolal sa pritom na správy armády a spravodajských služieb. Moskva prislúbila pokoj zbraní pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom na 8. a 9. mája.
6: Prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti X potvrdil, že ruská strana narušila režim prímeria a Kyjev ešte dnes večer rozhodne o ďalších krokoch. Rusko od polnoci z útorka na dnes, teda od chvíle, keď začalo platiť jednostranné prímerie zo strany Ukrajiny, poslalo na ukrajinské územie 3 balistické rakety a 108 dronov. Podľa Kyjeva bolo prímerie narušené vo viac ako 1800 prípadoch. Najmenej 4 ľudia zahynuli a ďalších 19 utrpelo zranenia v Dnepropetrovskej oblasti. Útoky zosilnili aj v Záporožskom regióne, kde klzavá bomba cielila na mesto Záporožie. Útok si vyžiadal najmenej 10 obetí a poškodil priemyselnú prevádzku. Ruský dron najnovšie poškodil aj škôlku v meste Sumy. Šéf tamojšej mestskej vojenskej správy Serhij Krivošenko potvrdil, že zahynul jeden zamestnanec a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Ľudia sú rozhorčení, pokračuje dvadsiatnička Olena.
24: Urobili sme gesto, boli sme prví, kto zastavil ostreľovanie, aby sme boli viazaní dátumami. Chceli sme zabezpečiť, aby to nezažili ani ruskí civilisti. Náš nepriateľ to však nechce, vojna je preňho to hlavné. Putin sa nestará o vlastných civilistov, preto si myslím, že ak porušili prímerie, musíme odpovedať a nasadiť šahídy aj rakety.
6: Volodymyr Zelenský ruské prímerie na 8. a 9. mája pri príležitosti oslav víťazstva nad fašizmom považuje za nepriateľné, keďže Moskva pokračuje v intenzívnom bombardovaní. Kremeľ pred oslavami sprísnil bezpečnostné opatrenia. V jeho blízkosti sú bariéry a cesty uzatvorili. Hovorca Dmitrij Peskov nedávno hovoril o tom, že prijímajú všetky opatrenia na minimalizáciu nebezpečenstva teroristických útokov Kyjeva. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Irán nadobudol od vojny silnejšie medzinárodné postavenie, povedal šéf iránskej diplomacie Abbas Araghchi počas návštevy Pekingu. Vyjadril zároveň podporu návrhu Číny byť v užšom kontakte s okolitými blízkovýchodnými krajinami. Ázijská veľmoc varovala, že obnovenie bojov je nepriateľné. Na budúci týždeň by mal v čínskej metropole rokovať americký prezident Donald Trump.
25: Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi počas prvej návštevy Pekingu od začiatku vojny na Blízkom východe označil Čínu za priateľa Iránu a poďakoval jej za odsúdenie americko-izraelskej ofenzívy.
26: Prebrali sme všetky témy od sankcií cez náš jadrový program po spôsob, ako ukončiť vojnu. Naši čínski priatelia sú tiež názoru, že Irán počas vojny potvrdil svoje schopnosti a posilnil tak svoje postavenie na medzinárodnej scéne.
25: Abbas Araghchi dodal, že Teherán podporuje štvorbodový plán Pekingu, ktorý vo všeobecnej rovine volá po rešpektovaní medzinárodného práva a po mierovom spolunažívaní blízkovýchodných krajín. Podľa čínskeho rezortu diplomacie sa Irán zaviazal nevyvíjať jadrové zbrane. Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi počas rokovaní s iránskym diplomatom vyzval okrem iného na čo najrýchlejšie otvorenie Hormuzského prielivu. Peking, ktorý nakupuje drvivú väčšinu iránskej ropy, zároveň už skôr označil americkú blokádu iránskych prístavov za nelegálnu.
4: Konflikt trvá už 2 mesiace a nespôsobil vážne škody len Iránu, ale celému svetu. Komplexný pokoj zbraní je nevyhnutný, je preto potrebné byť ďalej odhodlaný viesť dialóg.
25: Spojené štáty minulý mesiac naznačili, že práve Čína dotlačila Irán k sprostredkovaným vyjednávaniam a Washington vyzval ázijskú veľmoc, aby svoje diplomatické úsilie ešte zintenzívnila. O dianí by sa čelní predstavitelia oboch krajín mali zhovárať na budúci týždeň, keď sa americký prezident Donald Trump chystá v Pekingu stretnúť s lídrom Xi Jinpingom. Z Tchajpeja Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
19: Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Teherán prehodnocuje americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe a po internej dohode skontaktuje Pakistan, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ americko-iránskych rokovaní. Francúzska lietadlová loď Charles de Gaulle a jej sprievodné plavidlá už preplávali Suezským kanálom a cez Červené more mieria k Adenskému zálivu. Francúzsko oznámilo, že ide o prípravné kroky pre misiu zameranú na zabezpečenie slobodnej plavby v Hormuzskom prielive. Stovky bývalých politikov a diplomatov vyzvali v otvorenom liste Európsku úniu, aby hneď konala proti nelegálnym izraelským osadám na okupovanom západnom brehu Jordánu. V liste, ktorý podpísalo viac než 440 osobností, vyzvali na sankcie, ako napríklad zákaz vydávania víz či obmedzenie podnikania pre všetkých, ktorí sú do nelegálnej výstavby osád zapojení. Najnovší izraelský útok v údolí Biká na východe Libanonu si vyžiadal 4 obete. Média informovali, že izraelská armáda začala útočiť predtým, než vydala varovanie pre obyvateľov 12 dedín, aby zo svojich domov utiekli. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul varoval, že pravidlo jednomyselného hlasovania môžu Európsku úniu v bezpečnostných otázkach dostať do existenčného ohrozenia. Zmenu spôsobu hlasovania v Európskej rade momentálne podporuje 12 členských štátov. Vo veku 87 rokov zomrel zakladateľ americkej televíznej stanice CNN Ted Turner.
1: Španielsko sa rozhodlo prijať výletnú loď Hondius, na palube ktorej sa šíri epidémia nebezpečného hantavírusu. Loď by tak mala o 3 dni doplávať na Kanárske ostrovy. Tie však proti rozhodnutiu španielskej vlády protestujú. Ochoreniu na lodi zatiaľ podľahli 3 ľudia.
7: Loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky vyplávala z južnej Argentíny a v súčasnosti kotví pri Kapverdských ostrovoch. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb posudzuje situáciu na palube a určuje, ktoré osoby je potrebné okamžite evakuovať. Svetová zdravotnícka organizácia vyhodnotila ako najbližšie vhodné miesto na poskytnutie pomoci Kanárske ostrovy. Líder miestnej vlády Fernando Clavijo požiadal o stretnutie s premiérom Pedrom Sánchezom. Aby rozhodnutie prehodnotil.
8: Potrebujeme informácie o stave pacientov, pretože je potrebné prijať mimoriadne opatrenia. Na druhej strane nechápem, prečo sa evakuácia nemohla uskutočniť priamo z letiska na Kapverdoch.
7: Obavy z príchodu lode majú aj miestni obyvatelia. Margarita z hlavného mesta Santa Cruz de Tenerife si myslí, že je nespravodlivé spoliehať sa vždy na Kanárske ostrovy, ktoré dlhodobo čelia napríklad aj vlnám migrácie.
9: Sme malé súostrovie a sme už dosť flexibilní, pokiaľ ide o pomoc druhým. Myslím si, že toto je prehnané. Španielsko je obrovská krajina s množstvom prístavov, kam by výletná loď mohla ísť.
7: Na lodi je zatiaľ potvrdených 8 prípadov nákazy. Hantavírus je zriedkavé ochorenie dýchacích ciest, sprevádzane tiež bolesťou hlavy, závratmi či horúčkou. Účinná vakcína proti vírusu zatiaľ neexistuje a úmrtnosť dosahuje až 50%. Podľa španielského španielského rezortu zdravotníctva je riziko nákazy pre obyvateľov nízke. Pasažierov lode na Kanárskych ostrovoch vyšetria lekári, poskytnú im potrebnú liečbu a následne ich prevezú do krajín pôvodu. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: A my sa už v nasledujúcich minútach pozrieme do regiónov. Obyvatelia osady v Kolačkove v okrese Stará Ľubovňa sú v ohrození. Zosúva sa svah nad ich obydliami. V obci vyhlásili mimoriadnu situáciu a zasadol krízový štáb. Pomoc v podobe bývania zatiaľ iba pre jednu rodinu dorazila už dnes.
10: Pani Soňu Mirgovú sme navštívili pred pár dňami. Jej obydlie sa pre zosú naklonilo o niekoľko stupňov.
11: Napríklad, keď je stôl čistý a dáme na to hrčík, že ide dole.
10: Výsledkom mimoriadneho rokovania krízového štábu je, že tri rodiny, ktoré sú najviac ohrozené zosuvom, musia premiestniť do bezpečia. Prvá rodina sa presťahuje už dnes, hovorí Alexander Daško, splnomocnenec vlády pre rómske komunity.
12: Ministerstvo vnútra hovorilo, že vedia za dva dni, maximálne za dny, postaviť tie tzv. Švédske stany. Tam ešte na to je priestor aj pozemok. Čiže my vieme do týždňa sanovať tie tri najohrozenejšie rodiny.
10: Reaguje starosta obce Kolačkov Pavol Zamiška.
13: Tam sa topiť nedá v tých švédskych domčekoch, tam sa nedá variť, tam sa nedá nič. Ich dáme z niečoho ešte na horšie.
10: Podľa starostu však bude potrebná evakuácia celej osady. Opäť Alexander Daško.
12: Bol taký návrh, keďže sú voľné bývalé kazárne, ale takú masu Rómov, neviem, či niekto bude chcieť, ľudia ohrozenie života.
10: Reaguje primátor Podolínca, v ktorom sú tiež kasárne. Tie majú v prenájme.
14: Ako primátor mesta som v zásade proti takémuto riešeniu. Myslím si osobne, že obyvatelia obce Kolačkov majú zostať na území obce Kolačkov a štát má povinnosť túto situáciu riešiť.
10: 550 ľudí presťahovať do bezpečia bez pomoci štátu obec nedokáže. Starosta preto zvažuje, že sa obráti na vládu. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Závlahovú sústavu na Slovensku máme, no jej potenciál naplno ani zďaleka nevyužívame. V aktuálnom období sucha by pritom práve závlahy mohli pomôcť zlepšiť situáciu na poliach. Sústava však potrebuje obnovu a na to treba peniaze.
7: K najsuchším oblastiam patrí aj Nitriansky región, v ktorom je krajina výrazne využívaná poľnohospodármi. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU Pavol Findura.
17: Od začiatku roka nám spadlo 64 mm. V minulom roku sme mali takmer dvojnásobok. Čakáme, či sa unormálni to počasie.
7: Odborník na závlahy Ľuboš Jurík zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity konštatuje.
18: Poľnohospodári čakajú na dážď, ale dážď môže byť aj ten umelý, ten závlahový.
7: Závlahy využíva aj podnik od Nitry. Avšak len na poliach pri oponiciach, ktoré sú v dosahu funkčnej čerpacej stanice. Na ostatných poliach sa musí spoliehať len na počasie tak, ako to robí väčšina poľnohospodárov. Zavlažovanie je totiž u nás skôr výnimkou. Na Slovensku pritom existuje rozsiahla závlahová sústava, ktorá by dokázala zavlažovať až takmer 320 000 hektárov. Reálne sa využíva na ani nie 10%. Jozef Šumichrast zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
27: Tak bavíme sa nejaký 20 000 hektároch zavlažovanej plochy. Závlahy fungujú tam, kde sa im venujú poľnohospodári, investujú do toho.
7: Poľnohospodári navyše z pravidla neinvestujú do vlastného majetku. Čerpacie stanice či závlahové sústavy vlastní štátny podnik Hydromeliorácie. Jozef Šumichrast dodáva.
27: Hlavné závlahové systémy, rozvodná sieť a čerpacie stanice, sa bavíme o miliónoch eur.
7: Agrorezort avizuje, že na rekonštrukcie, rozširovanie aj budovanie nových závlah pôjdu aj peniaze z eurofondov. Citujeme z písomného stanoviska.
28: Vyhlásenie výziev na intervencie týkajúce sa závlah sú naplánované na tento rok.
7: Potrebu väčšieho využívania závlah potvrdzuje aj oslovený odborník Ľuboš Jurík.
18: Keď zasejú do suchej pôdy a tá plodina nevzíde, tak majú obrovské straty, ktoré by sa tými zvýšenými nákladmi na závlahy kompenzovali.
7: Na závlahy šli naposledy peniaze z eurofondovej výzvy v roku 2022. Celkovo šlo o asi 9 200 000 eur. Predtým v roku 2018 bolo na závlahy vyčlenených 22 miliónov eur. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
19: Zajtra má byť oblačno až zamračené, na západe zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom a východnom Slovensku dážď alebo prehánky. Nočná teplota 15 až 8, denná 19 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A ja už len doplním, že za pozornosť ďakuje vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Štefan Bihuň a pri mikrofónoch boli Peter Kolárik a Renata Brimich-Špačková. Pekný večer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Je 18 hodín 29 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave, v Prešove, aj kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Na nehody upozorňujete v Bratislave na Legionárskej pri Račianskom Ídte smerom k hlavnej stanici výrazne sa ale nezdržíte. V Prešove na východnej smerom na Lesy, kde Lostrelcov je nehoda, krátko sa môžete zdržať. V kolóne stojíte za Žilinou smerom do Čadce, stratíte 15 minút. V Lohovci je úplne uzavreté námestie svätého Michala pre mestské podujatie, obchádzate po okolitých uliciach a na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, nočná pyramída. Roky verne stála po boku Mekyho Žbírku. Okrem manželského zväzku a dvoch spoločných detí ich spájala aj práca. Bola jeho manažérkou, pravou rukou, pomáhala mu s organizáciou koncertov, vozila ho za pracovnými povinnosťami. Teraz s veľkým zanietením organizuje rôzne podujatia na jeho pamiatku. Napísala knihu Katrin, Môj život s Mekym. Dnešné pozvanie Katy Martinkovej prijala Katarína Žbírková. Počúvajte po 22.20 nočnú pyramídu Rádia Slovensko.
5: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
15: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
5: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
16: Andrej Kmeč skončil ako tréner hokejistov majstrovskej Nitry. Miroslav Šatan chce byť naďalej prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja. Dávid Hansko si nezahrá finále Ligy majstrov, futbalisti Atletika Madrid nestačili na Arsenal Londýn. Pripravený je súhrn športových aktualít, zo štúdia pozdravujú Juraj Tima a Samuel Prekop.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
16: Dnešnú reláciu začneme aktualitou z domácej najvyššej hokejovej súťaže. Andrej Kmeč nebude pokračovať v pozícii trénera Nitry. Klub z Podzobora na svojom webe informoval, že po vypršaní zmluvy sa ich cesty rozchádzajú. Citujeme, máme úprimnú radosť, že vo svojom rodnom meste dokázal vyhrať titul. Postupom času sme ale cítili, že na niektoré veci máme odlišné názory. Po dôkladnom zvážení sme prišli k záveru, že Andrejova misia sa na teraz u nás ziskom titulu naplnila. Reaguje už bývalý tréner majstrovskej Nitry Andrej Kmeč.
20: Som myslel, že keď sme hrali titul, že tu možno ešte dostaneme. Ale už tam boli asi náznaky aj predtým, keďže tá zmluva sa nepodpisovala, ak sa to zvykne predtým väčšinou robiť. Aj tie oslavy boli z môjho pohľadu také chladné, čo sa týka tohto aj tej komunikácie, takže asi to niečo ukazovalo a dneska sa to ukázalo a vedenie sa rozhodlo tak, ako sa rozhodlo. Nesplnil som úplne asi ich predstavy. A jednoducho, že to play-off nebolo herne dobré a mysleli si, že to play-off bude plniť to ľahšie a ľahšie získať titul.
16: Tým Corgoňov opustí aj útočník Sebastian Čederle. Slovenský reprezentant by mal podľa švédskych médií zamieriť do tamojšieho Feriestadu, kde pôsobí aj jeho krajan Marian Studenič. Šéf slovenského hokeja Miroslav Šatan oznámil svoju kandidatúru na prezidenta zväzu aj pre nasledujúce obdobie. Ako prezradil Martinovi Balážikovi, v načatej práci chce pokračovať aj ďalšie 4 roky.
21: Miroslav Šatan na poste prezidenta hokejového zväzu vystriedal v roku 2019 Martina Kohúta. O mesiac sa mu končí druhé funkčné obdobie. Za 7 rokov sa môže pochváliť viacerými úspechmi, na ktoré chce nadviazať.
22: Je tu rozpracované nejaké úsilie, ktoré ide rôznymi sférami. Vidíme to na tom, ako je zabezpečená treba naša Tip Sport Liga alebo SHL-ka. Reprezentácie vidíme, že 18-ka vlastne nastúpila do projektu SRE18 a ako to ovplynilo tie výsledky. Takže všetky tieto veci nás tešia, aby som povedal, že aj nejak posúvajú do toho, že netreba asi od tej práce utekať, ale treba samozrejme vylepšiť veci, ktoré ešte možno nie sú úplne 100% a pokračovať v tom, čo robíme.
21: Majstra sveta z Göteborgu neodrádzajú ani konflikty, do ktorých sa počas pôsobenia na pozícii prezidenta zväzu dostával najmä s klubmi. Práve naopak, motivuje ho to k ešte lepšej komunikácii s oponentmi.
22: Problémy sú vždy a vždycky mali by sa riešiť interne vo vnútri hnutia, lebo my chceme mať protinázory a chceme o nich diskutovať a chceme urobiť samozrejme to riešenie, ktoré je najlepšie pre slovenský hokej. Verím, že teda všetko sa bude do budúcna zlepšovať a aj tieto, by som povedal, vzťahové veci. Nakoniec dneska kluby vidia, že tie spory boli úplne zbytočné a nikto im nič nezobral, práve naopak, majú viac financií, možno trikrát viac, ako mali v minulosti. Sú veci, ktoré ešte nie sú 100% a môžu sa zlepšiť a na to musí byť spoločné úsilie všetkých. Aj zväzu, aj klubov a musí byť otvorená komunikácia a to sú veci, ktoré vieme do budúca zlepšiť, tak aby to bolo na prospech slovenského hokeja.
21: Jedným z cieľov Miroslava Šatana je zachovanie projektu reprezentačnej osemnástky. Ten od svojho vzniku prispel k viacerým úspechom, najnovšie aj vďaka nemu naša osemnástka získala striebro na domácich majstrovstvách sveta. Projekt vychoval talenty pre draft NHL, zámorské univerzitné súťaže a viacerých reprezentantov aj pre seniorský národný tím.
22: Myslíme si, že ten projekt sa každý rok skvalitňuje, zlepšuje. Je aj viacej atraktívny pre možno našich hráčov, neuteká možno toľko hráčov do zahraničia, takže chceme ten projekt zachovať aj do budúcnosti a máme nejaký aj dlhodobý plán, aby tu vznikli hokejové akadémie krajské. Kým ich nemáme 4-5, tak si myslíme, že ten projekt má zmysel, potom možno nebude potrebný a budeme vedieť z tých akademických tímov alebo z tej juniorskej našej ligy postaviť aj silnú reprezentáciu. Momentálne v tom vidíme veľký zmysel.
16: Slovenská hokejová reprezentácia je pripravená na posledné dva zápasy pred svetovým šampionátom. 9 dní pred jeho otvorením má vyriešenú aj brankársku otázku. Na podujatie vycestujú Samuel Hlavaj, Eugen Rabčan a Adam Gajan. Téme sa venuje Joachim Benedikt Šulík.
4: Reprezentačný tréner Vladimír Orsák má stále niekoľko otvorených možností, pokiaľ ide o zmeny v kádri. To však neplatí v bránkovisku. Okrem toho, že trojica maskovaných mužov, ktorá poletí do Švajčiarska, je známa, rozdelené sú aj ich úlohy. Jednotkou bude Samuel Hlavaj.
6: Všetko ide tak, ako keby nie som jednotka, musím makať aj ja, podporovať chalanov, oni mňa zase a všetko musí byť na 100%.
4: O tom, že Slovensko bude mať aj na druhom vrcholnom podujatí sezóny jeden z najmladších tímov, svedčí práve brankársky výber. Najstarší z trojice, iba 24-ročný Samuel Hlavaj, hovorí o vzťahoch medzi brankármi.
6: Úplne povede, však poznáme sa nejaký ten rok aj s Gajom, aj s Eugenom, čiže nemáme so sebou žiadny problém a vychádzame super.
4: Hlavajovi bude sekundovať Adam Gajan. V pozícii trojky bude Eugen Rabčan, ktorý hovorí o sezóne snov.
8: Väčšinou v živote, keď si niečo naplánujete, vždycky niečo do toho skočí, ale naozaj niečo som si predstavil, niečo som si naplánoval a do bodky to vyšlo, takže som za to veľmi rada. Či už po klubovej stránke reprezentácia, naozaj skvelá sezóna, ale ešte máme pred sebou minimálne 2-3 týždne, takže byť sústredený ďalej.
4: Rabčan môže byť pred šampionátom v hernej pohode aj preto, že sa mu už podarilo upísať novému klubu.
8: Prestupujem do Brna a naozaj skvelý posun. Tá slovenská extraliga mi niečo dala, ale tá česká bude o niečo vyšší level a teším sa na tú výzvu. Som pripravený dať do toho všetko a to, ako to vyjde, už je vo hviezdach.
4: Pri jeho rozhodovaní zavážilo niekoľko faktorov.
8: Tak ja to vnímam tak, že Česko je jedna z najkvalitnejších lig v Európe a skrz to, že vlastne je tam jazyk rovnaký ako náš, človek nemá s tým problém, aj to zahralo do toho rolu.
4: Paradoxne Samuel Hlavaj bude musieť na šampionáte v úlohe jednotky využiť svoju minutáž na to, aby zabojoval o novú zmluvu.
6: No podpísané ešte nemám. A kam to bude, to sa uvidí ešte.
4: Neskôr však dodal, že by mal zostať v zámorí. No a na záver ešte jedna zaujímavosť. Reprezentačný tréner brankárov Ján Lašák tento rok z rodinných dôvodov nepodporí tým Slovenska na majstrovstvách sveta. Nahradí ho Trenčan Peter Kosa, čo Eugen Rabčan vníma neutrálne.
8: Myslím si, že každý tréner vám niečo dá. Trošku má možno iný pohľad na to chytanie. Ja som nemal nikdy problém s nikým spolupracovať, práve naopak chcem si zobrať len to dobre z toho. Čiže Jano v klube v Bystrici, teraz Peťo Kosa, od každého si chcem zobrať čo najviac.
16: Hokejisti Coloreda sú v play-off zámorskej NHL stále bez prehry. Minnesota zdolali 5-2 a v semifinále západnej konferencie vedú 2-0. Draftovú lotériu vyhralo Toronto a bude si tak vyberať z prvého miesta. Možnosť druhej voľby má San Jose a tretí v poradí si bude vyberať Vancouver. David Hansko si na teraz nezahrá finále Ligy majstrov. Futbalistov Atletika Madrid totiž v semifinálovej bitke vyradil Arsenal Londýn. Minulotýždňový zápas v Španielsku sa skončil nerozhodne 1-1. Vo včerajšej londýnskej odvete vyhrali domáci 1-0. O O postupe Arsenalu napokon rozhodol gól Saku v závere prvého polčasu včerajšieho odvetného stretnutia. Z historicky druhého postupu do finále sa tak tešia Londýnčania a naopak hráčom Atletika Madrid sa sen o finálovej účasti razom rozplynul. Dávid Hansko odohral za hostí celý zápas.
9: Je to veľké sklamanie, bol to najväčší duel mojej doterajšej kariéry. Keď ste jeden zápas od finále a prehráte, je to veľmi náročné a smutné. Najmä pre chlapcov ako Griezmann, ktorý je tu poslednú sezónu. Je mi to ľúto, ale verím, že sme silný kolektív a vrátime sa, ako sme už viackrát v tejto sezóne ukázali, ale teraz je to veľmi ťažké.
16: Madridčanom nevyšiel v anglickej metropole prvý polčas. V tom druhom v snahe vyrovnať prevzali iniciatívu, ale vynútiť si aspoň predĺženie sa im nepodarilo.
9: V druhom polčase domáceho zápasu sme mali šance, ak by sme ich využili a vyhrali by sme. Bolo by to skvelé. Teraz nás súper najmä v prvom polčase napádal a vedeli sme, aké dôležité stretnutie to je, takže to bolo náročné. Strácali sme loptu, nakopávali, neurčovali sme tempo zápasu. Po zmene strán sme sa snažili hrať, dostali sme sa aj do šanci, ale neskórovali sme.
16: Atletico Madrid priestor na smútok veľmi nemá, vrcholí totiž aj španielska najvyššia súťaž a tým Dávida Hanska je 4 kolá pred koncom sezóny na 4. priečke, ktorá mu zabezpečuje účasť v Lige majstrov aj v budúcom ročníku. Pred 5. Betisom Sevilla má 10-bodový náskok a pomýšľať môže ešte aj na 3. pozíciu. Villarreal má momentálne o 5 bodov viac.
9: Samozrejme, Liga majstrov je pre tento klub dôležitá, je to pre všetkých niečo špeciálne. Musíme sa však z tejto prehry otriasť, sústrediť sa na zápasy v La Lige a opäť si vybojovať účasť v Lige majstrov. Prehrali sme finále pohára a teraz prišlo toto, takže je to náročné, ale som hrdý na to, čo sme ukázali a kam sme sa posunuli. Keď si spomeniete, ako sme tu hrali v októbri, teraz sme úplne iný tým ako vtedy.
16: Finálového súpera Arsenalu spoznáme dnes a vzíde zo semifinálovej dvojice Bayern Mníchov Paris Saint-Germain. V prvom zápase vyhrali Parížania doma 5-4.
0: Futbalová Nikeliga.
16: V dohrávke 8. kola nadstavby v skupine o titul Žilina zdolala Michalovce 3-2. Pre Michalovce je to 4. prehra po sebe. Domáci sú v tabuľke na 4. mieste, za 3. Trnavou zaostávajú o jediný bod a práve v Malom Ríme sa predstavia tento víkend. Michalovce sú naďalej 6. Pod Dubňom bol Vladimír Ochodničan.
11: Pod Dubňom to bol otvorený futbal. Tisícka divákov videla do 18. minúty až 4 góly. Hostia dva razy vyhrávali. 3 body pre domácich zabezpečil v 74. minúte striedajúci František Kúša, ktorý sa na trávnik vrátil po zranení. Nehral 2 mesiace.
12: Ja som hral posledných 20 minút a môžem ďakovať aj Šavimu za tú prihrávku, pretože to bolo výborné. Ešte asistent trénera mi povedal, že mám zopakovať nedeľu. Tak som povedal, že dobre, tak som to tak trošku slúbil predtým. Tak ja som to rozkúkal prvý polčas a polovicu druhého, takže som vedel, kde mám nabíjať pomaličky. Je to veľmi príjemné, keď hneď po prvom dotyku po zranení vlastne dám gól. Samozrejme som hral už za bečko, ale predsa to je iná súťaž, takže poteší to veľmi.
11: Michalovce v tejto sezóne nad Žilinou vyhrali iba jeden zápas a včera po tretí raz prehrali. Vyrovnávajúci smoliarsky gól na 2-2 bol pripísaný brankárovi Adamovi Jakubechovi.
13: Ja sám neviem, viem, že som sa tej lopty nejakom momente niekde dotkol, ale neviem, či to išlo od brna do mňa a do branky a riešili sme, či tam bol faul alebo nebol, takže opäť taká nešťastná situácia. Ja nemám ako futbalista niečo také v sebe, že by som kalkuloval s tým, že ten zápas chceme nejakým spôsobom prehrať. Ja myslím si, že či od realizáku, či od hráčov. Išli sme do toho zápasu s tým, že chceme vyhrať, že stále bojujeme o to 5. miesto, čo by bolo pre klub historické umiestnenie.
11: Ak Žilina skončí do 3. miesta v ligovej tabuľke, tak Michalovce sú stále v hre o pohárovú Európu. Tréner Anton Šoltís.
14: Po zápase to vnímam tak, že budem držať palce Žiline. Keď prehráte, tak ste chceli prehrať, keď vyhráte, zoberiete body, takže nevyhovujete všetkým, ale na to sme sa tak nedívali.
11: Domácimi gólmi zaujali talentovaní hráči Bzdil a Kouša. Na adresu Fabiana Bzdila lodivod Pavol Staňo dodáva.
23: Toto je jeho silná stránka, dokazuje to každý zápas, že proste opravne loptou a správne sa na lopte je výborné a dneska to bylo vynikajúce, krásne a ešte to tak už aj gólom, takému gólu mu treba pogratulovať.
16: Skalica spravila ďalší dôležitý krok smerom k záchrane v najvyššej súťaži. Zdolala Košice 3-1 a nenašla premožiteľa už štvrtýkrát po sebe. V tabuľke je na 9. priečke. Pokračuje Peter Štern.
7: Zápas bol vyrovnaný, no na rozdiel od Košičanov, ktorí nedokázali využiť svoje šance, domáci ukázali efektivitu a túžbu naplno bodovať vo štvrtom domácom stretnutí po sebe. Autor druhého skalického gólu Erik Daniel.
10: Tak my sme s tým išli, že ho vyhráme a to sa nám podarilo. Myslím, že sme podali dobrý výkon a aj zaslúžene vyhrali.
17: Konečne sme sa dvihli, boli sme trošku dole a ja si myslím, že tá jedna výhra nám pomohla a teraz sa držíme na tej vlne a treba to udržať až do konca.
7: Východniarom nepomohol ani gól striedajúceho Romana Čerepkaja na 1-2.
18: Myslím si, že prvý polčas hlavne sme proste prespali, nehrali sme dobre, nevedeli sme si spraviť nejakú výstavbu. Šance sme mali po nejakých dlhých loptách iba a za to Skalica ich mala viacej a druhý polčas sa to trošku zlepšilo, no urobili sme zbytočné chyby v obrane a z toho sme dostali goly.
7: Podľa trénera FC Petra Černáka sa na výkone jeho zverencov podpísalo nezvládnuté finále Slovnaft Cupu. Košice zakopli v druhom súťažnom zápase v rade.
24: Tak podľa mňa určite nielen výsledok a to, že sme prehrali, lebo jednoducho sa na to posilo sme sa pripravovali a nezvládli sme to na ihrisku, tak tým pádom jednoducho to bolo pre nás veľmi ťažké. Samozrejme k tomu pridalo veľa zranení. Našťastie máme príslušnosť na budúcu sezónu zabezpečenú, ale verím tomu, že na ďalší zápas domáci a na rozlúčku s domácimi fanúšikmi sa nachystáme tak, aby sme boli dobre pripravení a vedeli ten zápas zvládnuť.
7: Po včerajšom triumfe vyzerá tabuľka z pohľadu Skaličanov veľmi sľubne. Pred posledným Prešovom majú dve kolá pred koncom 5 bodový a pred 11. Komár trojbodový náskok.
25: Tabuľku som už videl, vyzerá to pre nás super, ale potrebujeme urobiť posledný krok, ktorý býva častokrát najťažší.
7: Povedal kormidelník Roman Hudec, ktorý sa už pozerá na predposledný víkendový duel na pôde Prešova. Ten môže rozhodnúť o ich osude. Podľa Hudecových slov nepôjde o 6-bodový zápas.
25: Tak ja si myslím, že pre nás aj 9-bodový.
16: Futbalisti Slovana Bratislava začnú pôsobenie v pohárovej Európe v budúcej sezóne v druhom predkole Ligy majstrov. Belasi budú pri žrebe medzi nasadenými tímami a meno súpera sa dozvedia 17. júna. Prvý ostrý zápas v novom ročníku tak absolvujú 21. alebo 22. júla. Domáca najvyššia súťaž sa začne v sobotu 25. júla. Slovenské reprezentantky v stolnom tenise nepostúpili do 8 finále majstrovstiev sveta družstiev v Londýne. V dramatickom 16 finále prehrali s Egyptom 2-3, hoci viedli 2-1. Basketbalistov Slovana Bratislava delí už iba jedno víťazstvo od postupu do finále domácej najvyššej súťaže. Nitru Blue Wings zdolali včera 77-62 a v semifinálovej sérii vedú 3-1 na zápasy. Dnes môžu postup do finále spečatiť levickí patrioti, ktorí v súboji s Prievidzou uspeli vo všetkých troch súbojoch. Štvrtý duel je na programe od 19. hodiny. Slovenskí vodní slalomári majú za sebou polovicu nominačných pretekov do reprezentácie. Dva dní sa súťažilo uplynulý víkend v Liptovskom Mikuláši. Ďalšie dva budú preteky v sobotu a v nedeľu v Čunove. Suverénne výkony predviedol Marko Mirgorodský, ktorý vyhral všetky 4 jazdy v C1. V ženskej kategórii je na tom podobne Zuzana Paňková, ktorá má 3 prvenstva a jedno druhé miesto. V kajaku dosiahla rovnaké výsledky Eliška Mintálová. Stretla sa s ňou Svetlana Barátová.
26: Výkony Mintálovej sú pre mnohých prekvapujúce, pretože pred rokom porodila syna Noela. Veľmi rýchlo sa však vrátila na vodu a v Mikuláši potvrdila, že je vo výbornej forme.
27: Jazdy fakt majú všetko, sú veľmi rýchle a z toho vlastne aj ťažím, že dokážem vyhrávať aj s dvoma ťukmi. Čo som veľmi rada, že vlastne aj cez to, že tá príprava nebola úplne ideálna skrz tie zdravotné problémy, tak dokážem podávať také výkony a verím, že teda tu represi vyjdem a ideme sezónu.
26: Po 4 z 8 nominačných jazdy zatiaľ na čele priebežného poradia kajakárok, čo ju samozrejme teší. Negatívom sú však trestné dotyky. Ani jednu jazdu na Liptove nemala čistú.
27: Tak je to nejaká nepozornosť, alebo máte zlý nájazd, čiže vždy je to proste nejaká chyba na tej tráti. Niekedy tá voda vám nepomôže, ale toto boli čisté moje chyby, že som si jednoducho nepostražila tú loď a z toho to vyplynulo.
26: Keďže v nominácii sa počíta 6 najlepších výsledkov z 8 jazd, tak už v sobotu môže mať istú reprezentáciu. Má totiž o motiváciu na viac.
27: Môj syn má rok, takže to je také špeciálne, výnimočné, čiže verím, že sa mi toto sobotu podarí.
26: A zatiaľ sa jej darí sklbiť aj tréning, sústredenia či starostlivosť o malého syna, aj keď priznala, že je to veľmi náročné obdobie.
27: Je to niekedy čistá psychiatria, všetko musí byť naplánované a večer ľahneme do postele úplne zmorený. Človek si potrebuje od

0: Máme nové metódy, čo mi sedí, čo mi nesedí. Pracujeme na mentálnej stránke, vidno to na tých jazdách, čiže veľká spokojnosť.
1: To však nemôže povedať o zdravotnej stránke. Pár mesiacov ju trápi vážne ochorenie kože.
0: To svrbenie není už úplne také intenzívne, že treba mám aspoň 10 minút, kedy ma to nesvrbí, ale stále sa vlastne budím, noci sa škrabem, nezažila som noc, že by som prespala celú už veľmi dlho. Naozaj je to obmedzujúce, ale musím s tým bojovať a verím, že čoskoro vyhrám tento súboj.
2: Kým súboj o kráľa extraligy volejbalistov medzi Slovanom Bratislava a Komárnom pokračuje, predchádzajúci víkend v najvyššej ženskej súťaži už priniesol rozuzlenie. Titul obhájili slovanistky v dramatickej sérii s mestským rivalom Sláviou. Smečiarka Belasích Romana Hudecová s 10. zlatom na krku ohlásila koniec kariéry. Rozprával sa s ňou Martin Šeďo.
3: Romanka, dá sa povedať, že koniec dobrý, všetko dobre a nie len čo sa týka tejto finálovej série, tohto posledného zápasu, ale pri tom celkovom pohľade za všetkým, čo ste absolvovali pod tou sieťou.
4: Určite áno, toto bola už len taká čerešnička na torte pre mňa za celé to obdobie, ktoré som pôsobila vo volejbale, ale je to naozaj neskutočný pocit rozlúčiť sa práve takto, veľmi som si to priala. Som rada za celý náš tým, lebo si to naozaj zaslúžili, že bojovali až do poslednej lopty, nebola tá séria vôbec jednoduchá. Taktiež vlastne gratulujem Slávii, naozaj podali vynikajúci výkon v každom jednom zápase a bolo to naozaj napínavé a myslím si, že toto bolo to, čo si tí diváci zaslúžia vidieť. Bola vlastne plná hala a ľudia kričali, pozbudzovali, fandili dobrému volejbalu a podľa mňa to tak aj naozaj bolo.
3: Nepochybne, vy ste si ešte zastali to svoje miesto na palubovke. Neprehovorí vás nič, aby ste to ešte skúsili trebárs na nejaký záskok dočasne? Nie, samozrejme ťahať celú sezónu naplno, ale možno tak čiastočne.
4: Neviem, ťažko povedať. Uvidíme, čo bude do budúcna. Skôr som momentálne rozhodnutá tak, že naozaj potrebujem si od toho volejbalu trošku aj oddychnúť. Ja ho teda milujem z celého srdca, ale už tam boli aj také väčšie trápenia, čo sa týka zdravotného stavu. Čiže potrebujem sa dať naozaj do poriadku po tej zdravotnej stránke a nevravím, že vôbec nie, lebo naozaj ja ten šport milujem, ale momentálne som rozhodnutá tak, že naozaj končím.
3: Cerka bude kráčať vo vašich šľapajách. Ja viem, že je to ešte skoro, ale robíte niečo preto, aby si tento šport obľúbila a aby si ho, ako to niekedy býva, nesprotivila, pretože keď je rodič športovec a dieťa je stále v športovej hale, nie vždy je to ten pozitívny impuls.
4: Ja ju do toho tlačiť určite nebudem. Ja budem rada, keď sa bude nejakému športu venovať a keď ju to bude baviť a bude mať k tomu vzťah, ale nepovedala by som, že vyslovene musí hrávať volejbal, takže je to úplne na nej. Keď ju chytí volejbal, budem len rada. Budem jej možno dať nejaké tie moje skúsenosti počas celých tých rokov, ktoré som hrávala, ale ja ju budem podporovať v čomkoľvek, čo si ona vyberie.
3: Ako budete žiť bez volejbalu? Alebo teda čiastočne bez neho?
4: Ťažko, priznám sa. Tým, že som vlastne takto už 20 rokov vlastne fungujem, tréningy, dobre, teraz už toho bolo trošičku menej ako kedysi, keď som trénovala dvojfázovo, ale naozaj budem si na to zvykať, priznám sa, že ťažko a bude mi to naozaj veľmi chýbať.
2: Atletka Gabriela Gajanová sa v týchto dňoch pripravuje pod taktovkou trénera Luisa Heyera vo švajčiarskom Biene. Po halovej časti sezóny si slovenská 800-kárka dopriala 5-dňový oddych a zamierila do Afriky. Vrcholom jej leta budú majstrovstvá Európy v Birminghame. 26-ročnú liptáčku oslovila Zlatica Mokrá.
5: Formu pred letom tradične ladíte s tréningovou skupinou vášho trénera. Tréningy sa tiež nesú v takej tradičnej forme?
6: No musím povedať s tým, že tá halová sezóna bola taká dlhšia, tak sme to trošku prispôsobili tomu, pretože som vlastne končila halu až 21. marca, čo je dosť neskoro. Takže trošku je to také posunuté aj s tým, že vrchol sezóny je až v auguste. Určite už chcem začať pretekať koncom mája, takže budeme sa aj na to pripravovať, aj sa na to pripravujeme, ale v porovnaní s minulým rokom sme už o takomto čase behali také špeciálnejšie úseky.
5: Čo máte ešte naplánované predtým, než teda vstúpite súťažne do sezóny?
6: Dovtedy budem už len tu na vo Švajčiarsku, budeme sa pripravovať, teraz nabehneme do tých špeciálnejších vecí. Doteraz sme pracovali hodne na takej tej aerobnej príprave, aj anaerobnej v Afrike. Dosť sme pracovali na rýchlosti a teraz to začneme pekne tak skladať dokopy a už sa to preniesie do tých špeciálnych 800-kárskych tréningov.
5: V máji teda už by ste chceli začať súťažiť. Viete presne, na ktorom podujatí, kedy sa predstavíte?
6: Je to 29. mája v Bydhošti na Zlatom meetingu, takže to bude môj prvý štart a potom uvidíme. Veľmi rada by som bežala na diamantových lígach, tie ešte nemám zatiaľ potvrdené, takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať.
5: Bude vo vašom súťažnom kalendári aj domáca PTS-ka alebo majstrovstvá Slovenska, tie sú naplánované tak koncom júla vlastne sezóne pred majstrovstvami Európy, čo budú v Birminghame?
6: Áno, určite bude. Je to môj obľúbený pretek a veľmi rada súťažím doma pred domácim publikom, takže PTS-ka svieti na zeleno v mojom kalendári. A taktiež majstrovstva Slovenska, to je taká povinná jazda, by som povedala.

0: Takže určite budem bežať aj tam.
1: A spomínali ste, že vrchol pre vás by mal byť august a majstrovstvo Európy v Birminghame, ale potom ešte bude pokračovať aj Diamantová liga a plus teda záver sezóny by mali byť septembrové Ultimate Championship. To máte trošku v hľadačiku, že by ste sa chceli zúčastniť v Budapešti na tom vlastne novom type podujatia?
0: Áno, áno, určite áno. Je to vlastne taký netradičný formát, nový šampionát a kvalifikuje sa tam top 16 zo svetového rebríčka. Ja tam veľmi chcem pretekať tiež s tými najlepšími, takže preto budem sa snažiť absolvovať viacero pretekov túto sezónu, aby som zbierala body, aby som si ten rebríček vylepšovala a aby som tam mohla pretekať tiež.
2: Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka sa rozlúči s hráčskou kariérou na domácej pôde. Organizátori turnaja ATP v Bazileji pripravili pre 41-ročného hráča špeciálny ceremoniál, ktorý sa uskutoční v pondelok 26. októbra. Wawrinka už skôr oznámil, že aktuálna sezóna bude jeho posledná. Počas 24 rokov získal 3 Grand Slamové tituly, zlato na olympijských hrách 2008 a patrilo mu aj tretie miesto v svetovom rebríčku ATP. To bola posledná informácia dnešného Športžurnálu. Lúčia sa Juraj Tima a Samuel Prekop.
3: Športžurnál.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Školy prechádzajú veľkými zmenami. Elektronické prihlášky, kurikulárna reforma, aj nové výzvy v zborovniach a triedach. Ako to zvládajú riaditelia, učitelia, žiaci? Čo sa darí, čo komplikuje každodenný chod škôl a čo by potrebovali zmeniť? Aj o tom budú kontakty s Lukášom Manom. Dnes po 20.
1: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V komerčnom chove ošípaných v obci Louča potvrdili mor ošípaných. Rusko porušilo prímerie, Kyjev večer rozhodne o ďalšom postupe. Zajtra má byť prevažne oblačno, najmä na východe aj so zrážkami a 18 až 24 stupňov. Príjemný večer želá Katarína Štepánová. V komerčnom chove domácich ošípaných v katastri obce Louča v okrese Žiar nad Hronom bolo Národným referenčným laboratóriom vo zvolenie potvrdené ohnisko afrického moru ošípaných. Na sociálnej sieti o tom informovala štátna veterinárna a potravinová správa s tým, že v chove sa nachádza viac ako 800 ošípaných. 13. dôchodky treba zrušiť, zhodli sa v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky odborníci. Reagovali na návrhy, ktoré hovoria o tom, že bohatí penzisti by nemali dostávať dávku navyše. Člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Šuster povedal, že náklady na dávku pre penzistov s vyššími dôchodkami sú zanedbateľné.
2: Vyriešiť 1% problému a nechať 99% a tváriť sa, že sme nejako pokročili, to je zúfale. Popri tom sa môžeme pozrieť na to, že či sú dôchodcovia, čo sú v hmotnej núdzi, či sú konkrétni dôchodcovia, ktorým treba pomôcť.
1: Ekonóm Anton Maricinčin hovorí, že debata o možnom prenastavení 13. dôchodkov je zbytočná a je to dôkazom neschopnosti štátu.
3: Seniori potrebujú verejné toalety, potrebujú stacionáre, potrebujú zdravotnú starostlivosť, potrebujú zapájanie na trh práce, vzdelávanie, inklúziu. Namiesto toho sa štát rozhodol, že im dá 13. dôchodok. To jednoducho takto to nemôže fungovať.
1: Diskusiu otvára vládna koalícia. Podľa niektorých lídrov treba dôchodky upraviť, odmieta to však napríklad Hlas SD. 13. dôchodky nie sú témou ani pre stranu Smer SD. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zostanú zachované. Po rokovaní vlády sa vyjadril aj k budúcnosti transakčnej dane.
4: Pokiaľ by sme otvorili diskusiu o tom, že chceme zrušiť transakčnú daň, tak na druhej strane musíme povedať, že odkiaľ zoberieme ďalších tej pol miliardy, lebo to vytvorí výpadok v štátnom rozpočte. Ak to bude téma na koaličnej rade, tak samozrejme potom partneri alebo tí, ktorí budú prichádzať s tým, že zrušme transakčnú daň, musia prísť aj s opatreniami na druhej strane.
1: Rusko nedodržiava Ukrajinou vyhlásené prímerie, porušilo ho vo viac ako 1820 prípadoch. Informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že večer rozhodnú o ďalších krokoch. Hlava ukrajinského štátu už skôr varovala, že Ukrajina odpovie na prípadné porušovanie pokoja zbraní zo strany Ruska. Rusko jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája, keď si vojenskou prehliadkou pripomenie koniec druhej svetovej vojny. Ukrajina naopak vyhlásila pokoj zbraní, ktorý mal začať platiť už od polnoci z útorka na dnes. Na jeho dodržiavanie Zelenský vyzval aj Moskvu, tá ale nereagovala. Zelenský dnes tiež uviedol, že Rusko v prípravách na vojenskú prehliadku presúva prostriedky protivzdušnej obrany z regiónov do okolia hlavného mesta. Po konci Andreja Kmeča v Nitre hlási zmenu na trénerskom poste aj Spišská Nová Ves. Hokejistov Rysov povedie český kormidelník Jakub Petr, ktorý v minulosti pôsobil pri mládežníckej reprezentácii Česka aj v tamojšej extralige. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď, prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 15 až 6, cez deň 18 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách prechodne výchrica. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Prešove, odstavený autobus v Bratislave. Na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravných správach. Následky nehody odstraňujú v Prešove na východnej smerom na lesy k Delostrelcov. Krátko sa môžete zdržať. V Bratislave na Vrakunskej pri zastávke je odstavený autobus v pravom pruhu. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V Hlohovci je uzavreté námestie Svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzate po okolitých uliciach. A na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dobrý večer, Slovensko.
7: Streda priniesla jednu dobrú správu pre fanúšikov Hany Zagorovej. Na konci leta vyjde jej veľká obrazová biografia a tvoriť ju budú doteraz nevydané fotografie. Informáciu o pripravovanej knihe zverejnil na sociálnej sieti jej manžel Štefan Margita. A pridáme ešte jednu dobrú správu. K víkendu je bližšie ako k pondelku. Pekný večer želajú Štefan Bihuň a Adam Pačkor.

0: Skladbu When I Get There venovala Pink svojmu zosnulému otcovi. Počúvali ste ju krátko po 19. z Rádia Slovensko. Medzi pravidelné výjazdy hasičov patria aj dopravné nehody. V mnohých prípadoch pri týchto udalostiach musia hasiči vyslobodzovať ľudí z havarovaných vozidiel. V centre Partizánskeho pred zrakmi divákov technické zásahy predvádzali hasičské jednotky z Trenčianskeho kraja. Redaktor Igor Rošk oslovil hovorcu krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Mariana Petríka.
1: Samotná súťaž je koncipovaná tak, že simuluje reálnu dopravnú nehodu dvoch osobných motorových vozidel s jednou zranenou osobou, pričom úlohou súťažného družstva, ktoré vopred nepozná scenár tejto situácie, je po prvotnom prieskume stabilizácia havarovaného vozidla alebo vozidiel, preverenie zdravotného stavu zranenej osoby s následným poskytnutím predlekárskej prvej pomoci a vyslobodením z havarovaného vozidla.
2: Hasiči museli vozidla zabezpečiť proti vzniknutiu požiarov. Pozor museli dávať aj na to, aby z aut neunikali nebezpečné látky. Ako prvý svoju úlohu riešili hasiči z okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, hovorí veliteľ ich zásahu Peter Sečkár.
3: My sme mali na simulovanú dopravnú nehodu dvoch vozidiel, kde bol jeden zranený, ťažko zranený, pretože mal amputovanú ruku. Na meste sa nachádzal ešte elektrický stĺp a elektrické vedenie, čiže bolo to tým zhoršené, čiže musela sa najprv odpojiť elektrika, odstaviť energia elektrická a potom boli prístupy k zásahu. Zásah bol komplikovaný, pretože vozidla boli značne zdemolované a s tým ešte, že aj ten postihnutý bol dosť v zlom stave a pristúpili sme potom k vyprosteniu, vyprosťovali sme, vyťahli sme, odrozdali sme zdravotníkom potom do opatiery.
2: Súťaž vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel sa v Partizánskom konala poprvý raz. Na námestie prilákala množstvo ľudí, hovorí primátor mesta Jozef Božík.
4: A ja to beriem ako aj také približenie za hasičov a ich každodennej práce občanom a širokej verejnosti, lebo táto prezentácia je verejná. Jednak bude na kamerách, jednak bude na telefónoch, jednak je tu veľa detí, ktoré to budú rozprávať, zastavujú sa občania a mňa teší to, že naši profesionálni hasiči sú tak šikovní, že vedia vždy zastavovať veľmi rýchlo a urgentne, ale zároveň vedia prácu prezentovať aj na takýchto cvičeniach alebo súťažiach.
2: Keďže išlo o súťaž, hasičov pozorne sledovali rozhodcovia, ktorí hodnotili ich postupy. Pokračuje hovorca krajských hasičov Marian Petrík.
1: V rámci súťaže súťažné družstvo vykonáva daný zásah, pričom hodnotí sa jednak prevedenie samotného zásahu a samozrejme úlohu zohráva aj čas, za ktorý sa tento zásah vykoná. Víťazné družstvo krajskej súťaže sa automaticky kvalifikuje a súčasne bude reprezentovať Trenčiansky kraj na majstrovstvách Slovenskej republiky vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel, ktorá sa bude konať tento rok koncom septembra v Nitre.
5: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: A možno sa dnes večer síti strukovinami. Z Rádia Slovensko, Sima Magušinová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Práve strukoviny patria v našej rubrike medzi favoritov. Sú mimoriadne zdravé a dnes sa s Barbarou Štubňovou pozrieme na to, či je nejaký problém, ak sú v konzerve.
2: Strukoviny z konzervy sú veľmi praktickým riešením. Máme rýchlo navarené a je jedno, či je to polievka alebo prívarok. Čo je zdravšie? Sušené a varené strukoviny alebo môžu byť aj tie v konzerve? Poradí nám expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Mnohí z nás počuli o látkach zvaných antinutrienty a práve strukoviny obsahujú tieto látky. Antinutrienty znižujú strebávanie niektorých iných látok. Je to naozaj pravda. Avšak zistilo sa, a už naše staré mami to dávno vedeli, že pokiaľ strukoviny máčame, najmä niektoré z nich napríklad fazula alebo hrach, tak tieto antinutrienty majú menší účinok, respektíve je ich menej. Takže ak jedávame strukoviny a máme možnosť ich máčať, tak aspoň 24 hodín pred konzumáciou je dobré ich namočiť do vody. Časť antinutrientov, ktoré sú práve na tom povrchu strukovín najmä, tak sa vyplaví do vody.
2: Pre viacerých z nás sú strukoviny v konzerve výborný nápad. Nielenže máme rýchlejšie navarené, keď to zjeme, tak nás nenadúva, čo sa pri namáčaných strukovinách nedá povedať.
3: Naozaj strukoviny v konzerve môžu byť ľahšie stráviteľné práve kvôli nižšiemu množstvu antinutrientov. Je tam ale to ale. V konzervách sa častokrát do strukovín pridáva aj sol, prípadne cukor a rôzne iné aditíva, ktoré naozaj môžu zmeniť významne energetickú hodnotu samotnej strukoviny a tým pádom aj jej nutričný a pozitívny efekt na zdravie. Ak niekde umelo pridáte cukor a umelo pridáte sol, potravina vám potom viac chutí a môžete zjesť oveľa viac a tým, že je pridaný aj cukor, môžete prijať aj oveľa väčšie množstvo energie, ako je zdravé.
2: Na toto si treba dať pozor. Predtým, ako sa pustíme do varenia strukovín z konzervy, mali by sme ich naozaj dobre prepláchnuť. Zhrnuté a počiarknuté strukoviny by nemali chýbať v našom jedálničku nielen pre vysoký obsah bielkovín.
3: Takmer 10% obsahu strukovín tvorí čistá vláknina. Takmer 60% sú tzv. Komplexné sacharidy, to znamená, sú bohaté aj na vlákninu a strebávajú sa do tela postupne a majú lepší sytiaci efekt pre naše telo.
2: Strukoviny sú fajn, dajú sa použiť na veľa rôznych spôsobov. Do polievky ako prívarok, do šalátov, aj ako nátierky.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rtvs.sk.

0: Počas rána sa budeme tešiť na recepty od vašich mám.
1: A možno nám dobrý recept prezradí aj herec Paľo Topoľský v Dobrom ráne Slovensko s Richardom
0: a Gabikou.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Katarína Ščepánová.
4: Polícia obvinila 5 osôb z drogovej trestnej činnosti, pričom jedna z nich je príslušníkom zboru väzenskej a justičnej stráže. TASR o tom informoval hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek v súvislosti s rozsiahlou protidrogovou akciou s krycím názvom Tábor. Minister obrany Robert Kaliňák sa popri bezpečnostnej konferencii vo Varšave stretol so svojím arménskym rezortným kolegom Surenom Papikianom. Obe strany zdôraznili dôležitosť vojenského vzdelávania, odbornej prípravy, výmeny skúseností, cvičení a vojensko-technickej spolupráce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Maďarsko vrátilo hotovosť a zlaté tehly, ktoré v marci zadržalo. Ide o ďalší signál zlepšovania vzťahov potom, keď v aprílových voľbách šéf Tisi Pieter Maďar porazil dlhoročného maďarského premiéra Viktora Orbána. Juhokorejská polícia našla mŕtvého predsedu senátu odvolacieho súdu, ktorý minulý týždeň zvýšil trest väzenia bývalej prvej dáme Kim Kon-hee za korupciu. Muž podľa prvotného vyšetrovania zrejme spáchal samovraždu. Zajtra má byť prevažne oblačno, najmä na východe aj so zrážkami a 18 až 24 stupňov. 19 hodín 31,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda v Prešove, uzavretý tunel Višňové. Pokračujeme s dopravou. Nehodu dokumentujú v Prešove na východnej smerom na lesy k Delostrelcov. Krátko sa môžete zdržať. V Bratislave na Vrakunskej pri zastávke je odstavený autobus v pravom pruhu. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na východnej D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom do Prešova opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh. A na D1 pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie po Podstrečno. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
3: Cirkusový a žonglérsky festival zajtra ovládne Košice. Oficiálne otvorenie košického kúželia je na programe vo štvrtok večer v parku Anička. Ak máte nejakú príjemnú či veselú spomienku na cirkus, na klaunov či žonglérov, tak nahrajte nám hlasovku. Sme na WhatsAppe na číslo 0919 24 23 24. Môžete takéto veselé spomienky posielať. Príjemný stredajší večer prajú Štefan Mihuň a Adam Bačkor.
2: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: A poďme spoločne cestovať. Kabardino-Balkária alebo Kabardsko-Balkárska republika sa nachádza na severnom okraji Kaukazu a je súčasťou Ruskej federácie. Má rozlohu 12 500 km štvorcových a žije tam okolo 900 000 obyvateľov. Na rozdiel od iných tamojších republik práve v tejto si Kabardinci udržali etnickú väčšinu. Je ich tam okolo 55% a aj vďaka tomu má táto časť sveta špecifickú, možno až takú nečakanú atmosféru. Pochádza odtiaľ Zalina Fiala, ktorá žije na Slovensku, ale do rodnej vlasti sa stále vracia. Eve Vasilovej porozprávala nielen o súčasnosti, ale aj o pohnutej histórii tejto republiky.
2: Historicky existoval veľký región nazývaný Čerkesia, alebo teda v angličtine to Cirkasia, ktorý bol domovom čerkesského, alebo inak povedané adikského národu na severozápadnom Kaukaze. Zahrňalo územia z historických čias také regióny ako Kabardino-Balkárie, odkiaľ vlastne som, Adigeja, Karačajevo-Čerkesia a časť Krasnodarského kraju a pobrežie žije Čierneho mora. A samotní Čerkesi nazývajú svoju krajinu Adigecheku. A poviem, ako to znie po našom v kabardinštine, Adigachaku, čo znamená krajina Adigov, alebo územie Adigov.
3: Počas vlády Kataríny II. Ste o toto územie takmer prišli, takže povedzme, čo sa vlastne dialo.
2: Historická Čerkesia nebola ako jednotný centralizovaný štát. Skôr išlo o spoločenstvo kňazstiev a slobodných spoločností, ktoré zdieľali jazyk, kultúru, tradície, etický kódex, ktorý sa volá Adige Chábze, a bola aj zostáva teraz tradičným čerkeským etickým systémom. A v 19. storočí počas Kaukazskej vojny situácia v regióne dramaticky sa zmenila s tým, že Čerkesi boli nútení opustiť svoju historickú vlasť a presťahovať sa do Osmanskej ríše. Tento konflikt je známy ako Rusko-Čerkeská vojna a trval tých 101 rokov celých, čiže od 1763 po 1864 rok. A po jej skončení sa tá veľká časť našeho obyvateľstva ocitla v exíle. A dnes žije diaspora čerkeská najviac v Turecku, okolo 3-4 milióny. Aj v Jordánsku, Sýrie a na Balkánoch.
3: Už si spomenula ten adikský kódex. On vlastne sa z histórie zachoval až do dnes. Akým spôsobom sa o ňom napríklad ľudia učia alebo deti učia?
2: Bežne s tým sa narodí každé dieťa v takej rodine, kde to všetko sa udržiava, a v školách samozrejme takisto sa tomu učí. Adige Chábze zdôrazňuje česť, dôstojnosť a úctu k starším, ochranu slabších, pohostinnosť. Veľakrát, keď aj odchádzajú do zahraničia naši Čerkesi alebo Adigi, tak dodržiavajú tieto zásady, ktoré ich sprevádzajú počas celého života.
3: Hlavným mestom je Naľčík.
2: Je to krásne zelené mesto, plné kvetín, zelenie, stromov. Je to takisto veľké mesto ako Bratislava. A v Bratislave viac má budovy, stavajú sa tu veľmi vysoké budovy, čož u nás v Naľčíku to tak nie je. Skôr udržiavame tú prírodu. Máme obrovský park, ktorý sa volá Atažukinský park, ktorý má dĺžku 9 kilometrov. A máme čo robiť, aby sme ho celý prešli, ale na druhej strane je veľmi ukludňujúce. Vnútri máme veľmi veľa lavičiek, kaviárne, 4 jazera, môžete si zaplávať.
3: Samotný názov toho mesta, Naľčík, má v slovenčine zaujímavý význam.
2: Naľčík v našom jazyku Naľšik znamená prstenec. A naše mesto sa nachádza v tom prstenci hôr. Aj na našej zástave môžete vidieť tú podkovičku, čiže sa nachádzame vlastne v podkove hôr.
1: Kabardínci majú aj svoju úradnú reč. Ak chcete vedieť, ako znie, počúvajte nás aj po pesničke od Adele.

0: Pre Hermíny dnešné meninové oslávenkyne Adele a jej Water Under the Bridge z Rádia Slovensko, ktoré počúvate aj tesne pred 8. Dnes spoznávame naozaj zaujímavý kút sveta. O svojej rodnej vlasti Kabardsko-Balkárskej republike nám rozpráva Zalina Fiala. Kabardínci ako etnikum majú samozrejme aj svoje gastronomické špeciality. Ako zistila Eva Vasilová, patria medzi ne napríklad aj chyčiny.
1: Chyčiny sú tradičné naše jedlo, ktoré je z cesta. Podobá sa to na slovenskú placku len s plnkou. A plnka môže byť zemiaky, syr alebo so zeleninou.
2: Často používate sušené meso, ale nie bravčové.
1: Z hovädzieho mesa alebo z baranieho mesa vždy sa spraví legur. A to je sušené meso a k tomu sa pridá pasta. Pasta sa robí z pšena. Je to veľmi zdravé a je to aj dietické jedlo, ktoré môžete používať na miesto chleba napríklad.
2: Je to naozaj taká zaujímavá príprava.

0: omáčky, ktoré už potom sa dajú s tou omáčkou aj s tým legúrom spolu si dať a je to veľmi dobré a veľmi chutné.
1: Významným fenoménom vášho etnika je aj jazyk, čiže kabardinčina alebo balkarčina. Je medzi nimi nejaký rozdiel medzi týmito jazykmi?
0: Áno, kabardinčina a balkarčina, aj keď je to republika Kabardino-Balkária, sa líšia. Balkarčina sa podobá na turecký jazyk, ale kabardinčina absolútne na nič sa nepodobá. To je taký jazyk samotár. Máme individuálny taký prejav aj v rozprávaní, aj v písme. Máme tam azbuku, ale ešte sú označené takými znakmi, ktoré dodávajú tomu slovu taký šmrnc alebo taký iný zvuk, ktorý nemá iný napríklad jazyk.
1: Oba tieto jazyky sú zároveň aj úradnými a viem, že práve kabardinčina je jeden z dôvodov, prečo ťa to tam stále ťahá, aby si sa v tom svojom rodnom jazyku mohla a aj mala s kým porozprávať.
0: Áno, to mi aj chýba tu na Slovensku, že okrem mňa nikto sa nerozpráva v kabardinčtine a aj keď sa stretávam so skupinou vo Viedni, v ktorom sú Čerkesi, ale bohužiaľ nerozprávajú v mojom jazyku. Takže mne to trošku aj chýba a jediným takým zdrojom, kde môžem viac menej rozprávať, je moja mama. Keď si voláme navzájom, tak tú kabardinštinu použijem a veľmi rada ju použijem.
1: Tak teda, aby sme o tom jazyku len nehovorili, tak skúsme si aj vypočuť, ako v ňom znejú slova, napríklad nejaký pozdrav, dobrý deň.
0: A gup má chopší.
1: Ako sa máte, alebo ako sa máš?
0: Dau ušet.
1: A keby sme sa mali rozlúčiť, rada som ťa spoznala a ďakujem za rozhovor.
0: Upso, uzenšu ušet.
1: Ale skôr, než to naozaj ukončíme, tak ešte aj to tvoje samotné meno, Zalina, má naozaj špecifický význam.
0: Áno, pre mňa nemalo to význam, keď som sa nachádzala ešte do tých 19 rokov doma, pretože je to veľmi časté meno v Osecku. Tam každá druhá je Zalina. A potom, ako som prišla sem a všetci začali sa ma pýtať, že čo je to za meno, odkiaľ a veľmi zaujímavé meno. Súhlasím, lebo keď som otvorila internet a zistila, že meno Zalina je pôvodom z arabských krajín, alebo teda je to arabské meno, ktoré znamená narodená zlatom.
2: Kabardsko-Balkárska republika má aj ďalšie zaujímavosti, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste alebo na webe radioslovensko.sk, kde nájdete aj fotografie z tejto časti sveta.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Rádio Slovensko. Počúvate Rádio Slovensko.
1: Pre skúmanie živých tvorov zahorel už ako dieťa. Vedec z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied a z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského profesor Pavol Prokop.
2: Ja som mame nosil všetko možné, čo som našiel. Hlavne lienky, potom slimáky, koníky. Spôsoboval som doma bohužiaľ dosť nebezpečné kalamity týmito vecami.
1: O výskume vnímania červenej farby zo strany živočíchov i človeka, o pavúkovi, lovčíkovi hájnom, ktorý samičke nosí svadobný dar, aj o nevšednej inteligencii krkavcovitých vtákov porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8.
3: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu Matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po akcii zameranej na drogy vo väzniciach obvinili 5 osôb vrátane príslušníka zboru väzenskej a justičnej stráže. Donald Trump Iránu opäť hrozí bombardovaním. Chce, aby Teherán otvoril Hormuzský prieliv. Zajtra má byť prevažne oblačno, najmä na východe aj so zrážkami a 18 až 24 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Polícia obvinila 5 osôb z drogovej trestnej činnosti, pričom jedna z nich je príslušníkom zboru väzenskej a justičnej stráže. Obvinené osoby čelia v rámci policajnej akcie s krycím názvom Tábor zameranej na odhaľovanie drogovej trestnej činnosti a nepovoleného vnášania zakázaných predmetov do ústavov na výkon trestu viacerým trestným činom. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek doplňa, že vykonané boli domové prehliadky a prehliadky iných priestorov, počas ktorých zaistili viaceré mobilné telefóny a nosiče digitálnych stôp.
2: Zároveň sme zaistili metamfetamín s celkovou hmotnosťou 74,814 gramu. Podľa odborného vyjadrenia ide o množstvo zodpovedajúce približne niekoľkým tisícom bežných jednotlivých dávok drogy. Okrem toho boli zaistené aj rôzne druhy látok s anabolickým alebo hormonálnym účinkom.
1: Vyšetrovateľ aktuálne posudzuje splnenie zákonných dôvodov na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby. Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti znovu pohrozil Iránu bombardovaním v prípade, že Teherán neuzavrie dohodu, ktorá povedie k otvoreniu Hormuzského prielivu. Denníku New York Post šéf Bieleho domu medzi tým povedal, že je príliš skoro na jeho osobné rokovania s Teheránom. Dodal ale, že Irán chce vyjednávať a dohodu uzavrieť. Irán podľa tamojšieho ministerstva zahraničných vecí americký návrh na ukončenie vojny analyzuje a odpovie prostredníctvom pakistanských sprostredkovateľov. Americké bojové lietadlo zasiahlo v Ománskom zálive kormidlo nenaloženého iránskeho tankera, ktorý sa snažil preplávať cez americkú blokádu, informoval CENTCOM. Izraelská armáda večer zasiahla husto obývanú štvrť na južnom predmestí Bejrútu, uviedla agentúra NNA. Izrael zaútočil bez predchádzajúceho varovania na libanonskú metropolu prvýkrát od prímeria, ktoré nadobudlo platnosť 16. apríla. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu podľa agentúry AFP potvrdil, že nariadil útok na vysokopostaveného veliteľa Hizballáhu. Iniciatíva My sme les požiadala súd, aby zrušil výnimku ministerstva životného prostredia, podľa ktorej možno odstrániť bobrie hrádze v Javorovej doline vo Vysokých Tatrách. Podľa ochranára Milana Olekšáka argument, že prítomnosť bobra ohrozuje tamojší zdroj pitnej vody pre Tatranskú Javorinu a Ždiar, neobstojí.
3: Bobor je tu prirodzený živočích na území Národného parku a nepredstavuje hrozbu pre pitnú vodu. Ak by predstavoval hrozbu, existujú technické opatrenia, ktoré dokážu zamedziť prístupu živočíchov do zdroja pitnej vody.
1: Reaguje hovorkyňa ministerstva životného prostredia Kristýna Letková.
4: Nikto nespochybňuje, že bobor je chránený živočích, avšak ochrana ľudí a majetku má vyššiu prioritu a preto je potrebné vykonávať opatrenia, ktoré sú plne v súlade so zákonom.
1: Na cyklistickej Vuelte žien triumfovala vo štvrtej etape Belgičanka Lotte Kopecká a posunula sa na čelo celkového poradia. Slovenka Nora Jenčušová obsadila 118. miesto. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 15 až 6, cez deň 18 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách prechodne výchrica. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Prinášame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. V Košiciach na výpadovke za Prešom smerom na Poľov menia asfalt. Premávka je zúžená do voľného pruhu podľa potreby. V Nižnom Hrušove na hlavnom ťahu opravujú vozovku. Premávku riadi dočasný semafor. a na D1 je pre údržbu zavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečno, uzávera trvá do nedele 17. mája. Rýchlosť si postrážte na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Naše školy prechádzajú veľkými zmenami. Elektronické prihlášky, kurikulárna reforma, aj nové výzvy v zborovniach a triedach. Ako to zvládajú riaditelia, učitelia a žiaci? Čo sa darí, čo komplikuje každodenný chod škôl a čo by potrebovali zmeniť? Aj o tom budú začínajúce za kontakty v Rádiu Slovensko s Lukášom Manom.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Slovenské školy dnes stoja uprostred jednej z najväčších premien za posledné roky. Mení sa spôsob prihlasovania žiakov, do praxe vstupuje kurikulárna reforma, pribúdajú nové výzvy, no mnohé staré problémy nezmizli. Čo sa školám darí a kde narážajú na limity? Uľahčujú elektronické prihlášky život rodičom a vedeniu škôl? Ako sa darí zavádzať teoretickú reformu do školskej praxe? A čo dnes školy najviac potrebujú? Ľudí, čas, podporu alebo menej byrokracie. Aj o tom bude reč v nasledujúcich minútach s hosťom Martinom Fazekašom, riaditeľom základnej školy v Košiciach. Dobrý večer, vitajte.
8: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Pán Fazekaš, ako vaša škola zvládla prechod na elektronické prihlášky? Čo to prinieslo v praxi?
8: Tak v našej škole už máme za sebou také dva míľniky. Vo februári sme museli zvládnuť prostredníctvom elektronického prihlasovania prihlásiť všetkých žiakov na stredné školy. Musím povedať, že sme túto zmenu dostali naozaj tak veľmi rýchlo na začiatku tohto kalendárneho roka. Všetkých nás svojím spôsobom prekvapila, učiteľov, rodičov a samozrejme aj žiakov. Priniesla novinky. Novinka bola určite to, že žiaci sa už hneď zo začiatku museli vedieť rozhodnúť pre strednú školu a určiť si prioritnú strednú školu. Čiže v prípade, že budú prijatí na strednú školu s prioritou číslo 1, tak tam automaticky musia nastúpiť a nebola už taká možnosť, ako to bývalo doteraz, že ak žiak sa po nejakých mesiacoch rozhodol, že nechcem ísť na gymnázium, ktorú som si vybral ako jednotku, ale predsa len som sa rozhodol pre nejaké konzervatórium, tak teraz už táto možnosť nie je, pretože naozaj musí byť nástup na tú prioritnú školu. Rodičia aj učitelia sme sa samozrejme museli pasovať s týmto systémom. Zo začiatku sa nepreklápali všetky informácie z registra fyzických osôb a rovnako tam trošku pokulhávali známky, ktoré sa nesprávne preklápali, takže s týmto sme naozaj zo začiatku museli veľmi bojovať, ale musím povedať, že úspešne sme to zvládli a všetky prihlášky boli odoslané na stredné školy, no a v týchto dňoch už naši žiaci verím, že úspešne zvládajú prijímacie pohovory. No a tým druhým milníkom to je zápis žiakov do prvého ročníka. Keďže som riaditeľom základnej školy, tak prostredníctvom elektronickej prihlášky prvýkrát sa žiaci prihlasovali aj do základných škôl. Aj tu sme zaznamenali novinky a to, že rodič si vedel vybrať rovno 5 základných škôl, ale tiež musel vedieť určiť si prioritu, teda základnú školu, ktorá je pre neho naozaj tou top a kde chce, aby jeho dieťa nastúpilo do prvého ročníka. Opäť si myslím, že sme to zvládli, aj keď zo začiatku tam boli nejaké obavy, ale tie postupne pominuli a momentálne v tomto programe a v týchto e-prihláškach pracujem ja ako riaditeľ školy, vyhodnocujem všetky tie prihlášky a učujem poradie, no a už len rodičia sú netrpezliví a očakávajú výsledky, kedy budú zverejnené na výveske.
7: Tak podľa čoho sa určuje to poradie?
8: Poradie v základnej škole samozrejme je v zmysle zákona. To znamená, že rodič, ak prihlásil dieťa do spádovej školy, tak samozrejme, že prioritne musí byť prijaté do spádovej školy podľa spádovosti danej školy. Následne pre nás, ako riaditeľov škôl, je určite prioritou aj to, ak už jedno dieťa študuje v našej základnej škole, tak samozrejme, aby rodič aj to druhé mohol priniesť na rovnaké miesto, nie na opačný koniec mesta, mesta a samozrejme aj zamestnancov. No a následne v zmysle kapacity danej školy ešte príjmame ostatné deti. Či už z mesta Košice v našom prípade, alebo aj tie mimo mestské.
9: No a s akými najčastejšími problémami sa pri elektronických prihláškach stretávajú rodičia?
8: Rodičia najskôr a najviac ich trápia tie nezrovnalosti v registre fyzických osôb. Napríklad sú rodičia, ktorí sa sťahovali, ale menili si teda miesto trvalého pobytu. Napríklad v našich prípadoch sme zaregistrovali mnoho chyb ešte z januára, z februára, že nebol správne preklopený ten systém. To znamená, že rodič zmenil trvalé bydlisko do, napríklad do nášho školského obvodu, ale v tej elektronickej prihláške sa natiahli ešte staré dáta, čiže museli sme ich my manuálne opravovať a pritom rodič priniesol potvrdenie z miestneho úradu, že je trvalým pobytom už na tej novej adrese. Takže toto bol asi ten najčastejší problém. Plus ten, kto vyrábal ten systém, nepredpokladám, že bol úplne z manažerského, riaditeľského, učiteľského prostredia, pretože očakával napríklad od našich rodičov už aj v prípade, ak budú pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania po starom odklad, že ešte zostanú jeden rok v materskej škole, tak už teraz tento systém očakával od nich, že dodajú ako prílohu naskenované rozhodnutie od riaditeľky alebo riaditeľa materskej školy, že budú takto pokračovať v predprimárnom vzdelávaní, ale to ešte riaditeľia škôl v zmysle legislatívy ani len nezačali vydávať. Začínajú ich v tomto období, pretože práve v tomto týždni od 1. mája začalo sa prihlasovanie zase prostredníctvom týchto elektronických prihlášok do materských škôl.
9: No a uľahčila digitalizácia administratívu v škole, alebo práve naopak, skôr ju ešte možno, že prehlbila?
8: Viete, ja som nadšenec digitalizácie. Dokonca dovolím si tvrdiť, že som aj nadšenec nových vecí, ak sú však dobré. Tu musím povedať, že tento celý systém takej centralizácie tých prihlášok má podľa mňa veľký potenciál, pretože my riaditelia reálne, ak vstúpime do tohto programu, tak vidíme naozaj prehľad o tých žiakoch, ktorí sa hlásia k nám do škôl. Vidíme, aká sme priorita, na aké iné základné školy sa prihlásil ten, teda rodič prihlásil to svoje dieťa. Čiže naozaj to uľahčilo, bolo to oveľa rýchlejšie, pretože ten zápis rodič z pohodlia domova zvládol za minútku, za dve a následne, keď už prišiel do tej školy na ten slávnostný zápis aj so svojim dieťaťom, tak ako si ho pamätajú aj poslucháči, aj my dvaja, tak jednoducho to bolo naozaj rýchlejšie v tom, že kolegovia naši v školách, učitelia iba skontrolovali tú prihlášku s rodičom a jednoducho nebolo potrebné už vypisovať ďalšie dokumenty alebo ich podpisovať. Takže v tomto naozaj urýchlilo ten proces. Uvidíme, ako to bude pri rozhodovaní, pretože tam opäť je sľúbený ten proces zrýchlený, že naozaj sa len zverejnia výsledky na výveske a prostredníctvom kódu si rodičia vedia pozrieť, či boli úspešne prijatí, alebo žiaľ z kapacitných dôvodov napríklad nemohli byť prijatí do škôl.
9: Tak do tohto procesu vstupuje primárne ministerstvo školstva, alebo má posledné slovo riaditeľ?
8: Riaditeľ školy bude v polovici mája určovať v základnej škole pri zápise do prvého ročníka poradie. Tak ako som povedal, spádovosť, následne ak sú už nejakí súrodenci na škole a následne učí zvyšok poradia. Potom sa spustí automat ministerský, ktorý vyhodnotí na základe podkladov, ktoré im dáme my ako riaditelia. Čiže myslím si, že to bude také spoločné rozhodovanie. Samozrejme, že tú rozhodovaciu funkciu má len riaditeľ školy a ministerstvo len spustí akýsi proces digitálny, ktorý len vyhodnotí a jednoducho pokúsi sa umiestniť každé dieťa do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky, alebo v prípade stredných škôl sa pokúsi umiestniť úspešných uchádzačov podľa priorít na jednotlivé stredné školy.
9: Ďalším veľkým milníkom je kurikulárna reforma. Ako ju prijali učitelia tieto nové požiadavky na vyučovanie?
8: Kurikulárna reforma je veľkou témou a ešte aj pár rokov veľkou témou určite bude. My sme sa ako škola zapojili do pilotného projektu, takže momentálne sa už druhým rokom v našej škole realizuje táto kurikulárna reforma. Ja vnímam opäť tento počin tejto kurikulárnej zmeny, nepoužívam veľmi slovo reforma, ale skôr zmeny, viac pozitívne ako negatívne. Ono, ten základný model je, že nie je zmena v obsahu vzdelávania, skôr je zmena vo formách a metódach, aké majú učitelia používať a majú tieto deti pripraviť na život v 21. storočí. A toto je pre niekoho veľmi abstraktný pojem, ale pokúsim sa to veľmi jednoducho vysvetliť, že naozaj tie deti sa učia v súvislostiach. To znamená, že ak začnem učiť napríklad žiakov prvého ročníka nejaké písmenko, ja viem to písmenko pretaviť naozaj do celého vyučovania a urobiť z toho jeden vynikajúci tematický blok. Vždy používam príklad písmena V, kde naozaj vieme učiť o včeličkách, kde vieme to zapojiť do výtvarnej výchovy, do človek a príroda, matematika, vieme naozaj pokryť všetky vzdelávacie oblasti a vieme teda učiť v súvislostiach. Alebo vo vyšších ročníkoch vieme o starovekom Grécku učiť aj v literatúre a v dejepise a prepojiť tieto témy. Alebo o nejakých hodnotách vieme rozprávať na slovenskom jazyku v nejakej slohovej téme a zároveň to prepojiť s občianskou alebo s etickou výchovou. A myslím si, že je to správne, lebo máme učiť v súvislostiach, máme u detí a u žiakov rozvíjať zručnosti, ktoré potrebujú pre 21. storočie. A ako sa popasovali učitelia? Myslím si, že vždy v každom učiteľskom kolektíve je taká krivka učiteľov, ktorí sú nadšení, ktorí veľmi chcú myslieť tak naozaj dopredu, pre budúcnosť. Potom je zvyšná časť kolektívu, ktorá sa jednoducho pridá, ak to bude fungovať. A potom je ešte taká posledná, verím, že v každom učiteľskom kolektíve najmenšia skupina učiteľov, ktorá jednoducho povie, a prečo to doteraz nefungovalo dobre, že to musíme meniť. Takže takto to asi funguje aj v našom učiteľskom kolektíve a čo počúvam od kolegov, tak vo všetkých školách je to takto, ale ja verím, že naozaj sa väčšina týchto kolegov nadchne pre túto reformu a bude na konci dňa bude naozaj správne to, že ten žiak bude vedieť využiť všetky tie zručnosti.
9: No a prečo sa vlastne kurikulárna reforma na našich školách zavádza a ako učiteľom pomáhajú regionálne centra podpory? O tom hovorí Petra Fridrichová z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.
10: Viaceré školy splošného zavádzania absolvujú buď programy inovačného vzdelávania k tomu, že čo sa vlastne mení, ako to pretaviť do reality škôl. Budú organizované špecifické odborné podujatia alebo metodické dni zamerané priamo pre učiteľky v prvých ročníkoch základných škôl tak, aby porozumeli, čo sa mení, akým spôsobom sa odporúča pracovať, čo sa nám osvedčilo už v praxi na základe predchádzajúcich skúseností. Pomáhame im pripraviť si učebné osnovy pre ten prvý ročník, čiže my ani neočakávame od škôl, že teraz v septembri 2026 majú všetko pripravené. To vôbec nie. Dávame im vlastne celý školský rok na prípravu a plus už viacerí začali od januára, aby si školské vzdelávacie programy pripravili. Súbežne prebieha, my to voláme, že didaktiky, čiže učíme učiteľov, ako učiť po novom v rámci jednotlivých predmetov. Najväčší záujem logicky je o slovenský jazyk a literatúru, respektíve materinské jazyky. Veľký záujem je o matematiku v prvom cykle alebo v prvom stupni. Zaznamenali sme veľmi vysoký náraz záujmu o človek a spoločnosť, ktorý sa zásadne zmenil ako vzdelávacia oblasť. Možno ak to pripodobním, tak je to časť prvovky a časť vlastivedy a teraz je to proste veľký predmet človek a spoločnosť a rovnako je záujem aj o predmet človek a príroda. Tá podpora je ako keby viac rozložená viacerými smermi, pretože rôzne učitelia majú rôzne očakávania, rôzne požiadavky a snažíme sa teda naozaj aj na základe vyhodnotenia spätných väzieb z tých predchádzajúcich rokov reagovať a priori na to, čo vieme, že potrebujú.
9: Sme opäť v štúdiu, kde je našim hosťom riaditeľ základnej školy v Košiciach Martin Fazekaš. Pán Fazekaš, zareagujme na vyjadrenie pani Fridrichovej. Mali pedagógovia dostatočnú podporu a čas pripraviť sa na zmeny?
8: Áno, mali. Aj ešte stále majú. Regionálne centra podpory učiteľov fungujú takmer vo všetkých okresoch a je naozaj veľmi dôležité to, že v nich pracujú učitelia z praxe. Teda títo učitelia z praxe prichádzajú k nám do škôl a pomáhajú nám pri realizácii kurikulárnych zmien, sú akýmisi mentormi a snažia sa naozaj vysvetľovať, ako učiť po novom. Rovnako ešte by som spomenul aj Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ktorý tiež je akýmsi odborným garantom a snaží sa nás viesť touto kurikulárnou zmenou, pomáha nám pri vytváraní školských vzdelávacích programov, ako si máme nastaviť rámcové učebné plány, čiže opäť sú tu dve inštitúcie, ktoré zásadným spôsobom pomáhajú nielen tým pilotným školám, ktoré už realizujú túto kurikulárnu reformu, ale verím, že aj naďalej budú podporovať všetky školy, pretože od septembra 2026 vstupujú do kurikulárnej reformy už všetci prváčikovia. A či bolo dostatok času? Ja to poviem z vlastnej skúsenosti a v našej škole. Ja som našu školu prihlásil až v septembrovom zbere do kurikulárnej zmeny a teda učitelia naši sa to dozvedeli až v auguste, ako jedno veľké prekvapenie, ale dokázalo sa namotivovať naozaj veľké množstvo našich kolegov na túto zmenu. Zaviedli sme supervízorské týmy, máme týmy učiteľov, sú to tzv. Kluby, kde naozaj si odovzdávajú tie skúsenosti a teda na rozdiel od predchádzajúcich reforiem nebol potrebný čas na to, aby sme to všetko zmenili na papieri. My to všetko máme meniť v triedach.
9: No a čo bolo pri zavádzaní kurikulárnej reformy alebo zmeny, ako ju nazývate, pre školu najnáročnejšie?
8: Najnáročnejšie a stále aj je najnáročnejšie dostať sa na jednu vlnu, aby sme všetci ťahali za jeden koniec, aby sme nehľadali, prečo sa to nedá, ale prečo sa to dá a zosúladiť všetky témy tak, aby naozaj v tých jednotlivých vzdelávacích oblastiach sme ich dokázali poprepájať. Ja vidím obrovský potenciál napríklad pri tejto kurikulárnej reforme v tzv. Tandemovom vyučovaní. A to je, že v jednej triede vyučuje naraz viacero učiteľov, ktorí môžu mať aj rôzne aprobácie. Teda jeden je napríklad učiteľ slovenského jazyka a spoločne s ním vyučuje učiteľ dejepisu. A teda sú na jednu triedu dvaja. Je to nesmierne prínosné pre tie deti, pretože majú dva rôzne pohľady a zároveň je to aj pre deti také vzrušujúce, pretože bežne na jednej vyučovacej hodine nemajú dvoch učiteľov, ktorí vedú tú hodinu. Ďalej vidím obrovský potenciál v tematických vyučovaniach, v rôznych blokoch projektových a tieto sa naozaj realizujú, lebo toto je presne to vyučovanie, ktoré je také podnecujúce a tie deti posúva ďalej a pripravuje ich na tento život. Veď my pripravujeme na život deti a na ich ďalšie povolania, možno aj na také povolania, ktoré ešte nepoznáme ani my, ale naozaj už by sme mali prestať učiť a myslím, že sa nám to aj darí, deti také zručnosti, ktoré sme potrebovali my alebo naši rodičia a snažíme sa ich učiť tie nové.
9: Tak takýto konkrétny prínos, ako ste spomenuli, môže byť to tandemové vyučovanie. Ale poďme ešte na chvíľu k učiteľom. Čo dnes učiteľov najviac zaťažuje? Je to administratíva, správanie žiakov, komunikácia s rodičmi alebo niečo iné?
8: Z tohto, čo ste vymenovali, by som asi povedal, že najviac sa musíme potýkať možno so správaním žiakov, áno, a následne s komunikáciou s rodičmi, pretože ak nastanú nejaké konfliktné situácie v triedach, ktoré samozrejme, že nastávajú a potrebujeme ich riešiť, tak následne do tohto procesu vchádza aj rodič. Ja by som však povedal, že s čím sa najviac potýkame a čo nás najviac zaťažuje v škole, je aktuálne to, že sa očakáva od nás inklúzia, ale je bez dostatočnej podpory. To znamená, že do bežných základných škôl alebo do bežných stredných škôl zapájame a teda včlenujeme deti, ktoré majú rôzne poruchy učenia a správania sa, ale myslím si, že nemáme dostatočnú podporu, hlavne čo sa týka odborníkov. To znamená, že že naozaj tá myšlienka, ktorú vyjadril aj pán minister, že do každej triedy by mal prísť asistent učiteľa, to je naozaj neoceniteľné v súčasnosti, pretože žiakov s poruchami učenia a správania sa samozrejme pribúda, ale toho tímu zatiaľ nie je vždy dostatok na to, aby sme to dokázali vyriešiť. Čiže zaťažuje nás naozaj to svojím spôsobom, že sa na tú vyučovaciu hodinu musíme niekedy aj rozkrájať na viacero kúskov, aby sme dokázali pomôcť v inklúzii a samozrejme aj zvyšok triedy musí napredovať. A ešte by som určite dodal jednu veľmi dôležitú vec a podľa mňa je zaťažujúce to, že to učiteľské povolanie už nemá takú prestíž, ako kedysi malo. A to je naozaj v mojom ponímaní veľmi dôležité, že vrátiť tomu učiteľovi akýsi rešpekt a následne sa z toho stane jedno vynikajúce povolanie, ktoré bude vyhľadávané a bude lákať opäť mladých šikovných ľudí.
9: Máte teda problém s tým, že je ťažké zohnať učiteľov?
8: V našej škole musím povedať, že to problémom nie je. Sme mestská škola, veľká škola a máme vynikajúce meno, čiže momentálne už niekoľko rokov mám stály učiteľský tím, kde naozaj nevidím nejaký zásadný problém ani s tým, že by som nemal niektoré predmety odborne odučené, ale samozrejme poznám základné školy a stredné školy v Košiciach, ktoré sa potýkajú s týmto problémom, ale tu ministerstvo školstva opäť ponúka istú alternatívu, a to je tzv. Kandidát. To znamená, že absolvent bakalár už bude môcť od septembra vypomôcť, ak v niektorých školách chýbajú nejakí kvalifikovaní pedagógovia.
9: Vnímate už ako väčšie problémy so sústredením, disciplínou či motiváciou?
8: Ja som v školstve 16. rok a áno, to sústredenie naozaj je s veľkým problémom. Myslím si, že súčasní žiaci a deti majú množstvo podnetov, ktoré ich vyrušujú pri tom učení sa. Čiže my, keď sme sa učili, tak sme naozaj sa doma dokázali sústrediť len na učenie a možno nás vyrušila nejaká televízia alebo rozhlas. Dnešné deti majú sociálne siete, médiá, vyskakujú im notifikácie v mobilných telefónoch a to ich naozaj rozrušuje a majú neskutočne veľa podnetov a teda nedokážu sa sústrediť na to učenie a možno na tú myšlienku, ktorú má odovzdať aj učiteľ počas vyučovacej hodiny. Takže áno, myslím si, že toto je jeden veľký problém. A čo sa týka motivácie, snažíme sa motivovať žiakov. My, učitelia, na každej vyučovacej hodine, dovolím si povedať. Rodičia tiež svojím spôsobom motivujú žiakov, aby sa učili, pretože ešte stále platí to, že ak sa budeš učiť, tak potom určite v dospelosti budeš úspešný.
9: Tak spomenuli sme viacero oblastí, ktoré si aktuálne prechádzajú zmenou, ale ak by ste mohli okamžite zmeniť tri veci v školstve ako človek z praxe, čo by to bolo?
8: Toto je taká veľmi zapeklitá otázka. Dovolím si tvrdiť, že až zákerno ťažká, ale pokúsim sa na ňu odpovedať. Ja už som to dnes spomenul. Prvé by bolo určite, čo by som chcel zmeniť, a to je vrátiť učiteľovi rešpekt a prestíž. To si myslím, že je zásadná vec, ktorú keby sa nám podarilo zmeniť, tak v tom školstve by bolo ešte lepšie, ako je teraz. Ďalej by som dal akúsi silnú podporu duševnému zdraviu, pretože celá tá podpora duševného zdravia momentálne stojí len na akomsi malom tíme. A teda myslím si, že podpora celého tímu, aby sme mali v školách viac psychológov, špeciálnych pedagógov, logopédov, asistentov učiteľa, určite prinavráti tú spokojnosť a duševné zdravie nielen žiakov, ale aj nás, učiteľov. A ak by som ešte mohol tretiu vec, tak možno vytvoriť naozaj výborné, fantastické podmienky v našich školách na materiálno-technickom vybavení. Naozaj, že keď prídete do škôl, že si poviete, a tak toto je škola v roku 2026.
9: Tak verím, že sa to čoskoro podarí. Máme tu záver relácie Kontakty. Našim hosťom bol riaditeľ základnej školy v Košiciach Martin Fazekáš. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
8: Ďakujem veľmi pekne.
9: Reláciu si môžete vypočuť aj na webe Rádia Slovensko a v našich podcastových aplikáciách. Ešte pekný večer vám želá Lukáš Mano.
0: Rádio Slovensko, Kontakty.
11: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
12: Tutuli, tutuli, ktože nás prituli? Ten, čo má veľké srdce, alebo ten, čo má tituly? Niekto, kto je v niečom najnaj a čo má aj. V najbližšej Palenici bude mojim hosťom Ľuboš Fellner, ktorý je najcestovanejším Slovákom a udelia mu titul MTP. Čo to znamená? Počúvajte Palenicu.
11: V sobotu po 11.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: S Katarínou Ščepánovou.
1: Poslanci Národnej rady ukončili večer 15. rokovací deň aktuálnej 49. schôdze diskusiou o návrhoch viacerých zmien v dani z príjmov z dielne opozičnej SAS. Do lavíc sa vrátia opäť vo štvrtok ráno. Slovensko predalo nové štátne dlhopisy vo švajčiarskych frankoch. Ich celková hodnota bola v prepočte 764 miliónov eur. Informovala o tom agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Iránsky najvyššie postavený vyjednávač Mohammad Baker Kalíbach uviedol, že Washington sa snaží dosiahnuť kapituláciu Teheránu rôznymi prostriedkami vrátane námornej blokády. Lietadlo amerického námorníctva zneškodnilo iránsky ropný tanker v Ománskom zálive, ktorý sa pokúšal prelomiť námornú blokádu Spojených štátov. Oznámilo na sociálnej sieti X ústredné velenie americkej armády. Medzinárodná umelecká výstava Benátske bienále je priestorom na dialog zameraný na budovanie mieru a nie súdnou sieňou. Vyhlásil to šéf výstavy Pietrangelo Butafuoco v emotívnom prejave, v ktorom obhajoval rozhodnutie umožniť Rusku návrat na podujatie. Zajtra má byť prevažne oblačno, najmä na východe aj so zrážkami a 18 až 24 stupňov. 20 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Višňové aj uzavreté železničné priecestie v Leviciach. Počúvate dopravné správy. V Hlohovci je uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzate po okolitých uliciach. Na D1 pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzate po Podstrečno. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradou a Kavečianskou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. A zavreté je aj železničné priecestie pri výjazde z Levíc po Jurskej ceste pre opravu v oboch smeroch. Osobné autá obidú cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom a rýchlosť si postrážte na D1 pred Bičou smerom z Považskej Bystrice na R4 za hranicami s Maďarskom smerom do Košíc a merajú aj v Trebišove na Cukrovarskej smerom do Vojčíc. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
6: Slovensko. Fanúšikovia cirkusov, horsa do Košíc. Zajtra sa tam totiž začína cirkusový a žonglérsky festival Košický kužel. Preto dnes večer zistujeme, aký vzťah k cirkusom máte, aké sú vaše zážitky, spomienky a hlasovku nám poslala aj Zuzka. Tá veľkou fanúšičkou nie je, ale...
13: Ale keďže strašne ľúbim svoju sestru, tak som išla s jej synom, čiže mojim synovcom. Samozrejme, sme sedeli v prvom rade a ako tam cvalali tie kone, všetko frkalo na nás. Potom prišla nejaká ťava, ktorá všetko vyplula na mňa. Bol tam taký pán, ktorý hral šaša, alebo čo, ten sa väčšie na mňa usmieval. Dieťa sa zabávalo, ale pre mňa hrozný zážitok.
6: To bol cirkus. A čo vy, pokojne pošlite hlasovku ako Zuzka, sme na WhatsAppe 0919 24 23 24. Pekný večer aj krátko po pol deviatej želajú Štefan Bihuň a Adam Bačkor.
0: Dobrý večer.

0: bratislavskom majalese boli vynikajúci, ale potešili nás aj véteri Rádia Slovensko, kapela Hex a ich srdce. Sucho a veterno, tak by som zhodnotil dnešné počasie na Slovensku, ale ja nie som odborník, na to sú tu naši špecialisti z Koliby.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Tak teda dobrý večer do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Jana Potanková je na linke, naša meteorologička. Pozdravujeme.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Tak čo, sucho a veterno, dobre som to zhodnotil, povedzte.
2: Áno, ten dnešok áno.
0: Dobre. Aká je aktuálna situácia na Slovensku, takto krátko po pol deviatej?
2: Momentálne máme oblačno až zamračené, miestami je oblačnosť aj zmenšená. Čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 12 či 13 stupňov Celzia napríklad vo Vernári, Vyšnej Slanej či v Klenove, až do 21 stupňov Celzia stále napríklad v Somotore, Hurbanove, Nitre, Sladkovičove či v Belciach. K tomu nám fúka prevažne južný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Aká bude noc?
2: Bude oblačno až zamračené, miestami prechodne so zmenšenou oblačnosťou a zrážky očakávame o hodine len najmä na strednom a východnom Slovensku v podobe dažďa, prehánok, prípadne búrok, pričom teplota bude klesať na 15 až 10 stupňov, v údoliach bude o hodine okolo 8 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor do 35, v narazoch o hodine okolo 55 km za hodinu, ale k ránu bude miestami vietor slabý, no a silno veterno bude na horách nad pásmom lesa, kde pôjde o burlivý vietor až vichricu.
0: Chytil som slovo zrážky. Ako to bude s nimi zajtra počas dňa, teda vo štvrtok?
2: Áno, to znamená, že zajtra už tých zrážok pribudne oveľa viac, ako tomu bolo v týchto, respektíve ako tomu bolo doteraz, keďže sa doteraz momentálne nevyskytovali tie zrážky, ale bude nás ovplyvňovať zvlnený studený front a teda očakávame, že bude veľa oblačnosti, len ohodnile, najmä na západe bude oblačnosť zmenšená a zrážky sa budú vyskytovať na viacerých miestach, na západe ohodnile v podobe dažďa, prehánok, prípadne ohodnile aj búrok a denná teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov Celzia. Chladnejšie bude len na Orave a pod Tatrami. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame zajtra 9 stupňov a k tomu bude opäť fúkať prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ale neskôr popoludní a k večeru bude fúkať slabý vietor. Pri búrkach však môže vietor prechodne zosilniť.
0: Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme veľmi pekne, krásny večer ešte želáme.
2: Ďakujem, pekný večer, do počutia.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.

0: Ďalší príklad toho, že na sociálnych sieťach môže vzniknúť aj niečo príjemné. Práve na jednej z nich uverejňoval videá so svojím spevom aj Alex Warren. A dnes sme si ho hrali aj v Rádiu Slovensko. A na sieťach ešte chvíľu ostaneme. Síce na nich trávime veľa času, no väčšina z nás ich nevyužíva naplno. Siete sú totiž ideálne nielen na hľadanie speváckych talentov, ale aj na hľadanie vysnívanej práce. Stačí len vedieť, ako na to. Zo pár tipov ponúka Dáša Omastová.
1: V online svete už dlhodobo pôsobí aj sociálna sieť zameraná práve na prácu a kariérne príležitosti. To, či je pre vás vhodná pri hľadaní novej pracovnej výzvy, však závisí aj od profesie. Majiteľka personálnej agentúry a odborníčka na prezentáciu na sociálnych sieťach Ivana Brutenič.
2: Pre pozície administratívne, stredný manažment, manažerské, tak určite LinkedIn je sieť číslo 1. Pre pozície, ktoré sú napríklad v špedícii, v logistike, vo výrobe pozície, tam určite Facebook je číslo 1, až by som povedala. A Instagram je vhodný pre ľudí, ktorí pracujú v marketingu, v reklame.
1: Keď ste už na správnej adrese, vypíšte záhlavie profilu a pracovné skúsenosti.

0: určite dobre vyhnúť sa nejakým vulgárnym statusom, nejak hanlivo sa vyjadrovať o svojom zamestnávateľovi aktuálnom, pretože vieme aj z praxe, že množstvo firiem predtým, ako prijali nejakého kandidáta, tak sledovali ich akoby pôsobenie.
1: Na druhej strane, pomôcť by vám mohlo, ak sa zapájate do diskusií z vašej pracovnej oblasti a pridávate súvisiace príspevky.
2: Sú tam možnosti, ako si vytriediť nástenku a takisto vytriedite algoritmus tým, čo lajkujete alebo komentujete. Čiže tam, kde sa vyjadrujem, toho budem vidieť viac.
1: Dobrou cestou, ako sa zviditeľniť v rámci správnej komunity, sú aj tzv. Profesné skupiny.
2: Čiže ak som marketer, viem si budovať značku tým, že ľudia sa tam pýtajú otázky a ja im odpovedám. Ak som právnik, sú skupiny pre právnikov, pýtajú sa tam bežní ľudia otázky, ja viem im pomôcť krátkou odpoveďou v komentári a tým si ma ľudia začnú spájať s tým, v čom som dobrý.
1: Sociálne siete však nie sú kariérnou príležitosťou len pre tých, ktorí trávia dni pri počítači.
2: Rôzne výrobné, strojárske, sú tam ľudia, ktorí opracovávajú drevo a práve sú veľmi výnimoční na LinkedIn, lebo ich málo. Takže ľudí zaujíma to, čo je vo vašej kuchyni.
1: No aj keď do nej dovolíme ľuďom nazrieť cez videá alebo fotky, aj tu by malo platiť, že všetko s mierou. Odborníčka na ľudské zdroje Dagmara Ďurčo totiž už u potenciálnych kandidátov videla všeličo.
3: Polonahý chlap, ale tých fotiek tam mal viacero v rôznych polohách, takže to bolo možno také najkurióznejšie.
1: Takému niečomu sa pri zaujme o serióznu prácu radšej vyhnite.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Minulý rok reprezentoval na Eurovízii Česko a dostal sa až do semifinále z Rádia Slovensko Adonis a Parfum. Mimochodom, finále tejto pesničkovej súťaže je tento rok na programe 16. mája. Prečo mačky okupujú predmety, ktoré potrebujeme? To je dnešná otázka Barbary Štubňovej.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, prečo keď robím niečo na počítači, musí moja mačka sedieť na klávesnici? Keď čítam knihu, čítajú aj ona. A keď robím čokoľvek, pokiaľ práve nespí, chce pritom asistovať.
3: Mačka z môjho pohľadu je živočíšny druh, ktorý je najsamolúbejší zo všetkých zvierat a

0: tvorov na tejto planéte a mačka je presvedčená o tom, že je absolútnym stredom celého vesmíru. To znamená, že ona si myslí, že tú knihu čítam kvôli nej. Ona si myslí, že pracujem na počítači kvôli nej a chce mi jednoducho pritom asistovať, lebo však robím to pre ňu. Ona nedokáže pochopiť, že tam nejaké písmenka ťukám alebo čítam. Jednoducho je to tak, že chce byť naozaj tým stredobodom môjho vesmíru, takže musím to tolerovať, keď mám mačky.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Miley Cyrus z Rádia Slovensko a viac skvelej hudby aj po 9. V playliste čaká Ronan Keating, niekdajší člen kapely Boyzone. Ale ešte predtým niečo slovenské. Adam Ďurica a Zuzka Smatanová. Ich spoločná skladba Neviem ťa prečítať. Pekný večer želajú Štefan Bihu.

0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
1: Počas rána sa budeme tešiť na recepty od vašich mám.
2: A možno nám dobrý recept prezradí aj herec Paľo Topoľský v Dobrom ráne Slovensko s Richardom
1: a Gabikou.
0: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
3: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
4: Ďakujem veľmi pekne, veľmi ma to potešilo a rada som vás aj počula.
3: A pozor, nezabudnete využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V komerčnom chove v obci Louča potvrdili mor ošípaných. Návrh nového občianskeho zákonníka, ktorý schválila vláda, prinesie zmeny pre manželov aj v dedičskom konaní. Zajtra má byť prevažne oblačno, najmä na východe aj s odrážkami a 18 až 24 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Na strednom Slovensku potvrdili nákazu africkým morom ošípaných. Epidémia zasiahla komerčný veľkochov pri obci Louča. Veterinári potvrdili úhyn už takmer 50 kusov a choroba sa v chove šíri ďalej. S aktuálnymi informáciami sa prihlásila Marta Výbošteková.
2: Dobrý večer. Štátni veterinári potvrdili nákazu africkým morom ošípaných vo veľkochove pri obci Louča v okrese Žiar nad Hronom. Firma by mala podľa zverejnených informácií chovať približne 800 ošípaných. Prvý kus uhynul už v pondelok, do dnešného večera to už bolo takmer 50 uhynutých kusov. Ďalšie desiatky zvierat v chove vykazujú príznaky nákazy. Veterinári okamžite prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia choroby, vytyčili 3-kilometrové ochranné pásmo okolo ohniska a 10-kilometrové pásmo dohľadu. Depopuláciu ohniska nákazy vykonajú veterinári zrejme v najbližších dňoch. V ohnisku nákazy je aktuálne do odvolania zakázané premiestňovať ošípané z chovu do chovu a to platí aj pre mäso či iné chované zvieratá. Všetko sa musí hlásiť veterinárom. Chovatelia musia hlásiť aj každý úhyn a dodržiavať pokyny štátnych veterinárov.
1: Vláda schválila reformu občianskeho zákonníka. Veľká zmena čaká podnikateľov a spotrebiteľov. Zanikajú paralelné úpravy napríklad kúpnej zmluvy či zmluvy o dielo. Hovorí minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
3: Doteraz, čo vznikal chaos, kedy podnikatelia medzi sebou museli postupovať podľa obchodného zákonníka a fyzické osoby podľa občianskeho, pričom sa mohli dohodnúť občania, že postupujú podľa obchodného zákonníka, naopak spotrebiteľské zmluvy boli postupované podľa občianskeho zákonníka. Napriek tomu, že jedna zo strán bola podnikateľmi.
1: V oblasti dedičstva sa mení povinný podiel dedenia majetku deťmi, či uprednostňuje sa dedičské konanie pred závetom. Zmeny sa dotknú celkovo vyše tisícky paragrafov. Podľa opozičnej poslankyne Márie Kolíkovej z SAS v praxi hrozí chaos.
4: Môžu to byť spory, ktoré budú zložité ukončiť a môžeme očakávať aj rozhodnutia súdov, ktoré môžu byť pre nás teraz nepredvídateľné. Osobitne pre exekútorov nie sú zrejme postupy pre vymahateľnosť práva v niektorých oblastiach.
1: Irán by mal využiť príležitosť, ktorú ponúka mnohonárodnostná misia pre Hormuzský prieliv na čele s Francúzskom a Spojeným kráľovstvom. V telefonickom rozhovore to francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal svojmu iránskemu partnerovi Masúdovi Pezeškianovi. Podľa Macrona by Teherán aj Washington mali čo najskôr a bezpodmienečne zrušiť blokády v Hormuzskom prielive a jeho okolí. Francúzsko dnes oznámilo, že v rámci prípravných krokov pre misiu zameranú na zabezpečenie slobody plavby v prielive vysiela do Červeného mora svoju lietadlovú loď Charles de Gaulle. Misia môže podľa Macrona obnoviť dôveru medzi námornými dopravcami a poisťovňami. Prezident zároveň uviedol, že operácia bude neutrálna a nebude spájaná so žiadnou z bojujúcich strán. Basketbalisti Los Angeles Lakers budú v play-off NBA zrejme aj naďalej bez Luku Dončiča. Slovinský rozohrávač pauzuje pre zranenie stehenného svalu 4 týždňa a podľa lekárov by sa mohol vrátiť až v júni. Lakers navyše prehrávajú v semifinále západnej konferencie s obhajcom titulu z Oklahomy 0-1 na zápasy. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď, prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 15 až 6, cez deň 18 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách prechodne výchrica. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestári na východnej D1-tke hľajú zavretý diaľničný tunel, pokračujeme s dopravou. Cestári pracujú na viazde do porúbky z Rajeckých Teplíc, asfaltujú cestu, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu, v čase dopravnej špičky tam rátajte so zdržaním. Na východnej D1-tke medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú vozovku, blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu D3-ky úplne uzavretá, obchádzka vedie po ceste 1. triedy. Na D1 D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzate po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Radary nám hlásite v Bratislave na Bajkalskej pri Národnom futbalovom štadióne smerom na Vajnorsku, v Košiciach na triede SNP smerom na Torisku a merajú aj v Trebišove na Cukrovárskej smerom do Vojčíc. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Po ročnej prestávke sa tento rok uskutočnia Zámocké hry zvolenské. Divadelný festival sa bude konať od 5. do 16. júna, bude však v menšom rozsahu. Organizátori pripravili program s dôrazom na zachovanie kvality, dostupnosti a atmosféry festivalu. Taká dráma bude o chvíľu aj v našom éteri, nie divadelná, ale bytová. Pozdravujú Štefan Bihuň a Adam Bačkor.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
7: Neviem ťa prečítať.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Pred vyše 30 rokmi im zákon umožnil kúpiť si vlastné byty, ktoré im pridelil podnik za pár tisíc vtedajších slovenských korún. Dnes by za ne boli ochotní dať oveľa viac v eurách, no stále ich nemôžu dostať do vlastníctva. Je to prípad z Ružomberka a Banskej Bystrice, kde nahrával Miro Lupták.
2: Kým družstevné a štátne byty sa po zmene režimu v roku 1989 odkupovali pomerne jednoznačne, s tými podnikovými vznikol často práve privatizáciou podnikov problém. Právny zástupca obyvateľov bytov v časti Plavisko v Ružomberku Anton Slamka a po ňom nezávislý právnik Peter Petrík.
3: Právny nárok, na ktorom sa zakladá ich užívanie, je výmer o pridelení bytu z roku 1975.
4: Zákonná úprava je z roku 1993, ktorá umožňovala nadobudnúť vlastníctvo k osobnému vlastníctvu k bytom, čiže zákonný rámec pre prevod bytu do vlastníctva osobného existoval.
2: Podobný problém riešia aj obyvatelia paneláka v banskobystrickej časti Majer. Patril niekdajšiemu štátnemu podniku Pozemné stavby a obyvatelia rátali s tým, že po privatizácii podniku prejdú byty do ich vlastníctva. Získala ich však súkromná firma, ktorá im byty za regulované ceny predať odmietla. Neskôr šla do konkurzu a cez peňaženie konkurznej podstaty ich získala iná firma. Obyvatelia sa cítia nielen podvedení, ale po vyše 3 desaťročiach aj unavení večným bojom o zápis bytov na list vlastníctva. Dvaja z nich, Jan Kajuch a Dávid Oravkin.
5: Dokázalo to nakúpiť na Slovensku 3 milióny ľudí a my na to nemáme právo?
6: Všetko sme splnili, napriek tomu vlastníkmi nie sme.
2: Obyvatelia aj právny zástupca Ružomberčanov vidia problém v rýchlych zmenách majiteľov a aj v postoji štátu ku konkurzom, ktorý sa mal snažiť byty z konkurzov vyňať a získať ich do svojho vlastníctva. Opäť advokáti Anton Slamka za Ružomberčanov a nezávislý právnik Peter Petrík.
3: Okresný súd Ružomberok vydal rozsudok, ktorý žiaľ nikdy nedobudol právoplatnosť, ktorý hovoril o tom, že súd určuje, že Slovenská republika je vlastníkom jednotlivých bytov.
4: Ak sa niekto domnieva, že postupom štátu, štátnych orgánov, verejných orgánov boli porušené jeho práva, vznikla mu škoda, je zákonný postup, ako si uplatňovať svoje nároky voči štátu.
2: Momentálne je na okresnom súde v Liptovskom Mikuláši žaloba zo strany súčasného majiteľa bytovky na Plavisku, kde žiada financie za bezdôvodné obohacovanie sa a určenie vlastníctva. Pojednávanie je momentálne prerušené, ale ak žalobca vyhrá a obyvatelia nezískajú nabytý nárok, hrozí im vysťahovanie. Opäť ich právny zástupca Anton Slamka.
3: Slovenská republika môže opätovne podať žalobu a domáhať sa určenia, že je vlastníkom. A následne veríme, že budú tieto byty prevedené na týchto užívateľov za ceny, ktoré sú naozaj spravodlivé.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Mám také tušenie, že toto bol Peter Juhás. V stredu večer počúvate Rádio Slovensko. Mesiac máj je úzko spojený s témou lásky, pričom každý jej dáva svoje vlastné osobité odtiene. Nad touto témou sa dnes zamyslel kňaz a publicista Rastislav Čižik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Mesiac máj je už tradične spojený s láskou. Súvisí to zaiste aj s prírodou, ktorá sa najmä v máji hlási o slovo novým spôsobom. No láska nie je len romantická kulisa jary. Kto si ju označil za tú skutočnosť nášho života? Zreteľne to vidíme, keď ju porovnáme s jej náprotivkom, nenávisťou. Tá býva zvyčajne hlučná, rýchla a nápadná. Vie zraniť jedným slovom, rozdeliť jedným gestom, zničiť to, čo sa budovalo roky. No nenávisť je v skutočnosti prázdna, nemá tvár. Človeka nevidí takého, aký je, ale premieňa ho na karikatúru, na nepriateľa, na problém. Tam, kde vstúpi nenávisť, prestávame druhého vnímať ako človeka. Láska robí presný opak. Dáva tvár tomu, čo je anonymné. Vidí človeka aj tam, kde ho ostatní prestali vidieť. V slabosti rozpozná dôstojnosť, v chybe možnosť odpustenia, v nedokonalosti hodnotu. Láska si nevyberá len hotové a bezchybné. Prijíma aj to krehké, neúplné a zranené. Nenávisť robí hrubé čiary. Rozdeľuje na našich a cudzích, dobrých a zlých. Láska hranice nepopiera, ale premieňa ich na mosty. Hľada cestu tam, kde nenávisť vidí iba múr. A možno najkrajšie na láske je to, že nikdy nie je hotová. Aj dnes v nej môžeme podrásť. A prejaví sa to konkrétne v jej pomocníkoch, v trpezlivosti, v pozornosti, v obyčajnom vypočutí, v podanej ruke, v rozhodnutí nevzdávať to. Biblická správa o stvorení sveta pripomína, že človek bol stvorený na Boží obraz. No zároveň uvádza, že sme boli stvorení v rovnaký deň ako divá zver. Niektorí v tom čítajú hlbší odkaz. Môžeme si vybrať cestu lásky, ale aj nenávisti. Cestu budovania, ale aj ničenia. Okolnosti a životné situácie sa nedajú vybrať vždy, ale výber cesty je v našich srdciach stále.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Publikum ju pozná ako Máju.
1: Ja som sa v Máji narodil, preto som Mája, Májové dieťa, ale občiansko má Mária Slivková.
0: Hovorí herečka, zabávačka a speváčka Mája Velšicová. Vlado Franz ju pri príležitosti 90. narodenín privíta v programe Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. Rádio Slovensko, krátke správy.
2: O 9:30 večer s Katarínou Štepánovou.
3: Jedna žena zahynula a dve utrpeli zranenia pri ruských útokoch v Záporožskej oblasti. Rusko tiež útočilo raketou v Sumskej oblasti, uviedli ukrajinské úrady. Izraelské letectvo prvýkrát od začiatku prímeria zaútočilo na predmestie libanonského Bejrútu. Podľa zdroja agentúry AFP tam zahynul veliteľ elitnej jednotky Radván, pôsobiacej v rámci militantného hnutia Hizballah. Viac ako 400 bývalých európskych diplomatov a ďalších osobností vyzvalo Európsku úniu, aby konala proti nelegálnym osadám na okupovanom západnom brehu. Americký prezident Donald Trump podpísal novú protiteroristickú stratégiu, ktorá kladie dôraz na neutralizáciu hrozieb v západnej hemisfére a paralizovanie činnosti drogových kartelov. Americkí predstavitelia zodpovední za boj proti terorizmu sa v piatok stretnú s medzinárodnými partnermi, aby zistili, ako môžu spojenci zintenzívniť úsilie v boji proti teroristickým hrozbám, najmä zo strany Iránu a v Hormuzskom prielive. Francúzska snemovňa jednomyselne schválila návrh zákona, ktorý má uľahčiť navrátenie umeleckých diel z koloniálnej éry. Ide o posledné hlasovanie pred konečným prijatím tohto textu zajtra v Senáte. Zajtra má byť prevažne oblačno, najmä na východe aj so zrážkami a 18 až 24 stupňov. 21 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretý diaľničný tunel a uzavretá cesta v Košiciach. Počúvate dopravné správy. V Hlohovci je uzavreté námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzate po okolitých uliciach. Obmedzenie trvá do zajtrajšieho poludnia. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Výšňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie po Podstrečnou, závera trvá do nedele 17. mája. A v Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou Podhradovou a Kavečia. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
2: Rúbia a jazdie aj bez vodiča. Chorvátsko ako prvá krajina v Európe spustilo komerčnú prevádzku služby Robotaxi, teda taxi bez vodiča. Miestny startup prevádzkuje v Záhrebe 10 elektromobilov od čínskeho výrobcu, ktoré sú prosím pekne vybavené softvérom na autonómne šoférovanie. Tak tento rok nás teda pri slovenskom mori neprekvapia iba vysoké ceny za pivo a pleskavicu, ale aj takéto taxíky bez vodiča. Pekný večer želajú z Rádia Slovensko Štefan Bihuň a Adam Bačkor.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Vyzývala nás, aby sme hrali, tak sme si zahrali práve ju. Z Rádia Slovensko, sýrska rodáčka, ktorá si však zamilovala Slovensko, Lara Abou. Play, play, play.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Koordinácia parkovania, separácia odpadu, ale aj pravidelné čítanie seniorom v domove sociálnych služieb. To sú len niektoré z činností, do ktorých sú zapojení dobrovoľníci v Trenčine v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry. Ani kultúrne či umelecké podujatia sa totiž nezaobídu bez mravčej práce ľudí vo vestách s nápisom Dobrovoľník. Celú takúto rodinku objavila Zuzana Botíková.
2: Ahoj, ja som Andrea. S celou rodinkou. Je tu môj manžel Mojmír, syn Gregor a zobrali sme ho s nami, aby túto úžasnú udalosť sme všetci traja ako celá rodina spolu strávili.
3: A ty čo budeš robiť teraz ako dobrovoľník, vieš?
4: No, ja teraz nesiem vlajku. Je tam napísané Trenčín 2026.
3: Veľkú dobrovoľnícku rodinu v Trenčíne má na starosti Stanka Minárik Imrišková.
5: Je to určite väčšie, ako sme plánovali alebo predpokladali. Aktuálne máme v databáze okolo 550 dobrovoľníkov. Plánovalo sa nejakých 250, takže je to veľa väčšie, čo je super, že ľudia sa vlastne chcú takto zapájať.
3: Zapojili sa ľudia z mesta, blízkeho okolia, aj z Piešťan.
5: A napríklad vekovo máme ľudí od 15 a najstarší dobrovoľník, pán Milan, bude mať vlastne tento rok 80 rokov.
3: Pomoc môže byť jednorazová na jednotlivých kultúrnych podujatiach alebo krátkodobých programoch, kde dobrovoľníci pôsobia napríklad ako kustódi na výstavách, až po dlhodobú spoluprácu.
5: Napríklad aktivity so seniormi, čítanie seniorom, aktivity s deťmi z vylúčenej komunity. Teraz je veľký záujem o urban walk, čiže prechádzky mestom, očami ľudí.
3: Dobrovoľníci sa aj školia v manažmente, marketingu alebo v zvládnutí krízových situácií. Špeciálne kurzy sú vyhradené pre líderské pozície.
5: Máme 73 dobrolídrov, ktorí vedia viesť skupiny. Pokračujeme tento rok v manažerských zručnostiach, komunikačných zručnostiach, čiže tí ľudia naozaj všetko, čo v našom programe získajú, vedia si dať do životopisu a vedia to naozaj využiť aj v pracovnom, ale častokrát aj osobnom živote.
6: Keď sa nazbiera väčšia skupinka dobrovoľníkov, tak aby bolo jednoduchšie mať ten kontakt, hej, aby každý dobrovoľník tam nechal si, že čo kde treba, nechodili jednotlivo za organizátormi, tak ten dobrolíder je prostredník, taká spojka.
3: Vysvetľuje Linda, jedna z dobrolíderiek. Pokračuje Erika z Považskej Bystrice.
7: Začala som ako dobrovoľníčka, tak ma veľmi zaujala táto situácia a celkovo tá práca s ľuďmi a ako to ovplyvňuje komunity, ako sa navzájom inšpirujeme a chcela som sa jednoducho stať súčasťou tohoto celého diania.
3: Trenčín ponúka veľa zážitkov, treba sa len zapojiť.
7: Pretože sa tu deje strašne veľa projektov, ktoré sú inšpiratívne a rada by som toto niečo, túto inšpiráciu a veľa týchto poznatkov preniesla do tohto malého mesta. Dúfam, že sa mi to nejak podarí.
3: Dobrovoľníctvo v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry má tiež európsky rozmer.
5: Tá európska dimenzia vlastne prirodzene prichádza do tých našich projektov. Tu sme mali napríklad 30 dánskych dobrovoľníkov z bývalého Európskeho hlavného mesta kultúry a Aarhus. Sú pre nás veľkou inšpiráciou, pretože to dobrovoľníctvo u nich pokračovalo ďalej, čo verím, že aj u nás sa teda podarí.
3: Dobrovoľníci z Aarhusu si hovoria rethinkers, čo v preklade znamená tí, ktorí veci premyslia na novo. Od roku 2017, kedy bol Aarhus Európskym hlavným mestom kultúry, zostáva v tejto komunite aktívnych niekoľko tisíc ľudí. Pomáhajú pri kultúrnych podujatiach v meste aj v jeho širšom okolí. Význam ich práce vyzdvihuje aj Aarhuská organizácia pre cestovný ruch, ktorá ich prezentuje vo svojom oficiálnom videu. V ňom napríklad mladý dobrovoľník Kristian hovorí, že predtým vôbec netušil, ako ho môže členstvo v takomto združení naplňať šťastím. Dnes už vďaka tejto skúsenosti premýšľa úplne inak. Okrem pomoci svojmu mestu a regiónu, títo dobrovoľníci aktívne rozvíjajú vzťahy aj s inými európskymi mestami kultúry.
5: Takto cestujú po Európe, vždy si vyberú jedno európske hlavné mesto kultúry. Boli vlastne prepojení aj priamo s našimi dobrovoľníkmi. Bola to veľká inšpirácia aj pre našich dobrovoľníkov. A počas leta by sme chceli robiť aj výmenu s našim partnerským mestom, ktorý je aktuálne tiež európskym hlavným mestom kultúry Oulu a vyslať zo pár dobrovoľníkov do Fínska a z Oulu by prišlo niekoľko dobrovoľníkov k nám.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Keď neskôr na miesto dorazili archeológovia, ukázalo sa, že ide o najväčší vikingský mincový poklad v Nórsku. Celkovo bolo doteraz z morstackého pokladu odkrytých 2970 strieborných a zlatých mincí z rôznych častí Európy. Zaujímavým detailom je, že väčšina mincí je zo zahraničia, čo zodpovedá tomu, že až do polovice 11. storočia bolo Nórsko silne závislé od cudzej meny a vlastnú peňažnú ekonomiku začalo budovať neskôr. Vikingské poklady sa v Nórsku našli už v minulosti, žiadny ale nebol taký veľký. Navyše počet mincí nemusí byť konečný, pretože na mieste stále prebieha výskum. Africký kontinent sa možno rozpadne skôr, ako si vedci donedávna mysleli. Naznačuje to nový výskum vedcov z Kolumbijskej univerzity, ktorí skúmali Turkanský rift, kde sa stretávajú tri veľké tektonické dosky. Tie sa od seba oddelujú rýchlosťou okolo 8 až 9 mm ročne, čo povedie k rozdeleniu kontinentu a vzniku nového oceánu. Vedci to dokázali pomocou seizmickej reflexie vo vysokom rozlíšení, počas ktorej posielali do zemskej kôry zvukové vlny a následne ich analyzovali. K oddeleniu východnej Afriky príde podľa výpočtov až za pár miliónov rokov, je to však nezvratné. Trhlina sa začala formovať už pred 45 miliónmi rokov.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Roky verne stála po boku Mekyho Žbírku. Okrem manželského zväzku a dvoch spoločných detí ich spájala aj práca. Bola jeho manažérkou, pravou rukou, pomáhala mu s organizáciou koncertov, vozila ho za pracovnými povinnosťami. Teraz s veľkým zanietením organizuje rôzne podujatia na jeho pamiatku. Napísala knihu Katrin, Môj život s Mekym. Dnešné pozvanie Katy Martinkovej prijala Katarína Žbírková. Počúvajte už o chvíľu po 22:20 Nočnú pyramídu Rádia Slovensko.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Chove pri obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom potvrdili africký mor ošípaných. Uhynulo už takmer 50 kusov. Izrael prvýkrát od uzavretia prímeria zaútočil na Bejrút. Cieľom mal byť veliteľ jednotky Hizbalách. A počasie zajtra má byť veľká, miestami zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď, ale teplo do 24 stupňov. Bolo 22 hodín, sme radi, že ste s nami. Pripravený je Rádiožurnál a Renata Bimiš-Pačková.
0: Rádiožurnál.
1: Na strednom Slovensku sa potvrdila nákaza africkým morom ošípaných. Epidémia zasiahla komerčný veľkochov pri obci Lovča. Veterinári potvrdili úhyn už takmer 50 kusov a choroba sa v chove šíri ďalej. S aktuálnymi informáciami sa prihlásila Marta Výbušteková.
2: Dobrý večer. Štátni veterinári potvrdili nákazu africkým morom ošípaných vo veľkochove pri obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom. Firma by mala podľa zverejnených informácií chovať približne 800 ošípaných. Prvý kus uhynul už v pondelok, do dnešného večera to už bolo takmer 50 uhynutých kusov. Ďalšie desiatky zvierat v chove vykazujú príznaky nákazy. Veterinári okamžite prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia choroby, vytyčili 3-kilometrové ochranné pásmo okolo ohniska a 10-kilometrové pásmo dohľadu. Depopuláciu ohniska nákazy vykonajú veterinári zrejme v najbližších dňoch. Pre človeka síce nie je nebezpečný, no pre zvieratá neexistuje účinná liečba a po nákaze postihuje spravidla celý chov. Úmrtnosť je veľmi vysoká, až 100%. V ohnisku nákazy je aktuálne do odvolania zakázané premiestňovať ošípané z chovu do chovu a to platí aj pre mäso či iné chované zvieratá. Všetko sa musí hlásiť veterinárom. Chovatelia musia hlásiť aj každý úhyn a dodržiavať pokyny štátnych veterinárov.
1: Vláda schválila veľkú reformu občianskeho zákonníka. Ide o jednu z najväčších zmien súkromného práva za posledných 60 rokov. Mení sa vyše 100 paragrafov, napríklad pravidlá dedenia či manželského majetku. Veľká zmena čaká aj podnikateľov a spotrebiteľov. Zanikajú paralelné úpravy napríklad kúpnej zmluvy či zmluvy o dielo. Cieľom novej úpravy je dať ľuďom väčšiu slobodu upraviť si súkromné vzťahy podľa seba, ak to zákon nezakazuje a zmeny nezasahujú do práv iných.
3: Najväčšia zmena je v zjednotení záväzkovej časti zmluv, hovorí minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
4: Doteraz, čo vznikal chaos, kedy podnikatelia medzi sebou museli postupovať podľa obchodného zákonníka a fyzické osoby podľa občianskeho, pričom sa mohli dohodnúť občania, že postupujú podľa obchodného zákonníka, naopak spotrebiteľské zmluvy boli postupované podľa občianskeho zákonníka, napriek tomu, že jedna zo strán bola podnikateľmi.
3: Nové pravidlá menia aj rodinný život. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nahradí spoločné imanie manželov. Manželi a nebudú riešiť len majetky ako byt či auto, ale aj hypotéky, pôžičky či podnikateľské dlhy. Na novej právnej úprave spolupracovali aj odborníci, pokračuje rektor Univerzity Komenského Marek Števček.
5: Pokiaľ aj exekútor bude môcť siahnuť na spoločné imanie manželov, tak prioritne sa uspokojí len z majetku, ktorý patrí jednému manželovi výlučne a spoločného imania sa uspokojí len do výšky, ktorá by pripadala na toho druhého manžela po vyporiadaní. Nie z celého BSM, ako to bolo doteraz.
3: Rodinné vzťahy, ako napríklad pravidlá neplatnosti manželstva či urýchlenie rozvodu, však zákonník nerieši, čo kritizuje Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska.
6: Právna úprava nakoniec bola vypustená, kde si myslíme, že mohlo dôjsť naozaj k posunu pre mnohé rodinné zväzky, aj neformálne, ktoré v súčasnosti sú bežnou realitou.
3: V oblasti dedičstva sa mení povinný podiel dedenia majetku deťmi, či uprednostňuje sa dedičské konanie pred závetom. Zmeny sa dotknú celkovo vyše tisícky paragrafov. Podľa opozičnej poslankyne Márie Kolíkovej z SAS v praxi hrozí chaos.
7: Môžu to byť spory, ktoré budú zložité ukončiť a môžeme očakávať aj rozhodnutia súdov, ktoré môžu byť pre nás teraz nepredvídateľné. Osobitne pre exekútorov nie sú zrejme postupy pre vymahateľnosť práva v niektorých oblastiach.
3: Rozsiahle zmeny by po schválení parlamentom mali začať platiť od júla budúceho roka. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Vláda schválila aj zmenu trestného poriadku, ktorá sa týka postavenia kajúcnikov. Ministerstvo spravodlivosti zdôvodňuje zmenu s presnením podmienok, za ktorých môžu získať výhody za spoluprácu s trestnými orgánmi. Opozícia hovorí o účelovom marení vyšetrovania korupcie. Novelu musí ešte odobriť parlament, legislatíva by mohla platiť od jesene.
8: Novela má posilniť efektivitu odhaľovania závažnej trestnej činnosti, zabrániť zneužívaniu postavenia kajúcnika a posilniť záruky spravodlivého procesu pre všetkých účastníkov trestného konania. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že doterajší systém benefitov bol neprehľadný a ťažko kontrolovateľný.
4: Najzásadnejšia zmena je, že benefit, či už ide o mimoriadne zníženie trestu alebo o upustenie od potrestania, bude schvaľovať výlučne súd. Ďalej je to záväzok úplnej výpovede do 180 dní.
8: Ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS vidí novelu ako krok k tomu, aby boli kajúcnici v praxi nevyužiteľní.
7: Vlastne tých ľudí, ktorí by to aj urobili a išli by do toho, tak môžu mať obavu, že ako vlastne s ohľadom na všetko, čo robí táto vláda, ako s tým bude naložené. Takže je to krok k tomu, aby sme vlastne korupciu nevyšetrovali.
8: Vedúci katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Univerzity Komenského Jozef Čentéš upozorňuje, že časté novelizácie trestného zákona a trestného poriadku vedú k neprehľadnosti právneho poriadku.
9: Ja konzistentne zastávam názor, že treba pripraviť komplexnú zmenu trestného poriadku a nerobiť už tretíkrát zmenu len vo vzťahu k parciálnemu problému, ktorým sú spolupracujúce osoby.
8: Vláda by podľa neho mala počkať na rozhodnutie Ústavného súdu už pozastavenej novely trestného poriadku. Tomáš Strémy z právnickej fakulty Univerzity Komenského podotkol, že ide opäť len o čiastočnú zmenu trestných kódexov. Ak novelu schváli parlament, môže byť kajúcnikom iba osoba, ktorá pomôže objasniť trestnú činnosť porovnateľnej alebo vyššej závažnosti.
10: V minulosti stačilo, že takáto osoba poskytla informácie o niekom, kto sa dopustil menej závažného konania a orgány jej status priznali, hoci jej vlastná trestná činnosť bola výrazne rozsiahlejšia.
8: Vláda počíta s účinnosťou zákona od 1. novembra. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Vláda zrušila obmedzenia v prípade tankovania nafty. Vodiči so zahraničnými poznávacími značkami tak od 8. mája už nebudú tankovať za zvýšenú cenu. Vráti sa aj možnosť tankovania do väčších kanistrov. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
11: Týka sa zrušenia dvojitých cien a zároveň sa zrušil aj limit, to znamená obmedzenie tankovania do externej nádrže. Tým pádom neexistujú už dôvody, ktoré nám vyčítala Európska komisia, že môže konať v súvislosti s infringementom voči dvojitým cenám.
1: V prípade cien pohonných látok na čerpacích staniciach Denisa Saková odmietla znižovanie DPH či spotrebnej dane, na čo vládu vyzvala opozícia. Slovensko sa podľa ministerky spolieha na komunikáciu a spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Ako dodala, vláda môže zaručiť, že ceny na Slovensku sa nebudú príliš odlišovať od cien v Česku.
0: Stručne zo sveta.
12: Izraelské letectvo prvýkrát od začiatku prímeria zaútočilo na predmestie libanonského Bejrútu. Podľa zdroja agentúry AFP tam zahynul veliteľ elitnej jednotky Radván, pôsobiacej v rámci hnutia Hizballah. Viac ako 400 bývalých európskych diplomatov, ministrov a vysokopostavených predstaviteľov vyzvalo v otvorenom liste Európsku úniu, aby okamžite konala proti nelegálnym osadám na Izraelom okupovanom západnom brehu, píše agentúra AFP. Signatári žiadajú cielené sankcie proti tým, ktorí sa aktívne zasadzujú o výstavbu ďalších židovských osád v oblasti východne od Jeruzalema. Irán sa podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviazalo, že nebude mať jadrové zbrane. Šéf Bieleho domu tiež tvrdil, že rokovania s Iránom pokračujú veľmi dobre a že dohoda je možná. Americký prezident Donald Trump tiež podpísal novú protiteroristickú stratégiu, ktorá kladie dôraz na neutralizáciu hrozieb v západnej hemisfére a paralizovanie činnosti drogových kartelov. Informoval Trumpov poradca pre boj s terorizmom Sebastian Gorka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Maďarsko vrátilo hotovosť a zlaté tehly, ktoré v marci zadržalo. Ide o ďalší signál zlepšovania vzťahov potom, keď v aprílových voľbách šéf TISI Pieter Maďar porazil dlhoročného maďarského premiéra Viktora Orbána.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko narušilo režim prímeria a Ukrajina preto rozhodne o ďalších krokoch, potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Odvolal sa pritom na správy armády a spravodajských služieb. Moskva prislúbila pokoj zbraní pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom na 8. a 9. mája.
13: Rusko od polnoci z útorka na dnes, teda od chvíle, keď začalo platiť jednostranné prímerie zo strany Ukrajiny, poslalo na ukrajinské územie 3 balistické rakety a 108 dronov. Podľa Kieva bolo prímerie narušené vo viac ako 1800 prípadoch. Najmenej 4 ľudia zahynuli a ďalších 19 utrpelo zranenia v Dnepropetrovskej oblasti. Útoky zosilnili aj v Záporožskom regióne, kde klzavá bomba cielila na mesto Záporožie. Útok si vyžiadal najmenej 10 obetí a poškodil priemyselnú prevádzku. Ruský dron najnovšie poškodil aj škôlku v meste Sumy. Šéf tamojšej mestskej vojenskej správy Serhii Krivošenko potvrdil, že zahynul jeden zamestnanec a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Ľudia sú rozhorčení, pokračuje 20-tnička Olena.
14: Urobili sme gesto, boli sme prví, kto zastavil ostreľovanie, aby sme boli viazaní dátumami. Chceli sme zabezpečiť, aby to nezažili ani ruskí civilisti. Náš nepriateľ to však nechce, vojna je pre ňho to hlavné. Putin sa nestará o vlastných civilistov, preto si myslím, že ak porušili prímerie, musíme odpovedať a nasadiť šahídy aj rakety.
13: Volodymyr Zelenský ruské prímerie na 8. a 9. mája pri príležitosti oslav víťazstva nad fašizmom považuje za nepriateľné, keďže Moskva pokračuje v intenzívnom bombardovaní. Kremeľ pred oslavami sprísnil bezpečnostné opatrenia. V jeho blízkosti sú bariéry a cesty uzatvorili. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Vo veku 87 rokov zomrel americký miliardár, filantrop, environmentalista a zakladateľ televíznej spravodajskej televízie CNN Ted Turner. Príčina smrti nie je známa. Rodák z Ohája však posledné roky bojoval s neurodegeneratívnou chorobou demencie. Prezident Donald Trump označil Turnera v poste na sociálnej sieti za jedného z velikánov všetkých čias.
15: Ted Turner spôsobil v médiách revolúciu, keď v roku 1980 spustil televíziu CNN vysielajúcu správy 24 hodín denne. Napriek tomu, že experti o úspešnosti tohto projektu pochybovali, skeptikov umlčal. Televízna stanica na mediálnom trhu prerazila, keď v roku 1986 odvysielala naživo tragédiu raketoplánu Challenger. CNN v roku 1991 priamo z Bagdadu prvýkrát v histórii vysielala naživo vojnu, čo sledovali milióny divákov v 150 krajinách na celom svete. Turnera v tom istom roku označil časopis Time za osobnosť roka. V 1996 predal CNN za viac ako 7 miliárd dolárov. O 2 roky neskôr založil nadáciu spoločnosti národov a venoval OSN rekordnú sumu miliardu dolárov. Hovorca OSN Stefan Duračič v New Yorku vo vyhlásení zdôraznil. Generálny tajomník OSN s ľútosťou prijal správu, že Ted Turner zomrel. Išlo o vizionára, ktorého presvedčenie, veľkodušnosť a odvaha zanechali hlbokú stopu v OSN a vo svete. Ted Turner veril vo význam OSN v kritickej dobe a investoval do našej misie. Veril v humanitu, zlepšil bezpečnosť USA a podporoval naše spoločné hodnoty. Turner sa počas života venoval aj ochrane prírody a chovu bizónov. Medzi rokmi 1991 až 2001 bol ženatý s herečkou Jane Fondovou. Vysokú školu nikdy nedokončil. Z Brownovej univerzity ho vylúčili pre porušenie predpisov, keď si na internát doniesol dievča. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
16: Na striedačke hokejistov majstrovskej Nitry nečakane skončil tréner Andrej Kmeč. Klub sa s koučom po vypršaní zmluvy nedohodol na ďalšej spolupráci. Pod zborom pôsobil 2 sezóny, počas ktorých doviedol Nitru do 2 finálových sérií a tento rok aj k majstrovskému titulu.
17: Som myslel, že keď sme hrali titul, že tu možno ešte postaneme. Ale už tam boli asi náznaky aj predtým, keďže tá zmluva sa nepodpisovala. Aj tie oslavy boli z môjho pohľadu také chladné, čo sa týka tohto aj tej komunikácie, takže asi to niečo ukazovalo a dneska sa to ukázalo a vedenie sa rozhodlo tak, jak sa rozhodlo. Nesplnil som úplne asi ich predstaviť. A jednoducho, že to play-off nebolo herne dobré a mysleli si, že to play-off bude plniť tu ľahšie a ľahšie získať titul.
16: Tým Corgoňov opustia aj útočník Sebastian Čederle, najužitočnejší hráč uplynulého play-off. Jeho novým pôsobiskom bude švédsky Färjestad, kde hrá aj Marian Studenič. Nového trénera už poznajú z Spiskej Novej Vsi. Rysov povedie Čech Jakub Petr, ktorý v minulosti pôsobil v Českej extralíge aj pri reprezentácii do 18 rokov. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan oznámil kandidatúru na ďalšie funkčné obdobie. Vo vedení slovenského hokeja pôsobí od roku 2019, keď na poste vystriedal Martina Kohúta.
18: V júni určite bude vypísaný volebný termín, do kedy sa budú môcť prihlásiť kandidáti či už na prezidenta alebo na členov výkonného výboru a ja plánujem samozrejme sa prihlásiť do toho súboja o prezidenta, takže určite ja sa plánujem uchádzať.
16: Futbalisti Slovana Bratislava vstúpia do novej sezóny európskych súťaží v druhom predkole Ligy majstrov. Belasi budú pri žrebe medzi nasadenými tímami a meno súpera sa dozvedia 17. júna. Prvý ostrý zápas v novom ročníku absolvujú 21. alebo 22. júla. Vedenie slovenského majstra zároveň podpísalo prvú profesionálnu zmluvu so 16-ročným odchovancom Matúšom Tomáškom. V Slovane veria, že mládežnícky reprezentant môže v budúcnosti nasledovať úspešnú cestu Nina Marcelliho či Davida Strelca. V semifinálovej odvete Ligy majstrov prehráva Bayern Mníchov v druhom polčase s Parížom Saint-Germain 0-1. Prvým finalistom našej najvyššej basketbalovej súťaže sú Levice. V štvrtom semifinálovom zápase vyhrali v Prievidzi 77-66 a sériu ovládli 4-0 na zápasy. Patrioti zabojujú o piaty titul za sebou proti víťazovi série medzi Nitrou a Slovanom Bratislava. Hádzanárky Michaloviec víťazili v dohrávke nad stavbovej časti MOL ligy na palubovke Šale tesne 29-28 a posunuli sa na čelo skupiny o majstra Slovenska. Juventa má pred Šaleou dvojbodový náskok a oba týmy stále bojujú aj o zisk double. Na cyklistickej Vuelte žien triumfovala v štvrtej etape Belgičanka Lotte Kopecká a posunula sa na čelo celkového poradia. Slovenka Nora Jenčušová obsadila 118. miesto.
0: Rádiožurnál Počasie.
16: Zajtra má byť veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď, prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 15 až 6, cez deň 18 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách prechodne výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, zvukový technik Štefan Bihúň a od mikrofónov sa lúčia Katarína Štepánová a Renata Brimišpačková. Pokojný večer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
19: Odstavené auto na diaľnici aj uzavretý tunel pri Žiline. Ponúkame pohľad na cesty. V Hlohovci je úplne uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzať môžete po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do zajtrajšieho poludnia. Na R1 za Beladicami smerom dozvolené je odstavené auto. Obchádzajte opatrne. Na R1 medzi odpočívadlom Tekovské Nemce a Čaradicami prebieha cez cestu Srna. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. One.

0: mať vašim otázkam, kto nevie, kam písať, zopakujem kontakty. Mail slovensko@rozhlas.sk, SMS-ky posielajte na číslo 77 73 v tvare Slovensko, medzera a text vašej otázky alebo vašej pripomienky. No a samozrejme k dispozícii je aj Facebook Rádia Slovensko. Počúvate Nočnú pyramídu a želáme všetkým krásny večer.
1: Dávno už viem, že chodím ja tieň.

0: Počas rána sa budeme tešiť na recepty od vašich mám.
1: A možno nám dobrý recept prezradí aj herec Paľo Topoľský v Dobrom ráne Slovensko s Richardom
0: a Gabikou.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
3: Ďakujem veľmi pekne, veľmi ma to potešilo a rada som vás aj počula.
2: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci ukončili dnešné rokovanie diskusiou o návrhoch zmien v daní z príjmu. Irán podľa Donalda Trumpa slúbil, že nebude mať jadrové zbrane. Zajtra má byť prevažne oblačno, najmä na východe aj so zrážkami a 18 až 24 stupňov. Pokojný neskorý večer želá Katarína Štepánová. Poslanci Národnej rady ukončili večer 15. rokovací deň aktuálnej 49. schôdze diskusiou o návrhoch viacerých zmien v daní z príjmov z dielne opozičnej SAS. Do lavíc sa vrátia opäť vo štvrtok ráno. O 11. hodine ich čaká hlasovanie o prediskutovaných návrhoch. Parlament by následne mohol schôdzu, ktorá trvá už takmer 4 týždne, ukončiť. Riešením vysokých cien pohonných látok na Slovensku je podľa opozičnej SAS zníženie spotrebnej dane. Dnes preto spustili petíciu, v ktorej o to majú občania žiadať vládu. SAS tvrdí, že ak by malo Slovensko najnižšie ceny z okolitých krajín, zníženie dane by bolo kompenzované zvýšeným predajom, čo by pomohlo aj verejným financiám. Poslanec Národnej rady Marian Vyskupič.
2: Nízke ceny znamenajú pomoc občanom, pomoc celej ekonomike, znižovanie inflácie a zároveň, ak sa predá to palivo na Slovensku, tak vláda má samozrejme spotrebnú daň, samozrejme DPH-čku, čiže navyše vláda nie, že má výpadok, ale ten výpadok sa dá nahradiť až prekonať tým zvýšeným predajom.
1: Ministerstvo financií v stanovisku uviedlo, že na politické vyjadrenia reagovať nebude. Zároveň tvrdí, že zníženie spotrebných daní by znamenalo výrazný výpadok zdrojov štátneho rozpočtu v objeme desiatok až stoviek miliónov eur. Jedna žena zahynula a ďalšie dve utrpeli zranenia pri dnešnom útoku ruských dronov a dopadoch bomb v ukrajinskej záporožskej oblasti. Ruské sily útočili raketami na obec Popivka v Sumskej oblasti, kde sa zranila 88-ročná žena a niekoľko budov zostalo poškodených. Informovali o tom miestne úrady. Ukrajina v pondelok vyhlásila jednostranný pokoj zbraní platný od včerajšej polnoci. Rusko ho však nedodržiava. Ruské ministerstvo zahraničných vecí najnovšie varovalo diplomatické misie v Kyjeve a vyzvalo ich, aby urýchlene evakuovali svoj personál v prípade, že Ukrajina naruší oslavy Dňa víťazstva 9. mája v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že keďže Rusko porušuje Kyjevom vyhlásené prímerie, Ukrajina zváži, ako na to reagovať. Irán sa zaviazal, že nebude mať jadrové zbrane. Novinárom to v Bielom dome povedal americký prezident Donald Trump. Vyhlásil tiež, že rokovania s Teheránom pokračujú veľmi dobre a že dohoda je možná. Irán podľa tamojšieho ministerstva zahraničných vecí americký návrh na ukončenie vojny analyzuje a odpovie prostredníctvom pakistanských sprostredkovateľov. Druhým finalistom futbalovej ligy majstrov je obhajca titulu Paris Saint-Germain. V semifinálovej odvete remizoval na pôde Bayernu Mníchov 1-1, keď sa za domácich presadil Harry Kane a za hosti Ousmane Dembélé. Paríž postúpil do finále vďaka víťazstvu 5-4 z úvodného zápasu a 30. mája v Budapešti nastúpi proti londýnskému Arsenálu. Zajtra má byť veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď, prehánky, ojedinelé búrky, nočná teplota 15 až 6, cez deň 18 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách prechodne výchrica. 23 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavreté námestie v Hlohovci aj tunel pri Žiline. Prinášame správy z dopravy. V Hlohovci je úplne uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte to po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do zajtrajšieho poludnia. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Katou Martinkovou.
4: A v nej dnes večer Katka Žbírková, manažérka umelcov, predovšetkým svojho manžela Mekyho Žbírku. O tom sme sa už veľa rozprávali, ale vy dnes manažujete Leny, českú speváčku. Je to známa vec, že je to dcéra veľmi slávnej českej speváčky Lenky Filipovej, báječnej autorky mimochodom. Ona naozaj tie pesničky sú nesmrteľné, ktoré ona zložila, ale veľmi dobrým smerom, myslím si, ide aj jej dcéra, že naozaj sa jej darí. Myslím si, na nejakej slávnosti som ju teraz počula spievať, neviem, či to bolo, zrejme to bolo na českých hudobných cenách.
5: Na Andelu.
4: Na Andelu spievala. Áno, a mala krásne šaty.
5: A měla i nominovanou skladbu vlastne, Hold on to me. A Leny je strašně pokornej a hodnej a pracovitej člověk a to je taky proč vlastně jsem její nabídku přijala. Ona vlastně v podstatě hned, jak Meky odešel, mě oslovila a já jsem chvilku váhala, jak jsem říkala, už jsem nevěděla, jestli mám pokračovat v tom managingu, taky jsem měla spoustu práce s Mekyho projektama, ale za takovej rok jsem si řekla, že jednak by mi bylo líto nevyužít těch zkušeností a podruhý, že Leny mi za to stojí a je to taková srdeční věc, protože její maminka Lenka Filipová byla Mekyho kamarádka, hostovala taky na Mekyho symfonických koncertech, úžasná kytarová hráčka a tak, takže jsem si řekla, že vlastně je to tak trochu v rodině a že jí pomůžu se svýma znalostma, zkušenostma a radama a ona velmi naslouchá a je to taky autorka, jako byl Meky, takže i ten systém práce je podobnej, tak mě to těší, že jí můžu nějakým způsobem přispět.
4: Ale musí to být něčem aj rozdíl, ne?
5: Tak samozřejmě my spolu nežijeme. Tak, takže ano. S ní nejsem 24/7 jako s Mekym, ale a samozřejmě já tak, jak jste i říkala, jsem se naučila respektovat toho umělce. Takže už vím, kdy prostě mám počkat, stáhnout se, kdy ji prostě nemám vyrušovat a zase kdy jí můžu některé věci říct. A já jsem k ní poměrně otevřená, vždycky argumentuju těma zkušenostma s Mekym a ona si mě vyslechne, někdy se tím řídí, někdy ne a já to respektuju. Takže myslím si, že je tam takový vzájemný respekt a čím díl jsme spolu, což už je skoro 3 roky, tak tím víc nám to spolu jde.
4: Tak, to sa z toho tešíme a tešíme sa a veríme, že aj tejto ešte stále mladej speváčke, ale určite veľmi talentovanej, vyjde kariéra podobne, ako sa to stalo v prípade Mekyho Žbírku.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
2: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
3: Začíname v piatok 15. mája.

0: Českého rozhlasu.
1: Vláda schválila liekovú novelu, v ktorej sa budú meniť aj podmienky úhrady liekov. Český premiér Andrej Babiš sa obáva, že zjazd sudetských Nemcov v Brne by mohol zhoršiť česko-nemecké vzťahy. Dnes oblačno, na východe aj s dažďom a teplota 18 až 24 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Vláda schválila novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorá upravuje aj podmienky na úhradu liekov na výnimku. Súčasný systém umožňuje zdravotným poisťovniam pacientovi uhradiť takýto liek len do výšky 1,9% zo svojich výdavkov na lieky. Po novom má byť tento limit zrušený, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
2: Poisťovňa, ktorá najlepšie pozná svojho pacienta, si vie oveľa efektívnejšie manažovať tieto zdroje, pretože sa im ruší tento limit.
1: Dodáva, že kontrolou poisťovní bude vykonávať úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska však v reforme vidí nedostatky.
3: Ale čo je najväčší problém je, že to bude mať obrovskú cenovku. A najväčšia tá suma padne na vrub rozpočtu novej vlády, pretože už v roku 2029 sa odhadujú tie rozpočtové vplyvy na úrovni 190 miliónov.
1: Ak ju podporí aj Národná rada, novela vstúpi do platnosti už na jeseň. Poriadkové služby už v mnohých mestách a v obciach skončili a v ďalších samosprávach ich zrejme čaká rovnaký osud, napriek tomu, že splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško pred viac ako mesiacom oznámil pokračovanie projektu. Obavy o svoju prácu majú aj členovia tzv. Mopsiek, Lucia a Peter.
4: Vedia ľudia, jak sa už majú chovať. Predtým, jak tuto mopska nebola, robili si, čo chceli. Keď to skončí, bude pre mňa to strata.
5: Bez práce to je nič. Byť na úrade práce, že to je katastrofa.
1: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity predpokladá, že výzvu na pokračovanie projektu vyhlásia začiatkom leta. Riaditeľka mediálneho odboru úradu Miriam Žiaková.
6: Úrad splnomocnenca pripravil okrúhly online stôl so samosprávami, políciou a inými dotknutými, aby sme ich oboznámili s pripravovanými novými pravidlami a na základe ich pripomienok ich prípadne ešte doprecizovali.
1: Plánovaný májový zjazd sudetonemeckých krajanského združenia v Brne, ktorý by sa mal prvýkrát uskutočniť na území Českej republiky, vzbudil medzi niektorými obyvateľmi aj politikmi rozruch. Po búrlivom rokovaní mestského zastupiteľstva v Brne sa akcia stala témou aj v poslaneckej snemovni a situáciou sa zaoberá premiér Andrej Babiš. Vyhlásil, že zjazd v Česku nepovažuje za šťastný a obáva sa, že by to mohlo zhoršiť česko-nemecké vzťahy. Spolok Meeting Brno, ktorý zjazd organizuje na jeho rokonaní, trvá bez ohľadu na to, či ho snemovňa vyzve na jeho zrušenie. Účasť už potvrdil nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt či bavorský premiér Markus Söder, obaja CSU. Naplánovaný je na 22. až 25. mája. Hádzanári Považskej Bystrice vyhrali štvrté semifinále play-off našej najvyššej súťaže proti Bojniciam 27-25 a vynútili si rozhodujúci piaty zápas na palubovke súpera. Víťaz série nastúpi vo finále proti obhajcovi titulu z Prešova, zdolaný zabojuje o bronz s Novými Zámkami. Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď alebo prehánky. Do rána sa ochladí na 15 až 6, cez deň 18 až 24 stupňov. Prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách prechodne výchrica. Je 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
7: Oprava mosta na D2 aj uzavretý tunel Višňové, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Prešove na Šebastovskej pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Po polnoci počúvate Rádio Slovensko, začíname naše nočné vysielanie a príjemné počúvanie želajú Boris Lozan a Marko Vermus.

0: Po takmer 30 rokoch sa majestátny hrad nad Starou Ľubovňou dočkal rozsiahlej obnovy. V aktuálnej sezóne sa tak dostanete do všetkých priestorov a tiež na každé nádvorie. Presvedčil sa o tom aj Lukáš Mano.
1: Ako posledné skolaudovali bývalé kasárne a východný obranný múr, ktorého časť sa v roku 2010 zrútila, archeologička Zuzana Kasenčáková.
2: Stojíme v priestore vojenských kasární. Môžete si predstaviť, východnú hradbu je vyťahnutá nám nad hlavy minimálne 3 metry. Je to vysoký múr. Z druhej strany vojenských kasární múr nie je celkom vyťahnutý, ale vidíme iba jeho takú korunu, také torzo, z toho dôvodu, aby sme videli do priestoru. A celý tento veľký priestor vojenských kasární je zastrešený strechou šindlovou. Tu trávili svoj voľný čas, taktiež tu aj prespávali.
1: Dlhé chvíle si vojaci krátili hádzaním kociek, stávkovaním, hrou na hudobné nástroje alebo prikladaním dreva do kachľových pecí, ktoré tam tiež našli pri podrobnom výskume.
2: Pri vojenských kasárniach sa nachádza hradná studňa a taktiež pri úprave tohto priestoru sa našli pozostatky hradnej kuchyne, ktoré sú momentálne aj viditeľné torzovito v priestore.
1: V kasárniach bývala stála posádka, ktorá nestrážila iba hrad, ale aj podhradie a obchodnú cestu, ktorá viedla cez Starú Ľubovňu.
2: To sa pohybujeme v rozmedzi koniec 17. začiatok 18. storočia.
1: S kompletnou obnovou hradu začali po roku 1998 a preinvestovali milióny eur. Riaditeľ múzea Dalibor Mikulík.
3: Tá investícia bola výrazná, ale aj zmysluplná. A zase nechcem povedať, že obnova hradu je ukončená. Hrad je predsa len pamiatka historická z obdobia stredoveku, takže my máme ďalšie plány a takým veľkým plánom, na čo sme písali, je projekt reštaurovanie hradnej kaponky, interiéru a exteriéru a neustála údržba a réžia.
1: O novej expozícii v bývalých kasárniach zatiaľ iba uvažujú, čakajú na hodnotenie projektu cezhraničnej spolupráce.
3: Ale aby objekt nezostal holý, tak návštevníci majú takú jedinečnú možnosť odfotiť sa v zbroji. Tiež tam vlastne platí to opačné pravidlo, že dotýkať sa dovolené. A celkovo tá prehliadka Ľubovňanského hradu po sprístupnení týchto mnohých objektov dnes trvá takmer 2 hodiny.
1: Minulý rok bol pre hrad rekordný. Navštívilo ho až 214 tisíc ľudí. Túto métu by teraz radi pokorili.
3: Tento rok múzeum jubeluje. Pripomíname si 70. výročie založenia Ľubovňanského múzea. 20 rokov hradných muzikálov, najobľúbenejšieho podujatia hradných divadiel s pesničkami. No ešte sme sprístupnili kasárne. Aj tie naše prehliadky sú pripravené pre všetky vekové kategórie tak, aby si každý na hrade a skanzene našiel to svoje.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Keď sa šťastená usmeje na archeológov, objavia niečo naozaj unikátne. Norským archeológom rozdávala úsmevy na všetky strany a je z toho objav doteraz najväčšieho vikingského pokladu v krajine.
2: Dvaja amatérskí hľadači kovov objavili na farme blízko norskej dediny Rena niekoľko strieborných mincí. Keď neskôr na miesto dorazili archeológovia, ukázalo sa, že ide o najväčší vikingský mincový poklad v Norsku. Celkovo bolo doteraz z morstackého pokladu odkrytých 2970 strieborných a zlatých mincí z rôznych častí Európy. Zaujímavým detailom je, že väčšina mincí je zo zahraničia, čo zodpovedá tomu, že až do polovice 11. storočia bolo Norsko silne závislé od cudzej meny a vlastnú peňažnú ekonomiku začalo budovať neskôr. Vikingské poklady sa v Norsku našli už v minulosti, žiadny ale nebol taký veľký. Navyše počet mincí nemusí byť konečný, pretože na mieste stále prebieha výskum. Africký kontinent sa možno rozpadne skôr, ako si vedci donedávna mysleli. Naznačuje to nový výskum vedcov z Kolumbijskej univerzity, ktorí skúmali Turkanský rift, kde sa stretávajú tri veľké tektonické dosky. Tie sa od seba oddelujú rýchlosťou okolo 8 až 9 mm ročne, čo povedie k rozdeleniu kontinentu a vzniku nového oceánu. Vedci to dokázali pomocou seizmickej reflexie vo vysokom rozlíšení, počas ktorej posielali do zemskej kôry zvukové vlny a následne ich analyzovali. K oddeleniu východnej Afriky príde podľa výpočtov až za pár miliónov rokov, je to však nezvratné. Trhlina sa začala formovať už pred 45 miliónmi rokov.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko v múzeu. Jeho základy položili už v polovici 13. storočia a v nasledujúcich obdobiach zásadne menil svoju podobu. Hrad Tematín patril mnohým významným rodom, no v písomných dokumentoch sa často nespomína.
1: Je to vyslovene tajomný hrad v Karpatoch. Veľa prameňov močí, nemáme vyobrazenia. Všetko, čo je o hrade, tak sú len strohé informácie.
0: Poskladajte s nami čriepky z histórie a vyberte sa s Ďurom Šimkom na hrad Tematín. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Zelená vlna.
3: Uzavreté námestie v Hlohovci aj tunel pri Žiline. Prinášame správy z dopravy. V Hlohovci je úplne uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzať to môžete po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do zajtrajšieho poludnia. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Je po pol jednej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozana, Marko Varmus a už o pár minút sa budeme venovať vysokoškolákom, ktorí vyvíjajú tepelný štít.

0: Najrizikovejšia časť vesmírnych misií býva návrat modulu do zemskej atmosféry. Práve vtedy sa totiž povrch kapsuly zahreje, a to až na teplotu 2500 stupňov Celzia. Bez odolného tepelného štítu by sa to dobre neskončilo. Jeden taký vyvíjajú aj študenti Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, kam sa vybral nahrávať náš Lukáš Mano.
1: Vysokoškoláci projekt inovujú už 3 roky a pracovať na ňom môžu vďaka pridruženému členstvu Slovenska v Európskej vesmírnej agentúre. Lukáš Hudáček zo študentského tímu.
2: Tento koncept sa presunul na vývoj hybridného tepelného štítu pre projekt Rexus Bexus. Umožňuje študentom umiestniť svoje experimenty na raketu, aby sme sa tam práve pripojili s našim experimentom HARTS, čo znamená hybridný tepelný štít, ktorý práve sme testovali ako možnú budúcnosť návratu astronautov a rôznych kapsúl do obežnej dráhe Zeme.
1: Výsledný produkt pripomína malú okrúhlu čiapočku, akú nosia napríklad biskupy.
2: Má to taký tvar, pretože sme museli vopchať náš experiment práve do rakety, do nášho viadzovacieho systému. Prvá časť je vyrobená z 12 vrstiev uhlíkových vlákien, ktoré sú spojené dokopy fenolinickou živicou. Vo vnútri sme potom pridali potrubia a na to ďalšie dve vrstvy uhlíka. Následne sme to potom vypekli v rúre. Svojím spôsobom je potom ten tepelný štít ako keramika.
1: Majú za sebou už aj prvé testy, pri ktorých ich ale zradila elektronika. Zamerali sa preto na úspech mechanických častí, za ktoré zodpovedá i študentka Barbora Stupavská.
3: My sme mali na starosti, ako vyzeral ten modul, ako bol zostavený. Ja osobne som mal na starosť skladanie padáku. Máme v pláne ešte to odísť otestovať na lietadlo a zistiť, že či by to fungovalo, aspoň tá elektronika, a mať nejaké pekné zábery z toho.
1: Projekt zaujal aj popredných vedcov a vesmírnych inžinierov.
2: My ako študenti pokračujeme vytvorením firmy v programe ESABIC, kde sme boli vybraní práve s našim návrhom, kde budeme dizajnovať tieto tepelné štíty. Dúfame, že dostaneme sa s týmito tepelným štítom až na orbit.
1: Potenciál vidia najmä v tom, že na starom kontinente sú zatiaľ jediní, ktorí sa do niečoho takého pustili.
2: V Európe sa nenachádza žiadna samostatná firma, ktorá by poskytovala prístup k tepelným štítom. Každá firma si musí vyrábať vlastné, a preto by sme chceli urobiť jednu firmu, ktorá by zasobala všetkých ostatných jedným druhom tepelného štítu, aby sme mohli znížiť cenu, znížiť komplexnosť a celkovo urobiť Európu viac samostatnú, čo sa týka vesmírnych aplikácií. Toto je rádio.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Pred vyše 30 rokmi im zákon umožnil kúpiť si vlastné byty, ktoré im pridelil podnik za pár tisíc vtedejších slovenských korún. Dnes by za ne boli ochotní dať oveľa viac v eurách, no stále ich nemôžu dostať do vlastníctva. Je to prípad s Ružom Berka a Banskej Bystrice, kde nahrával Miro Lupták.
2: Kým družstevné a štátne byty sa po zmene režimu v roku 1989 odkupovali pomerne jednoznačne, s tými podnikovými vznikol často práve privatizáciou podnikov problém. Právny zástupca obyvateľov bytov v časti Plavisko v Ružomberku Anton Slamka a po ňom nezávislý právnik Peter Petrík.
3: Právny nárok, na ktorom sa zakladá ich užívanie, je výmer o pridelení bytu z roku 1975.
4: Zákonná úprava je z roku 1993, ktorá umožňovala nadobudnúť vlastníctvo k osobnému vlastníctvu k bytom, čiže zákonný rámec pre prevod bytu do vlastníctva osobného existoval.
2: Podobný problém riešia aj obyvatelia paneláka v banskobystrickej časti Majer. Patril niekdajšiemu štátnemu podniku Pozemné stavby a obyvatelia rátali s tým, že po privatizácii podniku prejdú byty do ich vlastníctva. Získala ich však súkromná firma, ktorá im byty za regulované ceny predať odmietla. Neskôr šla do konkurzu a cez peňaženie konkurznej podstaty ich získala iná firma. Obyvatelia sa cítia nie len podvedení, ale po vyše 3 desaťročiach aj unavení večným bojom o zápis bytov na list vlastníctva. Dvaja z nich, Jan Kajuch a Dávid Oravkin.
5: Dokázalo to nakúpiť od nás Slovensku 3 milióny ľudí a my na to nemáme právo?
6: Všetko sme splnili, napriek tomu vlastníkmi nie sme.
2: Obyvatelia aj právny zástupca Ružomberčanov vidia problém v rýchlych zmenách majiteľov a aj v postoji štátu ku konkurzom, ktorý sa mal snažiť byty z konkurzov vyňať a získať ich do svojho vlastníctva. Opäť advokáti Anton Slamka za Ružomberčanov a nezávislý právnik Peter Petrík.
3: Okresný súd Ružomberok vydal rozsudok, ktorý žiaľ nikdy nenadobudol právoplatnosť, ktorý hovoril o tom, že súd určuje, že Slovenská republika je vlastníkom jednotlivých bytov.
4: Ak sa niekto domnieva, že postupom štátu, štátnych orgánov, verejných orgánov boli porušené jeho práva, vznikla mu škoda, je zákonný postup, ako si uplatňovať svoje nároky voči štátu.
2: Momentálne je na okresnom súde v Liptovskom Mikuláši žaloba zo strany súčasného majiteľa bytovky na Plavisku, kde žiada financie za bezdôvodné obohacovanie sa a určenie vlastníctva. Pojednávanie je momentálne prerušené, ale ak žalobca vyhrá a obyvatelia nezískajú nabitý nárok, hrozí im vysťahovanie. Opäť ich právny zástupca Anton Slamka.
3: Slovenská republika môže opätovne podať žalobu a domáhať sa určenia, že je vlastníkom. A následne veríme, že budú tieto byty prevedené na týchto užívateľov za ceny, ktoré sú naozaj spravodlivé.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Jeho základy položili už v polovici 13. storočia a v nasledujúcich obdobiach zásadne menil svoju podobu. Hrad Tematín patril mnohým významným rodom, no v písomných dokumentoch sa často nespomína.
3: Je to vyslovene tajomný hrad v Karpatoch. Veľa prameňov mlčí, nemáme vyobrazenia. Všetko, čo je o hrade, tak sú len strohé informácie.
2: Poskladajte s nami čriepky z histórie a vyberte sa s Ďurom Šimkom na hrad Tematín. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: bola jedna hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila reformu občianskeho zákonníka, zanikajú paralelné úpravy napríklad kúpnej zmluvy či zmluvy o dielo. Výletná loď, na ktorej sa objavil hantavírus, vyplávala z Cap Verde a smeruje k Tenerife. Dnes má byť oblačno na východe aj s dažďom a teplota 18 až 24 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Vláda schválila reformu občianskeho zákonníka. Veľká zmena čaká podnikateľov a spotrebiteľov. Zanikajú paralelné úpravy napríklad kúpnej zmluvy či zmluvy o dielo, hovorí minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
2: Doteraz, čo vznikal chaos, kedy podnikatelia medzi sebou museli postupovať podľa obchodného zákonníka a fyzické osoby podľa občianskeho, pričom sa mohli dohodnúť občania, že postupujú podľa obchodného zákonníka, naopak spotrebiteľské zmluvy boli postupované podľa občianskeho zákonníka, napriek tomu, že jedna zo strán bola podnikateľmi.
1: V oblasti dedičstva sa mení povinný podiel dedenia majetku deťmi, či uprednostňuje sa dedičské konanie pred závetom. Zmeny sa dotknú celkovo vyše tisícky paragrafov. Podľa opozičnej poslankyne Márie Kolíkovej z SAS v praxi hrozí chaos.
3: Môžu to byť spory, ktoré budú zložité ukončiť a môžeme očakávať aj rozhodnutia súdov, ktoré môžu byť pre nás teraz nepredvídateľné. Osobitne pre exekútorov nie sú zrejme postupy pre vymahateľnosť práva v niektorých oblastiach.
1: Výletná loď MV Hondius, kde sa niekoľko ľudí nakazilo hantavírusom a tri osoby v predchádzajúcich týždňoch zomreli, vyplávala z Cap Verde a smeruje k španielským Kanárskym ostrovom. Do prístavu na ostrove Tenerife by sa mala dostať asi v sobotu, informovali španielské médiá. Evakuácia cestujúcich z lode sa začne na Kanárskych ostrovoch v pondelok 11. mája. Na palube je takmer 150 ľudí vrátane posádky. Nikto z nich príznaky hantavírusu nemá, uviedla španielska ministerka zdravotníctva Monika Garciová. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že počet nakazených hantavírusom v súvislosti s touto výletnou loďou sa zvýšil na 8 potom, keď sa vo švajčiarskom Curychu prihlásil jeden človek, ktorý z lode vystúpil ešte predtým, než sa tam hantavírus zistil. Izraelské letectvo v stredu prvýkrát od začiatku prímeria zaútočilo na predmestie libanonského Bejrútu. Podľa zdroje agentúry AFP tam zahynul veliteľ elitnej jednotky Radván, pôsobiacej v rámci militantného hnutia Hizbalách. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a minister obrany Izrael Katz uviedli, že cieľom útoku bola eliminácia veliteľa jednotky, ktorá je zodpovedná za útoky na izraelské komunity a vojakov. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva zahynulo pri stredajších izraelských útokoch na juhu a východe krajiny ďalších 11 ľudí. Najmenej 33 osôb utrpelo zranenia, vrátane 6 detí a 4 žien. Na striedačke hokejistov majstrovskej Nitry nečakane skončil tréner Andrej Kmeč. Klub sa s koučom po vypršaní zmluvy nedohodol na ďalšej spolupráci. Pod zoborom pôsobil dve sezóny, počas ktorých doviedol Nitru do dvoch finálových sérií a tento rok aj k majstrovskému titulu.
4: Som myslel, že keď sme hrali titul, že tu možno ešte dostanem. Jedine sa rozhodlo, tak ako sa rozhodlo. Nesplnil som úplne asi ich predstavy. A jednoducho, že to play-off nebolo herne dobré a mysleli si, že to play-off bude plný tu ľahšie a ľahšie získať titul.
1: Tým Corgoňov opustí aj útočník Sebastian Čederle, najúžitočnejší hráč uplynulého play-off. Jeho novým pôsobiskom bude švédsky Färjestad, kde hrá aj Marian Studenič. Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä po východnej polovici dážď alebo prehánky. Do rána sa ochladí na 15 až 6, cez deň bude 18 až 24 stupňov. Prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu. Na horách prechodne výchrica. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Oprava mosta na D2 aj uzavretý tunel Višňové, ponúkame dopravné spravodajstvo. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečná plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Po jednej hodine počúvate Rádio Slovensko, v kalendári je dátum 7. maj a meniny má Monika, takže všetky nositeľky tohto mena pozdravujeme. Poďme sa pozrieť aj na zaujímavé udalosti. V roku 1945 v Bratislave po prvýkrát zasadala československá vláda. No a napríklad v roku 2025 v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne sa začala voľba 267. pápeža katolíckej cirkvi. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Boris Lozan a Marko Varmus.

0: Medzi pravidelné výjazdy hasičov patria aj dopravné nehody. V mnohých prípadoch pri týchto udalostiach musia hasiči vyslobodzovať ľudí z havarovaných vozidiel. V centre Partizánskeho pred zrakmi divákov technické zásahy predvádzali hasičské jednotky z Trenčianskeho kraja. Redaktor Igor Roško oslovil hovorcu krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčine Mariana Petrika.
1: Samotná súťaž je koncipovaná tak, že simuluje reálnu dopravnú nehodu dvoch osobných motorových vozidiel s jednou zranenou osobou, pričom úlohou súťažného družstva, ktoré vopred nepozná scenár tejto situácie, je po prvotnom prieskume stabilizácia havarovaného vozidla alebo vozidiel, preverenie zdravotného stavu zranenej osoby s následným poskytnutím predlekárskej prvej pomoci a vyslobodením z havarovaného vozidla.
2: Hasiči museli vozidla zabezpečiť proti vzniknutiu požiarov. Pozor museli dávať aj na to, aby z aut neunikali nebezpečné látky. Ako prvý svoju úlohu riešili hasiči z okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, hovorí veliteľ ich zásahu Peter Sečkár.
3: My sme mali na simulovanú dopravnú nehodu dvoch vozidiel, kde bol jeden zranený, ťažko zranený, pretože mal amputovanú ruku. Na meste sa nachádzal ešte elektrický stĺb z elektrické vedenie, čiže bolo to tým zhoršené, čiže musela sa najprv odpojiť elektrika, odstaviť energia elektrická a potom boli prístupy k zásahu. Zásah bol komplikovaný, pretože vozidla boli značne zdemolované a s tým ešte, že aj ten postihnutý bol dosť v zlom stave a pristúpili sme potom vyprosteniu, vyprosťovali sme, vyťahli sme, odrozdali sme zdravotníkom potom do opatery.
2: Súťaž vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel sa v Partizánskom konala poprvý raz. Na námestie prilákala množstvo ľudí, hovorí primátor mesta Jozef Božík.
4: A ja to beriem ako aj také približenie za hasičov a ich každodennej práce občanom a širokej verejnosti, lebo táto prezentácia je verejná. Jednak bude na kamerách, jednak bude na telefónoch, jednak je tu veľa detí, ktoré to budú rozprávať, zastavujú sa občania a mňa teší to, že naši profesionálni hasiči sú tak šikovní, že vedia vždy zasahovať veľmi rýchlo a urgentne, ale zároveň vedia prácu prezentovať aj na takýchto cvičeniach alebo súťažiach.
2: Keďže išlo o súťaž, hasičov pozorne sledovali rozhodcovia, ktorí hodnotili ich postupy. Pokračuje hovorca krajských hasičov Marian Petrík.
1: V rámci súťaže súťažné družstvo vykonáva daný zásah, pričom hodnotí sa jednak prevedenie samotného zásahu a samozrejme úlohu zohráva aj čas, za ktorý sa tento zásah vykoná. Víťazné družstvo krajskej súťaže sa automaticky kvalifikuje a súčasne bude reprezentovať Trenčiansky kraj na majstrovstvách Slovenskej republiky vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel, ktorá sa bude konať tento rok koncom septembra v Nitre.
5: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17:00.

0: Počas rána sa budeme tešiť na recepty od vašich mám.
1: A možno nám dobrý recept prezradí aj herec Paľo Topoľský v Dobrom ráne Slovensko s Richardom
0: a Gabikou.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Zelená vlna.
3: Nehoda na diaľnici pri Trnave a uzavretý tunel Višňové, prinášame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Piešťa. Na 58. kilometri sa zrazil kamión so servisným vozidlom. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Je po pol druhej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozana, Marko Varmus a už o pár minút pôjdeme do Trenčína, tak poďte s nami.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Koordinácia, parkovania, separácia odpadu, ale aj pravidelné čítanie seniorom v domove sociálnych služieb. To sú len niektoré z činností, do ktorých sú zapojení dobrovoľníci v Trenčine, a to v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry. Ani kultúrne či umelecké podujatia sa totiž nezaobídu bez mravčej práce ľudí vo vestách s nápisom dobrovoľník. Celú takúto rodinku objavila Zuzana Botíková.
2: Ahoj, ja som Andrea.
3: S celou rodinkou.
2: Je tu môj manžel, Mojmír, syn Gregor. A zobrali sme ho s nami, aby túto úžasnú udalosť sme všetci traja ako celá rodina spolu strávili.
3: A ty čo budeš robiť teraz ako dobrovoľník, vieš?
4: No, ja teraz nesiem vlajku. Je tam napísané Trenčín 2026.
3: Veľkú dobrovoľnícku rodinu v Trenčíne má na starosti Stanka Minárik Imrišková.
5: Je to určite väčšie, ako sme plánovali alebo predpokladali. Aktuálne máme v databáze okolo 550 dobrovoľníkov. Plánovalo sa nejakých 250, takže je to veľa väčšie. Čo je super, že ľudia sa vlastne chcú takto zapájať.
3: Zapojili sa ľudia z mesta, blízkeho okolia, aj z Piešťan.
5: A napríklad vekovo máme ľudí od 15 a najstarší dobrovoľník, pán Milan, bude mať vlastne tento rok 80 rokov.
3: Pomoc môže byť jednorazová na jednotlivých kultúrnych podujatiach alebo krátkodobých programoch, kde dobrovoľníci pôsobia napríklad ako kustódi na výstavách, až po dlhodobú spoluprácu.
5: Napríklad aktivity so seniormi, čítanie seniorom, aktivity s deťmi z vylúčenej komunity. Teraz je veľký záujem o urban walk, čiže prechádzky mestom, očami ľudí.
3: Dobrovoľníci sa aj školia v manažmente, marketingu alebo v zvládnutí krízových situácií. Špeciálne kurzy sú vyhradené pre líderské pozície.
5: Máme 73 dobrolídrov, ktorí vedia viesť skupiny. Pokračujeme tento rok v manažerských zručnostiach, komunikačných zručnostiach. Čiže tí ľudia naozaj všetko, čo v našom programe získajú, vedia si dať do životopisu a vedia to naozaj využiť aj v pracovnom, ale častokrát aj osobnom živote.
6: Keď sa nazbiera väčšia skupinka dobrovoľníkov, tak aby bolo jednoduchšie mať ten kontakt, hej, aby každý dobrovoľník tam nechaosil, že čo kde treba, nechodili jednotlivo za organizátormi, tak ten dobrolíder je prostredník, taká spojka.
3: Vysvetľuje Linda, jedna z dobrolíderiek. Pokračuje Erika z Považskej Bystrice.
7: Začala som ako dobrovoľníčka, keď ma veľmi zaujala táto situácia a celkovo tá práca s ľuďmi a ako to ovplyvňuje komunity, ako sa navzájom inšpirujeme, a chcela som sa jednoducho stať súčasťou tohoto celého diania.
3: Trenčín ponúka veľa zážitkov, treba sa len zapojiť.
7: Pretože sa tu deje strašne veľa projektov, ktoré sú inšpiratívne, a rada by som toto niečo, túto inšpiráciu a veľa týchto poznatkov preniesla do tohto malého mesta. Dúfam, že sa mi to nejak podarí.
3: Dobrovoľníctvo v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry má tiež európsky rozmer.
5: Tá európska dimenzia vlastne prirodzene prichádza do tých našich projektov. Tu sme mali napríklad 30 dánskych dobrovoľníkov z bývalého Európskeho hlavného mesta kultúry a Aarhus. Sú pre nás veľkou inšpiráciou, pretože to dobrovoľníctvo u nich pokračovalo ďalej, čo verím, že aj u nás sa teda podarí.
3: Dobrovoľníci z Aarhusu si hovoria rethinkers, čo v preklade znamená tí, ktorí veci premyslia na novo. Od roku 2017, kedy bol Aarhus Európskym hlavným mestom kultúry, zostáva v tejto komunite aktívnych niekoľko tisíc ľudí. Pomáhajú pri kultúrnych podujatiach v meste aj v jeho širšom okolí. Význam ich práce vyzdvihuje aj Aarhuská organizácia pre cestovný ruch, ktorá ich prezentuje vo svojom oficiálnom videu. V ňom napríklad mladý dobrovoľník Christian hovorí, že predtým vôbec netušil, ako ho môže členstvo v takomto združení naplňať šťastím. Dnes už vďaka tejto skúsenosti premýšľa úplne inak. Okrem pomoci svojmu mestu a regiónu, títo dobrovoľníci aktívne rozvíjajú vzťahy aj s inými európskymi mestami kultúry.
5: Takto cestujú po Európe, vždy si vyberú jedno európske hlavné mesto kultúry. Boli vlastne prepojení aj priamo s našimi dobrovoľníkmi. Bola to veľká inšpirácia aj pre našich dobrovoľníkov. A počas leto by sme chceli robiť aj výmenu s našim partnerským mestom, ktorý je aktuálne tiež európskym hlavným mestom kultúry, Oulu, a vyslať zo pár dobrovoľníkov do Fínska, a z Oulu by prišlo niekoľko dobrovoľníkov k nám.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Počúvate Rádio Slovensko, podmena šport. Vodná slalomárka Eliška Mintálová má za sebou rok veľkých zmien. Stala sa mamičkou syna Noela, zmenila trénera a bojuje o miesto v reprezentácii. Aj napriek náročnému obdobiu, ku ktorému pribudlo ešte aj ochorenie kože, sa vo veľkom štýle vrátila na vodu. Po polovici nominačných pretekov vedie poradie kajakárok a verí, že cez víkend bude mať v Čunove na dôvod na dvojnásobnú oslavu. Viac povedala Svetlane Berátovej.
1: Nečakané výsledky, že trikrát prvá a raz druhá z tých štyroch jazd?
2: Vôbec nie. Tak tréner mi hovoril, že proste pokiaľ ja si pôjdem tú svoju ligu, svoju lajnu, tak není o čom, že proste tam určite budem na tých prvých priečkách. Bohužiaľ som sa teda nevyvarovala dotykom, čo ma trošku mrzí, že fakt, že v tej príprave sme sa snažili, aby idem tak sebavedomo, s istotou a nerobím zbytočné dotyky. Žiaľ sa mi to nepodarilo, ale aj tak som veľmi rýchla na tej vode, čo ma veľmi teší. Dokážem podávať veľmi solidné výkony a teším sa na ďalší víkend.
1: Už to treba naozaj v tom Čunove len tak doklepnúť, že cítite, že to už všetko bude v poriadku?
2: Tak to si nemyslím. Treba sa sústrediť na každú tú jednu jazdu, podávať stabilné a solidné výkony. Verím, že si to sobotu vyjazdím a v nedeľu budeme môcť oslavovať. Môj syn má rok, takže to je také špeciálne, výnimočné. Čiže verím, že sa mi to tú sobotu podarí.
1: Pred rokom ste sa stali mamičkou a po roku už bojujete o reprezentáciu. To bol taký plán?
2: Áno, bol to plán, aj keď teda vôbec by ma nenapadlo, že budem takto jazdiť, lebo naozaj tie moje výkony sú veľmi dobré aj v porovnaní so singlistami alebo s kajakármi, tak naozaj sme to nečakali aj na to všetko, že vlastne od novembra do januára som pomaly aj netrenovala, lebo fakt to bolo šialenstvo, ten môj zdravotný stav, a teda stále to není úplne ideálne, ale teda som naozaj šťastná a vďačná, že vôbec môžem, že mám na to podmienky, lebo keby není môjho partnera, keby není taký starostlivý, tak není možné, aby som vôbec jazdila a nie to ešte podávala takéto solidné výkony.
1: Je to náročné sklbiť toto všetko, lebo máte naozaj malé dieťa.
2: Pravdu povediac, je to niekedy čistá psychiatria. Všetko musí byť naplánované a večer ľahneme do postele úplne zmorený. Človek si potrebuje odýchnuť alebo už ísť len niekde s partnerom na nejaké rande na večeru, ale proste není to možné, lebo nebývame blízko rodičov, čiže na všetko sme sami dvaja. Ale je to naozaj úžasný pocit, keď dojdete tú jazdu a čaká vás usmiatý syn a som s ním šťastná.
1: Vy ste zmenili trénera, tak dobrá zmena?
2: Myslím si, že to bola najlepšia zmena.

0: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
1: Tutuli, tutuli, ktože nás prituli? Ten, čo má veľké srdce, alebo ten, čo má tituly? Niekto, kto je v niečom najnaj a čo má aj. V najbližšej palenici bude môjim hosťom Ľuboš Fellner, ktorý je najcestovanejším Slovákom a udelia mu titul MTP. Čo to znamená? Počúvajte palenicu.
0: V sobotu po 11.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
0: Súťažte s nami, počúvajte Rádio Slovensko a vyhrávajte. Od pondelka do piatka hráte o poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur, ale aj o týždennú výhru, zaujímavé poznávacie zájazdy. Hlavná cena? Dovolenka na Zanzibare pre dvoch. Odpovede posielate SMS-kou v tvare MUDRI, medzera odpoveď na číslo 6675. Cena jednej SMS je euro 60. Viac informácií na radioslovensko.sk.
3: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Francúzsky prezident v telefonáte s jeho iránskym náprotivkom opätovne vyzval na otvorenie Hormuzského prielivu. Brusel chce znížiť rozdiely medzi regiónmi, aby ľudia nemuseli odchádzať do veľkých miest. Dnes oblačno, na východe aj s dažďom, 18 až 24 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu telefonoval s prezidentom Iránu Masúdom Pezeškiánom a opätovne zdôraznil nutnosť otvorenia Hormuzského prielivu pre medzinárodnú lodnú dopravu. Iránskemu prezidentovi navrhol, aby sa oboznámil s plánmi Francúzska a Spojeného kráľovstva na zriadenie medzinárodnej misie, ktorej úlohou by mohlo bolo vytvoriť podmienky pre bezpečný prechod cez úžinu. Masúd Pezeškián zdôraznil, že Irán je pripravený angažovať sa v diplomatických snahách o ukončenie vojny v rámci medzinárodného práva s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práv iránskeho ľudu. Osobitý vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff by sa mal neskôr tento týždeň v Miami stretnúť s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovom. Ukrajinskí predstavitelia návštevu bezprostredne oficiálne nepotvrdili a uviedli, že Umerov sa nezúčastní na parlamentnom vypočúvaní v Kieve v dôsledku zahraničnej cesty. V Bruseli sa konala konferencia iniciatívy Right to Stay, teda právo zostať. Ide o novú stratégiu Bruselu, ktorej cieľom je znížiť rozdiely medzi regiónmi, aby ľudia nemuseli odchádzať do veľkých miest. To si vyžaduje nielen pracovné príležitosti, ale aj dostupnosť služieb a infraštruktúru. Práve tá na Slovensku chýba, povedal po konferencii minister investícií Samuel Migal a upozornil, že na Slovensku je viac ako 1100 obcí do 500 obyvateľov.
2: Aby každý občan Európskej únie v každom rohu Európskej únie mal rovnaké práva ako tí ľudia, ktorí žijú vo veľkých aglomeráciách, vo veľkých mestách. A preto je táto iniciatíva veľmi, veľmi dôležitá, aby mali tie rovnaké príležitosti, možnosti ľudia aj na vidieku a nielen ľudia vo veľkých mestách.
1: V bratislavskej Petržalke na Lužnej ulici narazilo v stredu večer osobné auto do fontány, ktorú poškodilo. Predchádzal tomu zásah kriminálnej polície, pri ktorom padli aj varovné výstrely. Nikto nebol zranený. Viac informácií polícia poskytne, ako náhle to umožní procesná situácia. Po konci Andreja Kmeča v Nitre hlási zmenu na trénerskom poste aj Spišská Nová Ves. Hokejistou Rysou povedie český kormidelník Jakub Petr, ktorý v minulosti pôsobil pri mládežníckej reprezentácii Česka aj v tamojšej extralige. Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď alebo prehánky. Do rána sa ochladí na 15 až 6, cez deň 18 až 24 stupňov. Prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách prechodne